0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v poslednom májovom týždni na Litere siahneme hlboko do noše májových dní. Pripomenieme si významné udalosti, výročia a osobnosti, ktoré sa viažú k záveru mesiaca máj. Pripravili sme zaujímavosti z kultúry, spoločnosti, literatúry i histórie a tiež spomienky na významných tvorcov a pohľad na dni, ktoré zanechali stopu v kalendároch i pamäti. V aktuálnom bloku vysielania si spomenieme na Karola Chmela, redaktora, básnika a prekladateľa, ktorý nás navždy opustil 14. mája tohto roku. Spomienku na Karola Chmela prinesie jeho autorské poetisimo s názvom Básnik Karol Chmel s poéziou, ktorú má rád. Z roku 2013. Pripomenieme si aj osobnosť Mórica Beňovského. 23. mája to bude práve 240 rokov od úmrtia tohto dobrodruha, cestovateľa, grófa, vojenského hodnostára i spisovateľa. Viac o ňom napovie pásmo Jána Bábika s názvom Dobrodruh z Vrbového. Teraz však spomeňme dátum 28. máj 1961 aj ako deň založenia organizácie Amnesty International, najväčšej mimovládnej ľudskoprávnej organizácie na svete. Jej hlavným poslaním je chrániť ľudské práva a bojovať proti ich porušovaniu. Táto téma nás bude vysielaním sprevádzať celý týždeň, a to prostredníctvom čítania na pokračovanie, ktoré sme pri tejto príležitosti venovali knihe reportéra Tomáša Foroa Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov prepadla z blahobytu a prosperity do totálneho chaosu a nedostatku všetkého. Tomáš Foro je novinár, ktorý sa vydáva vždy tam, kam sa iní reportéri už neodvážia. Po knihe Donbas, svadobný apartmán v hoteli Vojna, sa Foro vybral do Venezueli. V knihe Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku, tentoraz ponúka obraz toho, ako sa nerastné bohatstvo môže premeniť na prekliatie krajiny. Svedectvo o obetiach aj páchateľoch, príčinách aj dôsledkoch, o histórii aj súčasnosti. V réžii Zuzany Galkovej číta Miloslav Kráľ. Príjemné a zmysluplné chvíle s rádiom Litera vám prajú dramaturgička vysielania aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Prvá časť.
1: Venezuela, kronika nekonečného úpadku. Tento príbeh možno rozpovedať mnohými spôsobmi a jeho počiatok možno nájsť v ktorejkoľvek z mnohých udalostí, ktoré sprevádzali pád kedysi najbohatšieho štátu Latinskej Ameriky do priepasti. Všetky sa však končia rovnako, dneškom. Posledné desaťročie sa Venezuela objavuje vo svetových médiách už len ako krajina zmietaná hlbokou politickou, ekonomickou a spoločenskou krízou. Po jej niekdajšom bohatstve a medzinárodnom vplyve nie je ani stopy. Je to zrútený štát. Môj osobný príbeh spojený s Venezuelou sa začal pred 15 rokmi a odvtedy, nech sa vyberiem do ktoréhokoľvek kúta Južnej Ameriky, aj tak napokon skončím tam. Neviem, čím to je. Pri každej ďalšej návšteve je úpadok Venezueli taký hmatateľný, taký bolestivý, že pri odchode si za každým sľubujem už nikdy viac. Kedysi nádherný, ukričaný a bláznivý región sa priamo pred mojimi očami postupne zmenil na depresívnu, apatickú a hladujúcu oblasť pod správou armády a zločincov. Mimochodom, obe tieto skupiny vo Venezuele už dávno splynuli a nemožno ich od seba oddeliť. Pri tomu sa tam vždy vraciam, hoci skoro všetci moji priatelia odtiaľ dávno utiekli, alebo sú mŕtvi. Od prvej návštevy som bol Venezuelou očarený a neskôr až fascinovaný, pretože sa pred mojimi očami menila tak dramaticky, že som od nej nedokázal otrhnúť zrak. Keď to raz zažijete a pomyslíte si, že veci už nemôžu byť horšie, príďte do Venezueli opäť o niekoľko rokov a presvedčí vás o opaku. Pri poslednej návšteve to nebolo inak. Táto kniha je výsledkom môjho pobytu z februára a marca roku 2020, tesne po vypuknutí svetovej pandémie koronavírusu. Viem, že keby som tam prišiel dnes, teda o rok neskôr, čo je pre uzavreté hranice nemožné, moje predstavy o tom, čo všetko môže túto krajinu stihnúť, by bolo potrebné rozšíriť o ďalšiu desivú kapitolu. Venezuela počas koronakrízy. Nebolo v mojich silách podať svedectvo o situácii v celom štáte a ani som sa o to nesnažil. Vybral som si len jeden región. Napokon sa mi nepodarilo precestovať celý ani ten, lebo situácia sa každým dňom zhoršovala a bolo rozumnejšie vzdať sa niektorých plánov. A tak som tie 3 týždne strávil na juhu Venezueli, v štáte Bolívar, asi 50 kilometrov od brazílskych hraníc. Každý deň som počas pobytu v mestečku Santa Elena dúfal, že sa mi odtiaľ predsa len podarí vyraziť hlbšie do vnútrozemia. Moje pokusy však zlyhali. A možno je to tak dobre. Nie som si istý, či by som sa dokázal vrátiť živý a zdravý a mohol napísať túto knihu. Stihol som utiecť z Venezueli tesne predtým, než sa v dôsledku koronavírusu náhle zavreli hranice. Keby som bol v tom okamihu stovky kilometrov od hraníc vo vnútrozemí, neviem, čo by dnes so mnou bolo. Pohybovať sa na malom území však má svoje výhody. Mohol som podrobne spoznávať oblasť, kde sa dnes stretávajú všetky problémy a hrozby celej krajiny. Mohol som zistiť, čo sa deje pod povrchom neľahkej každodennosti. Odkrývať nové a nové vrstvy reality. Dospieť k nepríjemným záverom, o ktorých na začiatku mlčali aj moji miestni priatelia a respondenti. Táto kniha teda opisuje príbeh celej krajiny a mojich troch ciest do nej. Osobné zážitky sa v nej prelínajú s krátkými výletmi do moderných dejín Venezueli, bez ktorých by bola absurdita súčasnej reality nepochopiteľná. Ale ja príbeh krajiny rozprávam predovšetkým cez osud jej jediného, geograficky zanedbateľného územia. Lebo práve ono je esenciou tragédie všetkých 28 miliónov obyvateľov Venezueli. Dozvieme sa, ako a prečo sa kedysi rozprávkovo bohatý štát zmenil de facto na vojenskú diktatúru, ktorá postupne splynula s medzinárodným organizovaným zločinom a teroristickými organizáciami. Čo viac, hlavným hrdinom sa stane malé domorodé etnikum Pemónov, o ktorého existencii ľudia na druhom konci Venezueli takmer netušia. A predsa práve oni sú kľúčom k pochopeniu, ako je možné, že dnešná vláda Nicolasa Madura prežíva napriek obrovskému tlaku zvonka, napriek ekonomickým problémom a chaosu. Ide totiž o zlato. Zlato, ktoré leží v baniach a na dne posvetných riek Pemónov a ktoré sa stalo novým zdrojom násilia a finančných tokov vlády a armády. Uvidíme, ako ich komunity postupne podliehajú tlaku vojenských zbraní a militarizácie, ako strácajú svoju identitu, kontrolu nad vlastným územím a napokon životmi. Lebo zlatej horúčke dnes vo Venezuele podľahli úplne všetci. Príbeh Pemónov je tak príbehom všetkých Venezuelčanov a zároveň osudom, aký za posledné storočia postihol aj ostatné domorodé kmene na tomto kontinente. Je tu však ešte niečo navyše. Ak čitateľ s touto knihou vydrží až do konca, dospejeme spolu k niekoľkým prekvapivým poznaniam. Bol som zrejme posledný zahraničný novinár, ktorý mal možnosť región navštíviť pred jeho uzavretím. Takto získané poznatky môžu vrhnúť odlišné svetlo dokonca aj na informácie zo svetových médií a odborných analýz, ktoré túto problematiku dlhodobo pokrývajú. Už len z tohto dôvodu považujem za dôležité priniesť svedectvo a rozpovedať príbeh, ktorý obyvatelia Venezueli rozprávať nemôžu, lebo by im hrozilo prinajmenšom väzenie, ak nie smrť.

Keď Jessica so svojím sprievodom vyjde po polnej ceste na otvorenú savanu, všimne si ich vojenská hliadka vzdialená pár stoviek metrov a začne na nich strieľať. Vystrašení prevádzači jej vtedy dajú na výber. Ak sa chce útekom zachrániť, musí sa zbaviť buď svojej batožiny, alebo céry. Jessica okamžite pustí na zem celý svoj majetok, vezme vyčerpanú Evangelínu do náručia a beží. Drámu mladej aktivistky unikajúcej cez zelenú hranicu do Brazílie opisuje aj opozičný mediálny portál El Estimulo v článku zo dňa 25. februára 2019. V predošlé dni reportéri natáčali s Jessicou šot v jej rodnom meste Santa Elena. Bola jednou z mála, ktorí sa odvážili ukázať svoju tvár na kameru počas miestnych pouličných protestov. Protestov, ktoré ukončili ozbrojené sily venezuelskej vlády salvami ostrej munície do vlastných občanov. Na uliciach po nich zostali ležať desiatky mŕtvych a zranených. Prosím vás, nevypínajte sa. Nechoďte preč, prosím, pomoc. Novinári jej nemali ako pomôcť, ale aspoň s ňou udržiavali kontakt cez aplikáciu WhatsApp. Sledovali, kde sa nachádza a ako postupuje na ceste do bezpečia. Potom sa spojenie s Jessicou prerušilo.

0: Do regiónu som prišiel presne rok po týchto udalostiach, vo februári 2020. Boa Vista leží v Brazílii skoro na rovníku, na konci veľkej savany, kde vyprahnuté juhoamerické pláne pomaly obkľučuje nekonečná vlhká Amazónia. Celú tú obrovskú pustatinu bolo cítiť už z lietadla a počas niekoľkých hodín nočného letu ponad ňu nebolo vidieť na zemi jediné svetlo. Potom sa na horizonte objavil osamotený, žiarivý objekt so zvláštnym, prstencovitým tvarom a lietadlo začalo pomaly klesať smerom k nemu. Tak ako iné mestá na kontinente, aj Boa Vista bola pokusom nanútiť geometrický poriadok a racionalitu okolitej divočine, dôkazom víťazstva novej civilizácie, ktorá sa v 19. storočí zbavila európskeho kolonializmu. Urbanisti sa inšpirovali pôdorysom Paríža a tak uprostred polopúšte vyrástli široké, polkruhovité bulváre, pretínané lúčmi ulíc a medzi nimi pravidelné štvorcové bloky menších uličiek. Mestská geometria sa zbieha k centrálnej budove miestnej vlády, odkiaľ sa mal šíriť pokrok za hranice mesta do tisícov štvorcových kilometrov nehostinného územia naokolo. Tým sa však podobnosti s Parížom končia. Na tomto kontinente sa dávno skončilo aj storočie nádejí. Dobyvateľov z Európy vystriedali generácie ich potomkov a nefunkčnú koloniálnu administratívu nahradili podobne skorumpované samostatné republiky, len svoju agendu doplnili o nacionalizmus. Honosné centrum a bulváre v Boa Vista sú cez deň takmer ľudoprázdne, v noci nebezpečné. Ľudia ponechali geometriu na pospas žeravému slnku a stiahli sa na okraje mesta, do bohatších štvrtí a za betónové ploty s žiletkovým drôtom, alebo do bedárskych štvrtí. Aj dnes, 130 rokov po jej založení, je Boa Vista jediným sídlom široko ďaleko, ktoré možno nazývať mestom. Vedie do nej len zo pár ciest a okolo lenivo preteká plitká, piesčitá rieka. Moja domáca spomína, ako syn jej predošlých nájomcov pribehol domov v plavkách a s pohryzenou nohou, keď ho v rieke napadli dravé pirane. Bez štipky súcitu poznamená, že musela utierať po celom dome krv a potom mi s ospravedlňujúcim úsmevom naleje ďalší pohár vychladenej ovocnej šťavy. Boa Vista je od Venezuely vzdialená viac ako 200 kilometrov. Napriek tomu je jej vstupnou bránou. Odtiaľ to vedie cesta k jedinému oficiálnemu priechodu cez spoločnú hranicu, hoci tá má dĺžku 2199 kilometrov. Všetko ostatné je nepreniknutelný prales, savana a stolové hory. Cestičky cez nepoznajú len miestni indiáni, pašeráci a armády oboch krajín. A čo je najdôležitejšie, v Boa Vista uviazli tisíce utečencov z Venezuely, čím v priebehu pár rokov prudko zvýšili i jej populáciu. Peniaze im väčšinou stačili akurát na príchod sem, potom ako vyplatili prevádzačské agentúry a skorumpovaných venezuelských vojakov z cestných stanovíšť rozsiatých po celej krajine. Kedysi to boli členovia strednej triedy, žijúci na strážených sídliskách, svoje deti posielali študovať do USA a Európy. Potom sa vo Venezuele začala kríza, prerušovanie dodávok benzínu, vody a elektriny, neskôr aj potravín. Nasledovala erupcia násilia a zločinu na uliciach miest. Príbehy utečencov sa podobajú ako vajce vajcu. Keď sa to už nedá vydržať, rodiny postupne predajú, čo sa dá, zamknú svoje apartmány na upadajúcich sídliskách a vydávajú sa na útek. Tí šťastnejší začnú nový život u príbuzných niekde vo svete. Väčšina však napokon dorazí len do susednej Kolumbie či Brazílie a tam sa ich cesta skončí. S každou novou utečeneckou vlnou sa zrazu v Boa Vista zaplnia penzióny a biznis hotely. Príšelci z Venezuely sa na začiatku krčovito držia svojho niekdajšieho života a spoločenského statusu. No ako míňajú posledné úspory a zvyšky sebaúcty, postupne sa sťahujú do lacnejších prenajatých domov a bytov. Ak sa im rýchlo nepodarí v cudzej krajine uchytiť a nájsť si prácu, nasledujú ďalšie sťahovania do čoraz odľahlejších štvrtí a potom do slamov. Tí najchudobnejší končia v utečeneckom tábore, v špinavých stanoch rozložených neďaleko autobusovej stanice, okolo ktorých hliadkuje brazílska armáda. V Boa Vista napokon stretávam aj dievčatko s veľkými mandľovými očami. Od svojej mamy sa nepohne ani na krok. Keď ju ponúkam európskymi cukríkmi, chytí sa matkinej sukne ako vyplašené zvieratko a bojazlivo na ňu pozrie. Žena je dramaticky krásna. Dlhé havranie vlasy a vystúpené lícne kosti prezrádzajú indiánskych predkov. Na jej dokonalom vzhľade pôsobia znepokojivo len oči, v ktorých sa usadil hlboký smútok. Cérku posmelí úsmevom a nežne sa dotkne jej šie. Nezabudni poďakovať. Evangelina si opatrne vezme dva kúsky. Jeden podá Jessike a druhý si strčí do úst.
1: Hello, thank you.
0: Aj oni sa dostali len sem. 3 hodiny cesty od hraníc, cez ktoré pred rokom utiekli zo svojho mesta tam na druhej strane. Stihli to tesne predtým, ako prišli Jessiku zavraždiť členovia bolívarovskej tajnej služby z jednotky známej ako Eskadra smrti.

Brazília. Do Venezuely vstupujem od jej južného suseda. Práve tu žijú tisíce venezuelských utečencov. Niektorí sú bežní ľudia, ktorí sa snažia v novej krajine začať svoj život odznova. Iní patria k elite národa. A ako uvidíme neskôr, sú aj dôležitou súčasťou udalostí, ktoré zmenili dejiny južnej Venezuely. Brazília je zároveň posledným miestom, kde môžem v bezpečí a s plným tanierom jedla vo fungujúcej reštaurácii porozumieť svetu na druhej strane hranice. Tieto istoty bežného sveta sa stratia v momente, keď sa vydám do cieľa svojej cesty.

utečenci. Neznesiteľná horúčava, ktorá preniká každým pórom tela a okamžite z neho vysaje vlhkosť. Teplota v Boa Vista presahuje 40 stupňov v tieni. Bez vody sa dá prejsť sotva pár 100 metrov. Potom prichádza dehydratácia, malátnosť a závraty. Cesta pomedzi štvorcové bloky nízkych domov a tropickú vegetáciu v pustom centre ma v prvý deň privádza až k rieke, ktorú lemuje úzky pás džungle. Na druhom brehu sa začína pustatina s riedkou trávou. Je tu prázdne molo, v diaľke vidieť most. Rýchlo sa vraciam späť s pľúcami plnými zadúšajúceho, horúceho a suchého vzduchu s prímesou výfukových plynov, hníjúcich odpadkov a prachu. Je to nezameniteľná vôňa latinskoamerických trópov. Vrie sa do pamäti ako miestna červená hlina, priepastné spoločenské rozdiely a fazuľa s dusenou ryžou. Postupne sa prispôsobím klíme nížinnej savany aj životnému rytmu miestnych. Cez deň sa dávam vo svojej klimatizovanej izbe a čakám na milosrdný súmrak. Vtedy vonku zhustne premávka, otvoria sa obchody a kaviarne a spaľujúce slnko na chodníkoch vystriedajú ľudia a šváby. Rozprávam sa s predavačmi z pouličných stánkov a taxikármi, tulákmi, čašníkmi. Väčšinou nepotrebujem portugalčinu, ktorou sa hovorí tu v Brazílii, a vystačím si so španielčinou, ktorou sa hovorí vo Venezuele. Takmer všetci prišli odtiaľ. Ženičky predávajúce telefónne karty, upratovači, nádeníci. Večer stretávam aj svojich nových známych, Jesiku, jej priateľov a všetky kontakty, ktoré som posledné týždne spoznával len cez obrazovku mobilu. Tu v cudzej krajine sa snažia začať nový život so svojím vzdelaním a kariérami, ktoré zrazu nikoho nezaujímajú. Každý deň vstávajú s nádejou aj úzkosťou. Učia sa jazyk a obchádzajú so životopismi úrady, obchody, dielne i univerzity. Večer sa rezignovane vracajú domov, obvykle s prázdnymi rukami. Tí, čo už našli prácu, počítajú výplatu v prievane stolového ventilátora v skromnom podnájme a väčšinu peňazí odložia na nájomné a stravu na ďalší mesiac. Dajú si predsavzatie, že zajtra konečne požiadajú šéfa o rovnaký plat, aký dostávajú ich brazílski kolegovia. Ráno ich odvaha znova prejde. Beriem ich na večeru a pri hamburgeri, hranolčekoch, čínskej ryži, miskách zmrzliny a pohároch piva rozprávajú o svojom živote tam doma. Keď celé dni sedávali v byte bez elektriny, len s poloprázdnou fľašou vlažnej vody. O cudzích mužoch s dlhými zbraňami na ulici. O prázdnych obchodoch a lekárňach. O znásilnení, vražde a hlade. Spomínajú na celé to peklo. Na svoj domov, do ktorého sa už nikdy nevrátia, aj keby mali v Brazílii zostať žiť na ulici. Napriek tomu, že dodne za ním plačú, priamo tam, pri stoloch, pri dojedených tanieroch a vypitých pohároch, dospelí chlapi a osamelé matky. Nevrátia sa, hoci sa do toho domova stále vracajú v snoch. Henry má približne 60. Vo svojom predchádzajúcom živote bol univerzitným profesorom na severovýchode krajiny. Chcel by sa ním opäť stať aj tu, ale vie, že šance sú malé. Utiekol aj so ženou 2 týždne pred mojim príchodom. Tam doma mu ešte zostala časť rodiny a vnúci. Plán znel, že si v Brazílii rýchlo nájde poriadnu prácu, začne im posielať peniaze a počase ich všetkých dostane sem, do bezpečia. Aj po 2 týždňoch pokračuje jeho plán rýchlo si nájsť prácu, no v prvom rade preto, aby vôbec uživil seba a manželku. Skôr ako sa im minú aj posledné úspory a vyhodia ich z tesného bytu, v ktorom bývajú spolu s Jesikou, Evangelínou a brazílskym študentom. Henry sa so svojím osudom zmieril. Hovorí, že posledné roky života môže prežiť hoci aj v tomto byte.
Počas môjho pobytu mi ochotne pomáha s tlmočením, pravidelne sa stráca v meste, ktoré nepozná, a popri tom píše motivačné listy na univerzity. Jeho manželka doma šije a sníva o kaderníckom salóne, aký mala v rodnom meste na pobreží Karibiku. Po tom, čo videli a zažili počas úteku cez svoju vlasť, Henry pochopil smutnú pravdu. Ľudia, ktorí tam dnes vládnu, zničili viac ako len ekonomiku. Nazýva to hlbokým a nenávratným kolapsom inštitúcií, štruktúry spoločnosti a ľudskej morálky. Na plynovom horáku v ich kuchyni som uvaril jednoduché stredoeurópske jedlo zo zeleniny a pečených zemiakov. Priniesol fľašu rumu z letiska. V ten večer vládlo pri stole najmä rozpačité mlčanie. Pochopil som to tak, že na prelomenie ľadov je ešte priskoro. Až o niekoľko dní mi Jessica prezradila, že ich všetkých premohla clivota. Kedysi takto sedávali vo Venezuele. V kuchyniach a na verandách so svojimi priateľmi každý večer. No odkedy utiekli pohodu a bezstarostné večery predošlého života, akoby celkom vytesnili z pamäti. Onen stratený pocit normálnosti, ktorý opäť zažili po dlhom čase, bol na nich zrazu priveľa. Odchádzam domov pred polnocou, keď život na uliciach zamiera. Až do rána bude mesto patriť už len taxíkom, policajným hliadkam, lupičom. Potom na svitaní prídu smetiari a zametači.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Karol Chmel, básnik, redaktor, prekladateľ, literárny publicista, sa narodil 6. októbra 1953 a navždy nás opustil 14. mája tohto roku. Patril k významným osobnostiam modernej slovenskej literatúry. Okrem vlastnej básnickej tvorby sa výrazne presadil aj ako prekladateľ z polštiny a juhoslovanských jazykov. Jeho literárny jazyk je citlivý, obrazný a charakteristický hlbokou reflexiou človeka a sveta. My vás v tejto chvíli na Litere pozývame vypočuť si jeho autorské Poetissimo z roku 2013 s názvom Básnik Karol Chmel s poéziou, ktorú má rád. Česť jeho pamiatke.
2: Slovenský rozhlas uvádza ďalšiu časť z voľného cyklu Básnik s poéziou, ktorú má rád. Dnes to bude Karol Chmel.
3: Odkedy sa datujú moje kontakty a prchavé očarenie poéziou, by som azda ani nedokázal presnejšie určiť. Trúfam si odhadnúť, že asi tak v 6. triede základnej školy som prežil čosi ako zjavenie. Vtedy sa mi po prebrúsení domácej knižnice s pomerne reprezentatívnym zastúpením SPKK podarilo na podstreší našej štvorbytovky nájsť veľkú truhlicu s pokladom medzivojnových kníh Mazáčovho nakladateľstva. Aj vďaka tejto nádielke som mal možnosť prečítať si v predstihu ťažisko povinného čítania, ba zoznámiť sa s autormi, akých už neskôr nikto nevydal. V čarovnej truhlici boli aj prvé zbierky slovenských nadrealistov, Fábriho Uťaté ruky či Žáriho Stigmatizovaný vek. Aj tie prispeli k môjmu očareniu nespútanou obrazotvornosťou, mágiou okolo spájania zdanlivo nespojiteľného. V tomto čase otvárania očí, hovoríme o rokoch 66-67, sa mi vďaka sestrám prvý raz dostali do rúk niektoré čísla mladej tvorby a ešte nie celkom zrozumiteľnými textami. Nedozrieval som príliš rýchlo, takže tento časopis som začal pravidelne kupovať už pomerne neskoro, začiatkom roku 1969, teda v 9. triede. To už poznačený skúsenosťou s panikou okupácie, poznačený všetkým, čo k dospievaniu obvykle nepatrí. V neskorších návratoch ku kontextu 60. rokov sa mi vo vedomí postupne dotvárali súvislosti s inými časopismi, či už vtedajšími slovenskými pohľadmi a kultúrnym životom, alebo s českými literárkami, časopismi Tvář, Host do domu, Plamen, Sešity pro mladou literatúru. A ešte o čosi neskôr, keď normalizácia vyplienila dedičstvo rokov 60., naďabil som na svetielko kontinuity v závetri dolnozemského kultúrneho mesačníka Nový život. V ňom ma oslovili najmä verše Paľa Bohuša.
2: Paľo Bohuš, parádny pochod o barlách. Hodinky s náramkom si ma kúpili v klenotníctve, kým som bol ešte v dobrom stave a celkom nový. Pretože nedostali na mňa doživotnú záruku priam od nebeského hodinára kvázi, oni ma vodia obozretne za ruku, aby som sa im naraz nepokazil.

0: takomto parádnom pochode o barlách znie zaručene to, čo mi je blízke. Nadľahčenie životného pátosu seba ironickým odstupom. Posunutie z jasného smerovania k cieľu či vymknutie sa z osudového predurčenia k šuchtavým krokom a cestám neschodným. Básnik, ktorý si po štúdiách medicíny v Bratislave odsedel v slovenských väzniciach Roky bez tmy, ako sa nazývala jeho spomienková knižka, spočiatku písal takmer bez nádeje na publikovanie, vykonával svoje lekárske povolanie v Báčskom Petrovci a sporadicky chodieval za svojím básnickým guru Milanom Rúfusom. S doktorom Pavlom Sabom, básnikom Paľom Bohušom, som mal šťastie stretnúť sa len raz v živote v roku 1996 v Hložanoch, necelý rok pred jeho skonom. Žasol som vtedy nad rozhľadenosťou, zvedavosťou na všetko, čo sa dialo u nás i vo svete. Rozprávali sme sa, teda presnejšie povedané, počúval som o novinkách z oblasti fyziky, o Hawkingovi, o teórii strún, ale Bože chráň, o literatúre. O literatúre Paľo Bohuš nehovoril ani v poézii, tá bola plná vecí a vyznania vzťahu k ním. Skepsa Paľa Bohuša je životodarná, motivujúca, tým, že konštatuje každodenné, konštatuje i nadčasové a večné. V kontraste k nej vystupujú motívy márnosti v poézii Jána Stacha, vedúcej osobnosti trnavskej skupiny. Motívy ľudského pádu a straty viery, aké sa naplno rozvinuli v druhej polovici 60. rokov v jeho zbierkach Zážehy a apokryfy.
1: Ján Stacho, Kristus na odlete. Neplatí už na nás život ani smrť. Veď tomu, kto nezmohol sa z ľudí naperuť, ani len ruky, ktoré prosia, ponechať nevládzeme. Ale sťať ho zasa z nôh, na to nie do odvahy. A tak udieva sa Boh. A s nemou škodoradosťou sa prizeráme, ako trčí medzi nebom a zemou bezradné telo Krista. Otče, otče, najviac srdce ma svojou ťarchou mučí. Či nezacnie aj Boh po náručí? A kým sa človek v smiechu nad vlastným srdcom v krči krčí, Kristus, plod Boha z clivoty či z hriechu, do beloby trčí. Ó, šťastný človeče, náhliuče, a čistá radosť v tebe, že na zem nohy smieš si položiť. Moje ruky, oče, sa ti nepriblížia, nemám čím sa vzopäť na odlet. Jednonohé práchno môjho kríža podzemným svetlom začalo mi tlieť. Vysoko si mi, oče, a človek ešte ďalej. V beznádeji ticha viacej do kalicha trpkosti mi nalej. Hlbinné flauty zvlnia ťa jak vody, z ktorých pijú anieli a žlňatá. Sú lotry jeho. Možno obaja žijú si v raji, zakiaľ on, ktorý viazne na zemi, nie a nie na nebesách, počúva, kedy zaznie materí nárek v šalmajovom háji. Vtedy má možno slzu na pokraj. Hľa, básnik, hýrivé víry prachu tanečne do svetla až na výšku kríža vyzdvihnuté. Človek. Nie, na zemi si doma. Nezostúpiš. Boh, ani nie na nebesá vystúpiš. Veď toľkou ťarchou srdca zemi sa musíš navrátiť, človeče.

0: príbeh slovenských konkretistov prerývaný slávou i zabudnutím, osobnými vzletmi i pádmi, naplnením i ekvilibristickým prázdnom má určite svoje pandanty aj v iných literatúrach. Napríklad i v tej najbližšej českej, ktorú odjakživa považujem za svoju. Či už je to príbeh skupiny 42, alebo príbeh generácie nastolujúcej poetiku všedného dňa. Na tejto podstielke vyrástli také ohromné osobnosti ako Jiří Kolář, Ivan Blatný, Jan Hanč, alebo Miroslav Holub, Jiří Šotola či Karel Šiktanc. Ak si vyberám ako parc pro toto celej knižnice modernej českej poézie báseň Karla Šiktanca, robím to neskromne v rámci spomienky na osobné stretnutie kedysi pred 15 rokmi v slovinskej Vilenici. Počas tamojšieho medzinárodného festivalu ma básnik oslovil s úprimným poďakovaním za báseň, ktorú som mu venoval v jednom z prvých čísel novovzniknutého literárneho týždenníka začiatkom roku 1989. Vtedy ešte nesmel publikovať v oficiálnych periodikách a takéto prekvapenie ho naozaj zaskočilo. Šiktancovi, a to platí v čoraz intenzívnejšej miere aj v jeho najnovšej tvorbe, nejde len o záznam videného, ako sa zjednodušene hovorilo pri programe Poézie všedného dňa, ale predovšetkým o videnie za, o objavnosť uvideného. Šiktanc sa pritom dôsledne venuje aj takmer ekologickej starostlivosti o jazyk a básnickú reč.
1: Karel Šiktanc, Adam a Eva, den druhý. Lilo, lilo, bíle lilo, bez milosti, bez lítosti. Liliovie bíle lilo, až se slilo, co kde bylo. Hlad i hnev, i krev, i kosti. Nedýchala, hlavu v klíně. Slyšela ho, jak v ní dýchá, jak v ní vzliká, jak v ní prosí, jak v ní číhá na koho si, po kom zůstal vlas či zmínka, po kom kůže hříbětinka. Slyšela ho, jak v ní kleká, jak se smeká, jak se sfléká z vin a lží a darmých slibů. Slyšela ho, jako řeka, která slyší tonout rybu. Lilo, lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliově bílé lilo, až se slilo, co kde bylo, hlad i hněv i krev. Nehýbal se, hlavu v klíně, trnul, jak se hebce hýbá, jak ho líbá, jak ho prosí, jak se táže, na koho si, po kom zůstal šrám či smyčka, po kom lichá rukavička. Sladce trnul, jak se vzdává, jak v něm vstává, jak se zhýbá, sponky v ústech na útěku. Sladce trnul, jako ryba, která slyší tonout řeku. Lilo, lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliově bílé lilo, až se slilo, co kde bylo. Zajad někým po paměti padal znovu do zajetí, celý darem, celý v hrsti, celý z prstů mezi prsty, plašen slovy, že jí studí, strašen tichem, že jí zebe. Modrá žilka prostřed hrudi, modrá žilka prostřed nebe, ztracen, vrácen, ještě noc a den a dralo listí v jízdním řádu, lilo. Lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti, liliově bílé lilo, zotvíraná, jako růže zatrnula všemi trny. Sama rána, sama vůně, sama růže, co si léta sama v sobě smutně stůně, sama úzkost, že se vzbudí, že zaz najde jenom sebe. Modrá žilka prostřed hrudi, modrá žilka prostřed nebe, mrtvá, živá. A co ještě? A co zbývá? Voda z deště přihořívá. Voda. Voda. Škoda všeho. Žádná škoda. Lilo. Lilo, bílé lilo, bez milosti, bez lítosti. Srdce v hrdle přemožený obracel se těžkou hlavou ještě ve snu k srdci ženy. Ještě hlídal, ještě zvídal, ještě smál se. Usmívej se, že už nic a nikdo neví, kdo byl v tichu slz a smíchu. Zle v ní hleděl z holé stěny. Lilo. Lilo. Bílé lilo. Srdce vrdle. Marně spala. Marně v sobě zhasínala. Stál v ní plamen. Tklivý, lstivý. Stál. A z noci fialové táhli k němu všichni dnové. Její dávní mrtví dnové. V suchých loktech suché dříví. Vlky v patách, jako živý. Lilo, lilo.
0: Ak mám v tomto spomínaní na vplyvné básnické osobnosti preskočiť z českých luhov a hájov, zbehnem len o kúsok južnejšie, tak trochu v rámci svojej opantanosti Balkánom. Fenoménom, akému som podľahol, hádam vďaka Ondrušovmu kongeniálnemu pretlmočeniu básnického opusu Vaska Popu, no neskôr určite i vďaka tzv. Čiernému prúdu juhoslovanskej kinematografie či temperamentnej hudby Bieleho gombíka, macedonského chleba a soli, Johnnyho Štuliča či George Balaševiča. Od konca 70. rokov som trávil voľné chvíle v študovni univerzitnej knižnice a pokiaľ sa dalo, listoval som si v aktuálnych, výborných literárnych časopisoch vtedajšej Jugoslávie. Prepisoval som si celé knižky básnických textov, nasával informácie o všetkom, čo mi u nás chýbalo. Jedným z prvých autorov, čo si ma získali, svojou básnickou triezvosťou a múdrosťou prijímať život taký, aký je, dokonalou kontrolou nad emóciami a ich vyjadrením, zdržanlivým opisom, pod ktorým však pulzuje konflikt zmyslu a absurdity, bol básnik Alexander Ristovič. Paradoxne, k jeho konkrétnym zbierkam som sa dostal až po jeho smrti. Dokonca som skôr preložil výber poezie jeho céry Anny a antológia s veršou tohto inšpiratívneho autora zatiaľ drieme v mojom pomyselnom šuplíku.
1: Alexander Ristovič, Nočný súd. Môj dedo v krátkych vlnených ponožkách chodieval nahý po dvore, napodobňoval husy. Volal gaga, potom gugu. Myslel si, že má právo ukazovať susedom svoj bielý zadok a to, čím sa ešte mohol chváliť, hoci bol už v pokročilom veku. V rovnakom čase babka piekla zemiaky v kuchyni a smiala sa, až sa triasli sklá v pootvorených oknách. A potom ma schmatla do valčíka, držala ma pevne okolo pása a nakláňala sa nado mnou, lebo som bol ešte chlapec. Zízal som na jej dva zuby, čo sa kývali, ako by mi mali každú chvíľu padnúť na tvár aj s babkinou slinou. Môj otec hral každú sobotu na husliach v malej kaviarni za rohom a po koncerte vždy odchádzal do izby na poschodí s istou ženou, ktorá mi za každým, keď ma uvidela, chcela ukazovať prsia. A ráno sa spovedal matke, pričom sa jej bezočivo pozeral do očí a hral na tých istých husliach, ktorými zabával hostí, čím sa pokúšal vysvetliť to, čo sa vysvetliť nedalo. Zaujímavý chlapík bol poštár, ktorý dvoril mojej mame a nosil jej listy, ktoré jej sám písal drobnučkým písmom. Boli to ľúbostné listy. Bol emigrant z Ruska, volal sa, myslím, Puškin, a citoval básnika s rovnakým menom tak ľahko, ako ľahko ruskí emigranti citujú básne o brezách alebo snehu, ktorý padá 24 hodín bez prestávky vo dne, v noci a od ďalšieho rána znovu. Moja matka sa spúšťala na detských sánkach dolu Kostolnou ulicou, mala tvár dievčatka a prisahal by som, že aj dievčatkom bola, že sme nejestvovali, ani ja, ani moja sestra, že sme sa ako dvojičky vôbec nenarodili v tej istej pôrodnici, okolo ktorej aj dnes prechádzam s pocitom čudného, možno až nábožného strachu. A potom sa stalo, že som babku bodol nožom na škriabanie zemiakov, s krikom sa prevrátila na stôl a potom padla tvárou rovno medzi šupky. V tej istej chvíli vypustila dušu za kousi výčitkou v očiach, no bez paniky. Bol som veľmi zmetený, keď ma vypočúvali na policajnom veliteľstve. Keď som sa zahľadel na sneh, čo začal padať, a pripomenul mi Puškinove básne a poštárové listy mojej mame. Teraz mám 60 rokov a myslím si, že som normálny. Píšem básne, keď pocítim potrebu písať, a spomínam na rôzne vône, hlasy, úprimnosť alebo egoizmus. Chodím po dvore vo vlnených ponožkách, občas veru aj úplne nahý. A dedo leží tam, kde ho pochovali v rámci rodinných obradov, na ktorých som sa nezúčastnil, z príčin, o akých som vedel len ja sám. Rúža. Kvitneš ešte azda v tamtej záhrade, alebo ťa už niet. Ba možno nie je tu ani záhrada. A koniec koncov ani ja. Už o chvíľu sa celkom stratím. Ó, rúža stratená. Srdiečko zavinuté v bielom papieri. Detské. Skrz naskrz. Krásavica moja.
0: Dlhé roky ma zaujíma lyrika Duška Novakoviča, ktorá sa akosi vymyká nielen generačným, ale aj skupinovým zátvorkám. Fakticky zotrváva vo vlastnom zámerne nedobudovanom gete, vystavenom politickým a sociálnym tlakom postsocialistickej spoločnosti. Tento autor sa neuzatvára do ulity estetickej výlučnosti, naopak citlivo reaguje na všednodenné podnety, vníma krivdy a registruje vzdor svojho okolia voči skorumpovanej moci. Rovnako emotívne však pristupuje k sebahodnoteniu, jeho poézia je plná sarkastických autoportrétov a komentárov k dnešnej bezútešnej realite.
1: Duško Novakovič, Po tonzúre. Čo iné si okolo 50-ky, ak nie lekárnik seba samého, laborant pozorujúci všetky dieliky ciferníka, pobehaj z vlastného príbehu o mužnosti unavenej experimentmi, príbehu dlhého, nespomaľovaného prežutými frázami krauských múz. Tvoj nový kríž, vred na dvanástniku, akurát opúšťa fázu nerozvinutého puku a ponechá ťa bez myšlienky na potravu uprostred miliónového dlhu. A takto, ogrgeň v strednom veku, začínaš vnímať tvoje mŕtve narodeniny, strieborné svadby, čestné doktoráty, kúpele, v ktorých si oplachuješ zvednuté pohlavie, zhromažďovanie duchov rodiny okolo elipsovitej tonzúry, detské vzrušenie z darov, či už krikľavých alebo plastických, náhlú rozladenosť v izbe, kde sa len čo si osamel. Na stenu premieta jeden a ten istý Chaplinov film. Sám v hádke s vrabcami kvôli vyzobaným petúniám. Večer je zazátkovaný tmou, ako prstenec rímskeho kolosea.
0: Až na záver takéhoto spovedania si človek uvedomí, že sa vlastne svojich lások a vzorov dotkol iba úchytkom. Už o týždeň, už zajtra by tu figurovali celkom iné konštelácie, celkom určite by sa hovorilo o rozšírení hraníc poézie, od jej experimentálnych polôh, či už vizuálnych alebo zvukových, až po praktické aplikácie jej prenesenie do bežného života v rámci jeho ozvláštnenia a pripomínania všetkého, čo v ňom stojí za vyostrenú vnímavosť. Takisto by tam muselo byť čosi o poézii v próze, o skvostných pasážach plných lyriky, hoci aj v diele takých suchárov ako Thomas Mann, či takých pôžitkárov ako Vladimír Nabokov. Lenže čo bude, bude, teraz som majorom. A aby som ešte raz prezentoval pýchu, čo mi nadúva hruď, rozlúčime sa básnickou reminiscenciou, ktorá sa objavila v predposlednej knižke už spomínaného Duška Novakoviča Lavičky neocenených, ktorá vyšla v roku 2008 v Belehrade. Odtedy vyšla ešte dvakrát a autor za ňu získal niekoľko literárnych cien.
1: Duško Novakovič, Strek, Karolovi Chmelovi. Ak ťa zaradia medzi zločincov, hádam by bolo lepšie vyhnúť sa aj nepriateľom vlasti. V rokoch 90. v sezóne Tribún, po odchode z literárneho večera, na ktorom sa pygmejci chválili, ako vedia na veľkosť peste zmenšiť lebky svojich obetí, začul si zrazu za chrbtom: chyť ho, zradcu! Ani vtedy, keď ťa strčili do Antona a vozili po meste, keď zbierali hnoj koalície, ani dnes, ba nikdy, ani v budúcnosti ti nebolo a nebude jasné, čo je to 20. storočie. Pamätáš? Náhlil si sa na stanicu, aby si chytil posledný vlak, keď ťa ostrá bolesť v slabinách prelomila v páse a už si si hlúpo pomyslel, že ti moč vyrazí von ušami. Zastal si na začiatku vedľajšej, neosvetlenej uličky a začal si močiť. A močil si a močil. Ach, tá úľava. Ukázalo sa, že si stál nad plagátom, čo sa odlepil z múru. Ukázalo sa, že si polieval ružu na prezidentovej klope. Ukázalo sa, ty pľuha, že si nielen močil, ale ako písali v správe, chcel si ho aj trafiť. Ukázalo sa, že si nerátal s tým, čo všetko ti môže spôsobiť vlastný strek. Ba vlastne, kam až ťa môže priviesť prirodzená potreba vylúčovať jedy z vnútorných orgánov. To znamená, na budúce nemoč ani ústami.

Počúvali ste reláciu z voľného cyklu Básnik s poéziou, ktorú má rád. O básnikoch, ktorí sú mu blízky, hovoril Karol Chmel. Účinkovali Peter Rúfus a Karol Chmel. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Jana Hevešiová. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2013.

0: 23. mája uplynie aj 240 rokov od smrti cestovateľa, dobrodruha, rodáka z Vrbového, legendami opradeného grófa Mórica Beňovského. Móric Beňovský sa počas svojho krátkeho, ani nie 40-ročného života preslávil ako vojak, moreplavec a údajne aj kráľ Madagaskaru. O svojich dobrodružstvách si písal denník, ktorý vyšiel 4 roky po jeho smrti v Londýne pod názvom Pamäti a cesty Mórica Beňovského. O živote Mórica Beňovského budeme hovoriť v pásme Dobrodruh z Vrbového. Účinkujú autor relácie Jan Bábik, Ľubomír Bosák, doktor Michal Kocák, Vladimír Štefuca a Jozef Šimonovič. Réžiu mala Milena Lukáčová. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.
1: Vrbové, mestečko pekné a ľudnaté, zaslúži nad iné na slovo byť vzaté, však len dľa mej známosti pre jednu tak slávnu vo svete osobu, čo jej osud neprial v Európe hrobu pre nesmrteľné kosti. Bol to magnát, gróf Beňovský, pán a rodák náš Vrbovský, posledný toho mena. Rod, život a veľké skutky, jeho zosudom pútky a tisíce rázmena. Sú ešte z nedávnej doby svedkovia, do akej próby ľudské vrtkavé šťastí grófa uhorského vzalo, akým príhodám ho dalo v ďalekom svete viesti.
2: Toto je len jedna z mála slovenských literárnych pamiatok z 19. storočia, ktoré pripomínajú život veľkého vrbovského rodáka, grófa Mórica Beňovského. Napísal ju takmer úplne neznámy básnik Adam Zdenkovič, vlastným menom Daniel Alman, asi roku 1859. Slovenská literatúra dočias Joža Nižnánskeho bola k Beňovskému až príliš chladná. Napriek jeho mimoriadnej osobnosti a dobrodružnému životu si vzťah k nemu nenašla ani generácia Holého a Kolára, ani Štúrovci. A pritom Beňovský, ako jeden prvý, ak nie vôbec prvý Slovák, prenikol do sveta a svojím spôsobom očaril Európu, ale i Ameriku v 70. rokoch 18. storočia. Plody nášho nezáujmu o Beňovského zberáme vlastne dodnes, keď sa dokonca spochybňuje jeho slovenský pôvod a privlastňujú si ho Maďari, ale aj Poliaci, a neraz sa tvrdí, že Beňovský má so Slovenskom spoločné len miesto narodenia. Ako je to však v skutočnosti? O Beňovského predkoch hovorí Ľubomír Bosák.
3: Čo sa týka etnického pôvodu Mórica Beňovského zo strany otca, na to máme jednoznačné doklady, že Beňovskovci boli stará slovenská šlachtická rodina. Otec Mórica Beňovského bol schudobnelý zeman, plukovník Samuel Beňovský. Pochádzal z Beňova od Byče. Beňovského predkovia z matkinej strany, Revajovci, boli pôvodne chorvátskym rodom, ktorý sa na Slovensku naturalizoval, poslovenčil a značne rozšíril. Matka Mórica Beňovského, barónka Róza Revajová, pochádzala z trebostovskej vetvy, ktorej odnož, jedna odnož sa už v prvej tretine 17. storočia usadila na západnom Slovensku. Beňovského pradedo, barón Alex Révaj, narodený roku 1636 na Beckovskom hrade, si vo Vrbovom postavil kúriu, ktorá je stotožňovaná s rodným domom Mórica Beňovského. Skutočnosť, že tento preslávený vrbovský svetobežník bol Slovák i z matkinej strany, môžeme podoprieť nasledujúcimi faktami. Po barónke Révajovej sa zachovali viaceré poslovensky písané listy. Takisto sa zachovala kázeň, ktorá odznela v súvislosti s pohrebom jej prvého manžela, generála Peštvarmédeja, v prítomnosti celej rodiny. Nielenže odznela po slovensky, ale bola po slovensky aj vytlačená roku 1743. Ďalej v štátnom oblastnom archíve v Nitre sa zachoval testament, ktorý v súvislosti s Beňovským nebol dosial Využitý, napísala ho jeho matka roku 1760 krátko pred svojou smrťou. Hoci vtedy bola úradná reč latinská, ona tento dokument s právnymi dôsledkami napísala v slovenskej reči.
4: Je však aj dokument, ktorý priamo potvrdzuje slovenský pôvod Morica Beňovského.
3: Áno, týmto dokumentom je matrika študentov Svetojurského piaristického gymnázia, kde Moritz Beňovský študoval v rokoch 1759 a 1760. V triede štvrtákov, syntaxistov, je roku 1760 Moritz Beňovský zapísaný vyslovene ako Slovák, po latinsky prenobili slavus, čiže vznešený šlachtic Slovák.

0: Gróf Moritz August Beňovský, uhorský a poľský magnát, narodil sa roku 1741 vo Vrbovom na dedičnom majetku svojho rodu v Nitrianskej stolici v Uhorsku. Bol synom grófa Samuela Beňovského, generála cisárskej jazdy, a barónky Rozire Vajovej z rodu dedičných turčianských županov. Jeho mladosť, ako to bolo u vysokej šľachty na viedenskom dvore zvykom, bola vyplnená výchovou, štúdiom a nadobúdaním telesnej zdatnosti. Keď mal 14 rokov, zvolil si vojenské povolania. V hodnosti poručíka ho prijali do Siebenschainovho pluku a odoslali k cisárskému vojsku, ktoré práve bojovalo proti pruskému kráľovi. Prvý raz sa v bitke zúčastnil 8. októbra 1756 pri Lovosiciach pod velením generála Brauna. Druhý raz 6. mája 1757 pri Prahe, kde velil princ Karol Lotrinský, a tretí raz pri Svidnici 12. novembra 1757.
1: Za najvýznamnejší prameň o Beňovského živote sa považuje jeho denník, ktorý vyšiel 4 roky po jeho smrti roku 1790 v Anglicku, ako bolo vtedy zvykom, so siahodlhým názvom Pamäti a cesty Morica Augusta Beňovského, magnáta kráľovstiev uhorského a poľského, jedného z vodcov Poľskej konfederácie, pozostávajúcich z jeho vojenských operácií, jeho vyhnanstva na Kamčatke, jeho úteku a cesty z toho polostrova cez Severný Tichý oceán, s krátkým pristátím v Japonsku a nad Tchajvane, do kantonu v Číne, so správou pre francúzske úrady, bol poverený vládnuť nad ostrovom Madagaskar. Kniha, ktorá v názve vyrozprávala celý Beňovského život, je síce najvýznamnejší prameň, ale vôbec nie dôveryhodný. Napokon editor londýnskeho vydania William Nicholson sa len v niekoľkých riadkoch, ktoré sme citovali, dopustil mnohých nepresností. Hovorí doktor Michal Kocák, vedecký pracovník Matice slovenskej.
2: Beňovský sa predovšetkým nenarodil v roku 1741, ale v roku 1746. Z literatúry, ale aj z jeho pamäti vieme, že Beňovský počas pobytu v Rusku, vo väzení, na Kamčatke i cestou z Kamčatky, i počas pobytu v Paríži a na Madagaskare, si robil poznámky. Využíval každú príležitosť, aby svoje zážitky rozpriadal, aby k ním pridával, a tak ich robil zaujímavejšími a dramatickejšími. Tak sa stalo, že v knihe, najmä v prvej časti, až neuveriteľne uvádza udalosti, na ktorých sa zúčastnil ako 10-ročný poručík v 7-ročnej vojne roku 1756 pod Lovosicami, 1757 pod Prahou ako 11-ročný, 1758 pod Svidnicami ako 12-ročný, 1758 ako kapitán v pluku husárov a roku 1761 ako 15-ročný zajatý v Sliezsku. Aby boli jeho hrdinstva pravdivejšie, v memoároch si pridal o 5 rokov viacej. V snahe dodať svojej osobe väčší význam pridával aj svojim rodičom. A tak z kolonela či plukovníka Samuela Beňovského povýšil do hodnosti generála a vo výpise z matriky označil ho ako grófa a magnáta.
1: Beňovský teda vedome skresľoval niektoré udalosti zo svojho života. Nemožno ho však považovať za akéhosi barona Prášila, pretože väčšinu udalostí opísaných v knihe skutočne prežil.
0: Pokojný život mu však zrazu prerušila otcova smrť a správa, že jeho švagrovia sa zmocnili dedičstva, ktoré patrilo jemu. Pretože táto nečakaná smrť si vyžiadala jeho neodkladnú prítomnosť v Uhorsku, opúšťal Litvu s jediným úmyslom – prevziať do svojich rúk rodinný majetok. No doma našiel všetko v moci švagrov, ktorí mu nedovolili ani vstúpiť do vlastného kaštieľa. Za takýchto okolností sa rozhodol konať, čo mu prikazovala temperamentná povaha a vedomie, že na jeho strane je spravodlivosť. Ponáhľal sa do Hrušového poddanskej obce Vrbovského panstva, dal sa spoznať svojim poddaným, zabezpečil si ich oddanosť, ozbrojil ich a zaujal všetky svoje majetky. Keď jeho švagrovia videli, že musia opustiť nespravodlivo nadobudnutý majetok, použili tie najodpornejšie prostriedky, aby Beňovského zničili a obžalovali ho na Viedenskom dvore ako rebela a rušiteľa verejného pokoja. Táto falošná obžaloba spôsobila, že na rozkaz cisárovnej a kráľovnej vydala dvorská kancelária dekrét, ktorým gróf nielen prišiel o majetok, ale ihneď sa musel vrátiť späť do Poľska.
1: Incident vo Vrbovom, ktorý dobre poznáme aj z nižnánskeho knihy Dobrodružstva Mórica Beňovského, sa skutočne roku 1765 stal a poznačil osudy nášho hrdinu. V Poľsku sa zapojil do protiruského povstania, padol do zajatia a bol odsúdený do vyhnanstva na Kamčatku. A práve na zastávke v Tobolsku sa začínajú Beňovského zápisky.
3: Toto mesto má zo 500 domov a žijú v ňom Rusi a Tatári. Rozprestiera sa na úboči kopca, na vrchu ktorého stojí pevnosť, chrániaca mesto a súčasne slúžiaca gubernátorovi za rezidenciu. Posádka mesta skladá sa zvyčajne z dvoch plukov pechoty, troch eskadier jazdy a z 200 až 300 kozákov.
1: Znie to možno paradoxne, ale Móric Beňovský patrí medzi najprekladanejších a najvydávanejších slovenských autorov v zahraničí. A to aj napriek tomu, že nikdy nemal ambície stať sa spisovateľom. Pamäti, z ktorých sme práve citovali, si písal Beňovský po francúzsky a prvýkrát vyšli roku 1790, teda 4 roky po jeho smrti v Londýne po anglicky a v rekordne krátkom čase ich poprekladali do všetkých svetových jazykov. Pamäti vyšli vo Francúzsku, v Nemecku, v Poľsku, v Uhorsku, v Čechách, v Rakúsku, vo Švédsku, v Holandsku, v Rusku, v Amerike, ba dokonca i v Japonsku. Bol to pravý bestseller konca 18. a začiatku 19. storočia.
2: Móric Beňovský touto knihou sa razom stal slávnym po svojej smrti. Vynikol v literatúre a v oblasti dobrodružnej literatúry nielen časovo predstihol Maja i Verného, ale vo svojej knihe opísal kus svojho života. Opísal vlastne to, čo prežil a svojou fantáziou dotvoril. Oni opísali to, čo nikdy nevideli, kde nikdy neboli, ale iba snovali vo vlastnej fantázii.
1: Pri hodnotení Beňovského života si môžeme položiť otázku, ktorý jeho čin bol najpozoruhodnejší. Poliaci ho predovšetkým považujú za hrdinu svojho národno-oslobodzovacieho boja proti ruskému útlaku. Na Madagaskare ho považujú za veľkého reformátora, ktorý viedol domorodý ľud proti francúzskym kolonizátorom. My Slováci sa tiež asi skôr prikloníme k názoru, že jeho najväčším počinom bolo, že sa stal najvyšším náčelníkom Ampansakabem Madagaskaru. Osobne si však myslím, že jeho najväčším kúskom bol útek z Kamčatky a dobrodružná cesta do Maká.
3: Oznámil nám teda, že od zajtrajšieho dňa budeme znova slobodní. Dostaneme stravu na 3 dni, potom sa už budeme musieť o svoju obživu starať sami. Každý z nás dostane od kancelárie pušku, kopiu, funt prachu a olova, sekeru, niekoľko nožov a tesárske nástroje, aby sme si mohli vystavať domce. Miesto, kde sa usadíme, môžeme si vybrať sami, a to hoci kde na pol hodiny cesty od mesta. Za tieto výhody musíme odovzdať v prvom roku kožušiny v cene 100 rubľov. Raz za týždeň musíme konať roboty v prospech gubernie a z miesta pobytu sa bez gubernátorovho povolenia vzdialiť na viac než 24 hodín nesmieme. Ďalej sme povinní odovzdať kancelárii každoročne 6 sobolích, 50 králičích, 2 líščie a 2 hermelínové kožušiny. Po tejto inštruktáži prepustil našu stráž a rozkázal nám prideliť na 3 dni stravu, ktorú tvorilo iba 9 funtov sušených rýb.
1: Hoci kto iný by si na konci sveta v ťažkých životných pomeroch na Kamčatke zúfal a podal by sa svojmu osudu. Nie však Beňovský. V priebehu niekoľkých mesiacov zorganizoval skupinu vyhnancov, odhodlaných na všetko, zmocnil sa polorozpadávajúcej lode Svätý Peter a Pavol a na čele 84-člennej posádky sa vydal na cestu neznámymi vodami Tichého oceánu z Kamčatky pozdĺž Kuríl, Japonska, cez Tchajvan až do Maká. Mal predtým Beňovský nejaké námornícke skúsenosti?
2: Pamäti a cesty uvádzajú, že odišiel do Gdanska, aby sa mohol venovať moreplavbe. Na inom mieste, že podnikol mnohé plavby do Hamburgu a Amsterdamu. A nakoniec, že sa roku 1767 pripravoval na cestu do Indie. V pamätiach pri ceste z Kamčatky spomína mapu, ktorú si zhotovil podľa ochoty nových správ, a na inom mieste, že svojim druhom ukázal mapu, aby im dokázal, že od japonských brehov sú 240 až 300 morských míľ. Na inom mieste uvádzal, že ho kancelár požiadal, aby vypracoval mapu Kuril a Aleut o malej mierke, na ktorej by boli aj brehy Kamčatky, a k tomu povolili použiť archívne podklady, lodné denníky, správy o plavbách, a tým si vraj dopomohol k vedomostiam, ktoré nevyhnutne potreboval na uskutočnenie svojho plánu. Loď Svätý Peter a Pavol riadil kapitán Čurin, pravda vrchným veliteľom bol Beňovský.
1: Beňovského plavba bola na tie časy pozoruhodný výkon, hodný veľkého moreplavca. Keď si uvedomíme, že veľkí moreplavci sa na podobné cesty pripravovali roky, často s požehnaním a bohatou podporou korunovaných hlav, o to viac vynikne Beňovského čin. Takého činu mohol byť schopný len vysoko inteligentný, vzdelaný, rozhodný a odvážny muž. A Beňovský ním bol. Menej sa tiež vie, že Beňovský bol vlastne prvý, kto sa preplavil z Kamčatky až do Maká, a až 7 rokov po ňom sa v týchto oblastiach plavil legendárny moreplavec a objaviteľ James Cook, ale opačným smerom. Mimochodom, v tých časoch anglický snem slúbil 20 000 libier tomu, kto objaví severnú cestu z Ázie do Anglicka.
3: Streda 21. septembra. Večer o 6. sme zakotvili medzi ostrovmi nazývanými Ladrones, kde sme zostali celú noc. O 5. ráno nasledujúceho dňa sme dvihli kotvu a o 10. mi lodivod ukazoval jeden ostrov, ktorý pomenoval Omi, a dal mi vedieť, že Omi je čínsky názov pre Makao. O 1:30 hodiny sme uvideli pevnosť a na nej portugalské zástavy. Vo štvrtok 22. septembra po 12:30 sme šťastlivo vplávali do prístavu. Hneď som sa vybral na pevninu a navštívil som pritom admirála. Keď som prišiel ku guvernérovi, voviedli ma do sály plnej kňazov a mníchov, medzi ktorými som zbadal aj veľa černochov z Kanárskych ostrovov. Čoskoro na to sa zjavil guvernér pán de Saldagea a prijal ma s mimoriadnou úctivosťou. Vyrozprával som mu o svojom nešťastí a vyslobodení. Udelil mi povolenie nájsť v meste domy pre seba a svojich ľudí, dokedy sa mi nenaskytne patričná vhodná príležitosť odplávať s nimi do Európy.
1: Neskrotný Beňovského duch nenašiel pokoja ani po úteku z Kamčatky a po pristáti v Makau. Vstúpil do francúzskych služieb v hodnosti plukovníka. Pôvodne navrhoval francúzskej vláde výpravu na Tchajvan, ale neskôr zámer zmenil a jeho cieľom sa stal Madagaskar. Na Madagaskare dosiahol Beňovský vrchol svojich ambícií. Snažil sa pozdvihnúť životnú úroveň domorodcov, zakázal niektoré kruté zvyky, staval cesty, vysúšal močiare, zakladal nové sídla, zavádzal pravopis. Jeho činnosť nevyhovovala guvernérovi na ostrove Île-de-France, dnešnom Réunione, ktorý snoval proti nemu neustále intrigy. Znechutený Beňovský napokon vypovedal poslušnosť.
3: 4. októbra sa zhromaždili náčelníci Sambarivov, kmeňov zo zálivu Safíra, Antavoenov, Antivohybejov, Antamirov, Antaburov, Antimokalov, Antimananharov, Safe Ibrahimov a Safe Rahiminov. Na zhromaždení som vyhlásil, že pretože som opustil služby francúzskeho kráľa, pokladám za správne informovať jeho výsosť prostredníctvom jeho ministrov o stave kolónie, aby som si nič nemusel vyčítať, keby francúzsky minister nástojil na svojom predsavzatí podrobiť si obyvateľov Madagaskaru násilím. Preto som ich všetkých požiadal, aby úprimne povedali, či si želajú, aby kolónia existovala aj naďalej, alebo nie. A prisahám im, že ich rozhodnutie oznámim doslova francúzskemu kráľovi. Náčelníci ponechali toto rozhodnutie úplne na mňa a tak som sa potom celkom sústredil na slávnosti, počas ktorých som sa mal stať najvyšším náčelníkom Ampansakabem Madagaskaru.

0: V októbri roku 1776 opustil Beňovský Madagaskar.
1: Išiel do Paríža, došiel tam 1. mája 1777. V skutočnosti Beňovský sa prišiel obraňovať proti odvolaniu, obraňovať svoju prácu na Madagaskare, ktorú od samého počiatku sťažovali gubernátori a intendanti na ostrove Île-de-France, dnešný Réunion, a Île-de-Bourbon, dnešný Mauritius. Jeho zdôvodňovania a ďalšie návrhy na kolonizovanie Madagaskaru už u francúzskeho dvora nenašli pochopenie.
0: Beňovský potom hľadal podporu na londýnskom a viedenskom dvore, ba obrátil sa aj na Georgea Washingtona, žiaľ bezúspešne. Napokon s pomocou Johna Hyacintha de Magellan a Benjamina Franklina nadviazal spojenie s firmou Zollicoffer and Masoner, ktorá pre ňoho vystrojila loď Intrepid. Táto výprava na Madagaskar sa stala pre Beňovského osudnou. 23. mája 1786 zahynul v boji v osade Mauretánia.

Toľko teda v stručnosti o životných osudoch Morica Beňovského. Lenže Beňovský má popri dvoch životoch, ktoré sme porovnávali, čiže života skutočného a života v svojom denníku, ešte jeden život, a to je život literárny. Stal sa totiž hrdinom niekoľkých románov, divadelnej hry, televízneho seriálu i rozhlasovej hry. Keď som hovoril, že Štúrovci nevenovali Beňovskému pozornosť, nie je to tak celkom pravda, pretože 29. marca 1842 v Mijavskom mestskom dome miestny ochotnícky súbor, zložený prevažne zo študentov Bratislavského lícea, hral divadelnú hru módneho nemeckého dramatika Augusta Friedricha Ferdinanda von Kotzubea Hrabie Beňovský aneb Spiknutí na Kamčatce. Ešte predtým sa slovenský čitateľ mohol s osobou Morica Beňovského stretnúť roku 1808 v preklade pamäti od Samuela Černianského. Najpopulárnejšou knihou o vrbovskom rodákovi

0: pre svoje diela. Prvou z týchto prác bola tragédia Goetheho švagra Vulpiusa, Graf Beniovský, vyšla anonymne v Lipsku roku 1792. Nemecká spisovateľka Luisa Mühlbachová vydala v roku 1865 populárny román v štyroch dieloch Graf von Beniovský. Z maďarskej literatúry sa žiada spomenúť aspoň Gvadániho a najmä Mor Jókaiho so štvorzväzkovým románom Životopis grófa Beňovského, Padošovho kráľa Madagaskaru, Urusov Smirnovo Gosudarstvo Slnca. V polštine poému Juliusa Slovackého Beňovský, Leona Orlovského, Mavríci August Beňovský, Sieroževského Mavríci Beňovský v literátskej legende, Přezemského Gviazda Beňovského, ale i ruského Zbigniewa Bunt Beňovského v Kamčatke, žiada sa spomenúť aj v Čechách Desidera Galského, ktorý napísal román Král Madagaskaru. Vznikla aj francúzska opera Beňovský v exíle a na Kamčatke. Skladateľ Boldo, libretto Duval. Talianská melodrama i balet Beňovský. A tak by sme mohli vymenovať celú plejádu titulov, ktoré dnes sa počítajú asi na 40-50 klepaných strán.
1: Takúto pozornosť teda venujú Beňovskému v zahraničnej literatúre. Ale Beňovský nemá ešte stále dôstojné miesto v našej historickej literatúre. Vákuum sa snažia vyplniť príležitostné články v novinách a časopisoch o jeho živote. Chýba však rozsiahla historicko-vedecká štúdia, ktorá by bez romantických nánosov zhodnotila Beňovského život a napokon aj jeho literárnu tvorbu. To sme ešte stále tejto veľkej osobnosti našich dejín dlžní.

0: Na Litere ste počúvali umelecko-dokumentárne pásmo o živote vrbovského rodáka Mórica Beňovského. Účinkovali autor relácie Ján Bábik, Ľubomír Bosák, doktor Michal Kocák, Vladimír Štefuca a Jozef Šimonovič. Réžiu mala Milena Lukáčová. Zvuková a technická spolupráca Peter Daniška a Milan Greguš. Hudbu vyberala Katarína Cútová. Reláciu v roku 1996 redakčne pripravil Jozef Lenhardt.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, z noše posledného májového týždňa vyberieme počas nasledujúcich 2 hodín vysielania Rádia Litera 2 dni, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Jeden z nich je už spomínaný 28. máj, deň založenia Svetovej organizácie na ochranu ľudských práv, Amnesty International. Ďalšie posolstvo, ktoré prinášame, je 26. máj, Európsky deň susedov. My si v našom vysielaní takto symbolicky spomenieme na našich geografických východných susedov, na Ukrajinu, ktorá je už 4 roky ťažko skúšaná agresívnym vojenským konfliktom s Ruskou federáciou. Do Lembergu, teda Lvova, sa prenesieme vďaka hre Silvestra Lavríka s rovnomenným názvom Lemberg. Najskôr však pozývame vypočuť si druhú časť čítania z knihy reportéra a spisovateľa Tomáša Foroa, Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Výberom tohto titulu si na Litere počas celého týždňa pripomíname 28. máj aj ako deň založenia najväčšej mimovládnej organizácie na ochranu ľudských práv na svete, Amnesty International. Zmysluplné počúvanie Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Druhá časť.
1: Vyhnanci. Do okolitých krajín neutekajú z Venezueli pred násilím a hladom len bežní, zúfalí ľudia. Hoci z 5 miliónov emigrantov, 15% celej populácie, ktorí sa z krajiny vysťahovali do konca roka 2020, je drvivá väčšina práve tých. Odliv mozgov je obrovský v každej oblasti spoločenského rebríčka. Krajina má akútny nedostatok odborníkov a profesionálov nevyhnutných na jej základné fungovanie. Zúfalo tu chýbajú učitelia, umelci, manažéri a v prvom rade lekári. V rámci bratskej výpomoci ich preto stovky poslala do Venezueli Kuba a spolu s nimi aj tajných agentov a vojenských dôstojníkov. To je však už celkom iný príbeh. Ďalšou dôležitou skupinou utečencov sú tí, čo patria k politickej a spoločenskej elite. Tí, ktorí sa nejakým spôsobom dostali do konfliktu s predstaviteľmi štátnej alebo miestnej moci. Tí, ktorým preto hrozil rýchly koniec, vražda, zmiznutie, v lepšom prípade odsúdenie na mnohoročný pobyt vo väzení. Ricardo Delgado mal posledných 20 rokov našliapnuté na kariéru úspešného miestneho politika a neformálneho lídra Pemónov, domorodého kmeňa v južnej Venezuele. Vláda si ho začala všímať v roku 2018, keď po útoku neznámych ozbrojencov v komunite Canaima aktívne vystupoval na sociálnych sieťach a verejne žiadal podrobné vyšetrenie prípadu a potrestanie vinníkov. Potom prišiel 22. február 2019 a ďalší masaker v Santa Elene a okolitých dedinách. Presne vtedy, keď sa stala slávnou aj Jessica a takmer pritom prišla o život. Ricardo pomáhal niekoľko týždňov predtým organizovať medzinárodnú humanitárnu pomoc, ktorá mala priviesť do krajiny stovky tón jedla, liekov a hygienických potrieb. Spolu s ďalšími Pemónmi protestoval, keď sa vláda rozhodla nevpustiť humanitárny konvoj na svoje územie. Pripravoval aj alternatívne spôsoby jeho transportu a aktivizoval bežných ľudí, aby si nedali vziať nádej na zlepšenie svojej situácie. Napokon, keď všetkých snahy stroskotali a vláda poslala na hranice armádu s ostrou muníciou, stal sa aj očitým svedkom vraždenia vo vlastnej dedine. Ricardovi v ten deň zostala už len posledná možnosť. Utekať. Išlo mu o život. A tak skončil rovnako ako Jessica v brazílskom meste Boa Vista. Napriek tomu na svoju krajinu nerezignoval a už vôbec nie na svojich ľudí. Stal sa osobnosťou exilovej politickej opozície voči venezuelskej vláde. Cestuje do USA a okolitých krajín, kde upozorňuje na osud svojho kmeňa a snaží sa dostať venezuelskú vládu pod čo najväčší tlak zvonka. Je vzdelaný, rozpráva presvedčivo a plynulou angličtinou a medzi svojimi rodákmi i zahraničnými partnermi sa teší čoraz väčšiemu vplyvu. Tonito mal 17, keď začal pracovať v bani na zlato. Odvtedy sa jeho život niekoľkokrát dramaticky zmenil. Postupne sa stal váženým podnikateľom. V pohraničnom venezuelskom mestečku Santa Elena patril k najvplyvnejším mužom regiónu. Vlastnil reštaurácie, bary, diskotéku a samozrejme zlaté bane. V Santa Elene sa živí ťažbou zlata alebo biznisom okolo nej viac ako polovica obyvateľov. So sympatickým štyridsiatnikom sedíme pri bazéne skromného biznis hotela v Boa Vista, hoci vo Venezuele mal luxusnú rezidenciu, kde ho kedysi navštevovali najvýznamnejší predstavitelia Chávezovej a potom Madurovej vlády. Tešil sa rešpektu bežných obyvateľov i indiánov. So všetkými obchodoval. Vláde platil dane. Pomáhal ako mohol. Ak váš nový obchodný model kde si uviazol vinou štátnej byrokracie, ak vás podviedol miestny priekupník so zlatom alebo vaša indiánska škola potrebovala nové detské uniformy, zašli ste za Tonitom. Zatelefonoval správnemu úradníkovi alebo aspoň poradil, na koho sa obrátiť. A ak bolo treba, s úsmevom vytiahol peňaženku, aby domorodí školáci mohli ísť na svoj vytúžený výlet autobusom. V Santa Elene o ňom dodnes kolujú legendy. Jeho zlaté bane pracovali legálne tak dlho, ako len bolo možné. Za starých čias stačilo získať na ministerstve baníctva koncesiu na ťažbu. Pokiaľ sa baňa nachádzala na indiánskom území, bolo ešte potrebné povolenie od jeho samosprávy. Každý tak dostal svoje. Štátu sa platila časť zo zisku, miestni indiáni mali zase prácu alebo ponúkali ubytovanie a jedlo baníkom. Ich samospráva navyše získala peniaze na budovanie komunitných domov či opravu hlinených ciest. A napokon baníci a ich družstvá mali zaistené včasné výplaty a prístup k baníckym zariadeniam. Úpadok sa začal po smrti Huga Chávesa, ktorého rakovinu nedokázali vyliečiť ani zázrační kubánski lekári. Najprv spadla o 70% svetová cena ropy, od ktorej exportu bola Venezuela bytostne závislá už desiatky rokov. Prišla kríza a s ňou chaos a postupne sa začalo nezadržateľne rúcať všetko, čo sa vo Venezuele podarilo za posledné roky vybudovať. Aj Tonitovo podnikanie a symbióza s jeho milovaným mestom čoskoro nasledovali osud celej krajiny. V roku 2017 Tonito upadol do nemilosti vlády a rovnako ako Ricardo aj on musel nakoniec utiecť. Ľudia ako oni však už dávno nie sú len pasívnymi obeťami situácie vo svojej krajine. Z Venezuely zbehli aj stovky vysokých dôstojníkov armády a ďalších ozbrojených zložiek, aby sa vyhli čistkám alebo preto, lebo sa viac nemohli pozerať na korupciu a zločin vo vlastných radoch. V Brazílii a v Kolumbii sa však postupne spájajú, koordinujú svoju činnosť a budujú efektívnu exilovú opozíciu. Získavajú mediálny a obchodný vplyv. Podporuje ich aj miliónová komunita venezuelských imigrantov v USA. O ich hlasy sa uchádzajú dokonca americkí kongresmani a prezidenti. Časť týchto politických vyhnancov neúnavne organizuje pre Venezuelu humanitárnu pomoc, iný naopak ozbrojenú intervenciu. Zločinci. Moju krajinu celkom ovládli zločinci. Tonito pri odchode zatne pesť. Ale ešte uvidia. Ešte stále sme tu.

Hranica. V pohraničnom mestečku Pacaraima na brazílskej strane, na ulici plnej aut, šiatrov a ľudí, stojí dvojica policajtov. Jeden drží pod krkom uslzené dieťa zmeravené od strachu a súrovo ho mláti po hlave. Druhý mierí samopalom striedavo na chlapcovú matku zúfalo prosiacu o pomoc a na rozúrených ľudí naokolo. Tí vyzerajú, že sa už vrhnú na oboch ozbrojencov a chlapca oslobodia násilím. Potom sa náš taxík pohne ďalej a scénami zmizne z dohľadu. Nikdy sa nedozviem, ako sa to skončilo. Ani či dieťa niečo ukradlo, alebo sa previnilo len tým, že uniformám neuhlo dosť rýchlosť cesty. Tu na hraniciach, cez ktoré prúdia každý deň stovky utečencov bez akýchkoľvek prostriedkov a občianskych práv, sú oba prípady na dennom poriadku. V aute so mnou sedí Jessica s dcérou. Celú scénu pozorovala mlčky a bez známky emócií. Až keď si všimne môj zhrozený pohľad, vysvetlí mi, že na podobné scény s utečencami z jej rodnej krajiny si už zvykla. Policajti podľa nej určite mali na bitku dôvod. V noci sa tu vinou svojich krajanov bojí chodiť po ulici nielen ona, ale aj miestni obyvatelia. Od začiatku exodu, ktorý nabral obrátky okolo roku 2017, sa v prihraničnej oblasti Brazílie prudko zvýšila kriminalita a násilie. Je to druhá strana príbehu o humanitárnej kríze vo Venezuele, jej bezpečnostné a spoločenské dôsledky v okolitých krajinách. V samotnej Pacaraime, kedysi ospalom pašeráckom zákutí s niekoľkými ulicami, sa za posledné 3 roky zvýšila populácia zásluhou utečencov viac ako dvojnásobne. Vonku už takmer nepočuť portugalčinu. Najkritickejším bol rok 2018, keď tu vypukli občianske nepokoje. Miestni zapaľovali venezuelské autá a budovy vlastnej administratívy, brutálne zbili desiatky utečencov a ďalšie tisíce vyhnali späť do vlasti. Všetko sa to dialo za nečinného prizerania armády a podľa svedkov aj s pomocou domácich policajných zložiek. Jeden z brazílskych obyvateľov sa mi sťažuje, že život v mestečku sa za posledné roky zmenil na peklo. Svoju ženu a deti už nepúšťa do centra, kde sa túlajú bandy venezuelských bezdomovcov. V noci spia na chodníkoch a bez ostychu tam vykonávajú potrebu, berú drogy a súložia. Našu vládu ani armádu to nezaujíma, dodáva. Mastia si vrecká z dotácií na humanitárnu pomoc a nás nechali žiť s tými odkundesmi v najhorších sračkách. Odpoveď brazílskej vlády prišla v marci 2018 s humanitárnou vojenskou operáciou Vitajte, ktorá mala stabilizovať situáciu. Spočiatku to vypálilo zle, lebo pribudlo represií voči utečencom a vojaci na niekoľko dní úplne zavreli hranice. No potom svoj prístup zmenili a vyrástli tu čisté, veľkokapacitné stany, posilnili administratívu, aby bola registrácia cudzincov rýchlejšia a armáda im tu poskytuje potravinovú a zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú zo všetkého najviac. Brazílska vláda dnes vďaka tomu prezentuje operáciu Vitajte ako humanitárny úspech svojej administratívy. Realita sa však napokon aj tak láme na formalitách, pretože proces internalizácie utečencov trvá roky. Tí musia v prvom rade predložiť doklady a dostatočne zdôvodniť, prečo museli opustiť Venezuelu. Podobné požiadavky sú napríklad pre domorodcov, ktorí vedia ledva písať a čítať, takmer nesplniteľné. Brazílska Pacaraima je prienikom protichodných siločiar, aké pôsobia aj vo Venezuele. V pokoji a relatívnom bezpečí sa tu dá pozorovať množstvo vzťahov a procesov, ktoré určujú každodenný život tam, na druhej strane. V Pacaraime žijú miestni, utečenci, pašeráci, indiáni a armáda. Úplne odlišné skupiny, ktoré medzi sebou často súperia, navzájom si zaberajú životný priestor a zároveň sa prekrývajú. To všetko tu vidieť v priamom prenose. Priamo pri hraniciach a na jedinej preľudnenej hlavnej ulici,
kde mi ponúkajú venezuelskú menu bolívar aj kokaín, potraviny, bez ktorých sa v hladujúcej Venezuele nezaobídem, orálny sex aj svoje maloleté deti. Takmer každý, kto tu žije, sa nejakým spôsobom zúčastňuje na nelegálnom biznise. Najľahšia práca, akú tu možno získať, je pašovanie tovaru spolu s príležitosťami zarobiť si vďaka utečencom. Pri prevoze kontrabandu pomáhajú miestni. Jeho prepúšťanie cez hranicu musia schváliť vojaci. Ostatní ho predávajú, alebo aspoň kupujú, krmia a ubytovávajú pašerákov a utečencov, prípadne im poskytujú ďalšie doplnkové služby. Z celej tej ľudskej riavy na hlavnej ulici sa na prvý pohľad vynímajú domorodí pemóni. To však len v etnickom zmysle. Sú spravidla nižší a najradšej sa držia obďaleč v malých, spoločných skupinkách, ako by sem tak celkom nepatrili. Pravda je však taká, že práve oni patria k najskúsenejším pašerákom. Okolité teritorium poznajú najlepšie, napokon patrí im. Aj hranica je na oboch stranách obývaná práve ich komunitami a bratstvo medzi nimi presahuje štátne jurisdikcie. Pemóni, ktorí musia utiecť z Venezuely, len málo kedy žiadajú o status utečencov alebo o núdzové ubytovanie a potravinovú pomoc. Ba čo viac, brazílska administratíva sa o nich často ani len nedozvie. Ak treba, známy a vzdialený príbuzný z druhej strany ich prevedú cez zelenú hranicu a potom sa o nich postarajú vo svojich dedinách. Cez Pacaraimu však neprechádza len nelegálny kontraband. Zlato a hotovosť z Venezuely, zbrane z Brazílie a drogy obomi smermi. Je tu ešte aj iný obchod, ktorý sám o sebe nie je protizákonný, no takisto prebieha potichu a bez zbytočných svedkov. Vysokí venezuelskí pohlavári odtiaľto vyvážajú celé konvoje potravín a paliva, ktoré po prechode hranice oficiálnej alebo zelenej smerujú do obchodov, supermarketov, čerpacích staníc a do nelegálneho obehu. Samozrejme, nejde o žiadnu humanitárnu misiu. Tovar z Brazílie sa vo Venezuele predáva mnohonásobne drahšie a konzumenti, ktorí si ho ešte môžu dovoliť, aj tak radi zaplatia vysoké sumy a budú naň pokorne čakať v nekonečných radoch celé dni a noci. Pre takéto produkty sa pred obchodmi venezuelských miest sporadicky strhnú pouličné bitky a nepokoje, ktoré potom rozháňa armáda obuškami, slzným plynom a streľbou do ľudí. Tento zvláštny fenomén ma zaujal až oveľa neskôr po mojom návrate, keď som spracovával zistenia a skúsenosti zo svojho pobytu. Práve vtedy som začal narážať na otázku, ako môže podobný systém fungovať bez toho, aby sa zrútil. A ako úradníci, ktorí celý ten chaos a nedostatok spôsobili, sa na ňom môžu zároveň priživovať a obohacovať a bežní ľudia zase prijímať úlohu obeti ich podvodných schém. Stávať sa ich súčasťou, hoci kedysi boli schopní občianskeho odporu. K riešeniu týchto otázok však viedla dlhá cesta. Cesta do Venezuely. Do mentality jej obyvateľov aj vládcov. Do mocenských vzťahov, aké tu panujú a pôsobia ako bezvládie. A napokon do hlbín rezignácie a rozpadu spoločenského poriadku. Až potom som bol schopný pochopiť, že za istou hranicou únosnosti už človek prestáva vnímať príčiny svojho stavu a stráca schopnosť jeho efektívnej nápravy. Že situácia vo Venezuele dosiahla takú mieru nestability, až ju vláda prijala za status quo a akýkoľvek pokus o nápravu považuje naopak za katastrofu. Jediné, čo zostáva, je čerpať z tohto stavu osobné výhody, opatrne balansovať tesne na hrane a nemyslieť na to, že raz sa to všetko nevyhnutne zrúti do priepasti. Bude to poznatok, že Venezuela je viac než len zrútený štát. Je to obraz spoločnosti tesne pred jej zánikom.
spoločnosti, ktorá samu seba pripravila o životné zdroje. Je to krajina, v ktorej sa trvalý, všade prítomný nedostatok stal nielen materiálnou realitou, ale doslova stavom vedomia.

odchod. Deň pred svojou cestou do Venezueli, na hraničnej čiare mestečka Pacaraima, som stál na krajnici cesty. Stojí tu kamenná mozaika zobrazujúca symboly oboch krajín a pri nej žrde s ich zástavami. Toto miesto som videl na desiatkách fotografií a videí z februára 2019. Mihali sa na nich utekajúce postavy v kúdoloch slzného plynu, na videách bolo počuť výstrely. Boli to záznamy z neúspešného pokusu vlád niekoľkých krajín poslať do Venezueli humanitárnu pomoc. Proti civilnému konvoju s potravinami a liekmi vtedy zasiahli ozbrojené venezuelské jednotky. Za hraničnými kopčekmi sa začína sieť nelegálnych trochas, poľných ciest, po ktorých deň aj noc prúdi cez hranice kontraband. Aj tam padali na zem obete armádneho vraždenia, väčšinou indiáni z okolitých dedín, a nepokoje a masakre sa rýchlo rozšírili do okolia. Dnes tu vedľa mňa na krajnici sedia dve rodiny s deťmi a s celým svojim majetkom zabaleným v niekoľkých igelitových taškách. Hranica je kompletne upchatá, samozrejme len jedným smerom. Pravý pruh vedúci z Brazílie do Venezueli je prázdny. Z opačného smeru sa pomaly posúva nekonečný rad autobusov a osobných áut, zaplnených vecami a ľuďmi. Bol to stiesňujúci pohľad, ktorý ma oberal o odvahu vydať sa tam, odkiaľ všetci ostatní práve utekajú. Napokon som však premohol úzkosť. Na takéto úvahy už nebol čas. Najedol som sa v malej rodinnej reštaurácii nedaleko hlavnej cesty. Potom som svoju cestovnú tašku vyložil na korbu džípu môjho priateľa Evertona, brazílskeho konzula v Santa Elene. Dostane ma aspoň cez hranice do mesta. Odtiaľ už pôjdem na vlastnú pesť. Na brazílskej strane sa úradníci snažia robiť problémy v očakávaní úplatku, no Everton všetko vybaví za pár sekúnd a bez toho, aby vôbec zvýšil hlas. O kilometer ďalej, v komplexe venezuelskej colnej správy, ma obsluhuje usmievavá dôstojníčka a praje mi pekný deň. Do kolónky cieľ návštevy napíšem turista. Ani nežmurkne. Tak toľko o tvojom poslednom priateľskom kontakte s tunajšou vládou. Vitaj v Helezuele. Everton si zapáli ďalšiu cigaretu a obíde prvú hliadku bolívarovskej národnej gardy, ktorej členovia strážia hranicu so samopalmi v špinavých uniformách s reflexnou vestou. Pripomínajú viac zločincov ako armádu.

Blíži sa večer. Nekonečný prúd aut s utečencami, ktorý cez deň pomaly postupoval k Brazílii, kam si zmizol. Vyrážame cez veľkú savanu až k Santa Elene, vzdialenej okolo 10 kilometrov. Pri takmer prázdnej ceste s panorámou nádherných zelených kopcov a zapadajúceho slnka v pozadí postávajú každých pár kilometrov nejaké uniformy a kontrolujú autá. Šoféra vyzvú na prehliadku vozidla, dôkladne prezrú každý kus batožiny, šikanujú ho za najmenšiu drobnosť, aby ho napokon pustili preč a s uspokojením si nechali nejakú malú časť jeho tovaru. Niektoré z hliadok, ktoré svoju službu spájajú s takýmto večerným nákupom, zjavne nemajú v samopaloch zásobníky. Niektorí ani zbrane. Vyzerajú neškodne, ale dávaj si na nich pozor. Sú to hrdlorezy. Poznamená môj spoločník na adresu akejsi mestskej polície, ktorej členovia pred našimi očami práve zastavili ďalšie auto a šoféra ťahajú z kabíny násilím. Ukradnú ti všetko, čo sa dá. Keď vôjdeme do mesta, je už takmer úplná tma. Na kraji cesty postávajú zachmúrení muži a pozorne sledujú prichádzajúce autá. Všade je špina, odpadky. Mnoho domov je neobývaných. Rozmýšľam, aké mám šťastie, že sedím s Evertonom v diplomatickom aute, ktoré tu všetci dobre poznajú. Kým sa stará o seba a nemieša sa do sveta okolo, nikto sa ho nedovolí dotknúť. Santa Elenu som navštívil pred takmer 15 rokmi ako turista. Pripravoval som sa na jednu z najúžasnejších výprav svojho života, na stolové hory ukryté vo večnej hmle a dažďovom pralese. Vtedy bývali v centre turisti a horskí vodcovia. Bolo tu plno hudby a tanca. Dnes ich nahradili priekupníci so zlatom a skupinky tmavých postáv. Prechádzame okolo hostela, v ktorom som kedysi býval. Je opustený, so zadebnenými oknami a zničenou verandou. Celé centrum pripomína bedársku štvrť. Stačilo pár minút v uliciach mesta a niet žiadnych pochýb. Santa Elena sa zmenila na jeden veľký slam.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 26. máj pripadá v roku 2026 aj na Európsky deň susedov. Sviatok je zameraný na budovanie susedských vzťahov a podporuje solidaritu. Byť solidárny so susedom môžeme byť v prenesenom význame aj na úrovni krajín a štátov. Aj preto sme sa na túto chvíľu rozhodli do vysielania Rádia Litera zaradiť rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Lemberg je nemecký názov ukrajinského mesta Lvov. Autor a režisér Silvester Lavrík sa pri tvorbe hry inšpiroval svojimi bezprostrednými zážitkami s týmto mestom,

0: mučeníčku, na mieste zaťaženom historickými krivdami a neduhmi transformujúcej sa spoločnosti, je to však neľahká úloha. Príbeh je podaný s humorom a nadhľadom, no nechýbajú ani drsnejšie momenty, odkazujúce k turbulentným udalostiam na predvojnovej Ukrajine. Hra je z roku 2018 a réžiu mal jej autor Silvester Lavrík. Milé poslucháčky a milí poslucháči, prajeme vám nerušené počúvanie a tých najlepších a najmierumilovnejších susedov.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Kolobeh svätých v prírode.

0: Ak neratáme vietor, v meste sa prvé budia havrány. Pohltajú studeno-černú tmu a v povetri urobia miesto novému dňu. Krakajú, mávajú krídlami a preskakujú z konára na konár, krútia hlavami. Ako by im studené zvýške noci nešli dolu krkom.
1: No, keď tmu niečím zapiť, ťažko sa ráno dýchá.
2: Sláva Jezusu Christu.
0: Ráno je halické námestie dlho v tieni chrámu svätého Andreja. Len na jeho južnej strane za bránou tržnice po čerstvo pozametanej dlažbe nebadane putujú malé lichobežníky. V nízkom rannom slnku ich nakreslili mreže jej kovových vrát. Námestie je inak prázdne. Bez aut, bez ľudí, len tu a tam kopa špinavého snehu. Aksenia.
1: Aksenia, nechaj to tak. Sem aj tak nikdy jar nepríde. Nechaj ľudí spať.
2: Sláva Isusu Christu.
1: Ale prosím vás, ten pred jedenástou z postele nevylezie.
0: Pri zadných dvierkach kiosku na zastávke maršrutiek stoja prepravky s chlebom a pečivom. Museli ich tam preniesť ešte pred svitaniem. Aksenia sa činí.
3: Aksenia! Aby ti bola trúhla malá!
0: Aksenia je rada, že má prácu. Čistý chodník. Starou, tupou sekerou na dlhej nasade rozbíja udupaný a namrznutý sneh. Oboma rukami dvíha a spúšťa svoj primitívny nástroj. Spod ostria odskakuje ľadová triešť. Za ženou ostávajú malé, ufuľané kryhy. Vezme lopatu s hrčovitým porískom a odhádže ich na malé kopky. Z nich neskôr urobí väčšie kopy, pomalo sa zmenšujúce pyramídy špiny. Ostanú tu ešte dlho potom, ako sa do mesta nasťahuje jar.
4: Jar? Kde by sa v tomto špinavom snehu vzala?
5: Kto sa pýta?
4: Ja, krásna mladá žena.
5: Kto si?
4: Kto sa pýta?
5: Ja, krásny mladý muž.
4: Som Sofia, svätá Sofia.
5: Som Andrej, svätý Andrej.
4: Láska?
5: Láska.

0: Mamička. A vy čo ešte nespíte? Nič mi netreba, mamička. Možno sa budem ženiť. Troška to ponáhľa, ideme rodiť. Naozaj nič nenoste. Zložila. Čomu sa smeješ?
1: Nesmejem sa. Teším sa. Ako sa bude volať?
0: Neviem. Nerozmýšľal som nad tým. Ak to bude dievča, rozhodne to nebude Aksénia.
1: Prečo?
0: No, tak sa volá moja matka. Toľko úzkostlivosti, koľko sa pre mňa skrýva v tomto mene, to by prignevilo aj koňa.
1: Tak v tom prípade sa nebude volať ani Drza.

0: Haló? Čo to luchy? Môžete ma prezvoniť, dobrá žena? Veď volal mi syn. Vlastne som ja volala jemu. On nezavolá, ako je rok dlhý. Neopýta sa. Mámička, ako sa vám vodí? Nepotrebujete niečo? A čo vaše nohy? Netreba vám dreva vody nanosiť.
1: Haló?
0: Haló, počujeme sa? Dereza. Odpovedajte, suseda.
1: Pravda, že sa počujeme.
0: Nič mi nenos, nič mi netreba. Vareniky, deruny, veršky. O druhej som vstávala, aby mal všetko čerstvé. Pre koho som to všetko chystala? A nie, že pôjdeš na lačno zase robiť nejakú revolúciu.
1: Koniec.
2: Čisté šialenstvo, táto materinská.

0: Oproti včerajšku na stromoch pred Andrejevským chrámom havranov pribudlo. Veď je aj viac hodín. Krakajú, krúžia, preskakujú z konára na konár. Občas sa niektorí spustia až na dlažbu. Pred ľuďmi, nahliacimi sa od desiatok maršrútik a trolejbusov do centra mesta, odskakujú až na poslednú chvíľu. Aksenia sa s osekáčom zo sekery dnes činí v druhom kute na meste. A pribudlo aj pouličných predajcov domácich prebytkov. Postavajú pred chrámom. Jeden vedľa druhého. Okmasaní, zhrbení, pokorní dedinčania. V rukách držia vajca, zemiaky, zeleninu, fľaše s mliekom.
1: Mliečko, čerstvé mliečko.
0: Kto by sa nahlil a nezapočúval sa do jej slov, mohol by si mysliť, že sa modlí. Rozpité oči jej plavajú v slzách, čo sa neodvažovali opustiť jedna druhu a schúliť sa do kvapiek. Vekom zošuverená tvár, dielo vynikajúceho rezbara, ktorý sa naozaj nikam neponahľal. Krásna, ale bez života. Ako by bola zo vzácneho dreva, dávno vyhnutého stromu. S výnimkou pier.
1: Mliečko, čerstvé mliečko, týmito rukami som ho dojila.
2: A ruky si si umila?
1: Mladý pán, mliečko.
0: Pred Derezou zastala hora surového mesa v uniforme. Možno z nudy, možno z rozmáru. Neforemné kabatisko, siahajúce do polovice litok, v páse stiahnuté a dolo rozšerené ako zvon, akým sa ohlasujú len najväčšie udalosti v krajine. Hrubý, z ominavého sukna. V takom kabate sa dá aj bývať. Spod baranice mu trčia červené uši krčmového bitkára. Znetvorené, hrčavé a pokrutené. Pripomínajú skôr karfiol ako ľudský orgán.
1: Mliečko, čerstvé mliečko, týmito rukami som ho dojila.
3: Takto sa smeje hlupák, ktorému sa páči len vlastné žarty.
2: Bodaj to by holovu skrútilo.
0: Muž v kabate z hrubého sukna jediným švihnutiem mohutnej dlane vyhnal život z oduševnenej tváre mladého muža.
4: Svätý Andrej, svedok prvého Mesiášovho zázraku, oroduj za nás.
0: No nevedno, kde sa tam Andrej vzal.
4: Svätý Andrej,
0: len tam zrazu stal oproti chlapovi v kabate z hrubého sukna. Iba taký prútik, štíhly a pružný, a pred ním čierne brálo. Jediný, kto na jeho sprosto dutý hlas a aj následný huronský smiech reagoval, tak boli havráni. Rozkrakali sa tak hlasno, až v ušiach zaliehalo. Nikto z prítomných im to nezazlieval. Bolo to príjemnejšie, ako počúvať hlúpe vtipy nudiaceho sa milicionára, ktorého sem nová moc povolala dozerať na poriadok bohvie odkiaľ.
4: Svätý Andrej, nežný patrón.
1: Haló? Aksenia? Si predstav, čo sa tu stalo. Jeden občan napadol službu konajúcu osobu. Hej, pravda, že mladý, nerozumný, horlivý.
0: V sade Ivana Franka sa po snehu prechádzajú havrany. Básnik má na pleciach a hlave hrubo nasnežené. Hľadí pred seba. V okne domu stojaceho v ulici napravo od univerzity sa svieti. Ticho, len občas preruší krakanie havranov. No básnik má dobré ucho.
3: Sofia. Láska, prečo nič nehovoríš?
5: Poboskaj ma.
3: A prosím ťa, nezačínaj zase. Včera sme sa boskávali.
5: Dobrú noc. Moská, piesku zlatý. Ja už nechcem čakať. Nebudem čakať.
3: Dobre.
5: Dvakrát sa mi už zamiešala do života.
3: Kto? Moja matka?
5: Vojna, či revolúcia, či ako sa to šialenstvo volá. Ešte som nebola vydatá a už zo mňa urobila vdovu.
3: Viem. Bol som pri tom. Teda najskôr bol a potom už vlastne nebol.
5: Andrej, nemám náladu na tie tvoje detinské žarty. Ústavične sa mi mieša do života. Mám jej plné zuby.
3: Chápem.
5: Na čo potrebuješ byť svätý?
3: Ja nepotrebujem byť svätý. Ja som svätý.
5: To vidím. Nechceš sa boskávať okrem iného.
3: Som svätý a s tým už nič neurobím. O tom, kto je svetec, nerozhoduje on sám. Dokonca ani šéf nie.
5: A kto?
3: Ak sa ľudia raz rozhodnú, že ťa postavia na oltár, nič s tým neurobíš. Keby som teraz išiel a rovno na námestí, alebo uprostred kostola, počas omše, všetkým na očiach stiahol dieťa, čo čaká z kože, povedia, že je to zázrak.
5: Keď sme už pri tom, ako sa bude volať naše dievčatko?
3: Pre mňa, za mňa. Nech sa volá trebárs Veranda, Manzarda, Rotunda, Kytica a Rašídová.
5: Ako môžeš byť taký hrubý?
3: Toto ty považuješ za hrubosť. Pozri sa okolo seba.
5: Poboskaj ma.
3: Pane Bože na nebi.
2: Volal ma niekto?
5: No teraz akurát nie.
6: Dievča, ty nevieš, čo je s Andrejom? Nesiem mu proviant. Pyrohy, deruny, veršky, ráno z mlieka zozbierané. Neberie mi telefón.
5: Mamička, ja som mu povedala, že so svätým žiť nebudem.
6: No ale veď čakáš jeho dieťa.
5: No veď práve.
6: No a čo ja teraz s týmto všetkým? Komu som to všetko chystala?
0: Reštaurácia Zlatá rúža na Starojevrejskej stojí v tieni synagógy The Golden Rose. Stavala. Dnes synagógy net. Net teda ani tieňa. Andrej, predtým než vezme do ruky lyžicu mohutnú, hlbokú z alpaky, sa vo tri brhy prežehná.
5: Čo to robíš?
3: Žehnám sa. Som patronom celej Ukrajiny, verejná osoba a mám svoje záväzky.
5: Musíš za každú cenu provokovať? Si v židovskej reštaurácii.
3: Presne takúto košer slepaču polievku.
5: Robila tvoja matka? Netreb z prostosti. Tvoja matka nie je židovka ani náhodou.
3: Nie, presne takú robí jeden človek v New Yorku. Na Central Station, v kiosku, hneď pod schodmi. A chodil som tam na ňu skoro denne. Ak som práve nemal chuť na ramen. Podáš mi solničku?
5: Myslela som si, že ti chutí.
3: Chutí, ale keď ju ako sa patrí osolíš, je na nerozoznanie o tej mamičkinej.
5: Aha.
3: Čo aha?
5: Takže skutočná materinská láska je vlastne len presolená židovská viera.
3: Bavíme sa o polievke.
5: Ako myslíš, miláčik?
0: Prišli turisti. Výstavná blondína s bujným poprsím. Prednedávnom, možno len túto jar, začala odkvitať. On, nachylený ako prezretý klas, čo svoj čas žatvy už premeškal. Úsmevy široké, plné vybelených zubov. Čašnička položila na stôl jedálne listky a vzdialila sa po nádobu s vodou. Odkvitajúca bez slova hltavo pije. Jej partner takisto. Ona sa stavia pred maketu fašistami zbúranej a bolševikmi nikdy neobnovenej synagógy The Golden Rose. dcery zuby. Prezretý ju odfotí. Nahľa sa k východu. Cestou si z košika na stole uchmatnú aj macesu. Čašničkino začudované sklamanie už nevidia. Rýchlo sa stratia v dave turistov, pribúdajúcich okolo.
3: A pokiaľ ide o žehnanie sa. Pred jedlom sa vždy žehnám. Tak ma to...
5: Naučila mamička, jasné. Tak ťa mala naučiť, že v židovskej reštaurácii sa to nehodí. To je ako keby si vošiel do mešity obuty. Alebo ja s neprikrytou hlavou.
3: Sofia, nepreháňaj, toto nie je chrám.
5: Pán je vševidiaci, to predsa vieš.
3: No tak som sa prežehnal. Vždy lepšie, ako keby som sa zadarmo napil, odfotil a zdrhol. Aha, stravospis. Toto je milé, tento úvodník. Bola doba, keď Ukrajinci, Rusi, Poliaci, Židia, Nemci, Rakúšania, Maďari, Slováci, Česi, Srbi, Arméni, Cigáni, Gréci, Taliani a Tatári spolu vytvárali Galíciu. A bola to doba veľkej božskej lásky. Potom sa však pán prestal usmievať.
5: Všimol si si, akú mala na stehnách celulitídu? Čo sú to dnes za ľudia?
3: Turisti mávajú celulitídu. Hlavne turistky.
5: Som zvedavá, ako sa pán Boh teraz tvári, keď sa náhodou na svoju milovanú Galíciu pozerá.
6: Minule som žobrala pred univerzitou. Aký pekný ľudia, aký veselý. A sedela som pod sochou Ivana Franka. Myslíš si, že pozdravil?
1: Je to socha, ty trúba.
6: No a? Aj kráľ Danilo je socha. A zdravý. Dokonca prvý. A tento tam len tak stál s tými svojimi načesanými fúzmi a vlasmi, vyzerá ako nejaký hipster. Zdutý hipster. Z koho si tí mladí majú brať príklad?
1: No hlavne, aby si ho nebrali z nás.
6: Ešte dobre, že je Andrej na druhom svete. Keby bol v Amerike, prevolám aj gate. Pozerala si Wimbledon?
1: Svetý, svetý, ale je tvoj syn v nebeskej sotni, lebo moja dcéra je.
6: A?
1: Predstav si, že do nebeskej sotne nových neberú. Ani na odporúčanie. Alebo si mal šťastie a zabili ťa na Majdane, alebo môžeš na nebeskú sotňu zabudnúť. Husté, čo?
6: Tak, preto si taká hustá. A pozerala si Wimbledon?
1: Zahováraš.
6: Federer je úplný pán Boh.
2: Bolal ma niekto.
6: Takého zaťa by som ti prijala.
1: Veď tvoj syn je môj zať.
6: Ale nepredbiehaj.
1: Moja dcéra s ním čaká decko.
6: Tak to je možné, ale ja mám so svojím synom iné plány. Ozaj, vedela si, že Federer má za ženu nejakú Slovenku?
1: No samozrejme, ano. Všetci to vedia. A Djokovič má slovenského trénera. To vie predsa každý. A čo s tým?
6: Nič. Ja lenže nechápem, kde k ním prišli. Chápeš, takí veľkí ľudia, no koho už na tomto svete zaujíma nejaké Slovensko?
1: Ja tieto snobské športy neznášam. Vedela si, že tam hore berú len čistých?
6: To je dobré, tak to má byť.
1: Hlavne, že oni húlia ako posadnutí. Šéf najsám prúší z nich.
6: A ako si na to prišla? To som sa ťa volačo pýtala, no. Ako si prišla na to, že šéf berie drogy?
1: Tak sa pozri okolo seba. Je všemohúci? Je. Tak ako sa môže pozerať na to Božie dopustenie okolo seba?
6: Nerúhaj sa.
1: A čo? Čo mi ešte môžu? Myslíš, že keď tam máš syna, tak môžeš všetko?
6: Dereza, neznášam ťa, keď si takáto.
1: Kde si k tej sádre prišla?
6: Únavová zlomenina.
1: Z toho, ako si pozerala Wimbledon.
6: Ale nebuď na mňa hnusná, dobre? Celú zimu som sekala ľad na chodníkoch. Máš ty vôbec šajnu o tom, aká je tá sekera ťažká?
7: Spíš?
3: Mm.
7: Andrej?
3: Mm.
7: Môžem sa ťa navoliačo opýtať?
3: Mm.
7: Prečo si taký protivný?
3: To je to, na čo si sa chcela opýtať.
7: Nie.
3: No tak sa prosím ťa už opýtaj.
7: Vtedy na tom Háličskom námestí, keď si provokoval šéfa a on ťa musel...
3: Zlomil mi väzy.
7: Nedalo sa to riešiť inak.
3: Sofia, láska moja, povedz mi ty. Na čo by sme ostávali žiť na svete, kde sa najviac treba báť tých, ktorí majú ľudí chrániť?
5: Koľkokrát ešte budeme musieť umrieť, aby ťa to prestalo baviť?
3: A čo ma má akože prestať baviť?
5: Toto mi nerob, dobre? Vieš, predsa ako neznášam, keď sa robíš ešte menej chápavým, ako naozaj si. Hovorím o tých tvojich pondiatých zásadách, o tvojich dobrých skutkoch.
3: Sofia, láska moja, a ty si myslíš, že mňa to baví?
5: Tak čo si s tým nedáš pokoj? Prečo? Prečo napríklad nemôžeme ísť ako normálni ľudia na dovolenku k moru? Do Grécka napríklad, do Španielska, alebo aspoň do Prahy, do Krakova, do Tatier.
3: Odfotiť sa pred maketou zrúcaniny chrámu a ujsť bez zaplatenia, nie? Koľkokrát ti mám opakovať, že sme svetci, nie turisti, láska.
5: Táto robota nám úplne zničí vzťah.
3: Pozri, láska.
5: Nehovor mi, láska, keď som rozčúlená.
3: Vtedy si najkrajšia.
5: Prestaň.

0: Ja napríklad neznášam túto svoju vzorne učesanú ofinu. Celé detstvo som nenávidel, keď ma mamička česala ako nejakého pudla. Hanbil som sa učesaný ako trtkový na ulicu. A nosím ju? Nosím. A dovolím ti prihládzať mi ju? Dovolím. A zúrim? Ale dovolím.
1: Tvoja ofina je úplne sexy.
0: Prestaň, lebo sa budeš musieť vyspovedať.
1: Takže trtkať ako polné zajace môžeme, ale hovoriť o sexe to je už hriech?
0: Tak daj ako.
1: Že ja spoveď neznášam.
0: Lenže vyspovedaná si sexy.
1: Prosím.
0: No, takú nevinučku do ružova vyspovedanú ťa mám najradšej.
1: Andrej, ty si uchyl. Mal by si ísť k cvokárovi.
0: No, keď sa pôjdeš vyspovedať pokojne, aj tak sa blíži Veľká noc, tak syp do chrámu.
1: O, ty nemusíš?
0: Si pipi, ja som svetec. A svetci sa predsa nemusia spovedať.
1: A ja musím?
0: Pravda, že ty si mučeníčka a to je rozdiel.
2: A predstav si, že ma zobral do tej drahej reštaurácie.
3: Do drahej? Do ktorej?
2: Do tej... Pod Krivou Lipou, tak sa tá fajnová reštaurácia volá.
3: To ani neviem, kde je.
2: Mali tam bujabézu.
3: Čo mali?
2: No, bujabézu, polievku, chobotnice, krevety, rybacie meso. Všetko možné v tom plávalo, ale drahá bola, nekresťansky.
3: Aha, takže to je vlastne taký taliansky boršť, len bez kapusty.
2: Francúzsky.
3: Mohla by si ma prestať opravovať.
2: A vošla tam mladá mamička s takým chutným chlapčekom, lebo tam mali akvárium.
3: Akvárium?
2: Chcela mu ukázať živého kraba. A myslíš, že bol ten chlapec učesaný?
3: Máš pravdu. O decko sa treba vedieť starať. Pamätáš sa ešte, ako sme im spievali?
2: Baj.

0: Miláčik? A nechcem ťa poučať, ale Svätá Sofia si predsa ty.
1: A čo to má spoločné s tým, o čom sa bavíme? Pýtala som sa ťa, čo chceš robiť s nudou v našom vzťahu. Voľakedy v ňom nič také nebolo.
0: Sofia znamená múdrosť a Svätá Sofia Božiu múdrosť.
2: Ticho, ktoré v tom okamihu na záhradu bývalého kláštora doľahlo, je ťažké a lepkavé ako dusno popoludnia pod oblohou augustovým slnkom vypalenej a vytepanej na bezfarebné dno prevrateného lavóra.
1: Kde si som počula, že na svete je 150 miliónov Číňanov, ktorí majú priezvisko Li?
0: Vážne? A kde si to počula?
1: Možno som to niekde čítala. Som Sofia Pľuščenko, lebo si ma ani za ženu nevzal, hoci čakám tvoje dieťa. Som jedna úplne obyčajná Sofia, akých je u nás, v Rusku, Bielorusku a ja neviem, kde všade 1,5 milióna. Nie je to 150 miliónov, ale byť jedna z 1,5 milióna ti žiadny pocit výnimočnosti nedá. Ja nie som žiadna Svätá Sofia. Sám si povedal, že som len mučeníčka. A keď sa ti to hodí, tak som zrazu svätá a múdra. No toť, som banálnejšia a hriešnejšia než celé hlavné mesto Bulharska. Takže aj moje túžby a potreby sú také. Banálne a hriešne.
0: Tak čo potom robíš tu, v nebi?
1: Andrej, to ja sa pýtam, čo tu robím.
0: Puklo ti srdce. Od žiaľu, od pocitu bezmocnosti, od beznádeje.
1: A to stačí?
0: No, o tom predsa nerozhodujem ja. Ale musím ti povedať, hoci viem, že sa ti to nebude páčiť. Áno. Niekedy to úplne stačí.
2: Orchidei, okolo ktorých prechádzajú, náhlivo rozkvitajú a svoje nádherné kalichy obracajú k ním. Ale čo ich však minú, vednú a usychajú ešte náhlivejšie, než sa boli bývali pred chvíľou rozvinuli do krásy.
1: Ja to tu nevydržím, Andrej. Ja sa tu zblázním. Ak ma hoci čo i len trochu miluješ, ak ti aspoň máčný máčik záleží na matke svojho dieťaťa, vezmi ma niekam, prosím.
0: Ale veď sme v raji. Kam by sme chodili?
1: Hoci kam, pre Boha živého.
3: Pšt, volal ma niekto.
0: Ani mu. Tvár sa, že sme z dreva.
1: Ale ja som pozlatená.

0: Stanok Ukrajinského národného frontu na prospekte Slobody. Za kempingovým stolikom sedí pekná žena v rokoch. Dereza. Má na ňom kasičku na dobrovoľné príspevky, nejaké brošúry, noviny Dobrovoľník. Stanok je vyzdobený žlto-modrými a červeno-čiernymi vlajočkami. Svätými obrázkami, ovešaný fotografiami príslušníkov Nebeskej sotne. Žena za stolikom pripomená pannu Máriu, vyzdobený stanok kaplnku. K stanku prichádza iná žena, Aksenia. Aj ona je pekne oblečená, vkusne. Na predlaktí má ortézu. Zastane. Zahľadí sa na ženu za stolikom. Tá sa nehybe. Prichodzia s ťažkým povzdychom vybere z kabelky peňaženku. Z peňaženky zopár hriven. Vhodí ich do pokladničky. Žena za stolikom sa stále nehybe. Žena z ortézo opäť siahne do peňaženky. V kasičke z prehľadného plastu pribudnú ďalšie hrivny. Peňaženka putuje do kabelky, kabelka zavisne na predlakti v ortéze.
1: Ako sa má ruka?
2: Neverila by si, ale žiadny barometer nie je taký presný. Môžem ísť do televízora predpovedať počasí.
1: No tak to urob. Nech sa štát o teba postará, keď ti vedeli syna skonfiškovať pre účely verejného blaha.
2: To asi nepôjde.
1: Prečo? Ja som za Sofiu dostala túto trafiku.
2: A tvoja dcera umrela ako mučeníčka.
1: A tvoj syn?
2: Veď čo, nechajme to tak, ano?
0: Ženy sa odmlčia. Okolo prejde milicionár v kabate z hrubého sukna. Nepristaví sa. Neprehovorí, len na ženy zaškulí a do večka rozťahnutými prstami nasmerovanými k tvári naznačí, že ich nespúšťa z očí.
2: Fuj.
1: Myslíš, že keď umrela tehotná,
2: tak jasné, že je decko s ňou.
1: No to by som prosila.
2: Tak čo ťa trápi?
1: Ale ako môže byť v nebi? Veď nebolo ani pokrstené.
2: No, počuj, Dereza. A tá tvoja dcéra porodila vôbec?
1: A viem ja. Odkiaľ mám vedieť, ako to tam vyzerá? S Andrejom sa o tom nerozprávate?
2: Pravdu?
1: Hovor, uľaví sa ti.
2: Doma mám jeho fotografie. Všade. V kuchyni, na chodbe, v prednej izbe, v spálni, v kúpeľni takisto. Prepitujem, ale keď sa sprchujem, obrátim ho k stene. Andrej môj, pekný chlapec to bol, veľmi pekný. Keď som učesala tie jeho hodvábne vlásky, bol už za decka ako svätý obrázok. Taká dobrota mu hľadela z očí. Doteraz ju v nich má. A tak si predstavujem, že všade, kam sa doma pozriem, je on. Môj Andrej. Nie jeho fotografie, ale on.
1: Už svätý je svätý. Svätý musí byť pekný.
2: Ja mám len svoje predstavy a zúfalstvo. Však on mi ani nezavolá. A kvôli komu som si nechala ešte aj pevnú linku? Koľkokrát sedím celé hodiny na stolčeku v predsieni a hľadím na ten telefón a vravím mu: zazvoň, zazvoň, prosím, aspoň raz.
1: Takže nebol žiadny talianský boršč, žiadne akvárium, Žiadna luxusná reštaurácia.
2: Francúzsky. Bujabéza je francúzska rybacia polievka. Našla som to v pomôckach, keď som luštila krížovku.
1: Nehambíš sa.
2: A čo? Ukáž mi matku, ktorá ani raz nezaklamala. Kvôli svojmu decku to urobím hoci kedy. A ty tiež.
1: Prepáč, musím ísť pracovať. Keď chceš, môžeš rozdávať noviny. Moskaľu, ty pesku dlatý.
2: Frontové aktuality. Vojna trvá, žiť sa musí. Frontové aktuality. Lvovskí vlastenci nie sú žiadni teroristi. Frontové aktuality. Vojna trvá, žiť sa musí. Fuj.
1: Fuj.
0: Izba je 4 metre vysoká. Posteľ s vyrezávanou pelasťou. Čelnený nábytok. Všetko trošku ošuchané, napriek predstieranej honosnosti pôsobí lacno. Sofia otvorí oči. Hľadí na plafón, po ktorom sa prechádza osa.
3: Andrej, kde to sme? Pýtam sa, kde to sme?
0: No na dole, kepec. Sofia sa vprudko posadí. Tvar jej žiari nadšením. Obzerá sa okolo seba.
3: Nádhera.
0: Spustí nohy na podlahu, prejde k oknu, odhrne záclonu, stúne. Pomalu sa otočí, podíde k posteli. Z nočného stolika, na ktorom stojí lampa s prasknutým plastovým tenidlom, zoberie vizitku. Vizitka je na krajdovom papieri so zlatou orieskou.
3: Hotel Žorž?
0: Vizitku opatrne, ako bez hnusenie položí na miesto, z ktorého ju predtým malou chvíľu vzala. Sadne si na posteľ. Ľahne na znak. Opäť uprene hľadí do plafonu. Tvár má na nepoznanie zmenenú. Nezošpatnela. Zostarla. Zhasla. Zošuverila sa.
3: Miluješ ma ešte?
4: Pravda, že?
3: Povedz mi teda, muž môjho života, či poznáš ešte niekoho na tomto či onom svete, kto vezme svoju ženu?
4: Sofia, kam ty mieríš? Prestaň si, žena môjho života.
3: Kto vezme svoju milovanú ženu na dovolenku do hotela stojaceho rovno oproti domu, v ktorom s ňou býva?
4: No, tak dostal som ten zájazd z roboty a možno iné destinácie už neboli.
5: Očuj, ty táradlo. Čo je dnes nové v Lembergu?
0: Chodníky sú plné chodcov. Maršrutky sústavne privážajú nových. Vstup do tržnice lemuje špalier vidiečanov ponúkajúcich sezónne tovary. Slivky, rengloty, marhule, broskyne, čučerietky, maliny, koriňovú zeleninu, cibuľu, kôpor a levanduľu. Nádherné kytice z lučných kvetov. Profesionálny žobrak kľačí na chodníku. Pred sebou drží fotografiu dieťaťa v umelom spánku s hadičkami a obviazanou hlavou. Jeho žobranie veľký úspech nemá. Miska na peňazí je až na pár drobných prázdna. Andrejova a Sofiena matka sa stretli pred vstupom do halickej tržnice. Sú to pekné, udržiavané ženy, dobre oblečené. Sú takí, ktorí by ich v to ráno bez váhania označili za dámy. V rukách držia košiky. Zatiaľ ich majú prázdne. Zdá sa, že jedna druhú nezbadala.

0: Toto mesto je zaľúbené do západu. Berlín, Paríž, alebo aspoň Varšava a Praha.
1: Tak, tak. Lenže toto mesto si zamiloval východ.

0: drgne Sofia Andreja lakťom do rebier. Sama sa vo tri vrhy prežehná a za každým hlboko ukloní. Zmetený Andrej ju vo všetkom napodobňuje. Zastavy s ikonami svetcov a svetic, zastoknuté do otvorov v laviciach, sa same od seba uklaňajú spolu s nimi. Plamenie obetných sviečok z štieliho vosku urobia to isté. Pri bočných oltároch, ikonách a uprostred chrámu tu a tam kľačia veriaci. Vzadu, pri vstupných dverách, zastane skupinka turistov. Sprievodca monotónnym hlasom rozpráva o histórii chrámu, o tom, že tu korunovali halických vladárov. Kde si vpredu, očam návštevníkov skrytý, skúša chrámový zbor.
1: Pozri.
0: Sofia ukazuje na damu s kyticou rezaných kvetov.
2: Mlevete.
1: Pst, nemusí vedieť, že sme tu.
0: Usmeje sa Sofia a ťaha Andreja do lavice. Sofiena matka kráča stredom chrámu rovno k hlavnému oltáru. Tri razy sa pokrižuje. Kvety položí pod obraz svätého Andreja. Kľakne si, modli sa, prežehná, vo tri vrhy, vstane, opäť sa prežehná, opäť trikrát, odíde. Spoza stĺpa sa vynorí Andrejova matka s kyticou lučných kvetov. Tri razy sa pokrižuje, kvety položí pod obraz svätého Andreja. Kľakni si. Modli sa. Prežehná sa vo tri vrhy. Vstane. Opäť sa prežehná. Opäť trikrát. Obráti sa na odchod. Po pár krokoch zastane. Vráti sa. Žehná sa. Prvý raz, druhý raz, tretí raz, ohne sa v pase, vystrie, v rukách drží kyticu z rezaných kvetov. Odchádza. Kyticu prekladá z ruky do ruky. Vyberá z nej zvednuté lupenie a nalomené listočky. Pri pilieri, podopierajúcom klenbu chrámu najbližšie ku vchodu, je malá začadená ikona. Nehorí pri nej ani jedna svieca. Žiadne kvety. Tam Andrejova matka nechá kyticu rezaných kvetov. Odíde.
2: Prečo to urobila?
3: Lepšie nevedieť.
2: Šéfe, a čo je tu?
3: Predpoludním si niekedy zajdem do mesta na kávu. Je tu príjemný chládok. A voľa kedy tu bol aj pokoj, ak mi rozumiete.
2: Aj vy máte rád tú, ktorej turisti hovoria káva do zlého počasia?
3: Nie. Ja ľúbim tú, ktorá sa podáva, keď svieti slnko.
1: Čo teda pijete, keď slnko nesvieti?
3: Ja stále pijem to isté. Čo tam po počasí? Pijem kávu a premýšľam.
1: Nad tým, koľko anielov sa zmestí na hrot ihly? Či dokáže všemohúci stvoriť balvan, ktorý neudvihne?
2: Sofia!
3: To sú taliafatky. Povedz mi, Andrej, je na to pripravená?
2: Určite lepšie, ako som bol ja.
1: Tak vidíš.
3: Tak zajtra. A pekný zvyšok dovolenky, holúbkovia.
1: Ja krava.
2: Sofia.
1: som sa ho mohla opýtať, dokedy ešte musím byť tehotná.
2: Sme v chráme.
1: Čo nič nehovoríš?
2: Poďme radšej von.
1: Čo tak zrazu?
2: Ja bojím sa, že budeš nadávať.
1: A prečo by som mala
2: nadávať? No, poď.
1: Na čo tí turisti vôbec niekam chodia, keď aj tak celý čas čumia do iPhoneov? To rovno mohli ostať doma a pozrieť si Lamborghini der Gerät am schnell Internet.
2: Sofia, si hladná?
1: Som. Prečo?
2: Lebo keď máš hlad, si neznesiteľná. A prepínaš do nemčiny.
1: Šajza.
2: No vidíš? Ja som to vedel, že budeš nadávať. A to som ti ešte nepovedal to hlavné.
1: Tak teda dobre, von s tým. Dokedy ešte musím byť tehotná? Veď za ten čas, čo nosím toto brucho, by som už donosila aj žirafu. Hovor.
2: Si si istá, že si na to pripravená?
1: Sám si šéfovi povedal, že lepšie ako ty?
2: No jasné, šéfovi.
1: Neser ma, Andrej, ty žiarlíš.
2: Aj to. Ale najviac ma štve to, aký som bezmocný.
1: Nebuď smiešný. Dobre vieš, že ľúbim iba teba. Moment. Chceš mi povedať, že budem tehotná?
2: Naveky. Ale má to aj svoje výhody.
1: Môžeš mi povedať, aké?
2: Bezpečný sex?
4: Poviem ti, Aksoňka, som si myslela, že sa toho už ani nedočkáme.
5: A čo ti budem hovoriť, Derezička? Som rada, že môžem povedať, že som chlapca vychovala, ako sa patrí.
4: Ale nasobáš nás pozvať mohli.
5: Nechaj, nerýb, tež sa.
4: A veď pán Boh zaplať aj za to.
5: Ty, Derezička, a vieš ty vôbec, kto ich sobášil?
4: Sofia vravela, že šéf.
5: Počkaj, to akože priamo?
4: No ja si myslím, že šéf môže byť len jeden.
5: Jach, tak to bude určite požehnané manželstvo. Pôjdem ja veru do chrámu, sviečku zapálim.
4: A nezabudni moju kyticu, kam si do kúta strčiť.
5: Čo hovoríš? Nepočujem dobre, ten sušič hučí ako...
0: Zmliečnie bielého povetria, zahaľujúceho vysoký zámok, počuť ťažké kroky. Ich rovnomerný, pomalý rytmus, rozmieňaný na drobné vrzganie premrznutého snehu, rozrýva zdesené piskanie v pľúcach jedného z chodcov. Ten druhý kráča ľahko. Jeho dých nepočuť, len vidieť. Práve sa vynorili z mrznúcej hmly. Muži zastanú. Vyššie sa už kráčať nedá. Z miesta korunovaného kovovým stožiarom, obkoloseným múrikom z kameňa sa dá len zostupovať dolu, do mesta. Popri soche Kulčického a treba s Arménskou ulicou, alebo okolo Arzenálu a potom Starožidovskou. No aspoň takto uvádzajú všetky bedekre. Lenže títo dvaja muži nie sú turisti. V tomto meste určite nie. Jeden z nich býva na Halickom námestí. Druhý chodí do práce do centra. Keď má dennú, slúži väčšinou na srbskej. Na nočné služby ho stavajú pred budovu železničného riaditeľstva. Na ulici, stúpajúcej k chramu, je za mesačných nocí jeho silueta na nerozpoznanie od žulovej sochy Ivana Franka.

0: To na čo sme sa sem štverali?
1: Maj, trochu... Trochu... Maj trochu úcty k tradícii, Andrej.
0: K akej tradícii? Akože vítať nový rok tu. To je tradícia akurát tak pre zhulených gymnazistov, turistov a šovinistov.
1: Mojžiš musel vystúpiť na vrch Sinaj. Ježiš Kristus na Olivovú horu.
0: Ako? Ideme založiť nejaké nové náboženstvo? Ďalšiu dvakrát reformovanú cirkev skautskú? Prijať 11. prikázanie? Nedáš si viac ako 4 kávy denne.
1: Keď sa odhodlávali prijať dôležité rozhodnutie. Pohľad z výšky oslobodzuje.
0: Až na to, že v tejto hmle vidím akurát tak...
2: Mliečne zakalený vzduch nahle sprezračnel a mužom sa pod nohami ukázala panoráma mesta. Okrem veže radnice je v nej najnapadnejšia silueta chrámu svätej Sofie. Jeho zlaté kupoly v rannom slnku žiaria a pripomenajú skôr afektovanú atrakciu pre navštevníkov zďaleka, trebárs z Proxima Centauri, alebo celkom inej, neznámej galaxii, než chrám živého Boha plnej viery svojich kňazov a navštevníkov. No spevu chrámového chóru, stúpajúci vysoko nad mesto, je taký velebný, že aj tomu najzatvrdenejšiemu neznaj bohovi neostáva nič iné, len o svojej hlbokej skepse na novo zapochybovať.
0: Na čo je na svete človek? Všemovúci mohol schopnosťou spievať obdariť trebárs kvety. No alebo to mohol vtákov dotiahnuť do konca.
1: Kým sa my dvaja rozlúčime, dovoľ mi jednu jedinú radu, Andrej. Andrej, hlúpej otázke treba vedieť odolať.
0: To je tá rada? A čo je na otázke o zmysle existencie ľudstva hlúpe? Veď sa len pozrite, koľko neporiadku človek okolo seba narobil.
1: To sa uprace.
0: Čo sa uprace? A tie zbytočné barabizne? A ešte zbytočnejšie mŕtvoly? Človek klame, kradne, zabíja a potom sa pred tou skazou, čo napáchal, ide vo sviatočné dni schovať do chrámu, ako by pán bol nejaká kvočka. A aby sa tak nebál, tak spieva, čo mu hrdlo a pamäť dovolia. Zmiluj sa. Zmiluj, zmiluj sa.
1: Nebuď patetický, Andrej. V tvojom novom postavení sa to nehodí.
0: Nie som patetický. Je nový rok. Bilancujem.
1: Keď začne vedomie pochybovať o zmysle existencie mozgu, robí zo seba existenciálneho bezdomovca.
2: Sofia je už opäť tehotná. Uspáva synčeka. Prihladza mu v láske na čielku. Chlapec už spí, no Sofia sa na ňo nevie navinadivať. Vošiel Andrej po špičkách. Prikradol sa k posteli. Aj on s uľubou pozera na spiaceho syna.
3: Hovoril som so šéfom.
4: Chodíš ako duch. Chceš, aby som potratila?
3: Prepáč.
4: Čo robíš? Teraz som ho česala, ledva som ho uspala.
0: Hovoril som so šéfom. Môžeme ísť. Dostal som naozajstnú dovolenku. Môžeme ísť kam chceme.
4: Vážne? Mm. Tak vieš čo, poďme teda do Grécka.
0: Mám lepší nápad. Pôjdeme do Bulharska. Chápeš?
4: Nie, Andrejko, nechápem.
0: No, Sofia, v Sofii, je, to bude prča. Čo je zase? Tebe sa to nepáči.
4: Ale páči. Iba, že už vidím, že to nebude žiadna zábava a prča, ale núda a detinské vtipy. Povedz mi, Andrej, toto ti poradil šéf?
0: Ako vieš?
4: Čo on proti tebe má?
0: A nič. Myslíš, že niečo proti mne má?
4: Stavím sa, že nás on chcel sobašiť len preto, aby mi mohol hľadeť do výstrihu. Lenže dám krk na to, že PBčko o tom, že sme manželia, dodnes nevie.
0: Sofia, šéf, svätý Peter je... No, je náš priaznivec. Je prísny, ale spravodlivý. A sobašil nás on, lebo je vedúci služobného úradu. A pán Boh sa predsa takými drobnosťami...
4: Ako je šťastie človeka.
0: Nezaoberá. Teda čo to hovorím? Čo to hovoríš? Nerúhajme sa, prosím. Vedľa spí dieťa. A nie je to žiadne bebečko, ale pán. Milosrdný pán.
4: Dobre, máš pravdu. Neriešme pracovné veci. Máme dovolenku. Tak kam pôjdeme?
0: Takže ten... Nápad so Sofiou v Sofii sa ti naozaj nepáči.
2: Sofia sa na Andreja pozrie tak ľadovo, že z dažďa za oknom sa razom urobí snehová fujavica.

0: By som dva celé a jeden polovičný do Hurgady.
1: Kam?
0: Do Hurgady. To je v Egypte.
1: Ja viem, kde je Hurgada. Zahraničné cestovné lístky si pýtajte pri okienku číslo 1 ďalší.
0: Dobrý deň. Prosil by som si dva celé a jeden polovičný do Hurgady. To je v Egypte.
2: A na Somárovi by ste tam ísť nechceli? Kto to kedy videl trmácať sa do Egypta vlakom s malým deckom v 21. storočí?

0: Potom ma zobral na viedenskú hrušku, kávu s koňakom a smotanou a to už bolo lepšie. Dokonca by som povedala, že to bolo výborné.
1: A čo bolo na tom také skvelé?
0: No tá obsluha, tá noblesa, tie vyvážené chute. No,
1: Máš doma hrušky? Máš. A kávu s koňakom si aj doma vieš urobiť. Nauč sa trocha správať a synovi ušetríš peniaze. Poviem ti, minule som hovorila so Sofiou a myslím, že na rozhadzovanie rozhodne nemajú.
0: Ty mi závidíš, Derezička.
1: Ak, Soňa, neblázni. A čo je na tebe na závidenie?
0: No syna mi závidíš. Závidíš mu jeho postavenie?
1: Oh, patron provinčného kostola v provinčnom meste. No to je mi už len kariéra.
0: No dovol. Svätý Andrej je patrónom celej Ukrajiny.
1: A prečo potom žije vo Lvove? Kto tu o ňom vie?
0: Choď sa pozrieť, koľko má pri nohách kvetov.
1: Keby si tie odo mňa neodnášala k ikone svätého reparáta, mal by ich spolu s tými od teba raz toľko. A nevykrúcaj sa, Sofia ťa videla.
0: Keď sme pri Sofii.
1: Mojej dcere, ty daj pokoj láskavo.
0: Ale nie, o nej som chcela. O Andreja mám starosť. V poslednom čase je nejaký pochudnutý a furt ho vidím strapatého.
1: Čo tým chceš povedať?
0: Muž je vždy ženinou vizitkou.
1: Nemalo by to byť náhodou naopak?
0: V tom prípade je Andrej dokonalý manžel.
1: Ha.
0: Tvoja dcera len kvitne, tučne a kvitne.
1: Ty.
0: Ako nejaká mesožravá rastlina.
1: Že sa nehambíš, že ťa huba nebolí. Veď je tehotná. V jednom kuse je tehotná, odkedy sa s tým tvojím zle vyrezaným svetým dala dokopy. To on jej pokazil život, aj postavu. A akú ju mala. A ako lusk, ako prútik bola. Keď si vzala bodkovanú sukňu a slnečník, nebolo takého chlapa, čo by sa za ňou neobzrel.
0: No veď, to je ten problém.
1: Čo je problém?
0: Tak to ti poviem, Derezička. Pamätáš sa, ako sme skúšali šťastie na privokzálnom námestí? Ako sme si šňupli toho svinstva a keď to nešlo, tak sme chlapov lovili aspoň cez nekonečné kredity.
1: Ale čo ty vyťahuješ staré histórie?
0: To už ja len toľko, že aká matka, taká katka. A nebyť toho, že tvoja dcera sa tam...
2: Andrejová matka ukazuje na seba, kam si do koruny stromu nad nimi, alebo možno do oblakov.
0: Nevie správať. Mohol byť môj Andrej dávno patrónom v Kyjeve.
3: Tri roky ubehnú ako voda. V meste sa v zime stále prvé bude havrany. Pohltajú studenú černú tmu a v povetri urobia miesto novému dňu. Krákajú, mávajú krídlami, preskakujú z konára na konár. Ako by im tma nešla dolu krkom a nebolo ju čím zapiť. Za zimných rán je halické na meste dlho vtipne.

0: tieni chrámu svätého Andreja. Na meste je prázdne, bez aut, bez ľudí, bez maršrutiek. Zo Srbskej ulici sa do krakania havránov ozýva monotónny tupý buchot. Občas sa v ňom ozve zaškripanie kovu o kameň. Stará žena unavenými pohybmi čistý chodník. Starou tupou sekerou, upravenou na dlhý nasade, rozbíja udupaný a namrznutý sneh. Odkiaľ si, nahle a nečakane, sa vynorí muž v kabate zo šedého sukna.
1: Pozdrav ťa, pán Boh, dôstojník.
2: Líškaš sa, Ježi baba.
1: Fuj, hrať sa na pána Boha. Na to by ich bol. Ale pomôcť človeku, to od nich nečakaj. Andrej.
3: Váš syn dnes padol.

0: chráme svätého Andreja pod ikonou svätého Andreja kľače Sofína matka. Modli sa. Prichádza Andrejova matka. Obetnú sviecu si odpáli od tej, ktorú tam dala Tereza. Zastokne ju do piesku.
1: Bola som hore u svätej Sofie. Majú tam nádherný zbor. A koľko tam bolo ľudí. Poviem ti, Tereza Ostapovna, môžeš byť na svoju dcéru hrdá. Ľudia vravia, že jej puklo srdce. Od žiaľu. Je to pravda?
2: Dvíhala telefóny na Majdane, keď vojaci strieľali do ľudí. Dvíhala a volajúcim oznamovala, že ich syn padol. Kto nezavolal, tomu

0: To je všetko, čo viem.
1: I vse, čo ja hovorili im, i čo oni hovorili meni, vyrývalo si ja z gorialok i zapaliovalo v ohni. I ti v ohni horili v temriavi, jak majáky, na jakých vychodili z temriavi zombi. Prividí mŕtviaky.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Účinkovali Eugen Libezňuk, Dominika Morávková, Martin Geisberg, Zita Furková, Zuzana Krónerová a Vladimír Jedľovský. V hre boli použité nahrávky detského speváckého zboru pri základnej umeleckej škole Bezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou a hudobné improvizácie Borisa Lenka. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Rudolf Fritzmann, produkcia Alena Rumanovská a Ľudmila Sabová, dramaturgia Michaela Materáková, réžia Silvester Lavrík. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: Počúvate Rádio Litera.

ľudia rôzni, v jedálnom vozni, na trati Bratislava, Košice a späť čakali.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé literáčky a milí literáci, stále počúvate Rádio Litera a výber toho, čo priniesol posledný májový týždeň. V aktuálnej dvojhodinovke z tejto noše vyberieme napríklad spomienku na výraznú členku Radošinského naivného divadla, legendárnu ochotnícku slovenskú herečku Katarínu Kolníkovú. 20. výročie jej smrti si pripomenieme 29. mája a v poviedke Nataše Gorke, Hojdací kôň, sa opäť vrátime k spomienke na nedávno zosnulého publicistu, básnika, redaktora Karola Chmela. Tentokrát si ho pripomenieme ako prekladateľa. V tejto chvíli vás už pozývame vypočuť si tretiu časť čítania z knihy Tomáša Foroa Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Číta Milo Král. Príjemné počúvanie Rádia Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Tretia časť.

Retrospektíva 2007. Pri svojej prvej ceste do Venezueli spred takmer 15 rokov spoznávam Chávezovú piatu republiku. Spomienky na krajinu hojnosti a dostatku zároveň odhaľujú vtedajšie hlboké problémy a krehkosť ideálu novej, dokonalej spoločnosti. Ich neriešenie napokon dospelo až do dnešného stavu. V tom čase som navštívil aj veľkú savanu a pemónov v ich posvetných stolových horách, ešte predtým, ako ich národ a celý ekosystém začali smerovať do záhuby. Bublina. Chávezova Venezuela si v roku 2007 užívala časy hojnosti vďaka vysokej cene ropy. Raj na zemi to však napriek tomu nebol. Na okraji Caracasu prerastali pokojnými štvrťami strednej triedy metastázy slamov, dôsledok celých dekád zlyhaní demokratických vlád aj diktatúr 20. storočia. Keď sa na čelo štátu postavil v roku 1999 Hugo Chávez, všetky ich predošlé chyby len zopakoval a znásobil. Náš hostiteľ sa volal Roy a býval v paneláku vzdialene pripomínajúcom socialistické vežiaky vo východnej Európe. Za tento byt kedysi jeho matka vydala všetky rodinné úspory, lenže okolie o niekoľko rokov pohltil slam a hodnota bytu prudko klesla. Kedysi elegantný panelák s farebnou omietkou sa týčil uprostred tehlových chatrčí ako smutný pomník rojových snov o strednej triede. Vždy, keď sme ráno odchádzali do špinavého centra Caracasu, Roj nás varoval pred únosmi a lúpežami. Pri súmraku nás netrpezlivo vyčkával na stanici metra. Jeho úzkostlivosť sme brali s nadhľadom, až kým nás priamo v bráne jeho domu jedného večera nenapadla banda nadrogovaných povaľačov. Tak ako jeho predchodcovia, aj Chávez bol presvedčený, že má recept na všetky problémy svojej krajiny a že záplava ropných dolárov nikdy nevyschne. Jeho megalomanské projekty však často vytvárali len ďalšie a ešte väčšie problémy. Takým bol aj jeho najväčší projekt Misiones, misií, ktorý mal zlepšiť zdravotníctvo, odstrániť negramotnosť a veľkoryso pomôcť chudobným. Podarilo sa mu síce vytrhnúť na nejaký čas z biedy milióny ľudí, ale výsledkom bolo, že sa stali závislými od štátu a sami do ekonomiky ničím neprispievali. Chávez pozval stovky lekárov z Kuby, ktorí zaplnili nové zdravotné strediská v celej krajine, ale zároveň pozval aj kubánskych poradcov a tajných agentov, ktorí mu pomáhali budovať policajný režim. Po vzore komunistickej Kuby chcel Chávez zaistiť potravinovú bezpečnosť krajiny tým, že postupne znárodňoval podniky, veľké farmy a zakladal pracovné družstvá. Dopadlo to rovnako ako všetky podobné pokusy o komunistickú utópiu. Zoštátnené podniky a farmy upadali a rýchlo sa menili na podvodné schémy, keď poberali finančnú podporu bez reálnej činnosti. V roku 2008 už viac ako 30% všetkých zamestnancov pracovalo pre štát. Štát zároveň držal umelý kurz bolívaru voči doláru a diktoval ceny. Tie boli také nízke, že si bežné veci mohol dovoliť kúpiť každý. Malo to jediný háčik. Začal byť nedostatok všetkého. Ak ste totiž v štátnych obchodoch a čerpacích staniciach nakúpili múku, drogériu či benzín za pár drobných, v susednej Brazílii či Kolumbii ste ich mohli predať mnohonásobne drahšie. Tovar tak začali čoskoro vo veľkom vykupovať pašeráci a bežní ľudia sa k nemu dostávali čoraz ťažšie alebo len z druhej ruky, teda na čiernom trhu za mnohonásobne vyššie ceny.

Krajina takto žila celé roky v ekonomickej bubline, v ktorej nič poriadne nefungovalo. Ale pri živote ju udržiavalo zdanlivo bezodné vrece peňazí rozprávkovo bohatého štátu. Bizarný život v Chávezovej utópii, ktorý popieral všetky ekonomické pravidlá, opísal vtedajší korešpondent denníka Wall Street Journal Raúl Gallegos. Jeho nájomné za byt napríklad vytrvalo klesalo, kým cena jeho ojazdeného auta stúpala. Kúpil ho v roku 2005 a o 4 roky neskôr ho predal drahšie. Plechovka Koliho na benzínovej pumpe stála viac než plná nádrž a pokladník vraj neraz zaúčtoval len nápoj a nad drobnými zapalivo mávol rukou. Tieto čudesné javy však mali logické vysvetlenie. Keďže hodnota bolívaru stále klesala a hodnota dolára na čiernom trhu naopak stúpala, začínala sa roztáčať špirála inflácie. Auto bolo v takom čase formou investície, lebo sporenie v banke strácalo zmysel. A plechovka Koli bola v skutku vo Venezuele drahšia ako plná nádrž benzínu. Venezuelčania si navykli míňať peniaze čo najrýchlejšie, čo malo za následok ďalšie sprievodné javy. V metre sme videli samé reklamy na plastické operácie a silikónové prsia. Venezuela sa stala veľmocou plastickej chirurgie. Keď nebolo čím zaplatiť, brala sa pôžička v banke, lebo štát strážil nízke úroky. Pri vysokej inflácii ste napokon na pôžičke ešte zarobili. Investície do vlastnej krásy či iných luxusných tovarov a služieb sa vďaka tomu stávali normou aj pre chudobných ľudí. A tak si ľudia požičiavali a žili na dlh. Nikoho netrápilo, čo sa stane, keď celý ten ekonomický zázrak jedného dňa prestane fungovať. Naučili sa žiť zo dňa na deň, od jednej splátky kreditnej karty po druhú. A nezaoberať sa budúcnosťou. Chávezova politika mala svojich odporcov medzi konzervatívnymi dôstojníkmi, ktorí sa neúspešne pokúsili o prevrat. Aj pouličné protesty v mestách Chávez potlačil s pomocou svojich priaznivcov. Tiekla pri nich krv. Potom prišiel generálny štrajk, zorganizovaný opozíciou a odbormi v decembri 2002, ktorý ochromil ropný priemysel. Chávez musel ropu dovážať a v obchodoch začali chýbať základné potraviny. Vtedy prišla na pomoc armáda. Vojaci obsadzovali strategické podniky, zastrašovali štrajkujúcich alebo pracovali na miesto nich. Keď polícia odmietla zasiahnuť v Karakase proti davom protestujúcich, opäť prišla Chávezovi na pomoc armáda, ktorá nad políciou prebrala kontrolu. Režim sa menil na vojenský. Armáda zatýkala opozíciu a v regiónoch, ktoré vzdorovali, vytvorila paralelné štruktúry, štedro financované vládou. Chávezova armáda postupne obsadila celý štát a nahradila civilné štruktúry od zásobovania jedlom až po zdravotníctvo. Armáda začínala splývať s politickou mocou.

juh. Keď sme v marci 2007 opustili Caracas plný luxusných strážených sídlisk a bedárskych štvrtí, vydali sme sa cez celú krajinu smerom na juh. Armáda už v tom čase bežne hliadkovala na uliciach a na nespočetných cestných stanovištiach. Vtedy ju však ešte stále ľudia spájali s poriadkom a bezpečnosťou. Síta spoločnosť zatiaľ neriešila, čo sa môže stať, ak muži so samopalmi výjdú z kasární a začnú riadiť jej každodenný život. Navyše už vtedy boli na dennom poriadku lúpeže, únosy a vraždy. Neskôr krajinou otriasla vraždami z Venezueli Moniky Spear, ktorú útočníci spolu s ex-manželom olúpili a zastrelili na diaľnici a ťažko zranili ich 5-ročnú dcérku. Armádne posty na cestách preto vyzerali ako skvelý nápad. Z nočného autobusu sme vystúpili v mestečku Santa Elena de Uairén. Bol to úplne iný svet, pokojné zátišie. Ľudia na uliciach sa poznali a hoci úplne bezpečne nebolo vo Venezuele nikde, oproti veľkomestám tu vládla vidiecká idylka. V mestečku boli turisti a množstvo Brazílčanov, ktorí využívali blízkosť hraníc na lacné nákupy a samozrejme, aby si doplnili benzín v nádržiach. Venezuela bola vtedy neuveriteľne lacná. Peniaze sme si menili u pouličných vexlákov, pretože oficiálne zmenárne ponúkali dvojnásobne nižší kurz ako na čiernom trhu. Keď ste si kdesi na rohu ulice zamenili 100 dolárov u zachmúreného chlapíka za štôz venezuelských bolívarov, žili ste si niekoľko dní ako králi. Keď som jedného večera vyrazil dokúpiť pre našu spoločnosť alkohol, za 5 dolárov som dostal papierovú prepravku s 24 plechovkami miestneho piva Polar a za 3 doláre veľkú fľašu venezuelského rumu. V hosteli sme výskali nadšením a zaprisahávali sa, že v tejto krajine chceme zostať navždy. Potom sme naložili batožinu do džípov našich indiánskych sprievodcov a vyrazili na Roraimu, posvetnú stolovú horu kmeňa Pemónov. V pemonskej dedine Paratepuji nás privítali úhľadné okrúhle domčeky a novúčičká ošetrovňa. Dary od jednej z Chávesových misiones, ktoré nám miestni hrdo ukazovali. Ďalej sme sa už vydali pešo. Čakalo nás dvojdňové putovanie trávnatou savanou a ďalšími indiánskymi dedinami. Strávy nás zvedavo pozorovali obrovské mravčiare, pripomínajúce diviaky. Bola to nezabudnutelná výprava. V pemonskom jazyku Roraima znamená matka všetkých vôd. Jej kolmé, kilometer vysoké steny obklopuje hustý dažďový prales a takmer celý čas sú zahalené v oblakoch. Vodopády, ktoré po nich stekajú, sa menia na rieky a tie zavlažujú celú veľkú savanu. O 1000 kilometrov ďalej sa vlievajú do Amazonky.

Roraima je snové, úžasné miesto, posledné svojho druhu na našej planéte. Na jej náhornej planine sa vďaka úplnej izolácii počas 10 000 rokov uchovala praveká fauna a flóra. V korytách jej riek sa blištia celé bloky vzácnych kryštáľov a drahokamov. Roraima je inšpiráciou mnohých legend. Natáčal sa tu kultový sci-fi film Stratený svet zo 60. rokov a bádatelia jej tajomstvá odhaľujú dodnes. Pemóni si však už po nájazdoch filmárov a turistov v helikoptérach svoju svätyňu strážia. Tam hore sa musí ísť v sprievode indiánov a naspäť sa vrátite so všetkým, s čím ste prišli, vrátane smetí a dokonca vlastných výkalov. Ľudskú prítomnosť v nadpozemsky nereálnom svete na vrchole Roraimy pripomínajú len sotva viditeľné cestičky vyšliapané v kameni tisíckami bosých pemónskych nôh. O pemónoch som vtedy vedel málo. Vlastne len to, že majú bohatú mytológiu, z ktorej dodnes čerpajú životnú múdrosť, že žijú v malých komunitách na savane i v džungli, no vždy pri rieke, ktorá je počiatkom i koncom ich predstáv o svete, bohoch, prírode. Zistil som aj, že nevedia piť. Keď sme raz našim nosičom nerozvážne ponúkli rum, večeru sme si v ten deň museli uvariť sami. Boli pracovití a priateľskí. Väčšinu času mlčali. A hoci boli takmer všetci negramotní, žili spokojný život. Za Čáve sa vláda rešpektovala ich územnú autonómiu. Najvyšší predstavitelia im nosili dary a správali sa k ním s úctou. Nákladiaky do ich dedín pravidelne každý mesiac rozvážali potravinové balíky a lieky. O 15 rokov neskôr z tohto dávneho, úžasného sveta starobilej civilizácie už nezostane takmer nič. Na ich savane i v džungli sa rozširujú jazvy zlatých baní, v riekach kontaminácia ortuťou a arzénom a ich sídla a dediny masakrujú moderné útočné zbrane.

Výprava. Vtedy, v roku 2007, to však bola ešte stále nedotknutá divočina. Dva týždne sme spávali s pemónmi vo vlhkých podzemných jaskyniach Roraimi na jemnom ružovom piesku. Brodili sa riekami a močariskami s pravekými mesožravými rastlinami, ktoré lákajú inde vyhnutý hmyz červenými kalichmi kvetov. Kúpali sme sa v lagúnach, pomaly ujedali zásoby a svoje výkaly potom zbierali do igelitových vreciek. Napokon sme dorazili na koniec Stolovej hory, k hraničnému stĺpiku Venezueli, Brazílie a Guajany. Pás mračien sa na chvíľu otvoril a my sme so zatajeným dychom sledovali nekonečný pás amazonského dažďového pralesa hlboko pod nami. Potom sme sa vrátili späť do pokojnej, prekvitajúcej Santa Eleny a pohli sa ďalej. Prešli sme ospalou pašeráckou dedinou Pacaraima na brazílskych hraniciach a na chvíľu sme sa zastavili aj v Boa Vista. Vtedy tam ešte nežili žiadni venezuelskí utečenci, Jessica ani Tonito. Na výprave boli vtedy okrem nás aj niekoľkí mladí Venezuelčania z Caracasu. Priniesli so sebou ruksak plný kolumbijskej marihuany a LSD. Roraima bola pre nich ako narkotrip, ktorým prechádzali s rozšírenými zreničkami a širokými úsmevmi. Štyri veľké deti vychované v blahobite strážených sídlisk v Caracase, stredná vrstva Južnej Ameriky, dobre vzdelaná v USA a Európe, so zmyslom pre humor a vždy pripravená tolerovať prevraty, diktátorov, vojny a ekonomické krízy. Samozrejme, pokiaľ sa nič z toho nedotýkalo ich nevinných životov, neohrozovalo ich ekonomickú slobodu a privilégiá. Čáve sa vtedy milovali aj oni. Za svojho života nechal na pokoji každého, kto sa mu neplietol do cesty. Stačilo v pokoji bohatnúť a ťažiť zo všetkých príležitostí, aké Eldorado menom Venezuela ponúkalo. Ich rodičia robili biznis s vládou. Nikto ich nenútil platiť výpalné a cez mesto jazdili so zozbrojeným šoférom za nepriestrelnými sklami aut. Keď som sa jedného z nich tam hore opýtal, ako dostal toľko trávy cez všetky vojenské stanovištia, potiahol si z jointu a blahosklone mi vysvetlil. Dám im vždy 10 dolárov, alebo zavolám otcovi a ten ich pošle do riti. Alebo ich pošlem do riti rovno ja. Vodcom našej výpravy bol polovičný pemón. Volali ho Puri Puri, po miestnych agresívnych muškách, ktoré na súmraku z človeka lačno sajú krv a preniknú aj cez najjemnejšiu moskytieru. Bol priateľský, rozhladený a ešte pár rokov po výprave sme sporadicky udržiavali kontakt. Keď sa v marci 2020 na ňo v Santa Elene pýtam miestnych indiánov, evidentne ho tu všetci poznali, no po mojich otázkach väčšinou nasleduje ťaživé mlčanie. Vo februári 2019, počas nepokojov súvisiacich s humanitárnou pomocou na hraniciach, ho na barikáde zavraždili venezuelskí vojaci.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

srdce im puká ako ľad na jar. Moc se z pukliny vykúka von, s ostychom a vyraší von z hrude. A naťahuje ruky a tajne dúfa, že niekto iný tiež natiahne ruky. A dotyk opetuje. A dotyk opetuje.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, zaspomínajte si s nami v nasledujúcich chvíľach na Litere na nezabudnutelnú herečku Radošínskeho naivného divadla Katarínu Kolníkovú, ktorej je venované pásmo Viery Benedikovej s názvom Živá spomienka na živú Katarínu Kolníkovú. 29. mája uplynie 20 rokov od jej úmrtia. Nechajte sa pozvať láskavým, autentickým hlasom Kataríny Kolníkovej do jej sveta spomienok a príbehov. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Strašne som túžila potom, aby som raz bola herečku. Stáť na deskách, čo znamenajú divadlo.

0: Katarína Koľníková, Dušanová mama, naša teta Koľníková či Katina. Všetky tieto mená patrili neopakovateľnej herečke, členke Radošinského naivného divadla, ktorú milovali diváci bez ohľadu na vek. Herečke, ktorá sa pre mnohých stala symbolom ľudskosti a pozitívneho vyžarovania, žene, ktorá sa pre mnohých stala ideálom babičky. Napriek tomu, že sa jej pozemská púť po 85 rokoch nieraz ťažkého života skončila, zostáva v našich spomienkach s nami, aby nám naďalej, ako bolo jej zvykom, rozdávala radosť. Príjmite naše pozvanie stráviť nasledujúce chvíle v spoločnosti Kataríny Koľníkovej, jej priateľov Stanislava Štepku a Dariny Abrahámovej, ako aj v spoločnosti postav zier Stanislava Štepku, ktorým vdýchla Dušanova mama dušu a neopakovateľné čaro.
1: Ťažko sa nám žilo kedysi. Elektrina nebola a tá, čo aj bola, aj tá trásla. Veru, človek sa nemáva ničoho chyciť. Bolo nás doma 6 detí, z toho 8 divčeníc. Otec mal len takýto kúsek políčka a jednu zdravú mozolnatú ruku. Komu si krás podal palec a ten mu uchycel celú zdravú ruku. A tak občas do tej ruky zdravej chycel pohárik a šup s ním do seba. Má vrát svoj rodný kroj a bol pyšný na naše sklo. A tak nás otíc raz zavolal, všetky tri divčence, a povedal nám: Cery moje, ktorá z vás ma najvác ľúbí, tá nech ide prvá ven z domu. Pretože som bola najmladšia, padol žreb akurát na mňa. Čo som mala robiť? Horko taško som zaplakala a ešte horší zahrešila. A pobrala som sa do sveta.
2: Áno, verím, už verím, život ste mali ťažký. Najmä, keď ste ho nosili pod srdcom.
3: Mariša, čo je? Nehaj mamu, tak pekne sa snaží. A vôbec je to moja mama. Môžem si s ňou nakladať, ako ja s tým. No, mama, horor.
1: Trá slovenskí pltníci sa se mnou na plty plazili až do Budapešti.
3: Len horor, mama, horor.
1: Jako hororím, prišla som až do Nového Viorku. A tam som musela začať od podlahy. Zametala som pred vlastným prahom, čistila som si topánky,

0: Ježiša. No nechaj, mamu, nech sa realizuje.
1: Na Katku Kolníkovú spomínam veľmi rada, pretože neviem, či je to pekné priznanie, ale ja ho urobím. Vôbec som neni pri tom smutná. Ja som dokonca nebola ani smutná, keď som sa dozvedela tú nepochybne smutnú správu, že nás Katka tak náhle opustila, ale kto Katku poznal a vedel, koľko je v nej sily, chuti, radosti žiť, tak vlastne ju obdivoval za to, že odišla tak nejako rýchlo, bez toho, aby svet trpel spolu s ňou, že odchádza v nejakých bolestiach alebo v nejakom zabudnutí. Dovolím si tvrdiť, že neodchádzala v bolestiach a zabudnutí a že spomienka na ňu bola krásna. Dokonca mám takú ezoterickú spomienku na samotnú rozlúčku s ňou v Radošine, že tam začalo v jednom momente pršať a bolo tam veľmi veľa ľudí a nedalo sa tam nejako dostať. A ja som sa zrazu pozerala do neba a tam zasvietilo slnečko a ja vám prisahám, že som ju videla. Jej tvár som videla a ešte tak sa pozerala, ako keby kývala prštekom, že tu sa netreba tlačiť, sem sa dostane raz každý. Tak som si povedala, máš pravdu, Katka. Zvrtla som sa a vlastne som odišla skôr ako všetci ostatní, pretože som mala pocit, že som sa s ňou takto krásne rozlúčila. Ja som ju naozaj videla, ale nemám veľmi rada ezoterické príhody, čiže som sa nikomu s tým nepriznala. A potom prišla za mnou jedna mladšia kolegyňa a hovorí, že čo sa ti stalo, že ty si sa v jednom momente smiala a rozprávala si sa s nebom. A to zasa priznám, že to som si neuvedomila, že ja som sa vlastne asi s ňou nahlas porozprávala. Proste s Katkou sa vždy človek porozprával rád, s chuťou a bola to naozaj taká skvelá žena, že nie len, že spomienka na ňu je živá, ale že človek sa aj vždy musí usmiať, pretože tá radosť žiť to naozaj z nej prištilo.
2: Strašne mi bolo ľúto, keď som z 8 vychádzala dve dvojky. To vysvedčenie som mala donedávna skované. Len nevedela som kresliť. Nevedela som leva, československý znak, nakresliť. A nevedela som matematiku, počty. Ale tiež len dvojky som mávala. Ale ináč, čo mi to pomohlo, keď som bola najstaršia, bolo nás 5. Ja, Katka, Janko, Ďurko, Ferko a Ranka. Títo sme zostali, aj tí zomreli. Postupne mladé, 14-15, ako moji sestri bratia boli podvyživení a oni zomierali na vodnatielku. Takže mama hovorila, hádam za to, že som ta dala slúžiť do Píšťana, tam si sa aspoň najedla. Dali ti tam to, čo ti v tele chýbalo. Ale som pamatala si, čo mi povedali. Moja zlatá, neboj sa, no Meštanky nemôže šiť, bo to je tretia dedina. Ani som tak oblečená nemohla byť, jak ostatné boli. Ale život je škola. Išli se mnou, po chodníku mi vyprávali. Pozri, aj ja som nemala. My sme mali maďarské školy a za to som bola v Amerike 2 razy. Za to som v Budapešti, oni hovorili, Pešti som slúžila. Svet je škola. A tak ma zavili slúžiť, keď som mala, do školy som išla na 16. rok a dali ma židovke za 50 korun Abelesovým aj Grinzweigovým. A mali pravdu, ten ma učil.

Verčinka! Ja sa nehrám. Už hodinu sa mi skovávate. Už sa mi ukážte. Lebo ja to povím. O chvíľu sú tu pani mamička. Vylezte spod tej postele. Aj tabletku by ste už mali užiť. Aj strojček na zuby si do huby nasadiť. Aj ľúbostný list Oldrichovi Novému by ste mali napísať. Všetko, aby som za vás robila. Máte už 22 rokov a skovávate sa mi volade do skrine. A ozaj, pán Stírka sa zase

0: Ohlásem na návštevu. Volado zvoní, zvihnem sluchadlo. Reku tu dom pána hercoga, pri aparáte je tá a tá. A nišť. No, reku, pekný vynález. Drahé je to, ešte to aj nefunguje. A zasek zvoní. Reku, ty musíš mať moc peniazy. Pomáli váce, ako pán hercog. Idem k aparátu, reku, tu dom pána Morica hercoga, ktorý je momentálne služebne ve Vrbovom vzdálený. Pri aparáte je tá a tá. A zasek ticho, ako na začiatku diskuzie. A tedy zasek zazvonilo. A to bol on, pán z cirka, pod oknom zvonev na bicykli. Usmáty, špinavý a vyšportovaný. Pane Bože, jak sa ten len vyšvihol? Ešte včera nula a dneska pri najmenšom dve nuly. Kedy si začína u nás na dedine ako radový kmín. No vidíte a dotáhol to až na potenciálneho kapitalistu. Že si už aj kotletky ste nehať narást. A ľudí však toho navyprávajú, pravda vás, jak treba. Slečinka, môžem si tento širáko probúvať? Prečo som sa ja narodila na tej šivavej dedine? Prečo nás doma bolo devať a nie jedna? Prečo ja nevím po nemecky, ba ani po slovensky? Prečo u nás jedni majú pekné veci a tí druhí len pekné dety? Prečo si neprišol, keď som ta čakala? Bola bych ti dala, čo som večerala. A bola bych ti dala, čo som večerala.
1: Často rozmýšľam o pani Koľníkovej, najmä teraz, keď tu nie je. No, nie je. Ona je vlastne stále prítomná v našom divadle, lebo skoro dennodenne ju spomíname. A rozmýšľam o tom, že prečo ju tí ľudia tak majú radi. Dodnes nám chodia maily a listy, ba dokonca, keď bolo nedávno Kataríny, tak neviem, koľko pohľadníc prišlo do divadla, čo si ľudia na ňu spomínajú a čo jej vlastne želajú ešte stále prítomné, akoby v našom divadle len to najlepšie. Že čím to je, že tak lákala tých ľudí? Popri tom, poviem pravdivo, som bol najbližšie pri nej. Ona nebola bohvie aká herečka. Ona skutočne boli aj medzi ochotníckými hercami v Radošine oveľa lepšie herci, kvalitnejší, zaujímavejšie ako bola ona. Ona vždy hrávala len také malinké úložky, len tak prišla na to javisko a ako sa vraví, priniesla nejaký list, nejaké psaní, ako Česi hovoria. A to bolo všetko. A dodnes aj mnohí tí výborní radošinskí ochotnícky čudujú, že som si vybral práve ju. Ja tiež neviem, prečo som si práve ju vybral. Nejako osud si nás vybral, aby prišla do toho nášho divadla, aby tam bola. No ale tu sa práve začína to veľmi dôležité, ten krásny zázrak, ktorý sa stal vlastne na javisku nášho divadla, že ja som objavil spolu, možno aj s mojím divadlom, alebo s ľuďmi okolo mňa, čo si dôležitejšie, ako je divadlo. A síce správu o živote. A tu ona dokázala tlmočiť geniálne. Ona zrazu na javisku nebola tá herečka, ani tá ochotnička, ani nejaká iná herečka, ale zrazu bola človek, školníčka z materskej školy, ktorá mala ohromnú pasiu povedať to, čo som napísal, a hovorila to veľmi zrozumiteľne, jasne, jednoznačne, ľudsky, a to ju preslávilo. Ja som vedel, že sa čosi už chystá po tej prvej hre, teda po Človečine, ktorú som pre ňu napísal v tom 71. roku, že sa deje čosi aj s našimi divákmi. Tí, ktorí boli predtým na Janošíkovi alebo na niečom inom, čo sme predtým hrávali 7 rokov či 8 rokov predtým, tak zrazu mali pocit, že sú svedkami nejakého zvláštneho divadelného činu, ak nie aj zázraku. Niečo, čo inde nemôžu zažiť. Že zrazu medzi hercami, ak sme sa mohli vtedy nazvať hercami, je niekto, komu sa oplatí veriť, na koho sa oplatí dívať, ktorý ich rozosmeje, až neviem ako, ale aj rozplače. No a potom to už išlo v tých ďalších hrách. Vlastne hovorila to, čo hovorila moja mama, Boli to vety mojej mami a ona ich geniálne tlmočila na tom javisku.
0: Ja som bola vďačná v stanovi. Nikto by nebol vedel, keby som nebola bývala ochotnička, že ja vím hrať divadlo, alebo čo dokážem, alebo či to ani sama som nevedela, čo. Jako by som to mala povedať? Ja som sa vždy pýtala Stanko, ako to mám povedať. Do čárky, do bodky, lebo vždy mi to ináč ide. Tak, ako cítite. Aha, a kade mám iť? A on sa pozrie, no kade chcete po javisku? Jeden.

Bolo to presne roku 1562 až 1584, keď môj muž Zoltán Bátory v noci zachrápal. A tak sa nám s pomocou Božú Aritira de Grieux narodila naša dcéra Bet. Betka de Bátory. Velice podarené dieťa. Krv a mlieko. Mojho muža od veľkej radosti ešte ten deň na polúvačke trafil šlak. Mali sme skromné úšpory a tak sme sa museli na vlastnú past prebíjať operetným svetom. Dcera de Betka rásla bez otca a tak som jej musela robiť otca. Mnoho rázy som odpásala remen a šup jej na holú. Mimochodom, Komenský tež chodev s remenom. Keď začínala byť dospelá, začala mi klásť prvé háklivé otázky. Jako sa mám? Koľko je hodín? A kdo sú ten strýco na balkóne? A kde nehali spodky? Vandrovali sme po Uhersku, až sme zablúdili v Čachticách. Dcera bola znenazdána dospelá a povedala mi to na rovinu. Mamička, ja už ďalej nevládzem iť. Ja ostanem pri ňom. Ja som sa zalúbila. Ja ho mám strašne rada. Potom ma chycila pod pazuchu a vyšli sme na najbližšiu horu. Tušín. Žíp. Dcera nešportovala a preto dojatá nemohla ani lapiť dých. Horko taško zaplakala. I love. Povedala som jej, dcera moja, nehajči latinčinu bokom. A dokáž sa pozrieť pravde rovno do očí. Zakoktala. Ľúbim. Ľúbim. Ja som sa zalúbila do neznámeho, ale krásneho Slovenska.

0: Ja si pamätám, jak som sa tešila, keď som išla do divadla. No, hrávala som aj v škole ešte, ale to bolo doma. Ale toto, keď ma zavolali, Stano, prvý raz, sem ľudí cudzí. Čo šeli, čo som nerozumela a nechcela som sa priznať. Ani nemyslel, že som až taká sprosta, tak som bola radšej ticho. A potom som sa pýtala Dareny, Darina, prečo mi povedala, keď sme natáčali v Lamači, v tom obchodnom dome, a tá pani režisérka povedala, dajte mi pani Kolníkovú, aby som sa mohla nanudívať. Ona má dobrý... Bože môj, jak to povedala? Povedala, že mám dobrý fluidum. A ja som nevedela, čo to je. A tak sa ma postavila v tom obchodnom dome, tým škatulám. A ona sa... Tak som sa bola, kde dívala, a ona sa dívala na mňa. A tedy urobili zábery. A ja utekám, keď ma už pustil, utekám dom. A Darinu sa ten po ceste PKO. Darina, čo to mám? Volá, čo mám? Len nevím, kde to mám. Kúkala som si, že mám dobré fluidum. A ona sa začne smáť. To vám poviem, keď prídeme hore do šatne. Až potom mi to povedala. Ako nemáte nikde, ako na očách, na tvári. Šov, lebo čo mám? Čo to môže byť fluidum? V živote sa. Nie len oni hovoria, že sa odo mňa učili. Ja som sa učila od nich.
1: Katka bola ozaj veľmi sociabilná osoba, mala to, čomu sa vraví sociálna inteligencia, vedela veľmi ľahko nadviazať kontakt s človekom, takže ja keď som prišla do divadla a ona počula, že študujem divadelnú vedu, tak neprezradila, že je to veľmi smiešné, keby som povedala, že okopávam zemiaky, alebo že sa učím za učiteľku, tak asi by to pochopila, ale dvakrát sa ma spýtala, čo to divča študuješ? Ja hovorím, no divadelnú a filmovú vedu. A ona hovorí, jaj, tak ty si za múdru a odčilek mi budeš vysvetľovať všetky cudzie slova. A tým pádom to ona stále uplatňovala, hovorila, že ja aj na toto som ja sprostá, to mi Darina dovysvetľuje. Nikdy nebola potom zvedavá na to slovo, pretože som presvedčená, že poznala všetky cudzie slova, lebo bola veľmi bystrá a zachytila všetko, čo sa dá. Takže to bola taká malá hra medzi nami, že ja som bola za tú múdru a ona potom mohla hovoriť, že ja aj to dovysvetľujem.
2: Preboha, a toto má zase čo byť?
3: Umenie, pani prezidentka, moderné.
2: A ja reku, že volá čo medzi cirkusom a požárom.
3: Pani prezidentka, chystáme si čísla do večerného programu. Aby svet videl, že aj my na to máme. Skúšame tak, ako ste nás učili. Tak po našom. Upliecť bič z toho oného, hnedého.
2: A jas. A ja som si myslela, že ste volačo pokazené pojeli.
3: To nami hýbali moderné myšlienky.
2: Keď hýbu ľuďmi takéto myšlienky, potom radšej zemreť s prázdnu hlavu. Nevideli ste hľadne mojho synovca? Aj nevesta ho hľadá, aj policajti. A je ho nikde. A práve čil, keď tu mám sedieť ako 5 penazí.
4: Nezaznamnal som jeho pohyb. Ani vertikálne, ani horizontálne. Tukana, hľada sa rejtel, tukana.
2: No tak, ja už hádam pomaly, môžem aj zemreť. Čakala som, že tu nájdem ešte normálnych ľudí. Ale kdeže? Aj tu sú len sami trafení a nenažraní. Jako tam v Amerike. Len tí sa pritom aspoň usmívajú. Vidím tu však vácej nešťastných Američanov ako šťastných Slovákov. Čo sa to tu preboha s vami deje?
3: Otvorili sme okna do sveta, pani prezidentka.
2: Okná ste otvorili, áno. Ale hlavy furt zahasprúvané.
4: Idem Ruda, teda pána Aničina, obzrieť do terénu. Nevidí sa mi to. Jaj, chvala Bohu, že v nových podmienkach už nemusím sedieť na tej kovovej tyči.
5: Ten program, pán Pristaš, sa vylepšuje. Mm-hmm.
1: No ale večer by to celé malo byť viac sexy, rozumiete?
3: Sexy, jasne.
1: Nie sme puritáni, sme veriaci, ale na pokrok, no. Malo by to všetkým vyraziť dých.
3: Dých, no. Jasné.
1: A čo tu vy robíte, mama? Však som vám stokrát vravela, že máte sedieť pri toaletách v šatni. No, tam majú ľudia dosť času obzrieť si živú americkú Slovenku. A potom schladilo sa, dnes večer budete mať kopu kabátov.
2: Húčalo to tu, reku idem kúknúť, volá, čo sa pokazilo. A tu sa robilo umení. Už len ázijská chrípka môže byť horšia. Prečo sa opičíte po tých sprostých? Čo radšej nedočkáte, aby sa tí sprostí opičili po vás? Ale to by ste najskôr museli byť vy múdri.

Niekedy tak ťažšie som sa učila. Bože, ktorá to bola hra? Pokoj domu tomuto? Áno, tam každý výstup musel byť inačí. V jednej som fajčila, v jednej som pila, na chlavi sa škrábala, spívala. A každý v iných šatách. A viete čo? To aj tie šaty robia. Tá hra nebola taká, že sa tam len smejú ľudia, ale za tým muselo byť aj skúsek duše, kúsek srdca.

0: Dobrotivý Bože, ty si všetko videl, tedy aj to, keď horel ten náš nepoistený dom. Bár aj veliteľom miestnej hasičskej jednoty je môj syn Juro. Bodaj ho šlach trafel. Že prečo? Lebo on hase veľajšie domy. A na ten náš rodičovský sa celkom vinkulúval. Pane Bože, a videl si aj to, keď potom 48. prišli tí nepomolení darmožráči, ktorí sa raz rozholli, že keď tu bíle je čírne, a tak sa tí psi rozholli. A preto nám ostala len práca a zmena a oni majú svoju pravdu a ujso. Pane Bože, a videl si aj to, keď raz môjmu synovi do jednej ruky podali ruku a do druhej diplom. A tá funkcionárka s malýma fúzikmi a veľkú rytu mu povedala.
1: Vajčnerovci, prvý socialistický dom v našej obci stojí. A vy práve chodíte po ňom. To sa vám chodí. To sa vám chodí po socialistickom dome.
0: A mne vyhrkli slzy a ostatné tekutiny. A povedala som Jurovi, čo ty na to, synák? Ale Juro mám zrazu oči veľké ako krumple. A len sa dívav, ako Pane Bože, ten tvoj svatý za našu dedinu.
2: Prosím.
3: Tak to bude vyzírať ten náš dom. Nádherné plány. Krist. Ježiši Kriste.
1: Čo?
3: Marx Engelse. Tak toto raz bude?
4: To už je.
3: Moment, ale to ešte je len nakreslené. To ešte len bude.
4: To už je, ty baran.
1: To je paráda. To je naozaj paráda. Sudružka Vajčnerová, my všetci sme hrdí na vášho syna Juraja. V ten deň hasil mimoriadne obetavo. Slovom, ideovo. Okolité domy mohli takisto zhoriť ako váš dom. Ale pretože okolité domy váš syn s kolektívom poriadne polial, nezhoreli. Čo je v tejto fáze nášho vývoja mimoriadne správne.
4: Totižto v spomínaných okolitých domoch sa zhodou okolností práve nachádzali víťazstvom unavení sovietskí vojaci. Osloboditelia!
0: A my sme tam s Jurom na tej lúke stáli jak solné stĺpy. A tušili sme, že očilku to už u nás nebude nejaká sranda.
1: A tak sa rozhodlo, že vyhovieme verejnej mienke. A najmä pokynom z okresu, teda vlastne môjim uzáverom, že vám za ten hasičský čin postavíme nový, vlastne prvý socialistický dom.
4: Tu je!
3: Sudružka Chútková, tu není žádný dom, ani tu je, sú tu není. Jaké tu je, keď tu niž není? Niž tu je, nie tu je. Sudružka Chútková, no kde je ten domček? Neprve sa vám na baganču? Teda až bou krtkou. Mamička, poj sem. Dostali sme domček na stračej nožke.
0: A čo sme dostali?
3: No za tá len stračú nožku. A na tú sačil bude hľadať domček. Poj dalej, medvedku, daj labku. Poj dalej, kukni sa. Dláška, normálna dláška, neprepadám sa. A tam je stena. A dole namalované falešné mramore. A tuto k válce. Aha, pozri válce. A hen tam je namalovaná krásna holá pastýrka. Tam.
0: Ale ja ako si kniž nevidím. Kde je tá holá ona?
3: No, ona není holá, ona má monterky, ale pod tým je holá. Holá pastýrka s monterkami. Áno, ale ináč holá. A za ňu je 6 húsatek.
0: Koľko?
3: No, ona má široký chrbet, není vidieť koľko. To som odhádol, možno až 10 ich je tam, boh ví koľko ich je. Ale všetky takto stoja tie húsatka. Nevíš prečo? Takto stoja, nevíš prečo? Lebo sú zumelé hmoty.

0: každý vie, čo bolo na nej výnimočné a každý vie, prečo ju mal rád. Či to bolo nárečie, či to bola jej autenticita, či to bola aj jej schopnosť dojímať sa. Ale ja vám poviem niečo také zo zákulisia. Stanko Štepka by to potvrdil. Na nej bolo výnimočné, že ona popierala všetky zákonitosti intonačných príťažlivostí. To vlastne som si ja, ako keď už som chodila na tú divadelnú vedu, teraz vymyslela tento termín, že proste spôsob, akým môžete intonačne vysloviť vtip, má svoje zákonitosti, tak ako sú zákonitosti gravitačné. Skrátka, vy keď položíte ten dôraz mimo poenty, tak sa vám ľudia celkom oprávnene nezasmejú, aj keď je tá replika vtipne napísaná. No, a Katarína Kolníková porušovala zákony intonačných príťažlivostí a my sme v ženskom oddelení, ktoré sme hrali vyše 300 krát a tam som nebola alternovaná, čiže som si naozaj to všetko poctivo odohrala a rada, tak my sme v zákulisí mali miesta, kedy sme spolu so Stanom počúvali, ako je možné, že to tá Kolníková tak zle intonuje a tí ľudia sa jej na tom zasmejú. Čiže v podstate bolo to naozaj tajomstvo jej herectva, pretože urobiť pauzu a nedať dôraz tam, kde treba a napriek tomu ľudia vedeli, že sa treba zasmiať, lebo cítili za tým nejaký jej rozum, jej myslenie, nie samotnú repliku a ten vtip. Čiže v tomto bola výnimočná, že ona by možno aj vedela tak konvenčne hrať, ale ona keď raz pocítila, že má niečo povedať po svojom, tak to po svojom hovorila darmo za každým. Hlasnejšie, inde dajte pauzu, pritlačte na to slovo. Nie, ona to proste... Áno, dobre, budem a robila si tvrdohlavo po svojom.
1: Som hladná! Sme v nemocnici. Žiaden klub, žiadne labužníctvo. Holá záchrana života.
2: Počúvaj, radšej smrť po peknom krátkom živote, ako celý život skápiňať a nič poradné nezažiť.
3: Jaj, sestrička moja, keby ste to neboli vy, však by som vám len bola, čo masné povedala.
4: Veď povedzte, ak sa vám uľaví.
3: Poviem a neuľaví sa. Čo potom?
2: Dobrý deň.
3: A máme tu novú silu.
2: Irena.
3: Ja som Voláka Kováčová. Pravda, kedysi nie Voláka, ale pani sprievodkina. Volali ma Slovenská strela. Slovenská.
2: Péda. To musela byť parádna šupa.
3: To teda veľmi bola. Celé auto som mu ohla.
2: Tak potom je dobre, že sa to nestalo mne.
3: Čo?
2: Pani, vy neviete, že ja som taxikárka?
3: Ozaj?
2: No to je vrchol toto. Hmm.
3: Sestrička moja. Síly máte jak taška atletka. Očujte, povedzte mi, vy posilňujete?
2: A kedy, prosím vás?
4: Len robím, čo príde. Ale robím to rada. Moja viera ma pritom posilňuje.
2: To si počula, Irena? Počúvate, sestrička?
4: A nie je to takto náhodou zbytočná strata času?
2: Aj na horších veciach tratíme čas.
4: Dobre, ale ja som myslela, vieš, že či by sa ten čas nedal využiť nejako lepšie, vieš?
2: Džak, džak, džak, džak, džak, džak.
4: A,
2: nedal.
4: Jak to, že nedal, čo poznám...
2: Ty! Nepýtaj sa ma, prečo neviem.
4: Ozaj, sestrička, nenazrali ste mi náhodou do papierov? Viete, či je v nich o mne niečo také nebezpečné? Nie, Karolinka, nenazrela. Ja nenazerám.
5: Ale no. Ja som myslela iba tak náhodou.
4: Ani náhodou, takže asi tak o 10 minút vypukne obed, dobre?
2: No konečne.
4: Ale vy máte tú dietku, nie?
2: Však dobre, dobre, ne? Čo?
3: Sestrička, prosím vás, dúfam, že sa to trýznení na mňa nestahuje.
4: Na vás nie, pani Kováčová.
3: La.
4: Ale aj vy by ste mohli trošku schudnúť.
3: La. Ja nevím, o čo som taká kotná. Však ani tak moc nejím. Len cez deň 2-3 masné chleby, kusek klobásky, 2-3 piva, ale to tretie už na moju dušu pijem pomalšie.
2: Teda, Koláčom, však ešte aj v tomto by sme si my dve výborne rozumeli.
3: Čo není? To môže byť? Syna mám? Dceru nemám. Nevestu by som mohla mať. Mohla.
1: No, ale už naozaj končíme obed, tabletky. A trochu si tu vyvetrajte. O chvíľu tu máte návštevu.
4: Ježiš, návštevy?
3: Zlatá osoba, čo odišla, čo? Až je volá de raj, tak istotnemo sa mať pre nú nachystanú štokrlu.
4: Pre Boha, ja vyzerám. Chalani povedia, že vyzerám ako strašidlo. A povedia to aj horšie. Mala by som za sebou niečo urobiť, čo?
2: Určite. Strašne som hladná.
3: Irenka, ona čo tu pre vás mám? Tak vy ste Irenka teda taxikárka?
2: Áno, áno.
3: A chlapi si k vám takto nedovolujú?
2: No nie.
4: Ty, a to čo nejde na nervy, keď si nedovolujú?
3: To znamená teda, že aj v noci...
2: Čo zase vy aj máte s tým, že v noci? Čo asi v noci?
3: No, musíte naspamať poznať všetky ulice. To vám teda veľmi nezávidím. 8 rokov som sa učila a nenaučila som sa, kde býva moja sestra. Ulica Blaged Geodovová. Pane Bože, na nebi, dobov ten nešťastný Blaged Geodovová.
4: Tak,
3: do tobou, ja to nevím.
4: No, hotová. Čo? Dobrá som?
2: Teda, dobrá, stará, dobrá. Už len kabelka ti.
4: Wow. Až teraz som si všimla, že tu nie je ani jedna váza. Musím vypýtať jednu od sestry. Dobre? Alebo dve. Alebo nie, radšej tri.
3: Badaj sedem. Keď mi bola čo také zle sa stalo, vždy som si chytala, Pane Bože, čo spraviť. Najprv človek musí mať pohodu duši, potom to dáš ven. Ja som mnoho čítala a to mi dávalo silu, ale vždy som si zdávala, nepozeraj na tých, čo sa majú lepší, Katina, pozri sa aj na tých, čo sa majú ešte aj horší. Ja myslím, že Boh a modlitba, to bolo, čo by vždy dalo silu.

0: Trochu sme pili. Teda ste povedať, že dosť.
1: Betka.
0: V bočnom a zadnom vačku má v házi zašité flašky, teda pre každý prípad.
1: Betka.
0: A inžinier Bartko tež.
2: Betka.
0: A samozrejma vec, nezabudli na ruže.
1: No, ale sú už zvadnuté.
0: Hlavná vec, že ste nezabudli. Môj si vždycky zabudol. Aj keď som mu niekedy pripomenula, aby nezabudol, povedám je, a mama, daj pokoj. Preboha, však aby som aj ja nezabudla. Toto je môj kamarát, Štefan Házy, čo kedysi vypadol z kolotoča.
1: Pracovný úraz.
0: A toto je inžinier Bartko, ktorý rozumie v žene, ale za to ona jemu vôbec nie. A preto ho pichla kuchynským nožom.
2: To bolo elegantne povedané, Betka.
0: Akurát na výročí mojho sobáša sme si potýkali.
1: Ale ja by som si nikdy nebol bol dovolil, to.
2: Ani ja. To všetko naša Betka.
1: Áno.
0: Zebrala som ich na malú exkurziu, aby videli, ako žije ten môj krt domáci.
1: Betka.
2: Náhodou. Pekné to tu majú.
0: No, len to neživé je tu živé. Škoda, že to není aj naopak.
1: Aha. Aj stôl majú, no čo chceš? Podľa všetkého si tu žijú v prvej kategórii. Kredenc trojdielny, chladnička dvojmiestna, záchod splachovací, elektrina na 220. No jedným slovom štandard.
0: Strašne som túžila potom, aby som raz bola herečku. Stáť na deskách, čo znamenajú divadlo. Celý život ma klamali, že raz venku volá do zatrúbí a že to bude ten šofer z divadla, kde budem veľká hviezda na postelnom plátne.
1: Joj, krásne hráš. Nám sa to ľúbi.
2: Čo si to minule vravela? Taško sa nám žilo kedysi, elektrina nebola a tá, čo bola, aj tá trásla. Človek sa ani nemal čoho chytiť.
1: Joj, kam ty, Betka, na toto chodíš?
0: A to som hovorila kedysi, keď bolo smutno nie len mne, ale aj ostatným. Všetko nám bolo smiešne, lebo nič nebolo normálne. No vidíte, a čo by som aj povedala volačo normálne? Ale na normálne už tuši nikto není zvedavý. A smiešne není ništ. Všade holé hrišnice a politickí pandrláci.
3: Dnes po tom dlhom čase, čo sme boli spolu, môžem povedať, že pani Koľníková bol určitý taký divadelný ľudský zázrak, ktorý sa stal v našom divadle. Možno v druhom divadle na inom mieste by sa nebol stal. Stal sa u nás. A keď sa mi dnes núkajú noví herci, ktorí by chceli za ňu hrať v divadle, tak toho sa veľmi bojím, lebo by sa tento zázrak udiať nemusel.
4: Dopriala by som každému mať také javisko. Miesto, kde keď sa postaví, spadnú z neho všetky starosti, čo sa cez deň nazbierajú a ktorých nám život hojne dopraje, povedala Katarína Koľníková v jednom z mnohých rozhovorov pre tlač. Javisko jej vrchovato nahrádzalo všetko, čo jej nebolo dopriaté v osobnom živote. A ona, šťastná, že môže hrať, rozdávala svoju radosť medzi nás, divákov. V inom rozhovore reagovala na konštatovanie, že je slávna týmito slovami. Že som slávna? Kdeže? Ja iba keď hrám, dávam do toho dušu. A práve to nesmazateľne zapísalo Katarínu Koľníkovú do našich srdc a urobilo ju v našich spomienkach nesmrteľnou. Ďakujeme vám za všetko, Katinka.
0: Ďakujem ti, Bože. Ne. nebolo to zadarmo. Bolo to pekné. Aj mne bolo dobre, im bolo dobre.
4: Kde?

Na litere doznelo pásmo Živá spomienka na živú Katarínu Kolníkovú, ktoré s použitím úryvkov z hier Stanislava Štepku pripravila Viera Benediková. Účinkovali Katarína Kolníková, Stanislav Štepka, Darina Abrahámová, Viera Benediková a členovia Radošínskeho naivného divadla. Hudba Jan Melkovič, zvukoví majstri Eva Irmanová a Ľuboš Klásek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Karola Chmela si ešte raz pripomíname, tentokrát ako prekladateľa poviedky poľskej prozaičky Nataši Gerke. Karol Chmel bol slovenský básnik, publicista, redaktor a prekladateľ. Zomrel 14. mája tohto roku. Česť jeho pamiatke.
2: Andrej Blad, Nataša Gerke, Darek Fox, Andres Sorel, Drago Janča, Jenis Eliotová, Slavomír Mrožek. Súčasná európska poviedka. Andrej Blad, Nataša Gerke, Darek Fox, Andres Sorel, Drago Janča, Jenis Eliotová, Slavomír Mrožek.
3: Nataša Gerke vstupovala do literatúry koncom 80. a začiatkom 90. rokov, najmä poéziou a poviedkami v časopisoch Brulion, Čas kultúry, Naglos či Decentrum. Hneď od začiatku ju sprevádzala povesť evidentného, ale neuchopiteľného, ťažko klasifikovateľného talentu. Jej poviedky spôsobujú interpretačné problémy, sú viacvrstvové, nemožno ich chápať doslovne. Po prvej knižke Fraktály porovnávala kritika jej krátke prózy s mrožkovými absurdnými príbehmi, no zároveň upozorňovala na surrealistické inšpirácie. Sama Nataša Gerke sa hlásila k anaratívnej próze, próze bez tradičných štruktúr príčinovo-následkových reťazcov. V interviu pre Čas kultúry povedala: "Príliš málo dôverujem slovám ako takým, čiže fabule. Fabula pre fabulu pre mňa neexistuje. Ideálom prózy je podľa mňa čosi ako próza nefabulárna. Veľmi ma hnevajú fabuly, kadejaké tie klasické veci. Jednoducho ich nepotrebujem." V nasledujúcich poviedkových zbierkach autorka ešte zdokonalila rafinovanú a originálnu literárnu formu experimentovaním príbuzným a zda iba smerovaniu prózy Adama Wiedemanna. Je zrejmé, že medzi generačnými súputníkmi Nataši Gerke inak ťažko nájsť niekoho s takým invenčným jazykom a štýlom, aký má ona. Svet Nataši Gerke svetom zmyslovej konkrétnosti je plný vôni a farieb, čudných obrazov, často na tých najbanálnejších miestach. Nataša Gerke vyštudovala polonistiku a orientalistiku, v polovici 80. rokov emigrovala. V emigrácii študovala tibetské jazyky, cestovala po Ázii. V súčasnosti žije v Hamburgu.
4: Končil sa 16. deň zimy. Vzduch bol mrazivý, vtákov vzal čert a po tzv. Nebi sa jeden za druhým preháňali Lufthansou prenajatí anieli. To s tými anielmi nie je odo mňa. Je to Salomonov nápad. Nápad človeka, ktorý nikdy nehral a aj tak prehral. Neodvolateľne.

schovalo za oblakmi. Stačila však chvíľa. Ale veď môžem žiť ešte aj 10 rokov. Zmenil zrazu Salomon názor a vyčítavo sa na mňa pozrel. Prečo mlčíš? Veď si sama povedala, že každá chvíľa je koniec aj začiatok. A je to práve preto, že žijeme. Ani v lese, ani v meste od nás nepoodstúpi vedomie smrteľnosti. Salomon sa nemýlil. Vedomie smrteľnosti nás ustavične sprevádzalo. Padali sme spolu s lístím, vysychali sme spolu s lienkou, bezchybne sme veštili z očí milencov a monarchov prichádzajúci súmrak, len seba samých sme neboli schopní predpovedať. Boli sme pri veľmi bojazliví na stavbu domu, ale už nie dosť bezstarostní na to, aby sme sa ho zriekli. Chaoticky sme sa ponevierali po výstavných sieňach skutočnosti a hoci sa život pod našimi nohami rozprestieral ako koberec, čoraz väčšmi sme inklinovali k odopieraným substanciám, k abstrakciou vystlaným traktom. Zlatko, som v Kalkate. Oznámila som mu telefonicky v deň, keď sme mali spolu letieť na hríby do Norska. Naučila som sa žonglovať s mandarinkami a mám prácu. Zabávam malomocné siroty v útulku matky Terezy. Bože, kameň mi padol zo srdca. Potešil sa Salomon. O chvíľu letím do Toronta na isté sympózium a nevedel som vlastne, ako ti to dať vedieť. Áno, celkom určite sme sa nenudili. Či to spôsobovala tá nemenná meniteľnosť miest alebo nevyhnutnosť návratov či niečo úplne iné, neviem. V každom prípade sa neodvratnosť budúcnosti pokrytecky prepletala s jej neodvratnou samozrejmosťou a cítili sme sa čoraz unavenejší. A čo keby sme tak zmenili kontext a už vôbec nebývali na takom mieste, kde jedinou istou vecou je to, že nikdy nie je nič isté. Napríklad v tvojej krajine. Prišlo na um Salomonovi pri krajaní chleba. Povedz, sú tam kvety? Básnici? Ulice? Verí sa tam v niečo? Pestuje sa tam niečo? Zamyslela som sa. Salomon mal v určitom zmysle pravdu. Radikálna zmena kontextu môže byť taká spásna, ako keď sa žena pozerá na zradného milenca z perspektívy lietadla. Lenže padli sme už dosť nízko na to, aby sme utekali až tak vysoko. Vieš, ja vlastne neviem, povedala som bez nadšenia. Pokiaľ ide o kvety, moja krajina je ako dva lotosy. V jednom trpezlivo sedíš a ustavične snívaš, že zo zeme vyrastie druhý. Ale bohužiaľ, nevyrastá nič. Nemá ako. Chýba tradícia. Chýba správna pôda. Obyvateľstvo dalo teda prednosť chovu husí. Prastarý zvyk nám prikazoval na konci roku zabiť kladivom kapra a okolo jary sa do okien vešali zastrelené zajace. Teraz sa situácia zmenila, aspoň v mestách. Kapre sa tak ako všade kúpujú už mŕtve a z okien ovísajú na miesto zajacov satelitné antény. Pokiaľ ide o ulice, to je obludné, prerušil ma Salomon. Konfrontovali sa obyvatelia tej čudesnej krajiny niekedy aj s inými kultúrami? Tak s niektorými určite, zahundrala som. A prečo? Ide mi o to. Či počuli napríklad niečo o Afrike? Srdce sa mi zastavilo. Žalúdok začal pulzovať. Orientálny koreň, ktorý zarodil západnou rastlinou, sa znepokojene chvel. Lavína, čo sa dala do pohybu, sa už ďalej rútila sama od seba. O Afrike? Začula som svoj nebezpečne pozmenený hlas. Ale áno, iste, že... Vieš, v našich škôlkach poznajú deti na spameť celé Soinkovo dielo. V škole so slzami v očiach čítajú o krvavých dejinách Biafry a na školskom dvore sa hrajú popri tisíckach iných vojnových hier aj na vojnu medzi kmeňmi Yoruba a Ibo. Salomon odsunul taniera s obloženými chlebičkami. Takže ľudia tam vedia čítať, zvolal a zatlieskal. V takom prípade možno náhodou počuli aj meno Shakespeare. Skôr nechtiac
než chtiac s

som vybuchla do plaču. Milý môj, pre lásku k alžbetínskému obdobiu sa u nás každá piata žena pri vstupovaní do vane cíti ako Ofélia a každý druhý muž sa správa ako Falstaff. Skríkla som a utrela si slzy. Mená síce podľahli miestnym deformáciám a podľa našich pravidel znejú trochu ináč. Zoška, Tadeáš, chápeš? 100 prehlások, 200 prízvukov, ale pramen je čistý. Ponárala som sa čoraz väčšmi do seba. Vedela som však, že to robím kvôli dvom láskam. Láske k domovine, ktorá ma desila, a láske k Salomonovi, ktorý ma desil ešte väčšmi. Tieto lásky, ako by múk bolo ešte málo, sa navzájom rozhodne vylučovali. A majú teda tí osvietení ľudia potuchu, akú úlohu zohral v Shakespeareovom živote Marlowe, zašepkal ustarostený Salomon a podal mi servietku. Utrela som si nos a stíchla som. Tento raz otázka zabolela. Bohužiaľ, Salomon, skonštatovala som potichu. V tej krajine stretávaš Boha v kostole už celé stáročia. Ale pravda sa ešte stále skrýva v mestských záchodoch. Salomon položil obložený chlebík na tanier a pozrel sa na mňa pohľadom postreleného Martina Luthera Kinga. Žaba je androgín, vyhlásil so smútkom. Bezkrídly prototyp aniela. Občas sa človek pokúša ísť v jeho stopách, ale bohužiaľ, ľudské zákony sa spravidla vysmievajú anielskej prirodzenosti. Ale básnici podliehajú Božím zákonom. Zahrmela som presvedčivo a hoci som sa dostala tam, odkiaľ len ťažko újsť, predsa len som dodala. Shakespeare, Rambo, Oden, veď je jasné, že práve žabám vďačíme za najkrajšie básne. Salomon vstal zo stoličky. Striasol zo županu parmezán, prikročil k telefónu a rozhodol sa. Letím do Johannesburgu. Z lietadla ti odfaxujem sonet.

Človek môže žiť s myšlienkou na zajtrajšok. A môže žiť aj s myšlienkou na včerajšok. Pokiaľ ide o mňa, žila som výhradne s myšlienkou na Salomona, ktorý, hoci nereprezentoval moju minulosť a nedával nejakú nádej mojej budúcnosti, bol najčírejším stelesnením zbožných želaní každého zenového majstra. Existoval výlučne tu a výlučne teraz. Raz biely a raz čierny uplýval spolu s chvíľou, pričom sa vôbec nedalo predvídať, či sa ďalšia chvíľa vôbec zjaví. A ak sa zjaví, akú bude mať farbu? Mohla by som to rozpoznať? Žaba je dokonalý tvor. Opakovala som s tvrdohlavosťou kacíra vykrikujúceho pochybnosti, ktorého dráždia. Takže ma neopustíš? Neprestrihneš striebornú pavučinu, ktorá ako rozochvený poludník spojila póly? Spýtal sa Salomon a nedôverčivo krútil hlavou. Nie, nemala som v pláne prestrihnúť striebornú pavučinu, ktorú predstavovalo naše obrovské, z erotiky vydestilované priateľstvo. Nie som si len istá, či sme to naše priateľstvo destilovali vždy dôsledne. Ale z Katmandu, kde som spolu s tibetskými mníškami pracovala na streche slnkom zaliatého kláštora, som Salomonovi poslala lupienky kože, ktorú som si strhávala zo zátilku počas vyrábania kadidiel. Salomon mi zase z Tel Avivu, kde usporiadal konferenciu venovanú problematike mieru v problematických štátoch, poslal obšírnu správu z rokovaní a vlastné slipy. Zavesila som si tie slipy nad pričňou vo svojej skromnej kláštornej izbičke, hneď vedľa kadidelnice a sošky Budhu. Čas však rozhodne pracoval v náš neprospech. Mníšky ukradli slipy, národy problematických štátov znovu zvrhli svoje vlastné vlády. Cítili sme sa čoraz bezradnejší a na náš vzťah padol tieň narastajúceho pocitu viny.

Priznávam, bola som unavená a pod chvíľou som chcela újsť. Ale zároveň som vedela, že nič tak nezbližuje ako vzdialenosť. Inštinktívne som sa posúvala čoraz bližšie. A naozaj, Salomon videný zblízka sa podobal na líce Naomi Campbellovej skúmané pod mikroskopom. My sme kat a jeho obeť. Sme svedkovia. Oznámil mi raz popoludní a zahľadel sa na krajinu ponorenú do hmly. Vidíš to, čo ja? Pravdaže. Videla som, že nič nevidím. Mračná, zamrmlala som. Ale veď my máme vedomie. Salomon odstúpil od okna, zatvoril oči a povedal. Zašiel som do prístavu. Zastal som si na molo. Ryby tancovali vo vode. Uvidel som slobodu len o 3 metre ďalej. Láska? Len o 3 metre ďalej. Na Salomonových lícach sa jagali slzy. Láska, to je iba báseň. Veď vieš, že sloboda je vždy o 3 metre ďalej. Ubezpečila som ho a privinula som si ho k sebe. Nosíš ju v srdci spolu s niekoľkými ďalšími snami. Občas pre ňu žiješ, občas pre ňu umieraš. A ak nevieš ani žiť, ani umrieť, pokúšaš sa ju jednoducho opísať. Opísať? O slobode sa toho povedalo už toľko, že stačí len citovať. Vybuchol Salomon. Lenže dejiny sveta sú fakticky naozaj dejinami otroctva, čo biely básnik, aj keď je veľký, radšej samozrejme nepripomína. Moje gény však spôsobujú, že na to nemôžem zabudnúť. Chápeš? To ma zabíja. Na nešťastie, moje gény, hoci boli celkom odlišné, spôsobovali presne to isté. Či už geneticky, alebo nie, boli sme obdarení fragmentálnym vedomím, ktoré, keďže nedovoľovalo obsiahnuť celok, odoberalo zakúšaným fragmentom všetok pokoj. Salomon, čo keby sme sa pokúsili prekonať tú pripútanosť? Zlykala som bezradne. Odtrhnime sa od koreňov. Zmeňme kontext a začneme písať vlastnú históriu na nejakom nepoškvrnenom panenskom mieste. Salomon sa na mňa nechápavo pozrel. Panenskom? Hovoríš o panenstve vo chvíli, keď pukajú posledné hrádze? Násilie naplňa zvyky a môj imunologický systém môže každú chvíľu prehrať súboj s nádchou? Zvolal. Vráť sa do Kalkaty. Miláčik, vráť sa. A keď budeš raz niekde na juhu, pozdrav odo mňa Jeruzalem. Ja odlietam do Belfastu, kým ešte nie je neskoro. Letím na stretnutie s istým, ešte nikdy nepreloženým básnikom. Pozerala som sa, ako odchádza. A bez slova som zapálila kadidlo. Nie pre nejakého z bohov, veď bohovia, hoci my sme na nich svojím spôsobom verili, dávno prestali veriť v nás. Kadidlo som zapálila preto, lebo voňalo lesom.

O nejaký čas potom prišiel list. Nie z Belfastu, z Berlína. Umieram, napísal Salomon, no nevysvetlil cieľ svojej návštevy v Nemecku. Neverím v zmrtvých vstanie a neviem, čo bude potom. Potom padol zo záhradnej lipy posledný list. Skončil sa 16. deň zimy. Vtákov vzal čert. Sedela som na kufri a pozorovala som zamrznuté nebo, po ktorom jeden za druhým, ako by sa nikdy nič nestalo, preletúvali Lufthansou prenajatí anieli.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj v nasledujúcich dvoch hodinách nášho vysielania siahame do noše posledných májových dní a vyťahujeme témy, ktoré tieto dni prinášajú. 23. mája uplynulo 150 rokov od úmrtia revolučného básnika Janka Kráľa. Jeho osobnosť si pri tejto príležitosti pripomenieme v pásme Michala Nadubinského Divný Janko. Aktuálna dvojhodinovka prinesie do vysielania aj premiéru z nášho cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Tentokrát ju pripravila autorka a naša redaktorka Monika Zumríková-Kekeliaková a nesie názov Ženy a literárny kánon. V závere bloku zaznejú aj verše Tadeuša Roževiča Vlaky v preklade Karola Chmela. Na túto chvíľu je už pripravené štvrté pokračovanie čítania z knihy Tomáša Foroa Zlatá horúčka. Príjemné i objavné počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Štvrtá časť.
1: Mesto. Prvé dni vo Venezuele spoznávam tunajšie prostredie a zisťujem, ako v ňom bez úhony prežiť. Uvedomím si, že len pár kilometrov od hraníca končí normálnosť okolitého sveta a že základné potreby ako bezpečnosť, transport a niekedy aj jedlo sa stávajú nemalou výzvou. Počiatok krízy priblížia osudy Jesiky a ďalších utečencov, aj tragické udalosti, ktoré sa odohrali rok pred mojím príchodom a ktoré pre celý región dodnes znamenajú hlbokú traumu. Dom. Keď zastavíme pri budove brazílskeho konzulátu v Santa Elene, je už úplná tma. Everton trpezlivo počká, kým sa mi podarí spojiť s mojou domácou cez nestabilné miestne pripojenie. Napokon pri nás zastaví jej auto a keď doň naložím batožinu, Everton mi stisne ruku a usmeje sa. Veľký muž, nájdi, čo tu hľadáš a rýchlo odtiaľ to vypadni. Práve sa dozvedel, že brazílske ministerstvo zahraničia ide z Venezueli evakuovať aj posledný zastupiteľský úrad. Ten ich. Everton má pocit, že sa niečo chystá. A nech to bude čokoľvek, Brazília chce mať dovtedy svojich občanov v bezpečí. Na rozlúčku mi dáva adresu svojej vily v centre. Vraj pre každý prípad. Dom, kde som sa ubytoval, sa nachádza v pokojnej štvrti v južnej časti Santa Eleny. Kedysi tu boli úhľadné ulice s rodinnými domami a predzáhradkami, ktoré majitelia ohradzovali na bielo namaľovanými kameňmi. Postupne to tu však upadá. Ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť jedlo a benzín, prestanú kupovať aj záhradné kvety, opravovať rúcajúce sa strechy, maľovať kamene na bielo, upratovať ulice. Spávam na poschodí nájomného domu. Žije tu možno 15 ďalších ľudí, väčšinou viacgeneračné rodiny, každá má jednu spálňu. Keď istého rána do jednej z nich nahliadnem, na manželskej posteli spí žena so svojím mužom, ich dospievajúca dcéra a starý otec. Som jediný, kto tu býva sám. Kuchyňu máme všetci spoločnú. Je tu ešte rozostavaná terasa s kopami zvetraného stavebného odpadu, ako by niekto plány na dokončenie napokon nechal na inokedy. Moja izba je takmer holá. Posteľ s roztrhanou bielizňou, vratký stolček, ventilátor a malé okienko do tropickej záhrady susedov. Namiesto stropu plechová strecha. Cez deň izbu rozpáli tak, že sa v nej takmer nedá sedieť. V noci cez ňu preniká chlad a komáre. Za nízkou tehlovou priečkou je ešte kúpeľňa. Umývadlo, sprcha, záchod. Ani v jednom nie je voda. Zo sprchovej ružice len pomaly kvapká do plastového suda. Keď sa sud dostatočne naplní, budem si môcť trpezlivo oblievať všetky časti tela malou plastovou miskou, umyť si ruky a tvár, vykonávať potrebu. Chýba aj toaletný papier. Vo Venezuele je už dlho nedostatkovým tovarom. Na umývadle stojí prekrojená štvrtka mydla v odrezanom papierovom obale. Večer v meste vypnú elektrinu aj internet. Do suda prestane kvapkať voda. A Ráno ma zobudí horúčava, aj keď v noci som sa triasol pod tenkým prestieradlom od zimy. Santa Elena leží v nadmorskej výške takmer 1000 metrov v hornatej časti veľkej savany. Na rozdiel od nížinnej Boa Vista sa denné a nočné teploty značne líšia. Vonku na terase dievčatá umývajú riad a perú oblečenie vo veľkom umývadle. Ich muži a bratia sedia na schodoch a fajčia. Takmer nikto z nich nemá prácu, len synovia majiteľky občas brúsia ulice vo svojich otrieskaných, špinavých autách ako taxikári. Moja domáca sa volá Daniela. Má okolo 50 rokov a 2 synov. Takmer celá jej rodina už utiekla do Kolumbie. A ak sa jej podarí našetriť trochu viac peňazí a predať tento dom, utečie aj ona. Kedysi bez problémov vyžila z ubytovávania robotníkov, ktorí prichádzali pracovať do Santa Eleny z celej Venezuely. Robotníci teraz často nemajú čím zaplatiť a na nájomné musí čakať niekoľko týždňov. Stala sa mojou zmenárničkou aj zdrojom informácií o najbližšom okolí. V Santa Elene sa už platí len zlatom alebo brazílskymi reálmi. Americké doláre, ktoré som prepašoval so sebou, je lepšie tu na juhu nepoužívať. Zbytočne pritiahnem pozornosť. Daniela vždy potvrdí u priekupníka aktuálny kurz a potom mi brazílsku menu dôsledne odráta do poslednej mince. Ona bude moje doláre potrebovať vo svojom budúcom exile ako soľ. Oficiálnou štátnou menou Bolívar sa vo Venezuele platí čoraz menej, a to najmä z praktických dôvodov. V dôsledku hyperinflácie, jednej z najvyšších v histórii civilizácie, dosiahol takú nízku hodnotu, že na nákup pár základných potravín potrebujete celý ruksak bankoviek. Na čokoľvek drahšie už kufor auta alebo celý nákladiak plný peňazí. Posledný odhad Medzinárodného menového fondu z apríla 2019 stanovil infláciu Bolívaru na 10 miliónov % a jeho ďalšie medziročné oslabenie k roku 2021 je už len 6,5%. Venezuela upadá do chaosu, no jednotlivé regióny sa snažia poradiť si po svojom, používajú vlastné platidlá, či už doláre, menu susediacej krajiny, alebo zlato a diamanty. Prvých pár dní sedávam najmä vo svojej rozpálenej izbe a na verande. Pozorujem život v dome, zháňam transport a cez vypadávajúcu mobilnú sieť sa pokúšam spojiť s miestnymi kontaktmi. Pred zotmením hľadám v okolitých uliciach jedlo. V obchodíku pri hlavnej ulici majú pečivo, v ďalšom sír, na malom otvorenom trhu pár druhov ovocia a olej. Všade je len zo pár produktov, inak regály zývajú prázdnotou. Niektorí nájomníci z domu pochádzajú z vnútrozemia krajiny a hovoria, že to, čo tu vidím, je aj tak neuveriteľný luxus. Vďačíme zaň blízkosti hraníc s Brazíliou. Tam u nich v obchodoch by som nenašiel vôbec nič. Ich rodiny bežne hladujú. Majú problém dostať sa i k pitnej vode a plynu na varenie. O benzíne ani nehovoriac. V našej štvrti som našiel jedinú otvorenú pizzériu. Jedlo tu ponúkajú za európske ceny. Nie je jasné, kto v okolí si to môže dovoliť. Za 3 týždne som sa tu zastavil niekoľkokrát. Ani raz som tu nestretol jediného zákazníka. Predávač si ma spočiatku zvedavo obzeral, no ani ja, ani on sme nekládli zbytočné otázky. Najbližšie policajné stanovisko je na dohľad. Nie len ja sa obávam udania. Ani on nemá istotu, ku komu patrím. Veľkú rodinu pizzu si rozdelím na denné dávky. Keď jem 2 krát denne, vydrží mi 3 dni, pokiaľ mám šťastie a nedostane sa k nej hmyz. Zohnal som aj niekoľko kilogramov pomarančov a získal tak vyváženú stravu a vitamíny bez každodenného riskovania na nákupoch.

benzín. S ohľadom na pouličný zločin mi moja domáca neodporúča, aby som do centra chodil pešo, a už vôbec nie sám. Daniela a jej synovia vedia, že som novinár, no pred ostatnými nájomníkmi a okolitým svetom to držia v tajnosti, pre moje a ich vlastné dobro. Keď sa presúvam po meste, robím to takmer výlučne v autách a na motorkách. Prítmie kabíny či motocyklová príľba mi poskytujú anonymitu. Pozor si musím dávať na políciu, armádu, aj tajných agentov, ktorí od februárových nepokojov roku 2019 zaplavili mesto. Ako biely cudzinec som automaticky podozrivý, aj bez toho, aby poznali moje povolanie. Ďalšou osobitnou kapitolou je pouličný zločin, ktorý je rovnakou hrozbou pre mňa, ako aj pre ostatných obyvateľov. Napriek všetkému o Santa Elene všetci hovoria, že je to ešte stále pokojné mesto. S tým, čo je ďalej na severe, sa to vraj ani nedá porovnať. So šoférmi brázdim špinavé, zaprášené ulice. Míňame policajné stanoviská a priekupníkov, ktorí na rohoch predávajú zlato. Steny chátrajúcich budov sú pomaľované pestrofarebnými revolučnými heslami a murálmi s Chávezom či prezidentom Madurom. Mestečko napriek problémom vibruje životom. Na križovatkách bývajú zápchy, zaolejovaní vodiči na krajniciach ustavične čo si opravujú na svojich rozpadávajúcich sa vozidlách. Do nedalekej školy mieria v dvojstupe dievčatá v rovnošatách s modrými podkolienkami a namastenými vrkočmi. Všade je krik a zhon, zápach hnijúceho ovocia a kuchyň. Po hlavnej ceste smerom z Brazílie prechádzajú kolóny nákladiakov s pašovanými potravinami a palivom. Po meste ma občas vozí jeden zo synov Daniely. Je vyštudovaný lekár, no keďže v tejto profesii je vo Venezuele priemerný plat okolo 10 dolárov mesačne, stal sa taxikárom. So svojou priateľkou ani nepremýšľa o odchode z matkinho domu a už vôbec nie o rodine. Dieťaťu by nedokázali zaistiť ani poriadne jedlo. Nie to ešte plienky či lieky. Polovicu zarobených peňazí musí hneď vložiť do benzínu, ktorého je nedostatok, a dá sa získať už len od pašerákov na čiernom trhu, samozrejme za mnohonásobne vyššiu cenu. Podobným spôsobom nakupuje jedlo. Ak sa mu náhodou pokazí auto, na jeho opravu už nebude mať peniaze. Do mesta prichádza raz za 1-2 mesiace dodávka štátneho benzínu za dotované ceny, za ktorý sa platí v bolívaroch smiešne málo. Tento benzín je však len na prídel, podľa určených kategórií. Niekedy predávajú len ženám, inokedy seniorom či profesionálnym šoférom. Ľuďom, ktorí nepatria do žiadnej kategórie, sa ujde málokedy, a tak sa každá domácnosť snaží mať aspoň jedného člena z každej skupiny. Štátny benzín je navyše limitovaný 15 až 20 litrami na auto. Čerpacie stanice strážia ozbrojené vojenské jednotky a určení pracovníci dôkladne kontrolujú každého šoféra. V radoch sa čaká dlhé hodiny, niekedy celé dni. Ľudia sa hádajú o miesto, často sa strhnú šarvátky, niekedy aj streľba. Benzín, ktorý cisterny privážajú do Santa Eleny a ostatných venezuelských miest, nepochádza z jej vlastných loží z gropy najbohatších na svete. V krajine sa je ťaží čoraz menej a miestne rafinérie ju navyše nedokážu spracovávať. Benzín privážajú iránske a ruské tankery, pokiaľ sa im podarí prelomiť námornú blokádu Spojených štátov a medzinárodné embargo. Venezuela zaň platí čistým zlatom, drahými kovmi a diamantmi, ktoré sa ťažia práve v tomto regióne. Vždy, keď sa tankerom podarí bezpečne doplávať do venezuelského prístavu, provládna tlač to oslavuje ako víťazstvo bolívarovskej revolúcie, zvestuje návrat hojnosti a publikuje rozpisy, koľko tisíc barelov sa ujde ktorému regiónu. Sľubované kvóty paliva regióny takmer nikdy nedostanú. Ak je nedostatok benzínu, celé oblasti sa zastavia aj na niekoľko týždňov. Vtedy už úplne viazne zásobovanie jedlom,
a ľudia sú odkázaní na zriedkavé potravinové balíčky od vlády či predaj na čiernom trhu, pokiaľ majú čím zaplatiť. Jediný, kto má vždy dostatok benzínu, je armáda a regionálna bolívarovská národná garda. Keď som sa pripravoval na cestu do Venezueli, plánoval som priletieť do Caracasu a odtiaľ sa vydať autom sem na juh. Kamarátka z hlavného mesta ma však varovala, že u nich momentálne nie je benzín a ja by som mohol zostať celé týždne uväznený v Caracase. Podobná situácia vládla v regiónoch hraničiacich s Kolumbiou. Prísť cez Brazíliu bola vtedy jediná možnosť.

Jedného večera ma Danielin syn upozornil, že na druhý deň ma môže voziť len skoro ráno. O 7.30 má doraziť ďalšia cisterna štátneho benzínu a zvyšok dňa už zrejme strávi v rade pred pumpou. Keď na svitaní prechádzame okolo čerpacej stanice, je 1,5 hodiny pred príchodom cisterny, no dĺžku kolóny čakajúcich aut odhadujem na kilometer. Okolité ulice obsadila pechota s ručnými zbraňami a tanketas, transportéry, ktoré vláda používa na potláčanie demonštrácií. Prišlo sem celé mesto. Muži hrajú na kapotách svojich aut karty a priekupníci opatrne obchádzajú čakajúcich a ponúkajú im za poplatok výhodnejšie miesto v rade. Zbehli sa aj pouliční predavači nápojov a občerstvenia, vexláci, obchodníci so zlatom. Na prvý pohľad to vyzerá takmer ako nejaký mestský festival. No vo vzduchu cítiť napätie, rovnako ako na tvári vojaka s bojovou prilbou. Prst drží pri spúšti samopalu a nespúšťa zrak z prvých desiatok aut pred vchodom na čerpaciu stanicu. Stávajú sa prípady lúpežných prepadnutí. Ozbrojené gengy sa vtedy snažia získať strategickú tekutinu násilím. Za cestu dlhú čosi vyše 10 kilometrov som zaplatil 50 brazílskych reálov, okolo $12. Danielin syn ich ešte v ten deň minul na nákup potravín. Okrem mňa nemal za posledné 3 dni žiadneho zákazníka. Taxík sa tu objednáva telefonicky málokedy a tak musí po celý čas obchádzať frekventované miesta a autobusovú stanicu v nádeji, že na nejakého natrafí. Na benzín napokon minul viac, ako zarobil.

Alcabala. V stredovekom Španielsku a jeho zámorských kolóniách bola Alcabala formou dane z pridanej hodnoty, ktorú predajca odvádzal pri každej transakcii korune. Vo Venezuele sa týmto slovom dodnes nazývajú cestné vojenské stanovištia rozsiaté po celej krajine. Má to logiku, lebo v oboch prípadoch ide o výpalné vymáhané štátom. Henry, môj tlmočník z Boa Vista, spomína na svoj útek z Venezuely. Z pobrežia Karibiku až k brazílskym hraniciam cestovali autobusom 2 dni. Po ceste narátal viac ako 60 stanovišť. Cez niektoré prešli hladko, sprevádzaní znudeným kývnutím vojaka. Na iných ich čakala kontrola totožnosti, prehľadávanie batožiny alebo výsluchy. Čím bližšie k hraniciam, tým boli kontroly neľútostnejšie a vojaci dôkladne prehľadávali ľudí aj celý ich majetok. Vojaci dobre vedeli, s kým majú dočinenia. Utečenci boli pre nich ako korisť, ktorá si útek musí vykúpiť skôr, ako navždy zmizne z krajiny. Keď už boli takmer pri Santa Elene, leží na jedinej ceste k brazilským hraniciam, vojak na Alcabale si vyhliadol práve ich. Ešte doma si Henry naivne myslel, že svojou inteligenciou a skúsenosťami tých primitívov v ufúľaných uniformách prelstí. Ale mýlil sa. Jeho žena mala dolármi vypchatú podprsenku. Stačil jeden bezohľadný pohyb vojaka do ženskej intimity. Henry si myslel aj to, že keď sa na strážnici objaví veliteľ, vojaci sa vystrašene postavia do pozoru a lúpež vlastných občanov trpko oľutujú. Napokon musel vyplatiť aj veliteľa. Na Alcabale v posledný deň vo svojej rodnej krajine takto prišiel o veľkú časť celoživotných úspor. Zo Santa Eleny vedie niekoľko ciest. Na každej z nich leží Alcabala. Nedá sa im uniknúť. Ak chcete prejsť dnu alebo von, musíte zastaviť a podrobiť sa prehliadke. Vojaci hľadajú drogy, zbrane, zlato, peniaze alebo čokoľvek cenné. Ak to nájdu, vezmú si časť alebo všetko. Snažte sa protestovať a zavrú vás do cely. Podrobia niekoľkohodinovým výsluchom, obvinia z absurdného zločinu. Našli vám doláre? Pozrite, pán veliteľ, tie sú falošné. On preváža falošné doláre. Zločinec? Americký agent? Vtedy vám vyrazí na čelo pot. Ak nemáte vplyvného známeho, na ktorého sa dá obrátiť, musíte pristúpiť na ich hru a opatrne vyjednávať, koľko vám nechajú a koľko si vezmú, aby vás pustili kade ľahšie. Jeden z taxikárov v Santa Elene spomína, ako pred pár dňami viezol k hranici staršiu dámu s dcérou, utečenkyne. Mali všetky potrebné dokumenty, povolenia, doklady totožnosti a posledných 150 dolárov, za ktoré mohli prežiť aspoň prvých pár dní v Brazílii. 100 jej zobrali na Alcabale. Dáma sa išla sťažovať na políciu v meste. Po pár hodinách čakania ju prijal vyšetrovateľ. Vyzvali ju, aby uviedla totožnosť páchateľov. Samozrejme nevedela. Obvinili ju z krivej výpovede. Žena sa psychicky zosypala a tak ju vyhodil z kancelárie. Keď ju taxikár priviezol späť k hranici, zostalo im ledva na lístok s pakarajmi do Boa Vista. Ďalšou korisťou na Alcabalách sú ľudia z miestnych zlatých baní a obchodníci, ktorí im vozia jedlo a výstroj. Vojaci im prehliadnú každú časť auta, každú telesnú dutinu. Potom sa musia podeliť o vyťažený drahý kov či o zárobok. Stredoveký význam slova Alcabala si uchoval zmysel dodnes. Zdivočenie členov ozbrojených zložiek má svoju logiku. Oficiálne zarábajú toľko, čo učitelia alebo upratovačky, teda takmer nič. Ak chcú prežiť, olúpenie pocestných sa ponúka ako najľahšia alternatíva. Vláda to veľmi dobre vie. Šetrí tak na mzdách desiatok či stoviek tisícov členov ozbrojených zložiek, na ktorých v nepokojnej krajine plnej občianskych nepokojov stojí a padá jej prežitie.
V iných diktatúrach väčšinou práve vojakov živia čo najlepšie, aby si zaistili ich vernosť. Venezuela však peniaze nemá. Od svojich obyvateľov nevyberá takmer žiadne dane, pretože takto to hlásala Chávezova revolúcia. A tak vláda necháva vojakov a políciu vyhladovať, no dovoluje im beztrestnosť. Nech si žolt vyberajú sami. Na alkabalách, pri dopravných kontrolách, či len tak na uliciach miest od náhodných okoloidúcich. Silou svojej autority a samopalov. Tento stav má ešte jeden dôležitý následok. Členovia polície a armády sa čoraz viac odsudzujú bežným ľuďom a tí ich nenávidia, boja sa ich, závidia im. Čím viac pracujete v štruktúre, tým viac ste od nej závislí, finančne aj mentálne. Ak vyzlečiete uniformu, stanete sa opäť nikým. Bez lúpenia počas služby už nedostaviate dom, nekúpite si ďalšie auto. A susedia vás budú nenávidieť rovnako ako predtým a navždy. Stali ste sa komplicom režimu, vykonávateľom násilia na všetkých ostatných ľuďoch z vášho mesta. Stali ste sa vyvrheľom. Kriminalizácia celého silového rezortu je dôležitou súčasťou stratégie venezuelskej vlády na vykorenenie jeho členov zo spoločnosti, na zaistenie ich lojality. Danielin syn má zo pár bývalých spolužiakov medzi najviac nenávidenou ozbrojenou štruktúrou polovojenskou bolívarskou národnou gardou GNB. Vraj ľahké vidieť, kde v Santa Elene bývajú. Majú najkrajšie domy, pred nimi stoja nové autá. To oni v posledných rokoch ovládli alkabaly. Pracovať v ich zbore bola kedysi veľká česť a znamenalo to zvýšenie spoločenského statusu pre celú rodinu. Rodičov naplňala pýcha, že ich syn či dcéra sa stali súčasťou tejto elitnej organizácie. Pracovať pre nich dnes však znamená v spoločnosti hanbu. Všetci nimi v duchu pohrdajú, aj Danielin syn. Napriek tomu so svojimi bývalými spolužiakmi z GNB chodieva ďalej piť. Na jednej strane ich nenávidí za to, že ničia jeho krajinu. No pri stretnutiach sa k ním správa s rešpektom. Vraj je po toľkých rokoch známosti ťažké povedať im rovno do tváre, čo si o nich naozaj myslí. O ich práci sa preto radšej nikdy nerozprávajú. Skutočný zmysel svojich protichodných postojov mi nevysvetľuje. Nemusí. Ako taxikár potrebuje prechádzať cez alkabaly niekoľkokrát denne. Priazeň bývalých spolužiakov, ktorí na nich slúžia, mu príde vhod. Ich deťom nosí na narodeniny ešte aj darčeky.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

sebe vzduch, aj slanosť do očí sa tlačí. V každom jednom si zlý duch, že vraj by to malo stačiť.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Janko Kráľ, básnik, burič a revolucionár. Jeho legenda je taká košatá, že už zastiera reálny pohľad na jeho život i básnické dielo. V nasledujúcich minútach vás pozývame vrátiť sa do polovice 19. storočia, aby sme si priblížili túto osobnosť slovenského romantizmu. Umožní nám to Michal Nadubinský, autor pásma Divný Janko. Pásmo má podtitul Básnická iluminácia portrétu Janka Krála z jeho poézie, s veršou Jána Roba, Poničana, s faktou a dohadou. Réžiu má Martin Bendík. Prajeme nerušené počúvanie.

Povedz mi, Dunaj, povedz, čo je. V povetri, v duši nepokoje. Valí sa Dunaj, valí, valí. Rybky si hlávky vystrkali, rybky si hlávky vystrčili. Kto je ten šuhaj zádumčivý? Stojí tam, stojí proti skale. Ako by v srdci skrýval žiale. Ako by z očú ohne viali. A Dunaj čuší, len sa valí. Začuli hovor vonky váhu. Vyšvihli ponad rybiek hlavu, zjasnili povrch šedomračný. Hovor už, Dunaj, hovor, začni. Neodpovedáš? Cudzí si nám? Odcudzil si sa vrchovinám? Nevďačný starec, veď ťa krmia. Osviežuje ťa voda strmá, ktorá sa od nich k tebe valí. Tu vlnky váhu zajasali. Ach, divný Janko, ty si? Vítaj. Pozdravuje ťa slovenský kraj.

0: Synček je veľmi divný. Nikdy nie veselý, hrdý, ukrutný, divý, hoc kde tají smelý. Nikoho si neváži, nikomu nedvojí. V ľuďoch lásky nehľadá, hnevu sa nebojí. Ľudia ho nenávidia, on sa chce vypomstiť. Jemu všetko jedno je, dneska či zajtra hniť. Otec ho ako koňa mláti od malička, s plačom ho napomína biednučka mamička. Ale čo sám archaniel prvší z neba stúpi, verianík ani tomu na krok neustúpi. Kamarátstva netrpí, na sebe prestáva, samotný na nábreží on váhu sedáva. Často, keď s koňmi za rána idú bieleho, ešte ho tam vídajú, chudáka, smutného.
1: Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošičku. Ale čo je nemožné, to ani nehľadaj. Pokoja mať nemôžeš, všetko kričí, hýbaj. Odzadu plamen čierny ako rieka tečie, spredu ma dač na silu temer ťahá, vlečie. A ja na zemi ležím, ani palcom kývať nevládzem. A musím sa na to všetko dívať. Vtedy, v tak biednom stave moja duša letí do tých krajov posvetných tej mojej pamäti.

0: To nie je portrét Janka Kráľa, iba jeho báseň, verše zo Zakliatej panny vo váhu a divného Janka.
1: A predsa je to divný Janko. Tulák, hlaváň a revolucionár.
0: Básnická fantázia.
1: Aj pravda. Božena Nemcová, keď sa s ním stretla, napísala v súkromnom liste, že je to divý cynik, mláti ženu, pije, hoc ináč je to poctivý chlap. Ján Pravoslav Bela zas, že bol nevľúdneho pohľadu.
2: Aj tulákom bol. Z Bratislavy chodieval počas štúdií domov do Liptova často peši. Precestoval dolnú zem, ba zatúlal sa kdesi až do Besarábie.
1: Štúr si naň sťažoval, že bol impertinentný a grobianský. Ba ešte za jeho života tvrdilo sa o ňom, že je fantasta nekaždodenný, ktorý aj v mátohy verí, alebo že je hrozný liberalista, či dokonca, že búri ľud a hlása komunizmus. A to o ňom napísali roku 1877.

0: Vial vietor vial, stál Janko kráľ, šíp pohľadu tmu prenikal. Tmu minula, hmlu plynula, tmy ohradu, tma hynula. Svoj národ zrel, jak ústých žriel stál žíznivý a roje čmiel z nich pili med, kým on mal smet. Roj hýrivý žral z jeho bied.
1: Na horách býva tá hmlasivá, bez strechy plota, ako tá sirota. Na horách býva, dažďom sa umýva a vetrom češe, čas mu šaty nesie. Priniesol mu čas utešené šaty. Nalepe vtáčik, zalep draho platí. Neplatí toľko, koľko by sa malo. Ej, voľnosť, voľnosť, sladký duše plameň. Miesto pokrievky privalil ma kameň. Tiská ma, tiská, z horeká do luká. To moje srdce nadvoje sa puká. To moje srdce nadvoje sa kála, že túžby horia a vôľa zaháľa.

Začalo svítať, bračekovci, poďme slobodu si pýtať. Poďme pýtať, poďme, sami nám núkajú. Vtedy si ju berme, keď nám ju dávajú. Započalo svítať.

Huncút, kto viac pôjde od nás na pančinu. Krajania Slováci, dovedna sa berme. Kto nás bude tlačiť, dobreho naperme. Nebojme sa v svete žiadnu dušu živú. Pán Boh nám dá pomoc za vec spravodlivú.

Zakúkala kukulienka jarnú, čerstvú nôtu. Vyvolala zas celý svet ospalý k životu. Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme. A my, chlapci potatranskí, či sedieť budeme? Tajná sila všetky hate a prekážky borí a nás slabých majú vysmiať naše zrutné hory. Hýbajú sa potatranci, spríbuznené rody. Nad slovanstvom prebudeným svitá deň slobody. Niet krajšieho v svete mena, ak sloboda svetá. Všemohúce toto meno nikto nezahatá. Pohynuli naši bratia za to meno skazov, ale z mohýl ich vychodia zástupy víťazov.

0: Onehdy prišiel, vraví Bača, sadne si, pýta Žinčice. Dal som mu, vypil si ju s chuťou, musel byť hladný velice. A vidíš, milá, túto nádheru raz v hrobe červy zožerú. Skríkla som a ušla. A on sa túla ako hriešná duša.
1: Ďuro, hej, čo vám to vravel ten pán?
0: Váľali sme hen tam stromy, šiel sám. Staví sa, díva, jak sa jedla váľa a naraz na nás. Ej, chlapi, čo keby sa tak hora jedným kmeňom stala? Vyťali by ste? Sotva. Nuž, tak sa dajte dokopy a ste pánmi sveta. A šiel si ďalej. Čudák. Kto ho pochopí?
2: Vraj väznili ho páni a verše píše.
0: Čert ho vie, lákajú ho výše.
1: Po celej sa varí vzbúrenie krajine. Rozbroje vypukli práve na doline. Ľud z okolných dedín do vedna sa zháňa. Náš šuhaj vykvitol na čele povstania. Kto sa pred ostrými nezľakne kosami? Počkajte, buriči, čo sa stane s vami? Jedného obesia, druhý sedieť musí a zradcov bezbožných rozštvrtia na kusy. Už sú dané k tomu potrebné rozkazy. Zajtra alebo dneska, čo vojsko prirazí.

Ľudia, ľudia, varí Tátoš? Na ňom sedí popolvár. Večnú kliatbu chcel by sňať? Princezničku Slobodienku chcel by objímať? Čierny, čierny mrak letí ani drak. My ti dáme krásnu žienku. Princezničku Slobodienku. Kúdolí sa, černeje sa regimentu prach. Vedú Janka a priateľa Rotarida v okovách. Čierny, čierny, čierny mrak, hlavný slúžny ani drak, zo zvonice povraz visí. Janko, Janko, smrti syn si. Čierne, čierne blato, prach. Kdeže letíš, drahá Lienka? Kde si, moja Slobodienka?

0: na márach.
1: Ak ste o Hontianskom počuli väzení, nejeden šuhaj tam bol zatvorený. Tí hontianskí páni tvrdší ako skala, nejedna dievčina šahy oplakala, čo cicajú krásu, zdravie šuhajovi. Aj toho prekliala, čo zmyslel okovi. Nie každý vydrží tie moriace muky, keď sa raz dostane do stoličnej ruky. Väčšina obledne, na posmech vycivie, a keď vyjde vonká, na vetre zahynie. Tu ľahkomyselné, na rozličné cesty, hnedky sa rozišli jazyčné povesti. Aby na čudáky ľudí neklamali, husári pred domom stoličným zastali. Divákov, zemianstva, národa, sila, strach. Väzeň poviazaný kráčam v ťažkých putách, bránou do temného žalára vedený, vartám najprísnejší rozkaz poručený. Bľachy poopátrať, rabom nože pobrať a na dvere hrubé čiernu udrieť pečať.

Marcové vetry lámali sa na zbraniach živých kostlivcov. Sloboda odrela si prsia o národnostný koridor. Ľud rozdrobil sa na národy. Maďar chcel vládnuť, iných viesť. Biedni sa ešte nedohodli zvoliť si jednu z mnohých ciest. K slobode ľudu jedna cesta. Národy spolu mali ísť. Košeľa bližšie ako vesta. Prepadli pánom za korisť. A jednotlivci ako perie. Výchor ich v rôzne smery hnal. Štúrova púť sa k dvoru belie a bol, kto k pešti smeroval. Cesty sa končia, nové začnú, zavedú často nad priepasť. Ťažko sa vyhnúť mýlke, mračnu, pri snahe možnosť neprepásť. Janko sa súžil vo väzení. Zabúchla o múr šipká zvesť. Jelačič o zbraň podoprený odkázal, počúvala pešť. Básnika kráľa na slobodu. Ak sa mu skriví vlastný vlas, odvisne každý vášho rodu, ktorého do rúk dá mi čas.

0: Návšteva, ktorou mám každý deň po obiede, je pán Janko Král, ktorý sa zase udobřil. Je to ale přece jediný človek, s ktorým možno promluviť. Ovšem, že sa musí na jeho nespôsoby zvyknúť. Ja si ich nevšímám. A tak ujde přece chvíle s ním dosť zábavne, neboť mnoho zná a je bystrá hlava. Jen rád se hádá. Je to věčná opozice. Začni, co začni. Teď přece zase trochu po člověcku vypadá, jenže má o jednu krásu v obličeji víc, a sice bolavé oči. Kdyby si ho někdy poslouchala a neviděla, uděláš si pojem, že to nejestetičnější člověk. Tak ho uráží všecko surové, sprosťácké, ošklivé a nečisté u lidu. Sám pak je všecko to. Jedině, že nepije. Ale sám mi řekl, že tomu nedlouho, co silně pil a ostré nápoje. A zase se mu znelíbilo a nepije nic než vodu a mléko. Je to hrozný podivín. A tá jeho žena je velmi pěkná, mladičká, ale hrozná husa. On jí má tak pravě jen co děvečku. Sám řekl, že on jen jednu ženu miloval nade všecko z celé své duše a to byla matka jeho. Za to ale otce s toutéž náruživostí nenáviděl. A sice proto, že matku týral. A on to též ženě dělá. Co matka umřela, nemiluje nikoho. Mně se zdá, že ten člověk přece jen v blázinci umře.
1: Je to podivné, ale toto je najsúvislejšia charakteristika Janka Kráľa. Hoci si ho cenili a vyhľadávali všetci významní štúrovci. Našťastie je to asi aj charakteristika veľmi vierohodná, pretože ju napísala vo svojom liste osoba z najdôveryhodnejších, spisovateľka Božena Nemcová.
2: Ale to už bolo po revolučných rokoch 1848 až 49. Z väzenia v Šahách putoval do väzenia v Pešti, kde svoje revolučné vystúpenie asi aj začal. Vraj tam nielen rečnil, ale po maďarsky napísal aj nejakú revolučnú báseň, ktorá sa i spievala.
1: Po prepustení z väzenia sa Janko Kráľ ubytoval u Jána Kolára v Pešti. A keď ho tam navštívil akýsi ruský profesor, vraj našiel ho ležať na zemi v zadimenej miestnosti, pri predstavovaní sa ani nepohol a bavkajúci zo svojej fajočky iba hlavou kývol, aby mu dali pokoj.
2: Išiel raz zamyslený Janko Kráľ po dedine. Cestou stretol Zemana, ktorého nepozdravil. A ten ho okríkol. A ty si kto, že si ma nepozdravil? Nevidíš, že som Zeman? Ja som kráľ. Odpovedal a šiel svojou cestou ďalej.
3: A tak sa túlal bez prestania, po holiach ani v ríši snov, jak orol, ktorý stravu zháňa až do zúfania. Žiadny lov. A telo, duša doráňané, utekal ani hnaný vlk, skutočná hrana tlkli na ne, že vydávali chmúrny zvuk. Len samé žalmy, trúchlo spevy zvonili z vravy čiernych hôr, aj hole v pohrebnom sa chveli, aj žblnkot bystrín, smrti zbor. Či v skutku nie je to vykúpenia, takto sa trápiť na veky? Či rúže nekvitnú aj pre mňa, život mi chmári zasekli. Štít vyzdvihol ho ponad hory, ležali ani zvieratá, bič na ne, a zda by sa pohli. Dedinka ako zakliatá.

0: Janko Kráľ ako básnik padol v revolúcii zasiahnutý na najcitlivejšom mieste vo svojej viere, že revolúcia musí priniesť sociálne a národné oslobodenie ľudu. Po revolúcii už žil, ba vlastne iba živoril Janko Kráľ, advokát Podivín, ktorý vraj požiadal o ruku svojej ženy takýmto spôsobom. Pošlite mi svoju dcéru najbližšou poštou, Janko Kráľ.
1: Zachovalo sa svedectvo, že vraj Janko Kráľ počas svojho slúžnostva v Čadci zakázal kvôli akejsi chytľavej chorobe jesť nové zemiaky. A keď jeho žena nariadila slúžke, aby ich predsa uvarila, predvolal si ju do úradu a odsúdil na deň väzenia, ktoré si musela aj odsedieť.
2: Ešte fantastickejšia historka kolovala o jeho advokátskej praxi. Na dôležité pokonávanie prichádzal vraj s nabitou puškou a keď naň prišiel rad, natiahol najprv oba kohútiky, postavil svoju dvojku k stoličke, za ktorú si sám stane a v jednej ruke drží hlaveň, druhou gestikuluje a tak hájí svojho klienta. Jeho protivníci rečnili potom, pravda, že s nabitými pištoľami.
0: O Jankovi Kráľovi sa málo vierohodných správ zachovalo aj šťas, keď ešte žil v kruhu Štúrovcov. A tak nie div, že keď sa junáč roztratila, nevedelo sa o Jankovi Kráľovi istý čas ani či vôbec žije, takže sa dožil aj posmrtnej slávy.
2: Osudy básnika Janka Kráľa sa však nekončia ani jeho smrťou. V októbri roku 1873 redaktorovi Orla Sitňanskému napísal: Ja veru z mojich prác nič nemám, lebo tie sú z čiastky po svete roztratené, z čiastky stratili sa. A tak iba to mám z mojich prác, čo v pamäti nosím a z pamäti odpíšem. Len literárni historici vedia, aká to bola svätá pravda. Tí sa totiž dodnes trápia s jeho roztrateným dielom. Stále sa nachádzajú aspoň nové varianty jeho veršov, ba vedie sa aj spor o autorstvo niekoľkých básní, ktoré donedávna boli považované za básne Janka Kráľa. Asi už definitívne treba odpísať z jeho diela veľmi populárnu báseň s názvom Bojazlivá. A nie je jeho ani druhý variant básne Husár. Ach, koníku, môj koníku, pôjdeme mi k Dunaju, tam sa budeš pásť vo vsíku a mne šabľu k boku dajú. Ďalej báseň Dunaju náš tichý a túženie. Avšak našlo sa, a to dávno po básnikovej smrti, oveľa viac veršov, než sa dalo čakať. Sú to poväčšine básne nedokončené, náčrtky väčších, ba aj veľkolepých koncepcií, avšak aké sú to náčrtky, posúďte sami napríklad podľa týchto zlomkov z epopeje o Jánošíkovi.
3: Vitaj, drahý synak, jará Šuhajina. Dobre ty prichádzaš do Horného Klina. Dobre ty prichádzaš, zlatý, drahý kvete. Nebudem ja dlho chodiť už po svete. Poklady tatranské sú široko známe, lakome si na nich roky rozumláme. A nemá kľúče, moja tvár hrobová, moja skaličenosť, moje trpké slová.
1: Janošiak ich zhodil mrúc dol zo šibení, keď pozrel na Tatry, na hájik zelený.
3: Ťarchova klenovec, svet sa trasie, ľaká, aj nezabúdajte vášho Janošiaka. Hej, nezabúdajte, keď pomedzi bučky nám vykukávali zlaté dni kukučky. Ťažko je v ukrutnej prežívať krajine. Hej, nezabúdajte časy pri Varíne.

0: Trmá kamenná cestička, tuťa ja púšťam pesnička, sama bez mena žiadného, tam choď do sveta šíreho. Našiel som ťa na smetisku, neviem o tvojom priezvisku. Šíri je východ aj západ, hľadaj si svojho otca, mať. Keď nájdeš, ta ťa poznajú, za rúčku stisnú, boskajú, budeš ich a oni tvoji. Budete oba v pokoji.
1: A pesnička sa na cestách nestratila. V šírom svete našla si svojich. Dobrí ľudia ju prepísali a odložili. Ako bájny fénix z popola, z roztrhaných útržkov, odpisov a variácií vystupuje stále čistejšia. Divnému Jankovi akoby ani ten čas nevedel ublížiť. Skôr naopak, pomáha mu na svetlo dňa. Stal. Mraky tiahli ako dravci pokrývať truhly zahmlené.
2: Blesk, hore ako na podstavci, kráčal si ako videnie.
1: A zmizol, aby v kmite bleskov znova sa z hrobu vyšvihol. A kráčal, kráčal strmou cestou výchrycou bičovaných hôľ.
2: Blesk hromu, spustili sa slzy. Čože to volá odobrál? On kráča, nič ho nezadrží. Ozvena zvoní Janko Krá.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, najbližšia polhodina vysielania bude patriť prémiovému vydaniu relácie z nášho cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Tú dnešnú pre vás pripravila redaktorka a autorka Monika Zumríková-Kekeliáková a venuje sa v nej ženám v literárnom kánone. Prajeme vám objavné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Autorka Monika Zumríková-Kekeliáková. Účinkujú Ján Galovič a Stanislava Matejovičová.
3: Keby sme sa v čase vrátili o 100 rokov späť, ako vtedy žili ženy?
4: Ten stav ľudských a občianskych práv žien v tom čase bol taký, že ženy napríklad nemali prístup k vzdelaniu. Boli krajiny alebo obdobie, keď ženy nemohli dokonca chodiť ani do knižníc, čiže nemali prístup vôbec ani k literatúre, až na tie ženy, ktoré treba mali manželov alebo otcov, ktorí boli otvorení tomu, že im sprostredkovali tieto zdroje a naučili sa ženy čítať, písať a potom mali prístup vlastne k literatúre. A takisto v majetkovej oblasti ženy, keď sa vydali, tak vlastne strácali tým, že sa vydali, prístup k svojmu majetku, čiže nemohli disponovať ani nehnuteľnosťami, ani akýmikoľvek príjmami, ktoré mali, tie vlastne sa dostali pod kontrolu ich manželov. Napríklad, keď žena buď ovdovela, alebo od nej manžel odišiel, nebolo automatické, že by nejak zo zákona deti pripadli do jej starostlivosti. Pri dedických právach boli takisto znevýhodňované v zmysle, že nemali práva dediť v takej miere, v akej mali mužskí potomkovia.
5: Pred 100 rokmi sa ženy nachádzali najčastejšie v domácnostiach a niektorá odvážne aj vo verejnom priestore, pretože feministické hnutie zo Spojených štátov amerických a tiež zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa snažilo emancipovať ženy aj tu v tomto priestore. A na začiatku 20. storočia zorganizovali veľkú konferenciu v Budapešti, keď si pozvali aj ženy z tedajšieho územia Slovenska, ktoré sa snažili nejakým spôsobom upozorniť na to, čo sa deje vo svete a priniesť tieto pokrokové myšlienky aj k nám, aby teda ženy, ktoré sú zväčša v domácnostiach, vstúpili do toho verejného priestoru a začali ovplyňovať dianie okolo seba.
3: V Európe po skončení Prvej svetovej vojny ženy museli nahradiť chýbajúcu pracovnú silu, keďže muži boli na fronte. Získavajú tak rozhodujúci hlas a silu v spoločnosti, ktoré ich posúvajú aj k občianskym právam. V niektorých štátoch Spojených štátov amerických ešte na sklonku 19. storočia, vo Veľkej Británii v roku 1918 už rozhodli o tom, že ženy získajú právo voliť. A ako to bolo v novovzniknutej prvej Československej republike?
5: Kľúčovým dátumom bol práve 14. november 1918. Ako všetci vieme, Prvá svetová vojna skončila 11. novembra 1918 a mala za následok okrem iného aj to, že sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a vznikla Prvá Československá republika. Prvá Československá republika ku svojmu smerovaniu a fungovaniu potrebovala nejaký orgán, parlament, kde by sa vedela pretaviť tá vôľa verejnosti a takým spôsobom, aby vznikli iné štátne inštitúcie, ktoré sú nevyhnutné preto, aby akákoľvek štátna jednotka fungovala. To revolučné národné zhromaždenie vzniklo práve 14. novembra 1918 a v tomto období, keďže ženy preukázali, že sú pomerne schopné a vedia nahradiť mužov v rôznych pozíciách, sa v tomto prípade do toho revolučného zhromaždenia podarilo dostať aj im. Čiže to bol taký jeden z kľúčových dátumov, kedy ženy boli súčasťou už toho verejného diania. V revolučnom národnom zhromaždení, ktoré vzniklo 14. novembra 1918, bolo len 8 žien z celkového počtu 254 kresiel.
2: V rozhlasovom fíčri Andreji Fecikovej z roku 2020 pod názvom Za všetkým hľadaj ženu, ktorého ukážky práve dozneli, sa autorka rozprávala o prvom volebnom práve žien z roku 1920 v Československej republike, o poslankyniach revolučného národného zhromaždenia, O ženách, ktoré významne prispeli k volebnému právu ženy či oslobodeniu učiteliek od povinného celibátu. Pripomenuli sa zvlášť zásluhy Alice Masarykovej, Františky Plamínkovej, Hany Gregorovej a ženských časopisov Dennica a Živena. Respondentkami boli literárna vedkyňa Ivica Hajdučeková, politologička Renáta Dulinová-Bzdilová a filozofka Adriana Jesenková. V tomto kontexte je dôležité spomenúť článok Eleny Maróty-Šoltésovej pod názvom Nové úlohy, ktorý vyšiel v rokoch 1919 až 1920 v prvom čísle Živeny. Autorka v ňom upozorňovala na to, aby sa ženská otázka nechápala jednostranne, lebo v nej nejde len o zamestnanie žien, ale aj o vzdelávanie. Ono je potrebné na primerané účinkovanie žien v rodinách, no tiež vo verejnom živote, a to najmä pri šírení osvety, pri sociálnej pomoci chudobným, vdovám a sirotám. Ženám sa za vzor dávala dcéra prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka Alica. Šoltésová nabádala, aby sa slovenské ženy po získaní volebného práva začali presadzovať v politických aktivitách. Osobným príkladom im mali byť Češky a inšpiráciou ich ženské časopisy zamerané na vzdelávanie, ktorých bol na Slovensku stále nedostatok. Takto o tom píše Ivica Hajdučeková vo svojej antológii z roku 2019, ktorá vyšla pod názvom Časopis Živena v rokoch 1919 až 1928. V relácii, ktorú práve počúvate, sa pozrieme na to, koľko literárne činných žien sme už prinavrátili do národnej, spoločenskej a literárnej pamäte a koľko z ich zachovaných rukopisov stále zostáva iba v archívoch a čaká na svoje vydanie a zhodnotenie. Literárny kánon slovenských autoriek je už dnes vďaka novým literárno-vedným výskumom oveľa bohatší, ako sme ho poznali pred desiatkami rokov zo školských lavíc, keď sa v literárnom období 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia sprístupňoval iba úzky reprezentatívny okruh spisovateliek ako Božena Slančíková-Timrava, Terézia Vansová, Elena Maróty-Šoltésová, Ľudmila Podjavorinská či Maša Haľamová. Diapazón ženských mien sa za posledné roky vďaka najnovším antológiám Andrej Bokníkovej rozšíril o mená poetiek ako Henny Fibigová, Helena Riasnická, Maruša Jusková, Mária Jančová, Šára Buganová, Bela Dunajská, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová-Záturecká, Nora Preusová, Viera Satmári-Vlčková, Viola Štepanovičová a Hana Záhorská.
6: V lexikóne slovenských žien z roku 2003 sa objavuje celý rad neznámych autoriek egodokumentov, čiže denníkov a korešpondencie, žien mecénok a zriadovateliek literárnych salónov, zberateliek kníh, redaktoriek, vydavateliek, zostavovateliek almanachov a spisovateliek. Jednou z nich je napríklad Amália Sirotková, ktorú tí literárne zorientovanejší poznali práve vďaka slovníkovému heslu v tomto lexikóne. Ale až literárna vedkyňa Jana Pirošťáková vyhľadala autorkyn zachovaný rukopis zo zbieraných ľudových rozprávok v Slovenskej národnej knižnici a pripravila ho v roku 2024 na knižné vydanie.
2: Lexikón slovenských žien z roku 2003 je však bohatý aj na ďalšie roky či storočia prehliadané ženské autorky a aktérky literárneho života, ktorých tvorba je doteraz zakonzervovaná iba v dobových časopisoch a oficiálnych či súkromných archívoch. Ak sa stane predmetom dlhodobých biografických výskumov a nových interpretačných rámcov, do literárneho kánonu 19. storočia a prvej polovice 20. storočia pribudnú mená ako Mária Daxnerová, Hanna Horáková, Olga Paulíniová, Zlata Porúbská-Jesenská, Žofia Týlová, Olga Textorisová, Luisa Rigelová, Irena Smoliarová či Izabela Sláviková. Obdobie literárneho romantizmu už nebude iba o mužských predstaviteľoch, ale napríklad aj o poézii Anny Zuzany Šoltésovej či Zuzany Moravčíkovej, alebo o Barbore Alžbete Wieland a jej 13 listoch Jánovi Chalúbkovi, ktoré sa zachovali v archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine. V úplnom tieni Boženy Slančíkovej Timravy zatiaľ zostáva po časopisoch roztratená tvorba jej sestry Ireny Laciakovej a jej netere Miliny Zochovej.
6: V archíve Slovenskej národnej knižnice čaká na svoje kritické vydanie literárna pozostalosť Anny Škultétiovej, céry Jozefa Škultétiho. Rovnako literárne hodnotná korešpondencia Viery Markovičovej, céry Idy Hurbanovej a Svetozára Hurbana Vajanského. V spomínanom literárnom archíve je uložený aj vzácny rukopis spomienok na štúdium a na spisovateľku Tereziu Vancovú z pera Marty Repášovej. V rukopise doteraz zostal cyklus básni Olgy Jurkovičovej, rodáčky z Veličnej a Ľudmily Fejovej, céry Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej Hurbanovej. Málo známe sú aj rozpomienky na Jána Botu, ktoré vyšli v denníci v roku 1898 a ich autorkou je netier básnika Jána Botu, Júlia Botová. Takto si v tomto časopise driemu aj spomienky Olgy Mockovej na svoju matku Antóniu Júliu Braxatóri Sládkovičovú, manželku Andreja Sládkoviča. V Slovenských pohľadoch v roku 1931 uverejnila svoje spomienky na manžela Martina Kukučína Perica Bensúrová. A v roku 1932 tu vyšla spomienka Olgy Krčmériovej na Boženu Slančíkovú Timravu. Na svoje archívne objavenie čakajú spomienky Boženy Chorvátovej Rojovej z obdobia rokov 1870 až 1950 a jej korešpondencia.
2: Teraz si vypočujete úryvok z prózy Hany Horákovej vlastným menom Aloizie Luizy Rigelovej pod názvom Právo na šťastie. Práca bola na literárnom súbehu Živeny odmenená 1000 korunami a vyšla v 8. čísle Živeny v roku 1928.

Jedného horúceho septembrového popoludnia, vo chvíli, keď lúče zapadajúceho slnka priam ešte stačili ozlátiť končitú vežu kostola, kým lípy pred ním stojace a nízke stavania mestečka P už sa začali noriť v belasé tiene, kráčala po hrboľatej dlažbe hlavného rínku dvojica mladých ľudí. Vysoký, chudý, plavovlasý študent a deva stepilej postavy s rumencom prvého rozkvetu na lícach a s tmavými kučerami pod bielým klobúkom. Rínok bol ako vymretý, len majster Žežula, pekár, sedel pred bránou svojho domu a tuho si bavkal zo zapekačky ako človek, ktorý právom môže sa oddať rozkoši spokojnosti. Okná domov na štvorhrannom rínku boli všetky pozatvárané, lebo ich otvárali obyčajne až po západe slnka. A svojím od čistoty blištiacim sa sklom a hradbou z fuksií, begónií a muškátov odrážali všetky zvedavé pohľady dovnútra domu, ktoré tak žiarlivo strážili. Za bielými čipkovými záclonami vysedávali meštianske céry často celé poobedie pri šití alebo ručnej práci, ale nepustili pritom zo zreteľu rínok v celej jeho rozsiahlosti ani na chvíľočku, lapajúc s dychtivosťou každú najmenšiu známku života, ktorá čo len máličko mohla vyrušiť jednotvárny tok týchto popoludní. Svedčilo to teda o zvýšenom záujme, že v túto chvíľu nejedna záclona ľahunko sa zatriasla, ba sem tam aj malinko podhrnula, aby sa na chvíľku zjavil noštek a dvoje sivých, belasých alebo tmavých očí, ktoré s dôkladnosťou skúmateľa sprevádzali mladý pár. Niejeden noštek sa pritom pohrdlivo vyhrnul. Pre praktické cérenky nášho mestečka nebol študent a k tomu ešte takýto bledý, chudorľavý, žiadaným ideálom. Napriek tomu niejedny oči prezradzovali závisť. Veď na Olge Mikovcovej bolo závidenia hodné všetko. Jej štíhla, súmerná postava, pôvabná krása tváre pod tmavými kučerami vlasov i vkusný odev, ktorým dobre to cítili, sa tak vyčleňovala od nich ostatných. Ba i to, že teraz popoludní mohla si tak slobodne výjsť na prechádzku s mladíkom, kým oni podľa starých vžitých tradícií mohli najviac ak vysedávať za oknom pri večernom šití alebo háčkovaní nekonečných čipiek a až po večeri smeli sa s priateľkami vodiť po meste, keď pre tmu už nadarmo stavali na obdiv svoje ružové tváre a zlaté alebo tmavé vlny vlasov dobre pričesaných. Pravda, mohla si Olga Mikovcová vybrať aj onakvejšieho. Ale za správe, že to bol len študent a teda ešte k ničomu rozumnému nie súci, znamenalo to akýsi luxus, ktorý si nemohla každá z nich dožičiť. Bola to ich posledná spoločná prechádzka. Janko Ruban strávil celé leto v dome Mikovcovcov, kam ho pozvali po smrti jeho matky, vdovy, priateľky pani Mikovcovej, keďže sa na leto nemal kde uchýliť. Chodili takto spolu skoro každodenne a zajtra sa mal vrátiť do hlavného mesta na štúdia. Hore vrškom kráčala Olga napred a Janko nejaký krok za ňou. Pozoroval jej ladné pohyby. Keď došli na kraj boriny, ktorá zapadajúcemu slncu šumela svoju pieseň na rozlúčku, spustila sa Olga do suchého machu ku koreňom starej borovice a zasmiala sa oslobodzujúcim jasným smiechom, aby striasla rozpaky, ktoré sa jej zmocňovali pre mlčanlivosť spoločníka, nezvyklej ani u ňoho, málo zhovorčivého. Janko sklopil zrak, aby jeho oči neprezradili až bolestnú výčitku, ktorá hľadela z nich. Také krásne to bolo, vzdychla deva tíško. To primelo Janka k tomu, aby dosť prudko otočil k nej hlavu, ale rýchlo ju zasklopil v bázni, že sa stretne s jej zrakom. Na chvíľu zas zavládlo mlčanie. A zajtra odídete, škoda, vzdychla Olga opäť. Janko s vďačnosťou pozrel na ňu, veď vyslovila aspoň časť toho, čím prekypovala jeho bytosť. Škoda, opakoval teraz už s vrúcim presvedčením. Jej je teda tiež ľúto, že odchádza, jasal v duchu. No i na seba sa mrzel. Veď teraz je príhodná chvíľa vyjaviť jej svoje city, ale ako? Či vstať, alebo sa jej hodiť k nohám? Bol by to i urobil, ale bál sa, že sa stane smiešným. Čo keby ho potom vysmiala?
Olga bola vždy hotová do smiechu. Zostal teda sedieť ako prikovaný. Olga hľadela pred seba napnuto, priveľmi napnuto. Dobre cítila, že musí ešte niečo prísť. Napokon v Jankovi dozrelo odhodlanie. A slečná Olga, budete si i vy pripomínať naše prechádzky? Tuho sa pritom začervenal. Olga hľadela stále pred seba. Ani sa nečervenala. Zrejme čakala viac. Áno, budem si pripomínať, povedala prosto, iba trochu pridusene. A neprestajne ako ja? Myslím, že budem, povedala vyhýbavo. V tmavej borine niečo prasklo. Možno veverica, ktorá si opravovala hniezdo na noc, možno len suchá halus spadla. Olga vyskočila preľaknutá. Janko vstal tiež. Jeho tvár bola ešte o odtienok blečia od mocného vzrušenia. Rýchlo pristúpil k Olge, uchopil jej ruku a stisol ju v oboch svojich dlaniach. Celá jeho vrelá láska bola v tomto stisku. Potom opäť tak rýchlo odstúpil od nej. Olgu od prekvapenia zalial rumenec a odvrátila máličko tvár. Keď pustil jej ruku, dala sa zmetene na spiatočnú cestu a kráčala pomaly, zovisnutou hlavou po strmom chodníčku dole na cestu vedúcu do mestečka. Za ňou išiel Janko, vypetý, s tichou žiarou šťastia v belasých očiach. Bol presvedčený, že milovanej deve prejavil celú veľkosť svojho citu a že sa môže blažene oddať snom lásky.

0: Ak by sme postupne prelistovali všetkých 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, s pravidelnou frekvenciou sa tu objavujú články z pera Terézie Vancovej a Eleny Maroty Šoltésovej, básne Ľudmily Podjavorinskej a prózy i verše Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v slovníkoch a odborných reflexiách, a tri z nich aj v školských literárnych osnovách. O niečo menej známa Olga Textorisová našla minuciózne spracovanie v roku 2021 vďaka portrétovej štúdii Márie Pitákovej v časopise Knižnica, ale prvé zásadnejšie sondy do jej tvorby prinášala už od roku 2011 Dana Hučková.
1: Dobový ženský časopis Dennica ukrýva mnohé ženské autorky, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Ján Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii Kontexty slovenskej moderny z roku 2014 podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, takzvanými herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nacionymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík.

V denníci zvlášť zaujme Júlia Botová, ktorá na stránkach tohto časopisu publikovala pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. V denníci číslo 4 z roku 1898 sa o nej zachovala takáto notická. Júlia Botová, neter slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne. Ač nevšedný dar básnického ducha i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach denníce z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Boto ako žartovný strýčko, ktorý pozná bájku o šťavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej netierky o kostlivcoch z Fejšovského kaštieľa či zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júlijných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mien zohrajú svoju osobitú intímnu rolu. Ráno mi strýčko dal krásny prsteň s tými slovami: tu máš, Julka, pamiatku na šťavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý a v ňom sú litery JB, moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim výdajom premeniť mala.

0: Jan Botto, básne z pamätníka a zo spevou. V réžii Evy Rajselovej účinkujú Rebeka Poláková, Anna Jaka Brakovská, Martin Šalacha a Jakub Rybárik.
1: Husiarka. Beha dievča hore, dole, bujné vetri prebeháva. Cez to šíre, pusté pole, s plačom húsky vyvoláva.
2: Húsky moje, kdeže ste mi? V ktorom svete, v ktorom kraji? Či na nebi, či na zemi? Či tam, synom, na Dunaji?
3: Ach, nie sme my. Ach, nie sme my na Dunaji, má mamička. Nie na nebi, lež na zemi. Roztratené strán chodníčka. Choď, mamenko, popri stráni. Tam kvet s vrškom uvednutým. Spýtaj sa len, ten kvet ranný, čo urobil mrazom ľútym.
1: Sotva chúďa svet zočilo, už mu hynie farba mladá. Sotva, že o žití snilo, už mu hlávka dolu padá.
2: Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli? Ešte som vás len chovala na tej lúčke bielým chlebom, už som o vás snívavala, jak lietate popod nebom. Ja sa pýtam, ach či viete, húsky moje premilené, kdeže mi je v ktorom svete to súdené potešenie? Ešte ste len žibôtkali okolo mňa rozpasené, už ste vy mne sľubovali milému niesť pozdravenie. A ja som sa tak tešila, že mu pošlem pierko malúo. Pierečko som nedovila. A tu ono opršalo. Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli?
3: Nermúď sa ty, naša mati, veď tvoj milý príde k tebe. Keď budeme my lietati, keď na zemi bude nebe.

V časopise Denica sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, Zaslobodna Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Denici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V Denici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus Denice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, či už oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Takto sa zachoval vďaka Denici portrét matky Mikuláša Dohnányho Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olge Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoďská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvomi sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Ženské dobové časopisy, literárne archívy i súkromné literárne pozostalosti presviečajú, že problematika ženskej literárnej tvorby a jej výskumu bude ešte dlho patriť k vysoko exponovaným témam. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy, a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien. A to aj takých, ktorých mená, ale najmä ich zachovanú tvorbu, stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ho nazvala Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Účinkovali Ján Galovič a Stanislava Matejovičová. Zvuk Michal Džadoň. Hudobná dramaturgia Monika Zumríková-Kekeliaková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V preklade Karola Chmela na Litere v tejto chvíli uvádzame verše poľského básnika Tadeusza Różewicza s názvom Vlaky. V interpretácii Iva Gogála. Prajeme nerušené počúvanie.
2: Tadeusz Różewicz, Vlaky.
3: Vlaky. Nákladný vlak. Vagóny predobytok. Veľmi dlhá súprava. Ide cez polia a lesy, cez zelené lúky, ide po tráve a rastlinstve, tak ticho, že počuť bzukot včiel. Ide cez mraky, cez zlaté iskerníky, záružlia, zvončeky, nezábudky. Vergiss mein nicht. Ten vlak neodíde z mojej pamäti. Pero hrdzavie. Odlieta a opeknieva vo svetle prebudenej jary. Robigus, takmer neznámy démon hrdze, druhoradý bôžik, požiera trate kolejnice. Rušne. Pero hrdzavie. Odlieta, kolíše sa, vznáša sa nad zemou ako škovránok. Hrdzavá škvrnka na blankite rozpadáva sa, dopadá na zem. Odlieta do teplých krajín. Robigus, ten, čo v staroveku požieral kovy, aj keď sa nepúšťal do zlata, požiera kľúče a zámky, meče, lemeše, nože, ostria gilotín, sekery, koľajnice, čo bežia popri sebe, bez toho, aby sa navzájom priblížili. Mladá žena so zástavkou v ruke dáva znamenia a stráca sa v nepamäti. Z Maďarska odišiel pred koncom vojny zlatý vlak. Odišiel do neznáma. Zlatý? Tak ho nazvali americkí dôstojníci, čo boli do toho zasvetení. Nič nevedia, nič nepočuli. A napokon už vymierajú. Zlaté vlaky, smaragdové komnaty, zatopené kontinenty, Noémova archa. Moji maďarskí priatelia možno o tom vlaku niečo počuli. Možno sa uchovalo čosi ako Kurzbuch, posledný cestovný poriadok z obklúčenej Budapešti. Stojím v poslednom vagóne vlaku Interregnum do Berlína a počujem, ako dieťa vedľa kričí: Aha, dub už klesá, tam do hĺbky lesa. Vlak so sebou unáša deti. Vyberám záložku z knihy, Norvidovú báseň. Prehadzujem most, ktorý spája minulosť s budúcnosťou. Minulosť je to dnes. Len nech to mizne v diali. Za kolesami ves. Nie, iba také čosi kdes, kde ľudia nikdy nebývali. Nákladné vlaky. Vagóny predobytok. Vo farbe krvi a vnútorností. Dlhé súpravy napchaté banálnym zlom. Banálnym strachom, zúfalstvom, banálnymi deťmi, ženami, dievčatami, akurát v rozpuku života. Počujete ten krik? Pre jeden hlt. Pre jeden hlt vody. Celé ľudstvo sa dovoláva jedného hltu banálnej vody. Obraciam most, ktorý spája minulosť s budúcnosťou. Koľajnice utekajú rovnobežne. Vlaky preletujú ako čierne vtáky. Svoj prelet končia v ohnivej peci, z ktorej nestúpa spev do pustého neba. Vlak končí svoju trasu. Mení sa na pomník. Cez

polia, lúky a lesy, cez hory, doliny, ženie sa ticho tichšie. Kamenný vlak stojí nad priepasťou, ak ho oživia výkriky nenávisti, rasistov, nacionalistov, fundamentalistov. Rúti sa ako lavína na ľudstvo. Nie na ľudstvo, na človeka.

0: Vypočuli ste si verše poľského básnika Tadeusza Różewicza s názvom Vlaky. Preklad Karol Chmel. Recitoval Ivo Gogál. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvuk Peter Pištek. Réžia Laco Kerata. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Pre Rozhlas a Televíziu Slovenska vyrobil v roku 2011 Slovenský rozhlas.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozdravujeme vás z vysielania Rádia Litera v poslednom májovom týždni, ktorý sme venovali rôznym osobnostiam či svetovým dňom viažúcim sa k záveru mesiaca máj. Takým je aj posledný májový deň. 31. máj je aj dňom starého slovanského sviatku, symbolizujúceho nadchádzajúci príchod leta, otvárania studničiek. Symbolicky si ho tak pripomenieme v hre na motívy poviedky Stanislava Rakúsa v dramatizácii Vladimíra Holana Pieseň o studničnej vode. V playliste Rádia Litera je pripravená aj nová hudba. Už tradične vo výbere našej hudobnej dramaturgičky Karin Rumanovej, ktorá nám ju v závere aktuálnej dvojhodinovky bližšie predstaví. Nasledujúca polhodina bude patriť záverečnej časti čítania z knihy reportéra Tomáša Foroa Zlatá horúčka. Nerušeným počúvaním naplnené chvíle vám praje tohto týždňová literácka dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. 5. časť.

Retrospektíva 2016. Ďalší historický výlet do Venezueli počas prehlbujúcej sa krízy. Tentokrát sa už naplno obnaží jej desivá realita uprostred zrýchľujúcej sa špirály násilia a chudoby. Od kolumbijského pohraničia zachváteného bezprávím až po skľučujúce ulice hlavného mesta Caracas, všade vidieť zhubné následky vplyvu armády na život civilov, vládu, ktorá rezignovala na ochranu vlastných obyvateľov, a zločin, prerastajúci spoločnosť ako rakovina. Stretnutia s miestnymi ľuďmi však ukazujú aj to, ako sami svojim konaním prispievajú k úpadku krajiny. Prienik. V roku 2016 som do Venezueli prišiel opäť, tentoraz ilegálne z Kolumbie. Vedel som, že Venezuela sa veľmi zmenila. Ale aj ja som bol už celkom iný človek než onen bezstarostný cestovateľ z roku 2007, dychtiaci po farbách a vôňach tohto sveta. Kolumbia zatvorila hranice, lebo oba štáty mali za sebou niekoľko rokov pohraničných nepokojov a prestreliek, keď davy Venezuelčanov prerážali vojenské kordóny, aby sa dostali k obchodom s potravinami na kolumbijskej strane. Vtedy už mnohé časti krajiny hladovali a nesmrteľný Chávez bol 3 roky mŕtvy. Jeho nástupca Nicolás Maduro, pôvodne autobusár MHD v Caracase, patril k Chávezovým najvernejším už v 90. rokoch. Čo bolo možno ešte dôležitejšie, niekoľko rokov strávil na Kube. Jeho mentorom bol blízky spolupracovník samotného Fidela Castra. Aj preto existuje silné podozrenie, že celá Chávezova nová republika bola v skutočnosti kubánskym projektom. Maduro však zdedil Chávezov režim v čase, keď práve začali prudko klesať ceny ropy. Keď som o 3 roky neskôr dorazil do Venezueli v pašeráckom taxíku po hlinenej ceste v džungli, strmhlavý pád ekonomiky som mal od prvého momentu ako na dlani. Môj plán bol precestovať nepokojné západné pohraničie s Kolumbiou a doraziť až do hlavného mesta. Plán stroskotal hneď v prvý deň. Keď sme sa s pašerákmi vynorili z džungle na asfaltovej ceste, ukázalo sa, že ju lemujú vojenské stanovištia postavené často len pár sto metrov od seba. Občas stačilo dať vojakovi malý úplatok, inde sme však narazili na surovcov. Našu spolupasažierku, mladé dievča s nemluvňaťom, takmer znásilnili pred našimi očami. Muž v uniforme ju vyzval na osobnú prehliadku a keď vyšla z auta, jednou rukou jej siahol pod sukňu a druhou pod blúzku. Vydesená žena stála bez slova s dieťaťom v náručí a my sme sa bezmocne prizerali. Každý pokus o jej obranu by mohol dopadnúť tragicky. O 20 minút neskôr ma pri ďalšom stanovisku zatkli za nelegálne prekročenie hraníc. Bol som tu jediný cudzinec a bolo zrejmé, že predošlé hliadky im už o mne dali vedieť. V obrnenom transportéri Bolívarovskej národnej gardy ma odviezli v putách na vojenskú základňu, kde som jeden deň strávil vo väzení. Potom ma prišli odfotiť novinári pre miestny denník ako príklad skvelej práce bedlivých hraničiarov. Napokon ma jednoducho vykopli z krajiny. Vojaci sa mi vyhrážali doživotným vyhostením, no v skutočnosti nemali ani len pečiatku do pasu a dokonca ani benzín na môj transport späť. Jeden z vojakov vyšiel pred bránu základne, namieril samopal na prvého človeka, ktorý okolo prechádzal na motorke, a prikázal mu odviezť ma späť na hranice. Za jediný deň vo Venezuele, sotva pár kilometrov za hranicou, som zažil na vlastnej koži všetok ten chaos a bezprávie, akým práve prechádzala celá krajina. Do Kolumbie som sa vrátil tou istou cestou, pašeráckým taxíkom cez džunglu. A keď mi opadol adrenalín, sľúbil som si, že sa do Venezueli nikdy viac nevrátim. Napriek tomu som si ešte v tú noc kúpil letenku do Caracasu na nasledujúci deň. Caracas.
Býval som nedaleko centra, v zanedbanom byte, v ktorom väčšinu dňa nefungovala voda a často ani elektrina, rovnako ako v celej štvrti, meste a krajine. Kolabovali fabriky a prenosové siete, potrubia aj elektrické káble. To všetko Chávezova vláda dlhé roky zanedbávala a Maduro už nemal z čoho financovať. Jedna z mojich respondentiek z prímeskej štvrte bola ochotná prísť ku mne do bytu len preto, aby sa mohla po dvoch týždňoch osprchovať. Napokon sa jej to nepodarilo, pretože v ten deň nefungovala ani verejná doprava. Môj domáci nenávidel Chávesa, Madura a všetko, čím sa Venezuela pod ich vládami stala. Tak ako ostatní, aj on odtiaľ to túžil utiecť. No nebolo kam a ani za čo. Jeho boj proti systému sa tak obmedzoval na účasť v protivládnych demonstráciách. Okrem toho zásadne nechával v byte otvorené všetky kohútiky. Keď som raz prišiel domov a našiel v umývadlách aj v sprche tečúce prúdy vody, čo sa pre výpadky nedialo veľmi často, vysvetlil mi, že je to na protest proti tým komunistickým sviniam vo vláde. Keďže vo Venezuele sa za vodu a elektrinu neplatilo takmer nič, Amri im takto, ako veril, púšťal žilou. To, že na druhom konci mesta ľudia nemajú z čoho variť ani sa čím umývať, mu bolo jedno. Amri však zďaleka nebol jediný. Mnohí ľudia vo Venezuele sa za desiatky rokov nekonečnej márnotratnosti naučili byť dokonale ľahostajní voči všetkému, čo od štátu dostávali zadarmo. Či už išlo o vodu, benzín alebo jedlo. Ešte aj vtedy, v roku 2016, bolo bežné vidieť na ulici nákladné autá, ktorých šofér nechal zapnutý motor a išiel pokojne na obed. Náklady na benzín predsa nestáli za reč. Výfukové exhaláty zase boli problémom niekoho iného. O to väčší bude ich šok a hnev, keď to všetko začne postupne chýbať. A že by súčasťou problému rastúceho nedostatku mohli byť aj oni sami, to znelo ako zlý vtip. Vinníkom bola predsa vždy prehnitá, skorumpovaná vláda. V byte so mnou býval okrem majiteľa a jeho dvoch miestnych kamarátov aj mladý Nemec. Pred pár mesiacmi sa mu tu skončil pracovný kontrakt. Zahraničné firmy venezuelský trh hromadne opúšťali. On sa tu ešte chvíľu rozhodol zostať, lebo upadajúca krajina mu poskytovala isté výhody. Hyperinflácia spôsobila, že z malého úradníka sa vďaka jeho eurám na čiernom trhu stal rozprávkový boháč. Mal 8 mileniek, s ktorými chodieval súložiť do luxusných hotelov v centre. Deviatu nazýval priateľkou. Mala 15 rokov a na rozdiel od ostatných ju vodil k nám. Sľuboval jej, že ju z Venezueli vezme preč, do Európy. Toto bol druhý extrém, ktorý si vtedy bolo možné vo Venezuele ešte naposledy užiť. Niekoľko večerov sme strávili v baroch a reštauráciách luxusných hotelov, kde tohto Nemca poznali ako pravidelného hostia. Za koktejly a večere pre nás i našich venezuelských kamarátov by sme ešte pred niekoľkými rokmi zaplatili stovky dolárov. No teraz na to stačilo zo pár 10-dolárových bankoviek zmenených u vexláka. Keď som s nimi raz takto sedel na najvyššom poschodí akéhosi hotela, pri jedle a pohári džinu s tonikom, ktoré personál kupoval na čiernom trhu, pocit nereálnosti ma celkom ovládol. V hoteli fungovala elektrina, pretože mali vlastné dízlové generátory. Naopak, mesto pod nami sa strácalo v temnote. V ten istý deň som v obchodoch nedokázal nájsť ani pečivo na raňajky. Pri večeri sa nám stále prihovárali mladé dievčatá, ktoré nevyzerali ako prostitútky. Možno členky personálu, ich céry a sestry. Nešli ani len po našich peniazoch. Nemec mi vysvetlil, že stačí niektorú z nich ponúknuť večerou a drinkom, opojným, každodenným svetom spred niekoľkých rokov, ktorý práve stratili, a bude moja. Z Venezueli som odchádzal s podlomeným zdravím, s ťažkým zápalom močových ciest, ktorý som si priniesol ešte z Kolumbie a tu som ho nemal ako liečiť. V lekárňach neboli antibiotiká a na klinikách chýbali lekári, ktorí začali hromadne utekať z krajiny už pred niekoľkými rokmi, keď im vláda platy znížila tak, že sa vyrovnali platom učiteľov či upratovačiek.
Na letisku na môj let zďaleka nečakali len lekári. Stáli tu davy ľudí s obrovskou batožinou, v ktorej mali celý svoj majetok. Spolucestujúci, ktorých som oslovil, odchádzali z Venezueli navždy. Ich odpoveď bola vždy rovnaká: tu sa už nedá žiť. V tom čase prebiehal exodus bohatších ľudí a strednej triedy, ktorí na to ešte mali prostriedky, zahraničné bankové účty a kontakty. Tých, čo zostali, stretnem o 4 roky neskôr v nekonečnej kolóne utečencov na ceste do brazílskej Pacaraimi. Oni v otlčených autách so špinavými igelitkami a bez peňazí, ja v sprievode Evertona na ceste opačným smerom. Predtým, ako opäť navštívim Santa Elenu, zmenenú na nepoznanie. Nedostatok. Ešte raz a od začiatku. Čo bolo skutočnou príčinou dramatických udalostí vo Veľkej savane z februára 2019 a kto je ich spolupáchateľom? Pozrieme sa aj na vzostup a pád Pemónov a zistíme, že mnohé príbehy nemajú pozitívnych hrdinov. Ich dejiny opakujú osudy iných prírodných národov, ktoré sa po styku s civilizáciou už nedokázali vrátiť k tradičnému spôsobu života, aj keď v nových podmienkach čelili záhube. Veľké finále tragédie celého regiónu sa píše dodnes a nedáva mnoho nádejí na optimistické rozuzlenie. Posledný výlet do dejín Venezueli ukáže, že podobne ako neschopné vlády, aj obyvatelia znova a znova zlyhávajú pri budovaní lepšej krajiny. Priznanie. Pri autobusovej stanici v Santa Elene, na holom kopci, za ktorým sa začínajú bane, stojí zhluk pemonských domov. Vietor sem prináša špinu a smeti od stanice. Tie končia na pletive pokrytom plastovými taškami a mastným papierom z pouličného jedla. Rafael si to nevšíma. Po svojom dvore sa vo vyťahaných teplákoch, v šľapkách a vyblednutom tričku premáva ako domorodý kráľ. Jeho vysoký spoločenský status prezrádza len zvláštny náhrdelník s korálkami a nápisom v pemonskom jazyku. Artefakt na jeho krku ostro kontrastuje s celým tým okolitým neporiadkom a s nevábnym výhľadom na parkovisko za plotom. Hrdzavé, rozbité autobusy vypúšťajú kúdoly čierneho dymu až k nám a pre ich motory nepočuť vlastného slova. Rafael je kapitánom prímeskej pemonskej komunity nedaleko stanice. Okrem toho je presvedčený čávista a zostane ním do konca svojho života. To všetko mi povie hneď po privítaní, ako by čakal, čo so mnou urobia jeho slová. Keď Rafaela ponúknem tabakom, usadí ma za drevený stôl v tieni ovocného stromu, ktorého farebné, dužinaté plody nepripomínajú nič, čo som kedy v živote videl. Samotný Rafael o ovocí hovorí neurčito ako o slivke. Poslali ma k nemu z kapitánie. Možno mi práve on pomôže dostať sa do Ikabaru. Pozná všetkých široko ďaleko, domorodcov aj dôstojníkov. V skutočnosti som sa k nemu nevybral kvôli ceste. Plán cestovať do militarizovanej zóny som zavrhol po rozhovore s Lisou. Chcel som len stretnúť ozajstného pemonského kapitána, ktorý žije vo svojej komunite, pozná každodenné problémy a radosti svojich ľudí a dokáže mi o nich porozprávať. Ako sa ukázalo, Rafael Castro mi dal viac, ako som mohol vôbec dúfať. Len sa pozri na nás, čo sa s nami stalo, hovorí. Pozri na tých chlapcov. Už všetko viem. Bezo mňa sa tu nepohne ani lístok. Rukou ukáže na druhú stranu cesty za stanicou, kde stojí domček pemonskej polície. Demetrio, Antonio a ďalší. Viem, že ťa chceli oklamať. Taký to teraz sme. Alkohol, drogy, zlato. Prídem do dediny, pri dome pijú aj 15-roční chlapci. Čo to robíte, pýtam sa. Nie je to tvoja vec.
hovoria. Chávez to myslel dobre. Hovoril, na čo pijete Pepsi a Coca-Colu? Vezmite si šťavu z dyne. Pite guajavu zo svojej záhrady. A my? Nikto ho nepočúval. A takto sme skončili, s prázdnymi rukami čakajúc na balíček s jedlom. Miesto, aby sme orali a siali. Áno, priateľ môj, domorodci sú dnes zmetení a na ceste k úpadku. Nie sme hladní vinou vojakov. Ani to nespôsobilo mesto bez turistov. Táto prekliatá vláda, ktorá zapredala Chávezovu revolúciu, to bol len posledný klinec do rakvy. No ani oni za to celkom nemôžu. To my sami sme prestali orať a siať. Na čo obrábať zem? My domorodci sme prestali byť roľníkmi, lebo ak zasadíš hektár banánov, na výsledok musíš čakať 2 roky. Ale po tých 2 rokoch máš svoje banány, môžeš ich jesť, predávať. Už si sám sebe pánom. Kedysi sem do mesta prichádzali naši bratia a sestry. Na každej ulici predávali svoje banány, múku z kasave, ovocie. Teraz ani jeden. Nečakáme 2 roky na úrodu. Nesejeme. Jedlo sme sa naučili kupovať v Brazílii na hraniciach, alebo hladujeme. Vieš, odkedy to tak je? Odkedy sme začali ťažiť zlato. Chodíme do baní, lebo tam sa dá za týždeň zarobiť viac zlata, ako keď 2 roky čakáš na svoje banány. Naučili sme sa túžiť po zlate rovnako ako všetci ostatní. Ako kriolos. Prestali sme obrábať zem a začali sme ju ničiť. Vypúšťame do nej jedy, aby sme získali zlato. Aj my, pemóni, ortuť, arzén. Do našich posvetných riek. Taká je pravda. Hoci nikto o tom nechce hovoriť. Nie sme o nič lepší ako oni. Choď sa pozrieť do pemónskych dedín. Zostali tam deti a starci. Muži pracujú v bani. Ženy predávajú v baniach tovar. Predávajú aj svoje telo. Za zlato. Deti zostávajú bez rodičov. Nemá kto siať. Hľadáme zlato, aby sme si mohli kúpiť jedlo. Jedlo, ktoré si môžeme sami vypestovať. Rozumieš tomu? Spýtaš sa osamelého dieťaťa na ulici, kde máš otca a matku? Kde máš starých rodičov? V bani, odpovie. Rafael si zapáli ďalšiu cigaretu. Potom máme ešte jeden problém. Pozri sa na Demetria. Nájdeme gram zlata, predáme ho. Kúpime si alkohol a cigarety. Zabudneme kúpiť jedlo, kvôli ktorému sme išli hľadať zlato. Doma sme nechali dieťa, ktoré hladuje. Takto to v našich dedinách teraz vyzerá. Deti hladujú a ich rodičia sedia pri bani a pijú. Najhorší sú tí, čo chcú byť ako kriolos. Snažia sa zabudnúť na svoj pôvod. Drogy, kurvy, chlast. Musia dokázať, že sú ako oni. Musia sa im vyrovnať, aby sa cítili ako oni. A tak ich ešte predbehnú. Pemóni, čo sa miešajú s kriolos, sú horší ako kriolos. Napokon vstane a vyzve ma, aby som ho nasledoval. Pozri sa na toto. Za jeho domom zýva na miesto zeme a trávy veľká vybagrovaná jazva, ktorá sa tiahne po celom svahu a ďalej, kam len dovidím. Je v nej len štrk a holé kamene. Toto bola kedysi baňa. Teraz tu nerastie nič. Kto to urobil? Maduro? Armáda? Sindikatos? Naši ľudia. Toto robíme s našou zemou a riekami všade. Vyťažili zlato, nechajú všetko tak, ako je a odídu inde. Zostane len mŕtva zem. O 10 rokov už nebude vo veľkej savane žiadne zlato, ale nebude už ani zem, na ktorej sa dá žiť. Všetko otrávime, my sami. Tam hore, kde je Banský oblúk, tam Maduro predáva pôdu Rusom a Číne, nech ju ničia svojimi strojmi a technikou. Tu na juhu si ju ničíme my sami, už dlhé roky, potichu. Neprekážalo nám to. Začali sme sa búriť, až keď nám ju začali ničiť aj iní. Celý deň sa plavíš riekou, cítiš, že niečo nie je v poriadku. Potom si uvedomíš, že od rána si v nej nevidel jedinú rybu. Ani jedinú.
Všetko je tam mŕtve. Pred 20 rokmi, keď tu budovali priehradu, prišli experti na ryby. Zistili, že štvrtina všetkých našich rýb je kontaminovaná ortuťou. Pred 20 rokmi. To sa ťažba zlata ešte ani poriadne nezačala. Koľko je to dnes? Nikto už nezisťuje. Chvíľu mlčí. Niektorí naši domorodci používajú aj ťažkú techniku, tak ako zločinci, čo ňou ničia celé veľké územia. Myslí, že som lepší ako oni? A ja mám pôdu. Nechodím tam už sadiť. Je to príliš ďaleko. Kúpil som si malý stroj. Stačí, keď si nakopem 10-15 gramov. Z toho vždy na chvíľu vyžijem. Kúpim jedlo žene aj deťom. Hovorím ti, ako to je, aby si vedel. Nikto ti tu nehovorí pravdu. Tak teraz si ju počul, priateľ môj. Úpadok. Posledný obraz pred náhlym útekom z Venezueli. Je čosi po 5 ráno, pri Troncal 10 v aute netrpezlivo čakajú moji priatelia. Je nám drahá každá minúta, no sľúbili mi na chvíľu zastaviť. Nad veľkou savanou pomaly vychádza slnko. Zbehnem z krajnice cez trávu až k drevenej chatrči. Víta ma mangovník, Lady Sansa a z domu vychádza rozospatá lisa. Pred odchodom ju na rozlúčku objímem. Buď opatrná. Dúfajme, že sa to všetko chvíľu skončí. A stretneme sa znova, keď už bude lepšie. Vo Venezuele nikdy nebude lepšie, zašepká Lisa. Jej slová ma prenasledujú dodnes. Krajina, ktorú som navštevoval posledných 15 rokov, sa od svojich bestarostných čias hojnosti a rozvoja pomaly zosúvala z okraja útesu. Potom sa začal jej rýchly, voľný pád do priepasti, takej hlbokej, do akej zatiaľ v modernej histórii ľudskej spoločnosti zrejme nikto nespadol. Všetko sa to dialo priamo pred našimi očami. Nejde o žiadne zveličovanie. Pred menej ako 50 rokmi patrila Venezuela k najväčším dovozcom luxusného tovaru na svete. A platy vysokých manažérov, dôstojníkov či štátnych úradníkov prevyšovali tie v USA a Veľkej Británii. Bohatšia časť populácie trávila bežne dovolenky na francúzskej riviere. V roku 1976 otvorila letecká spoločnosť Air France špeciálnu linku Paríž-Caracas, na ktorej lietal vtedajší zázrak leteckej techniky, nadzvukový Concorde. Práve preto sa dnešný stav zdá byť takmer nereálny. Venezuela nezažila ničivý vojenský konflikt. Ešte aj druhá svetová vojna sa Južnej Amerike v porovnaní s inými časťami sveta prakticky vyhla. Nepamätajú si tu žiadnu zdrvujúcu živelnú pohromu, ktorá by vrátila spoločnosť o storočia späť. Ako vôbec možno za pár desiatok rokov zmeniť rozprávkovo bohatý štát, sediaci na zásobách ropy a ďalších strategických súrovín, na územie chaosu, bezprávia, hladu a beznádeje? Venezuela však už nie je v kríze. Je v procese voľného pádu ekonomiky, politického či spoločenského života a bezpečnosti na úroveň zlyhávajúcich štátov z najnižších priečok svetového civilizačného rebríčka. A čo je zrejme najdôležitejšie, postupuje hlboký rozpad spoločenskej štruktúry. V momente, keď proti sebe začnú bojovať etnické, politické a iné záujmové skupiny spôsobom známym z občianskych vojen, keď sa začnú vraždiť a štát nie je schopný zaviesť poriadok, nad konfliktom stráca kontrolu a stáva sa len jednou z bojujúcich strán, vtedy už nemožno hovoriť o kríze. Konflikt v Južnej Venezuele, do ktorého sa zapája stále viac aktérov a ktorý zaberá čoraz väčšie územie, sa pomaly mení na nový status quo. Začína sa podobať na anarchiu, alebo ak chceme, na prirodzený stav, dávnu minulosť, keď prírodné kmene viedli nevypovedanú vojnu všetkých proti všetkým. Niet zjednocujúcej sily, ktorá by bola schopná zastaviť špirálu násilia.
Každá zo strán môže prežiť a bojovať ďalej. Zvíťaziť nad ostatnými však nedokáže. Príčiny tohto javu sú dnes predmetom stoviek analýz, článkov a odborných diskusí. Najčastejšie sa hľadajú v ekonomických a politických špecifikách tejto krajiny, v jej dlhodobej závislosti od ropy alebo vo fungovaní venezuelských silových zložiek. Ich vysvetlenie aj dôsledky poznáme z predošlých častí. Je tu však ešte jeden dôležitý faktor, ktorý s týmito procesmi na úrovni riadenia štátu súvisí. Ide o fungovanie spoločnosti na jej základnej úrovni. Ide o správanie, rozhodnutia a postoje bežných ľudí. A ide o to, ako sa tieto dve odlišné vrstvy politickej reality ovplyvňujú. Táto situácia nie je vyvrcholením mylných a krátkozrakých rozhodnutí dnešnej vlády, ale slepým opakovaním chýb z minulosti. Trpkou pravdou je, že Venezuela prechádza cyklami nekontrolovaného rozvoja a úpadku už dlhé desaťročia. Je to krajina, ktorá sa zo svojich chýb neučí, ale tvrdohlavo sa k ním znova a znova vracia. A dôsledky sú čoraz horšie.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 31. máj patrí v našom kultúrnom okruhu aj otváraniu studničiek. Ide o starý predkresťanský slovanský zvyk, ktorý bol spojený s obdobím Turíc a s predzvesťou prichádzajúceho leta. Na Litere vás teraz pozývame vypočuť si rozhlasovú hru podľa poviedky Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode. Autorom dramatizácie je Vladimír Holan. Réžiu mal Peter Jezný a hra vznikla v roku 2000. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Ja som váš sused, pane. Dovolte, aby som sa predstavil. Jozef Gomboj.
1: Jakub Morkváč.
0: Teší ma, pane.
2: Jozef.
0: Podľa starodávnej obyčaje, pán Morkváč, rád by som vás navštívil vo vašom dome.
2: Jozef.
0: Mlč.
2: Sudca, ktorého si si vybral, musí poznať pravdu. Ozajstnú pravdu nášho príbehu.
0: Mlč, Magdaléna!
3: Nie len to, otec. A ako ste ma okradli o svoju rodičovskú lásku?
0: Justín. Nie. Nepozeraj tak na mňa.
3: A ako sa mám pozerať na človeka, ktorý vo mne zabil lásku k bratovi a otcovi a naučil ma ich nenávidieť?
0: Justín, ver mi. Chcel som iba odčiniť svoju vinu voči tebe.
2: Lož. Úctyhodná lož, Jozef. Tváril si sa, že je to obeta. Tvoja očistná obeta.
0: Nie.
2: Ale ty si sa chcel iba očistiť od rečí susedov.
0: Nie.
2: Aký si bol zlý otec.
0: Nie. Never jej. Never jej, Justín. Prekrúca.
3: Otec. Ľudská obeta je predsa z lásky. A vy? Vy ste to urobili z lásky ku mne?
0: Magdaléna, prečo teraz hovoríš inak? Veď napriek celému svetu mala si vtedy pre mňa mäkký, vrúcny hlas.
2: Áno, Jozef, mala. Kým si nevyslovil tie strašné, osudové slová.
3: Ja som ho zabil, otec. Roky ma mučili výčitky.
0: Nie. Nie. Tisíckrát nie. Áno, urobil som chybu. Áno. Ale všetko bolo inak. Všetko mohlo byť inak.

0: Chlapi, počúvajte. Do prvého voza naložíte najskôr hranoly, fošne a zostávajúce dosky. Na ne kalfas. Doň, čo zostalo z materiálu. A šanovlivo, rozumiete? Do druhého voza nahážete šotolinu a všetky nepoužiteľné zbytky po stavbe. Zem vyhrabete do čista, aby záhradníkovi nezostala na krku naša robota. Popoludní privezú nábytok. Dovtedy musíte byť hotoví. Tak do toho.
1: Dobré ránko, pán majster.
2: Sused Gombo. Dobré.
1: Tak už končíte? Končíte?
2: Už len odpracujeme po sebe. Ako sa vám páči vila? Nikdy ste sa o tom nezmienili.
1: Komu by sa nepáčila? Naša ulica sú iba chalupy a toto. A vila s manzardou, vežičkami, s priestranými širokými oknami, výklenkami, ozdobami. Hej, takú len tak ľahko nevidieť v celom svete. Takže už končíte.
2: Hej, už sa nebudete musieť ustávať s vašou studničnou vodou.
1: Ne.
2: Ale ešte dnes by sme vám boli vďační, keby...
1: Áno, rád. Rád, samozrejme.
2: A chcem vám aj poďakovať, pán Gomboj. Skoro 2 roky ste nám deň čo deň nosili k jedlu vašu naozaj výbornú studničnú vodu. Ani neviem, či som takedy pil lepšiu.
1: A majiteľ, pán Morkváč, kedy príde, neviete?
2: Po obede vraj privezú zariadenie, nábytok a tak.
1: Takže mal by sa tu už konečne ukázať. Čo staviate, ani raz sa neukázal. Nenakúkol, nič neskontroloval.
2: Pán Gomboj, už som vám 100 razy povedal, Jakub Morkváč je človek veľa peňazí a nemá nikoho, kto by ho duril. Ani ženy, ani deti, iba psov. Taký si len rozkáže, čo a ako, a ja mu za to zodpovedám. Napokon pre neho takýto dom nie je nič vzácne. Má viacero obchodov a isto aj domov. A verte, s takýmto veľkým pánom sa človek ani riadne nepozhovára. Keď sa mu prihovoríte, hneď ho začne dusiť. Veď sám uvidíte. Určite sa ho už dočkáte.

že možno už dnes pán Jakub Morkváč, človek, ktorý je sám

0: čierne topánky, biela košeľa. Ja som váš sused, pane. Dovoľte, aby som sa predstavil, Jozef Gomboj.
1: Jakub Morkváč, teší ma, pán Gomboj.
0: Podľa starodávnej obyčaje, rád by som vás navštívil vo vašom dome, lebo tak sa vraví. Nemeškajte a navštívte svojho nového suseda v hodine jeho príchodu. Ak vás príjme v pokoji, ochránite jeho dom pred chorobami, odoženiete z neho nešťastie a smrť.
1: Som rád, že vás poznávam, pane. Poďte som. Pôjdem prvý odom. Prejdite do obývačky a posaďte sa. Ak dovolíte, rád by som si s vami pripil na zoznámenie, na dobré susedstvo.
0: Ste veľmi láskaví, ale nerád by som vás zdržiaval. Viete, chcel som len... Počul som, že vás za vše dusí. Ak by vám bolo zle, môžete ma zavolať aj uprostred noci. Chcel by som vám aj čosi iné, pán Morkváč, veľmi, veľmi dôležité. Viem, teraz nie je príhodná chvíľa, ale vy ste určite iný ako tá naša ulica. Vy ste veľký, bohatý človek s vlastným rozumom. Chcel by som vám vysvetliť, a vy ma určite budete počúvať, budete môcť a chcieť počúvať.
2: Pán Gomboj, súd vás zbavil obvinenia a prepúšťa vás z väzenia. Ste slobodní.

0: Odkiaľže Hanka? Hanka! Strhu, strhu!
1: Hej, strhu. Bola som pomesať do polievky.
0: Hej!
2: Počúvaj. A gor moja, si si všimla, čo sa sa vystrája? Už 3 dni pobehuje pred svojim domom. No, vyobliekaný v sviatočnom. Tu zastane, tam zastane. Čo si si rozpráva, rukami rozhádzuje.
1: Hej, chudák pometený. Asi sa zhovára so svojimi mŕtvými.
2: Čo? Chudák? Obyčajný vrahov nie to. Nebezpečný blázon. A vraj má ustavične pri sebe nôž, ktorým väčšine tie svoje drevené figurky vyrezáva. Nikdy nevieš, čo takému v hlave skrsne. Nikdy. A nedaj Boh, aby pri ňom boli nejaké deti, ako tie jeho. Jaj, veru. Do blázinca by ho mali zavrieť. Pometenca. Aby ďalšie nešťastie nevyviedol. Tak.

Ja som váš sused, pane. Dovoľte, aby som sa predstavil. Jozef Gomboj. Ani neviem, koľký raz si skúšam tú uvítaciu reč, pán Morkváč. Už pár dní máte vo vile nábytok, koberce, v oknách, záclony. Aj záhradník skončil zo záhradou. A vás stále niet. Musím vám totiž vysvetliť, ako to bolo vtedy, pred rokmi. Keď som mal ešte ženu Magdalénu a synov Blažeja a Justína. V ten osudný deň, keď moja Magdaléna vybehla pred dom a dva razy zakričala: Blažeja zabili, Blažeja zabili. A prečo som ju ja vtiahol do domu a zamkol dvere, ktoré potom museli vyšetrovatelia vyvaliť. Tí potom

0: zápisnice napísali. V kuchyni na stoličke sedel Jozef Gomboj, to ako ja. Pri ňom stál mladší syn Justín. A na kuchynskom stole v strede kuchyne ležal mŕtvy Blažej, starší syn. Hlavu rozťatú sekerou mu objímala matka Magdaléna s tvárou zaborenou do jeho prst. Tak to bolo. Vtedy som vstal zo stoličky a povedal: ja som ho zabil vo veľkom hneve. V tej chvíli Magdaléna, matka Magdaléna, vstala z mŕtvého, pristúpila ku mne a chvíľu na mňa mlkvo hľadela. A potom mäkko a vrúcne vyriekla: Jozef. Áno, Jozef. Matka mŕtvého Blažeja Gomboja mäkko a vrúcne oslovila menom človeka, ktorý jej zabil prvorodeného syna. To si ľudia z našej ulice zapamätali, ale nevšimli si nič. Pane, vy určite viete, že nešťastím človeka nie je iba on sám, ale aj tí naokolo. Vždy sa pridajú k vašim omylom, k vašim chybám. Ani neviete, ako a prečo. Iba cítite, ako to gniaví.
1: Papi, ešte pivo?
2: A ešte dones, dereš.
3: Ty, dnes bol súd s Gombojom, počul si?
4: Čo bolo?
3: A Marka tam bola. Nepopravia ho, lebo zabil vo veľkom hneve. A to je vraj poľahčujúce okolnosť.
4: Hej?
3: No.
4: Aké somarstvo. To by potom nemohli nikoho popraviť.
3: No,
4: veď bez veľkého srdu sa nezabije.
3: A vraj to urobil v zatemnení mysle, keď sa pohádal s Blažejom, ktorý z nich dvoch narúbe drevo, a ten ho udrel do tváre. Gomboj mu za to zatiaľ sekerol do hlavy.
4: Vždy bol dajaký divný. No, na mňa by teda syn ruchu nevzťahol.
1: To je pivo, chlapi.
3: Hej, čudák. Ani na tom súde nevedel poriadne povedať, ako zabil syna. Stále čo si táralo jeho detstvo, ako ho nosil mŕtvého po dome a na rukách. Aj sa mu zdalo, že drží na rukách malé dieťa a hľadal v dome čisté miesto, až ho položil na kuchynský stôl. Asi sa načisto pomiatol.
4: No čo? Škoda ho, Blaže. Bol to fajn chala, normálny. Na rozdiel od jeho otca i toho jeho brata.
5: Kaliky!
0: Kde ste, pán Morkváč?

0: Pán Jakub. Pán Jakub. Keby ste vy vedeli, ako mi bolo ťažko, preťažko. Za Blažejom. A ešte ťažšie bolo. Vlastne nie. Bol som rád, keď ma dali do väzenia. Nemusel som znášať to veľké ticho dennodenne. Vo väzenie ma zasahovalo iba raz do týždňa, totiž Magdaléna chodievala za mnou každý týždeň. Až to prekvapovalo i dozorcu Baxu. Najmä, že pokojne, bez najmenšej výčitky, hľadela na človeka, ktorý jej skantril syna. Prišla, sadla si, mlko hľadela. Iba ak mi odpovedala, ja, Magdaléna, ľudia, čo? A ona? Nič. Neublížia ti? Nie. A Justín, čo? A po otázke na Justína hneď vždy odišla. Justín, ten nechodieval. Nikdy.
1: Aha, pozri.
2: Čo?
1: Tá Gombojová. Zasa ide od toho svojho vrahuňa z väznice. Och, krkavčia mater.
2: Ale Marka.
1: Čo?
2: Možno bola na cintoríne.
3: Kde?
2: Na cintoríne. A možno na nákupe. Na tašku.
1: Ale čerta rohatého. Za tým vrahuňom bola.
3: Je streda?
1: Je. No, a od dozorcu Baxu viem, že každú stredu chodí za ním. Za mužom, ktorý jej zabil syna na neuverenie. A nikdy naň krivého slovka neprevravela. Nikdy.
2: Ale čo by aj mala povedať? Je to hrozné.
1: No.
2: Strašné, čo sa u nich stalo.
1: Veď práve. Tak po čo chodí na posiedky k vrahovi? Po čo? Krkavčia mater to je. Nič nevrav. Miesto toho vrahuňa by sa mala starať o krivého syna, o Justína. Chúďa chradne, nevie sa spamätať. Veď už chodí doň len duša spávať. Priam sa scvrkáva ten chlapec.
2: No to hej, to hej. Aj včera som ho videla blúdiť pri potoku.
1: No, no.
2: Oči vbité do zeme. Na človeka nepozrie.
1: No.
2: Ani nepozdraví.
1: No.
2: Chudák. Isté ho hamba žerie.
1: A čuduješ sa? Ani ja by som iná nebola. A predvčerom som ho videla väznicu obchádzať. Och, ako zatúlaný pes vyzeral. A ak by sa aj Gomboj dožil prepustenia, ten krivý mu to neodpustí, ten ho... No, taký ako on nezabúdajú. Zdrapí ho a koniec. A dobre urobí.

Pán Morkváč, neviem, či je ešte dačo horšie na tomto svete ako bezsenné noci plné snov, ústavične sa vracajúcich z dávnej minulosti, ktorým prítomnosť dáva taký nový, inakší zmysel. Po Blažejovom narodení mi raz svokra povedala: dávaj pozor, Jozef, aby si Blažejovi nezlomil chrbticu, zle ho chytíš a jeho tielko sa zlomí. Bože, ako som sa len vtedy prelako. Dlho trvalo, kým som sa ho znovu odvážil zobrať do náručia. Až sa mi smiali aj žena, aj svokra, aj pôrodná baba Malčička. No, ten strach, ako si vo mne ostal. Vkradol sa mi do takéhoto sna. Blažej leží so zlomenou chrbticou a žalostne narieka: čo si počnem, otec? Ani sa neožením a budem žobrať po domoch. A čo bude so mnou, až vás nebude? Takto mi hovorilo moje dieťa uprostred noci. Takto nariekalo noc čo noc. A vo väzení po toľkých rokoch sa mi ten sen vrátil. Noc čo noc, noc čo noc, deň čo deň. I niekoľkokrát a stále to okolo. Tam vo väzení, pán Morkváč, sa mi objavilo aj detstvo druhého syna, Justína. Ako sa narodil. V čase smútku sa narodil. V ten istý deň, keď sme ho vložili do kolísky, svokru sme vložili do trúly. Čudný deň. Najprv bolo treba dôstojne odprevadiť na poslednej ceste Magdaléninu mŕtvú mať. A potom s radosťou slávnostne privítať Justína. Slzy v Magdaléniných očiach však boli aj o deň, aj o dva, o tri. Pochopil som, až keď mi Malčička povedala: Gomboj, tvoj syn Justín má jednu nohu kratšiu, ale stáva sa, niekedy tak býva, že jedna nôžka dorastie druhú. Ale nedorástla. Ja som sa s tým nevedel zmieriť. A Justín to vytušil. Vyrástol krivý, mlčanlivý, bledý, so slabomodrými, hovoriacimi očami. Bože môj, aké boli nebezpečne múdre. Všetko videli, všetko chápali. Stále mi hovorili: nepretvarujte sa, otec, povedzte rovno, že sa vám nepáčia tie moje nohy. Hanbíte sa za ne, zožierajú vás. A ako dorastal, čoraz viac som sa bál tých jeho očí, toho jeho mlčania. A prečo? Alebo práve preto toľko raz som sa pozabudol. Čo bolo nového v robote, Blažej? Rozprávaj, chlapče. Až po chvíli som sa spamätal. A falošne, neprirodzene som dodal: a ty, Justín, ako? Neskoro. A zle. Neskoro a zle. Nemal som radšej hovoriť nič.
jeho úšklabok hovoril za všetko. Tie jeho očiská všetko videli. Všetko chápali. Iba Blažej, ľahkomyselný Blažej, nerozumel ich temnému svitu. Keby im bol rozumel, pobadal by, aké sú nebezpečné. Nebol by vtedy vypustil to strašné slovo. Kalika. No, dva razy to zakričal. Kalika, ty Kalika! A potom, Bože môj. Tej krvi. Nik si nevie predstaviť, ako som za tých väzenských nocí túžil, aby Justín prišiel na tento svet ešte raz. Ešte raz aj s tými jeho nerovnakými nohami. Ešte raz. Aspoň raz sa pokúsiť milovať tie jeho nerovnaké kroky. Ibaže... Čas sa nevracia.

0: V jednu stredu prišla Magdaléna a povedala: Jozef, už ti to nemôžem tajiť. Justín nevydrží viac ako mesiac. Tak vraví doktor. A Justín vie, že zomrie. Chcel by ťa pred smrťou vidieť. Možno ťa pustia. Justín však zomrel už o 2 týždne. V deň pohrebu prišla Magdaléna a s ňou tí traja. Oznámila mi: Justín zomrel, popoludní má pohreb. A tí traja?
1: Pán Jozef Gomboj, váš syn Justín pred svojou smrťou priznal, že svojho brata Blažeja, vášho prvorodeného syna, zabil v hneve on, keď mu usmrtený nadával do kali. Jeho priznanie bolo notársky overené a potvrdené svedkami. Preto vás súd zbavil obvinenia a prepúšťa vás z väzenia. Ste slobodní. Môžete ísť domov.
2: Ja som si myslel, že Gomboja pustili iba na pohreb a že prišiel bez stráže, iba so ženou, že sa to tak robí, aby nerušili smútok. Ale bude v tom čosi iné, keď je už týždeň takto doma.
3: Asi sa pomiatol, preto mu odpustili zvyšok trestu.
2: Určite zbláznil. A nečudo. Zabiť si syna, druhého umoriť na smrť, kto by to uniesol?
3: A Gomboj zošal, tak ho nechajú voľne chodiť po ulici. A čo, ak ho to zasa chytí? On príde k takomu z nás, sadne si na stoličku a náhle sa vstýči s nožom v ruke. Kto mu ho vytrhne? A keď bude doma iba žena s deťmi?
2: V tom je to. Navonok vyzerá normálny. A zrazu? Treba zamykať. A upozorniť ženy a deti. Najmä deti treba chrániť pred ním.
3: Ja ho teda do domu už nepustím. Nepríde s úmyslom vraždy, to netvrdím. Lenže, čo ak ho to zrazu chytí? A mali by sme deťom zakázať hrať sa pri jeho chalupe. A ženám vôbec si ho nevšimať. Aj tú jeho ženu, aby sa cez ňu nevotrel medzi

Pán Jakub. Pán Jakub? Nič. To popoludnie Justínovho pohrebu. Nedá sa ho zbaviť. Aj teraz ho vidím. Biel, slnečné. Justín leží v priestrannej okrúhlej sieni na cintoríne. Bez topánok, iba v čiernych ponožkách. Jedna noha mu siaha až po okraj trúhly, druhú od okraja oddeluje tmavý prázdny priestor, tmavá diera. Bliká do nej plamen sviec. Mihotavá čierna diera. Počiatok i maják môjho nešťastia. No, pane, veľa razy som sa pýtal. Človek je omylný, robí chyby, ale je úmera, spravodlivosť medzi vinou a trestom? Ha? Alebo ten trest viacej bolí? A prečo, keď sa človek viní sám, trestajú všetci? Gniavilo aj Magdalénu to popoludne. Od Justínovej smrti sme žili tak dajako, tak už iba vedľa seba. Ako by sa pretrhlo púto, ktoré nás predtým zväzovalo. Stratila sa aj tá jej mäkkosť a vrúcnosť, ktorú ma častovala po Blažejovej smrti. Prosto stratilo sa všetko. Všetko. Za pár mesiacov zoschla ako zlomená halus. A odišla.

0: pravda je vraj ľudský sen. Vyzerá, že nie. Život sa neriadi nádejou. No, aj vaša vila je stále prázdna.
1: Asi počula. Už aj tá Magdalena Gombojová to má za sebou. Zajtra popoludní má pohreb.
2: Nešťastnica.
1: No.
2: Určite jej srdce zomrelo. Môže byť dačo horšie pre ženu mater, ako pochovať si dvojo detí a žiť vedľa ich vraha.
1: Ja by som teda od neho ušla na 100 honov. Byť na jej mieste, bežala by som od neho na samý okraj sveta. Ty počúvaj, ale čudné je, že si nevšimla, čo sa s tým jej deje. Ja teda neviem, ako je to s tými pometencami, ale mala si decká ratovať. Toho jej Blažeja je na skutku večná škoda. Aký to bol chlapec. Mládenčisko. Urastený, vzhľadný, vždy dobrej nálady. Tak veru. Ale škoda aj toho Krivého. Mohol si žiť. A iní sú ako on a žijú si.
2: A možno aj Jukomboj z Kantrio.
1: Čo nepovieš?
2: A kto vie, či to naň znovu neprišlo? Pamätáš si, ako ju vliekol po podpazuchu na pohrebe?
1: No.
2: Musela sa ho strašne báť, chudera, keď sa tak nechala vliecť.
1: Ó, pane Bože. No, uvidíme. Treba ísť na jej pohreb. Všetci by sme tam mali ísť, aby sme si všimli, či...
2: Predstav si, môj Jano včera povedal, že ak na nej da kde zbadá krv, že toho Gomboja zahluší vlastnými rukami.
3: Pane Bože... Poznáš ho.
1: No.
2: Vypije si a ešte sa kvôli nemu dostane do bazy.
1: Oh.
2: Ja toho Gomboja už ani neodstravím. Ako ho zazriem, radšej prejdem na druhú stranu ulice.
1: Hej.
2: Aj celej rodine som tak nakázala.
1: Dobre si urobila. A ja tak urobím.
0: Človek, pane, je divne ustrojený. Ak sa mu bolesť opakuje, čo akokoľvek silná, už ju cíti menej. Magdaléna, aké to len bolo dievča, žena, matka. Nemala nikdy pre mňa páru. Aj život by som bol za ňu dal. Vo všetkom poslušná, tichá, jedinky raz sme sa nepovadili. Ale keď začala schnúť, svrkávať sa, videl som to? No nič. Nič som necítil. Nič sa vo mne nevzbúrilo. Nežiadalo zabrániť tomu. No. Aj na jej pohrebe som len tak stál, civel. Tentoraz mi jediná slza nevypadla. Bola tam zhrčená celá ulica. Ani neviem, či takto z nej mal na pohrebe toľko ľudí. Všetci sa tlačili k jej truhle a tak si ju obzerali, ani čo by ju videli po prvý raz. A potom trúsili poznámky. Tak čo? Nič. Nevidieť na nej nič? Nevidieť na nej nič? Ja neviem, čo to chceli vidieť na tej starej, utrapenej žene. Len som cítil, že odchádzajú dajaký nespokojný.
4: Na tej gombojovej nebolo vidieť nejakú krvavú stopu, nič, čo by svedčilo o nás.
5: Ale môžem to aj odprisahať. Tak ako som povedal, v gombojovom okne sa včera svietilo dokrvom. Pozerám a vidím červené svetlo. Dokrvava. Idem si, kráčam, všade tma, nikde človečika, iba v tom jeho okne červená bodka. Až som sa zľakol. Som chlap, ale priznám sa, zľakol som sa. Tá bodka bola čoraz väčšia. Ako by sálalo z okna do krva.
4: Ale Mišo, to tvoje oči boli krvavé. Strúku.
5: Á, neposmievaj sa, Jano. Povedal som, že to môžem odprisahať. A vravieva sa o takých, čo zabili bez krvi, že na prstoch sa im po nociach zjavuje krvavé znamienko. A svieti to. Priam žiari. V Palotove, dedo to často spomínali, že v Palotove vychádzala hajníkovi, čo zahrdúsil brata, krv na prsty. V noci vyšla a svietila.
4: Idem sa pozrieť na tie gombojové ruky. Povedal som. Chcel som, že keď na mŕtvej gombojovej zbadám krv, že ho zahluším vlastnými rukami rovnej pohrebe. A ak bude mať to krvové znamenie na rukách, tak ho zahluším. Teraz poďte! Poďte, idem ku gombojovi! Ujíte, ako smacem a vyšmarím na ulicu k vašim nohám. A keď to bude mať na rukách, lápim ho pod grch!
5: Dobre, vravíš, Jano, dobre. Chlapi, poďme.
6: Gomboj! Gomboj! Hej, gomboj!
7: Janko.
4: Nezamknutý ste?
7: Janko. Veď kto sa u nás kedy zamyká, keď je doma? Vítaj, vítaj, poď, sadni si. No, a čo stojíš pri dverách? Prejdi sem ku stolu a sadni si preca. Hneď aj počastujem.
4: Dáš si pálenky. Aj slaninky s chlebom si zahryzni trochu.
7: No.
6: Gomboj, ja no. Len, že čo? Že čo porábate?
7: No, veď vidíš, drevených panákov vyrezávam. Čas si krátim.
4: Janko, vyber si z nich. No.
7: Ale čože by si si nevybral, no?
4: Zadarmo ti dám dvoch muzikantov, chceš? No. Ktorí sa ti budú najviac páčiť.
7: Ale no čo, stále stojíš pri dverách. Poď,
4: poď, Janko.
6: Musím ísť, len som nakúkol cestou domov, no. Tak s pánom Bohom.

ďalší večer. Vaša vila zasa stmavla. Ani dnes sa žiadne svetielko nezablískalo v jej oknách. V človeku sú takým oživujúcim svetielkom iní ľudia. No, isto to viete, vraj ste tiež sám. Je hrozné, ak ich človek nemá, alebo o nich príde. Už 4 roky od toho osudného dňa. Až mi je to hanba povedať, na Magdaléninom pohrebe nik z našej ulice mi neprejavil sústrasť. Nepodal ruku. Nič. Nič. Boli tam, ale ako keby neboli. Aj tí murári, ktorí stavali vašu vilu, iba hltavo pili moju studničnú vodu. Skoro 2 roky. 2 roky som im ju dennodenne nosil. Núkal som ich. Poďte ku mne. Najedzte sa pekne za stolom ako ľudia. Ale oni rezali si svoju slaninu radšej na fošni či na kolenách. No. Už 4 roky tu nik nebol. Nevošiel.

človeka negniavia len jeho chyby a omily, ale aj tí naokolo. Aj keď sú akoby samú

0: Konečne ste prišli, pán Morkváč, pán sused.
1: Bože, bože, bože, rýchlo, rýchlo, rýchlo.
0: Len aby som vás stihol. Ako som to? Ja som váš, pane, sused. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused. Počkaj!
2: Jozef, sudca, ktorého si si vybral, musí poznať pravdu. Ozajstnú pravdu nášho príbehu.
0: Teraz mlč, Magdaléna!
3: Mal otec pravdu o maminej smrti?
0: Justín.
3: Nie len to. Ako ste ma okradli o svoju rodičovskú lásku, ale aj o posledné želanie, keď som zomieral.
0: Justín. Justín, preboha. Prečo sa tak na mňa dívaš? Nepozeraj sa tak na mňa!
3: Ako sa mám pozerať na človeka, ktorý vo mne zabil lásku k otcovi a bratovi a naučil ma ich nenávidieť?
0: Nie.
3: Na človeka, ktorý, keď som zabil brata, nie, si prisvojil moju vinu. Ešte aj on si ma ukradl.
0: Nie, to nie je pravda, Justín. To nie je pravda. Chcel som tým odčiniť svoju vinu voči tebe.
3: No urobili ste to z lásky ku mne?
2: Klameš, Jozef. Justínovu vinu si zobral na seba preto, aby si sa očistil od reči susedov, aký si bol zlý otec.
0: Nie, pán sused, neverte jej. Magdaléna, keď si zakričala, Blažeja zabili a ja som ťa strhol späť do domu, zamkol dvere a povedal, vezmem to na seba. Chcel som... Magdaléna, keď som stál nad mŕtvým Blažejom, vtedy v hlave ma udieral zvuk Justínových detských krokov. A ja som to videl, ako som ich nechcel počuť, ako som sa radšej oddával zvuku hry otca so synom. Bože, ako sa váľal to mne Blažej. I ty, Justín, si sa zvalil k nám, ale sám, vedľa nás. I ty si sa smial, vtedy si sa ešte smial, no iba sám, pre seba. A ja som... Áno, prehliadol som tiché volanie tvojich očí. Aj Justín je tvoje dieťa. Áno, prehliadol som aj to, ako predčasne opúšťa detstvo a prečítol som až keď bola to bezradnosť, keď som zbadal, ako v ňom narastá vrah. Keď som ho raz pristihol nad spiacim Blažejom, ako si prezerá tie jeho nohy. Toto všetko som chcel odčiniť, keď som povedal, vezmem to na seba.
2: Lož, úctyhodná lož, Jozef. Povedala som ti, Justín umieral v dlhých a strašných mukách. Tá tvoja lož ho prinútila vychudnúť na smrť. Ňou si ho uvrhol tomu čierne do tej najtemnejšej z väznic. Tou lžou si ho okradol o jeho vinu a zaujal si miesto tam, kde sa on mohol po rokoch oslobodiť, očistiť.
0: Nie, Justín, never jej. Toto mi povedala, až keď si zomrel. Vtedy, syn môj, naozaj som chcel odčiniť všetky tie krivdy, ktorých som sa na tebe dopustil. A ona to vie to. Verila mi. Mala pre mňa napriek celému svetu meký, vrúcný hlas, ktorý mi vravel...
3: Otec, ľudská obeta je predsa z lásky. A vy... Keď som ležal na smrteľnej posteli, utrápený svojim zbabraným životom. Keď som sa rozhodol aspoň zomrieť v tej strašnej pravde. A tým trom som úradne potvrdil svoje posledné želanie. Nie otec, ale ja som zabil Blažia sekierov. A vy čo ste vtedy urobili?
0: Ja?
3: To, čo ste mi robili po celý život.
2: Áno, Jozef, mala som pre teba meký, vrúcny hlas, kým si nepovedal tým trom vo väznici tie osudné slova. Keď ti prišli oznámiť, že Justín sa priznal k zabitiu Blažeja a že si slobodný. Tie strašné, osudné slova.
0: Pani, pre pamiatku Justína, jeho dobré meno, žiadam vás, aby pred svetom ostalo jeho priznanie aj naďalej utajené. Viete, nech odíde z tohto sveta s čistým menom. A pred ľuďmi nech som naďalej Blažejovým vrahom.
3: Blažejovým vrahom.
2: Ja. Kým si toto nepovedal, Jozef, verila som ti, odpúšťala. Kým si znovu nezatajil Justínovu vinu a nerozhodol sa pokračovať vo svojej lži. Len preto, aby si sa vyhol susedským rečiam, aký si bol nespravodlivý, zlý otec. Kým si neokradol Justína úplne o všetko a definitívne. Preto som už nemohla s tebou žiť. A preto som umrela.
0: Áno. Áno. Áno, povedal som to, áno, povedal. Ale nie preto. Chcel som, Justín, aby nehovoril o tebe svet v zlom, keď ťa tu už niet. Že si si zabil brata, keď sa už nemôžeš brániť, vysvetliť.
3: Ale ja som ho zabil, otec. Roky ma mučili výčitky. Aj keď sa za mňa Blažej hanbil, lebo ma nemiloval.
2: Jozef, ani v Justínovom umieraní si nepochopil, že každý si musí svoju vinu odtrpieť sám. Ty musíš trpieť za to, že si nemiloval jedno zo svojich detí a že si ich nenaučil milovať sa navzájom. Že si ich naučil vzájomnej nenávisti a že si zodpovedný za ich smrť. Smrť ich oboch.
0: Nie.
2: I mám.
0: Nie, nie, to... Toto nemôže byť pravda. Ja, že som zodpovedný. Blažej? Blažej, kde si? Prečo mlčíš, Blažej? Áno. Áno, urobil som chybu, to áno. Mal som ti povedať o tom, ako si Justín obzeral tvoje nohy. A všetko, všetko mohlo byť iné. Ale...
4: Nie, otec. Lebo ste ma naučili iba hanbiť sa za Justína. Pohrdať ním a urážať ho. Ja som sa choval voči nemu len tak, ako vy. A povedal som nahlas len to, čo ste si vymysleli.
0: Blaže.
4: A preto ma zabil.
0: Blaže.
3: Preto som zomrel aj ja.
0: Blaže.
2: Aj ja. Jozef.
3: A preto som zomrel aj ja. Otec!
2: Aj ja, Jozef.
4: A preto ma zabil.
3: A preto som zomrel aj ja, otec.
2: Aj ja, Jozef.
5: Nech sa páči, pán Murkváč.
6: Tu sme.
5: No tak.
0: Pán Murkváč.
5: Zašpíňte si pána.
0: Pán Murkváč, už je tu. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused. Pane. Pane. Ja som váš.
7: Kam si sa vybrala, Hanka?
8: Na trh, počo si do hrnca, a ty?
7: No poď, aj ja. Ty, a počula si už, čo sa včera udialo s Gombojom?
8: Nie.
7: Nie?
8: Na čo nového?
7: No, konečne sa dostal tam ten vrah, kam už dávno patrí. Odviezli ho do blázinca. Predstav si.
8: Najskôr sa dobíjal do tej novej vily vedľa neho. Čo si vykrikoval, trieskal po bráne, kým ho psi nedohrízli. A potom taký so zakrvavenými rukami prišiel do Derešovej krčmy a tam vykrikoval, že nie on, ale ten krivý Justín vraj zabil ich Blažeja.
9: Och, pane Bože.
7: No.
9: Chudáčisko.
7: No.
9: Určite sa už načisto pomiatol, no. Keď sa nehanbí špiniť pamiatku toho mŕtvého chudáka. Ako dobre, že sa toho nedožila tá chudera Magdaléna.
7: Tá.
9: Takej strašnej hanby.
7: Strašnej hanby.

Na Litere ste počúvali poviedku Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode v dramatizácii Vladimíra Holana. Autor hudby Roman Žiaran. V réžii Petra Jezného účinkovali Eva Matejková, Marian Gajšberg, Ján Valentík, Mikuláš Bugár, Darina Vašičková, Helena Geregová, Peter Debnár, Vladimír Minarovič, Boris Farkaš, Ján Króner, Juraj Predmerský, Jozef Šimonovič, Anna Javorková, Soňa Ulická, Peter Bzdúch a Dušan Kaprálik. Dramaturgia Vanda Feriancová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Milan Greguš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

Little We Dream. Komorná nahrávka, na ktorej okrem Martinho hlasu a Davidových gitár nepočujete nič iné, potvrdzuje frázu, že menej je niekedy viac. V tomto prípade to platí vo viacerých rovinách. Jednak výber piesní, keďže ide o covery, ďaleko presahuje rámec jazzu. Autormi skladieb sú folkoví a jazzoví velikáni ako Bob Dylan, Johnny Mitchell, Paul Simon, Thelonious Monk či Wayne Shorter. No svoje miesto tu má aj psychedelický hit White Rabbit kapely Jefferson Airplane z roku 1967 či pieseň Billie Eilish Wildflower z roku 2024. Hoci sa to zdá až nepravdepodobné, nesúrodá zbierka pôsobí v podaní Marty a Davida úplne harmonicky. A nie je to len ich interpretačným majstrovstvom. Všetky piesne v tom najlepšom zmysle slova pretvorili na svoj obraz, čím ich niekedy veľmi vzdialili od pôvodnej podoby, no zároveň vytvorili pestrý a celistvý album. Čo je však asi najpôsobivejšie čaro albumu, ich duo nepôsobí ani tak ako spojenie dvoch výborných hudobníkov, ale skôr ako blízky rozhovor a obrovská spoločná radosť z hudby. Počúvajte s nami ich prekrásnu nahrávku How Little We Dream v novej hudbe v Rádiu Litera od 29. mája.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizorného štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová, tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili redaktorku a poetku Janu Hevešiovú a dramaturga, dramatika a pedagóga Jána Uličianského. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Jana Hevešiová hneď po absolvovaní Filozofickej fakulty na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove odbor výchova umením pracovala v Slovenskom rozhlase ako literárna redaktorka a spolupracuje s ním až doteraz. Pred mikrofónom je teda už 53 rokov. Pripravovala chvíľky poézie, čítania z próz, literárne a dramatické pásma, stereodramatizácie a mnohé rozhovory so spisovateľmi, ktoré boli základom umelecko-dokumentárnych pásiem. Napísala stovky scenárov do rozličných cyklov, ako boli Odkazy, Poetissimo, Zóna poézie, Literárna hodinka, Pozor, čerstvo prečítané, Čitáreň, Zaznamenávanie chvíle, V zrkadle času, Zlaté rybky Jany Hevešiovej, Kniha na týždeň. Pripravila viacero stereodramatizácií próz zo slovenskej i zahraničnej literatúry. Je autorkou rozhovorov s poprednými slovenskými spisovateľmi a rozhlas sporadicky vysielal aj jej verše, ktoré publikovala časopisecky v Romboide, v Slovenských pohľadoch a podobne. Je laureátkou ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasového umenia. K mimoriadne cenným rozhlasovým počinom patria napríklad jej literárne fíčre. Ísť nad seba, Posunok nie len s kvetom, Pri debutoch sa i tlieska a celý cyklus Zaznamenávanie chvíle. Pásma, v ktorých priblížila tvorbu významných slovenských spisovateľov odčias ich debutu až do chvíle nahrávania relácie. My sme pre vás tejto bohatej tvorby vybrali literárny feature Ísť nad seba o diele Margity Figuli, ktorá do roku 1995 patrila k našim žijúcim klasikom a pozorne vnímala rušný život okolo seba. Koncom roka 1992 ju v jej bratislavskom byte navštívila redaktorka Jana Hevešiová a v roku 1993 pripravila túto reláciu. V reportážnych záznamoch budete počuť jej syna Borisa Šustera, literárneho kritika Jána Števčeka a spisovateľov Rudolfa Slobodu a Milana Rúfusa. V réžii Jara Riháka účinkujú Peter Bzduch, Jozef Šimonovič a Zuzana Fialová. Majstri zvuku Imrich Adamko a Ľubica Olšovská. Hudobná spolupráca Dana Reková. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Margita Figuli vo svojom osobnom a najmä teda iste, že v literárnom živote a v geste je stelesnená harmónia. Je to osobnosť, ktorá veľmi uvedomená, racionálna niekedy, s úžasne bohatým citovým fondom, ktorý sa s protivami sveta vyrovnáva energickým nastolením požiadavky harmónie. Čiže harmónia je až platonský akýsi princíp diel Margity Figuli a myslím, že toto je vôbec vyšší plán jej diela, na ktorý kritika, dúfam, raz príde a kultúrny čitateľ s ňou.
1: Ján Števček, 10. decembra 1992, v rozhovore pre túto reláciu.

0: čím bude čas neurotickejší, tým sa čitateľovi viac bude žiadať text, ktorom je trošičku pokoja, trošičku trvania a trochu harmónie.
1: Milan Rúfus, 1. decembra 1992 v rozhovore pre túto reláciu.
2: Raz sme sa stretli v Budmericiach asi pred 15 rokmi a ja som veľmi ju rozhneval, lebo možno troška provokatívne som tvrdil, že román nemusí mať kompozíciu, to treba si sadnúť za stroj, lebo na zošit a píše človek rad za radom, text ide, sa to vyhrlí a je to román. No, ale ona asi hodinu mi dokazovala teoreticky, že nemám pravdu. Ona mala, samozrejme ona pravdu, lebo dnes by som už jej neoponoval.
1: Rudolf Sloboda, 8. decembra 1992 v rozhovore pre túto reláciu.
3: Chcela som sa prihovoriť ľuďom, človeku a povedať, čo je správne a čo škodí.
1: Margita Figuli, 27. novembra 1992 v rozhovore pre túto reláciu.
4: Viete, ono je to tak, že tá spisovateľská práca je taká relatívne nenápadná v tej rodine. Mama sedela, čo si čítala, čo si písala, my sme sa jej snažili neprekážať.
1: Syn Margity Figuli, Borislav Šuster, 11. decembra 1992 v rozhovore pre túto reláciu.

0: máme pred sebou necelú hodinu, vážení poslucháči, aby sme s hostiami, ktorých sme vám predstavili v úvodnom mixe, i so spisovateľkou samou uvažovali o fenoméne, ktorý má v slovenskej literatúre punc rídzosti. Fenomén Margita Figuli sa objavil v literatúre pred vyše polstoročím. Zbierkou 10 noviel, ktorú vydala pod názvom Pokušenie, si hneď získala priazeň čitateľov, ale aj kritikov.
1: Keď uvážime, že Pokušenie je prvou knihou Margity Figuli a pritom vidíme, že sa jej jednako podarilo nielen prekonať všetko hapkanie začiatočníkov, ale že prináša i nové a originálne impulzy slovenskej próze, musíme sa tešiť z nového silného talentu, ktorý sľubuje občerstviť našu tvorbu.
0: Takto sa končila recenzia Michala Chorváta, publikovaná v roku 1937, v roku výdenia knižného debutu Margity Figuli, ak nepočítame bibliofilské vydanie prózy Uzlík tepla rok predtým. Bol to viac ako sľubný začiatok literárnej dráhy. Vráťme sa však najprv tam, kde sa to všetko začalo. Na úpetie Choča s hustými smrečinovými lesmi, na Oravu. Po únavnej ceste zo Zámoria narodila sa rodičom na miesto vytúženého syna ako tretia dcéra. Možno i v tomto tkvie príčina jej trochu samotárskej povahy. Aj keď sa neskôr po narodení malého bračeka všetko napravilo a potom žila, obrazne povedané, v citovom blahobite, samotu milovala i tak. Kamene, balvany pri potoku, neodmysliteľní, nemí svedkovi aj detských radostí a smútkov, počúvali zvučný detský hlások, ktorý bol mimoriadne krásny aj neskôr v dospelosti. V týchto dňoch to už žiaľ neplatí. Čiastočne vek, čiastočne asi nevhodná liečba Margitu Figuli o tento dar obrali. A práve z tohto dôvodu sa spisovateľkin hlas ozve len v náznaku. V kratučkých ukážkach, hoci záznam rozhovoru s ňou máme v plnom rozsahu.
2: Nielen, že ste sa narodili v rodnom Vietoslavovom dome, ktorý bol zároveň aj vašim rodným domom, ale Andrej Mráz v jednej knihe píše, že keď ste boli malé dievčatko, tak ste ho stretávali na prechádzkach takého zamysleného Hviezdoslava. Je to pravda?
3: Áno, ja som vtedy chodívala z Vyšeného do Dolného.
4: Ja som vtedy chodievala z Vyšného do Dolného Kubína do gymnázia. No a Hviezdoslav každý deň chodieval na prechádzky z Dolného do Vyšného. No a keď som ja šla do školy a on náhodou z tej prechádzky, tak sme sa stretli.
3: A on náhodou z tej prechádzky, tak sme sa stretli.
2: Aj vás pohľadkal po hlave?
3: Takto. Vtedy ešte tie cesty neboli také.
4: Takto. Vtedy ešte neboli tie cesty také pekné ako teraz. Blata bolo a len v prostriedku taký suchý kúsok. Tak ja som sa vyhla, aby Hviezdoslav mal dosť miesta. Prišiel ku mne a hovorí mi, že kam idem. Reku do Vyšného Kubína. A že čia som ja? Komu patrím? K akým rodičom? No a ja som povedala, že Figuli. A on nosil takú pelerínu a tak roztvoril tú pelerínu, chytil ma, pritisol k sebe a ešte predtým sa spýtal, ako sa volám. Povedala som Margitka. A on už ma pritisol takto. Margitka, veď my sme rodina.
3: A už ma pritisol takto. Margitka, veď my sme rodina, povedala mi.
0: Pani Margita sa na chvíľu zamyslela a začala rozpletať komplikované klbko príbuzenstva so známym básnikom. Isté je, že boli rodina z maminej strany, ktorá pochádzala zo zemianskej rodiny.
4: K
0: krásny zvučný hlas, ktorý spisovateľka mala, ako som predtým spomenula, je minulosťou. Šarm a zmysel pre vtip jej však zostal. Napríklad na otázku, kedy ste boli naposledy vo Vyšnom Kubíne vo svojom rodisku, mi odpovedala.
3: Pred 100 rokmi.
2: No,
4: predtým som chodievala každý rok. Aj s mužom sme tam chodievali na dovolenku. Potom, keď rodičia umreli, tak som vše chodila k sestre alebo už k nejakým blízkym. No a potom zo zdravotných dôvodov som už necestúvala. Takže som tam už dávno. Dávno nebola.
2: Koľko je to rokov asi?
3: No asi 20.
2: Asi 20 rokov.
5: Slnko práve prechodilo ponad strechy, nuž sa sváko Daňo vyhrieval na podstení. Sedel na trojrohom okrúhlom stolci konča Prahu. Kopito s čerievicou mal zavrznuté medzi kolenami, remenné podošvy močil vo vahanci. Povedala som mu, veď si oddychnite, sváčko. Len rukou hodil a zalúbkal mihalnicami, ako keby chcel bystrosť vrátiť presileným očiam, nad ktorými sa ježilo husté obočie, podobné sivému machu na starých stromoch. Oddychnite si, sváčko, a povedzte nám rozprávočku. Ech, ty okaňa, zahľadí sa na mňa ponad okuliare. Ty mi nedáš ani umrieť pre tie rozprávočky. Bude čosi, myslím si, a uprene hľadím do svákovej tváre. Tisíc ráz som ju už videla. Ty ma aj očami uprosíš. Tebe netreba ani slov, ty strídža. No, dobre teda, podvoľuje sa. Budem vám rozprávať, ale musí počúvať aj toť krpček. A ukazuje na Bračeka. Braček hnevlivo pozrie a vracia svákovi Daňovi zlou výslovnosťou. Vy ste kipček. My sa smejeme.
0: Aj smiech patril k spisovateľkinmu detstvu, ako sa o tom môžeme dočítať v autobiografickom románe Mladosť. Určený je najmä mládeži, ale i dospelým čitateľom. Najmä tým, ktorí sa usilujú preniknúť k podstate jej diela. Tu nachádzame tie zurkotajúce horské potvočiky, z ktorých sa neskôr rozblnkotal potok jej lyrizovanej prózy. Očami denne vnímala členitú krásu prírody. Ušami donekonečna nasávala stovky príbehov a rozprávok. V skromnom príbytku, okrem troch súrodencov a rodičov, okrem občasnej biedy, denným hosťom bývala aj láska, pohoda, porozumenie. Tu dostávala prvé lekcie z etiky. Tu doširoka otvárala oči v úžase nad mnohými nespravodlivosťami, ktoré ľuďom priniesla Prvá svetová vojna. Tu sa však aj naučila milovať ľudí, prírodu, zvieratá. A možno už v týchto zážitkoch z detstva začala klíčiť podstata románovej novely Tri gaštanové kone. Počúvajme.

0: tak náš otec mal dva konie. No a jeden bol taký strašný.
1: No a jeden bol taký strašný, že keď doma štále niekto cez dvere vošiel, už nohami a hlavou a tak robil. A ja som strašne mala dobytok rada. Aj psov, mačky, zajace, kadečo. No, a tento kôň, keď vošiel niekto z našich doma štále, tak ten hneď erčal, dúbkal a neviem čo ešte. Ja som si povedala, že toho koňa skrotím. Neviem chytro, ako sa volal. Pejko, povedzme. Len som vošla, už sa obrátil a erčal. Nešla som dnu, len z tých dverí som volala. Pejko, veď ja som dobré dievčatko. Čo sa hneváš? A on erčal. Ja hovorím, Pejko, veď ja ťa mám rada. Ja chcem ísť k tebe blízko. No, a potom, keď som to tak niekoľko dní opakovala, naraz som zbadala, že keď som sa mu prihovárala z tých dverí, tak len sa pozeral a bol ticho. Reku asi sa umúdril. Ja som vošla dnu a už ten kôň nevedel, či sa má hnevať a či nie. No, keď som videla, že sa len tak díva, tak som prišla k nemu, tam som si za tú priehradu stala, on tak hlavu dal. A ja hovorím, Pejko, vedia som dobré, dievčatko. Vedia ti chcem dobre. A vieš čo? Keď ma neporaníš, tak ja ti donesiem cukor. No tak som mu raz doniesla cukor a hovorím, Pejko, pozri, ja ti dám cukor, ak budeš dobrý. On sa tak díval a naraz som videla, ako mu oči skrásneli.
0: Dobrý. On sa tak díval a naraz som videla, ako mu oči tak skrásneli, že nebol taký zlý. No.
2: Zápotočný nakúpil veľa koní. A čo jeden, to nebezpečnejší. Hryzú, kopú a nechcú ťahať. I smelému chlapovi sa je ťažko k ním priblížiť. Ale Jano núti Magdalénu, aby im chodila dávať žrať a napájať ich. Celá je od nich dotlčená. Šušká sa po dedine, že jej to robí za trest, že čaká toho s troma koňmi. A Magdaléna? Spýtujem sa podlomeným hlasom od tej hrôzy, ale držím sa statočne, aby som sa neprezradil. Znáša to pokorne a nikdy sa nikomu nepožaluje, hovorí starček ako prežitú vec a pochutnáva si z fajočky. Chudina, vyklzlo mi z úst, lebo som nemohol mlčky zniesť oživenú bolesť. Núkam gazdu, aby sme si na chvíľku sadli konča chodníka. Sadajúci povedal na predošlé. To je, to je. Chudina je naozaj veľká. To sa nenazdal maliarik, že takto vydá dcéru. Ale má dievraj na vine. Pachtila sa za bohatstvom. Nuž teraz má. Kým som si sadal, pokračoval. Najhoršie je vari s tými koňmi. Bola v 6. mesiaci, keď jej jeden ublížil. Ostala ležať v búranici. A dieťa prišlo predčasne. Magdaléna, zahorekoval som v duchu. Magdaléna, zašeptal som nakoniec toto meno aj hlasno, pričom sa mi začala krútiť hlava, takže mi nakrátko splynuli lúky s horami, nebo zo zemou a všetky farby sa zliali do jedinej.
3: Nepochybujem, vážení poslucháči, že väčšina z vás spoznala ukážku z knihy Margity Figuli Tri gaštanové kone. Na takéto konštatovanie ma tak trochu opravňuje vlastná skúsenosť. Nepoznám nikoho zo svojho okolia, kto by túto knihu nebol kedysi prečítal. Pripúšťam, že je to možno náhoda.
0: Tento príbeh, ktorý je v Troch gaštanových koňoch.
1: Tento príbeh, ktorý je v troch kaštanových koňoch stvárnený, je zo skutočného života. V podstate, tie tri gaštanové kone som vlastne venovala svojej matke, pretože som si ju veľmi vážila. I kvôli povahe, i kvôli pracovitosti, vzťahu k ľuďom a vôbec.
0: To, že som si ju veľmi vážila i po stránke povahy, i po stránke pracovitosti, vzťahu k ľuďom a vôbec.
3: Dlho sme sa s pani Margitou Figuli rozprávali o tom, čo všetko predchádzalo tomuto jej nespornému úspechu. Padlo i meno Janka Alexiho. Bol to on, ktorý jej radil, aby svoje široké umelecké nadanie zúžila len na literatúru.
0: Tak mi vtedy povedal, že mala by som sa...
1: Tak mi vtedy povedal, že mala by som sa venovať len jednému, lebo kto sa venuje mnohým veciam, nespraví nič.
0: Mnohým veciam nespraví nič.
3: Pani Figuli sa s pohnutím v hlase a s vďačnosťou vyjadrovala aj o krčmériovcoch, ktorí chodili do Vyšného Kubína letovať a veľmi ju povzbudzovali v literárnej práci. Samozrejme, že v našich rozhovoroch padla aj otázka, ako si spomína na rok 1940, keď jej v Martine vyšli tri gaštanové kone. Chvíľočku zvažovala a potom sa jej v očiach objavila radosť i trpkosť zároveň. Dozvedela som sa, že knižvočka vyvolala veľký ohlas. Vari ani nebolo v Európe štátu, ktorý by ju nechcel vydať. Úspech však prináša i závisť. A tak to bolo aj v prípade Margity Figuli. Tí, ktorí do toho mohli hovoriť, vymýšľali si všelijaké nepravdivé dôvody, aby sa kniha nedostala do zahraničia. Všeličo zlé som prežila pre tieto úspechy, povedala mi. Ale už o tom nehovorme, rázne ukončila zlé spomienky. Dodajme ešte, že kniha sa napokon dostala do mnohých krajín. S jedným zahraničným vydaním svojej knihy však vtedy nesúhlasila ani sama autorka. Počúvajme zo strih rozhovoru.
0: Z druhej svetovej vojny prišli Nemci do Vyšného Kubína.
1: Za druhej svetovej vojny prišli Nemci do Vyšného Kubína a tam im niekto udal, že vo Vyšnom Kubíne býva aj spisovateľka Margita Figuli. No a tak oni prišli k nám. Celý rodičovský dom poprehadzovali a ja som tam mala ešte všelijaké rukopisy. Dva romány, dakých 100 noviel, ktoré ešte neboli vydané.
0: A ja som tam mala ešte všelijaké rukopisy, dva romány, dakých 100 noviel, ktoré ešte vydané neboli.
4: A našli to?
0: Našli
4: tie rukopisy?
0: Všetko povynášali.
1: Áno, našli. Všetko povynášali na dvor, tam podpálili a všetko zhorelo. Každé 3 týždne sa tí nemeckí vojaci striedali. Tak raz tiež mama kričí na mňa. Margitka, schovaj sa, Nemci. No, tak som rýchle utekala za dreváreň a už stade som sa dívala. Tak prišiel jeden dôstojník aj s jedným takým obyčajným vojakom. Počula som, ako ten dôstojník povedal: tu býva Margita Figuli. Mama, keď to počula, začala padať. No reku, nedám mame zahynúť. Tak som chytro spoza tej drevárne utekala a proti tomu dôstojníkovi som sa postavila a hovorím, ale nemecky: ja som Margita Figuli.
0: Ale nemecky: ja som Margita Figuli.
4: A čo chcem?
0: Ruku mi podal, stisol, a potom povedal, že je šťastný,
1: Ruku mi podal a stisol. No a potom povedal, že je šťastný, že sa stretol so mnou, lebo že on je ten vydavateľ, ktorý chcel vydať Tri gaštanové kone v preklade. Ale ja som nechcela, aby naši vtedajší nepriatelia, Nemci, vydávali moje knižky. No počkaj, čo teraz bude. Však ten ma zastrelí.
0: Moje knižky. A ja som si myslela, počkaj, čo teraz bude. Však ten ma zastrelí.
4: No ako sa to potom skončilo?
0: Bol strašne milý. Ešte mi aj ruku boskával.
1: Bol strašne milý. Ešte mi aj ruku boskával, že on veľmi dobre chápe tie moje rozhodnutia v takýchto časoch. A nemá mi to za zlé. Len mu je veľmi ľúto, že tie kone nemôžu v jeho vydavateľstve výjsť, lebo že sa mu veľmi páčia.
0: Že tie kone nemohli v jeho vydavateľstve výjsť, lebo že sa mu veľmi páčia.
3: V tejto chvíli mi prichádza na um jedna paralela. Margita Figuli je tak trochu pokrvná príbuzná svojich hrdých, nepodplatiteľných, odvážnych a predsa tak strašne ženských postav. Či už z niektorých svojich noviel, ale najmä z historickej románovej epopeje Babylon. Okrem protagonistky Nanaj fascinuje aj skýtska dievčina Daria. Nezlomil ju ani jas kráľovho bohatstva, ani vidina blížiacej sa smrti.
2: Kráľ Balsazár dal vyobliekať Siriušovu dcéru Dariu do rúcha z purpuru najhľadanejšieho odtieňa, aký sa len zriedkavo podaril sírským farbiarom v povestnom Babylone. Na hlavu jej dal položiť tiaru a na prsia zavesiť ťažkú reťaz, v ktorej kružlinách sa skveli tiány a sandastre, lazurity a karneoly, perly, čo ich zrodilo lono vôd, a jantár, čo pochodí z lúčov slnka. Do purpuru a zlata bola odetá, aby zvedel ten, koho oko bude na ňu hľadieť, že patrila medzi najbližšie ženy kráľove a že hoci si zamiloval jej srdce, potom vyhostil ju z neho za bolestnú zradu a určil ju umrieť. Takáto zastala na popravisku a sklonila hlavu na klád. Stínač odhrnul z Darínej šie chumáč krásnych vlasov a zodvihol širokú do ligotava vybrúsenú sekeru. V tom zajedno s ním zodvihol Balsazár žezlo a dal znamenie počkať. Uznávaš už dnes, že je nemúdre protiviť sa vôli kráľovej a konať proti vôli kráľovej? Dnes si mohla v zlatom rúchu sedieť na hostine po pravici Balsazárovej, po pravici toho, kto je rovný Mardukovi, pánovi sveta a od ktorého nebolo a nebude mocnejšieho nikdy. Ľutuješ, žena márnomyselná, že si hanebne zašantročila vzácne imanie kráľovské? Zmením svoje rozhodnutie, ak oľutuješ a podvolíš sa sile a moci chaldejského vladára. Zmením smrť na život, ak oľutuješ. Nemám čo ľutovať, vyslovila bez váhavosti jednoznačne. I dnes dávam prednosť smrti. Zdivel. Zalomcoval ním pokorujúci pocit a skríkol v hneve. Tak teda smrti. A stínač šmahom preťal jej šiu.
3: V literatúre i u nás v rozhlase je možné všetko. V ukážke z Babylonu nás ovanulo ovzdušie staré niekoľko tisíc ročí. A my, po malom nadýchnutí, zaklopeme na dvere básnika, ktorý je súčasťou nášho sveta, je mladším súčasníkom spisovateľky Margity Figuli.
5: Pán Rufus, so spisovateľkou Margitou Figuli vás dnes spája spoločná ulica, na ktorej bývate. To je však náhoda. Náhodný však zrejme nebude váš záujem o jej literárne dielo. Mám na mysli napríklad váš stručný úvod k jej životopisným legendám a niektoré vystúpenia v rozhlase. Napríklad i to z roku 1967, keď ste pri diele Margity Figuli zdôrazňovali pocit zvláštnej čistoty a krehkosti, krásu prostého príbehu a radosť z rozprávania. Odvtedy prešlo už naozaj dosť rokov. Ako sa vám jej literárna tvorba javí dnes, keď slovenskú a svetovú literatúru obohatili ďalšie tituly? Čo myslíte, prospieva čas takýmto krehkým dielám? A sú počuteľné, v úvodzovkách samozrejme hovorím, sú počuteľné aj dnes?
6: No, ja myslím, že to patrí k tomu typu diel, ktoré nestarnú rýchle, ktoré je z tých typu trvalých hodnot. Takýto čistý štýl, takýto precízny, čistý, krehký štýl, to slovenskej próze sa pre veľmi dlho chýbalo. Ja to aj dosť tak ťažko definovať. Ja som ju práve v tom vami spomínanom stručnom úvode k životopisným legendám nazval poetkou prózy a rozprávačkou básne. Je to skutočne, je si na rozhraní a tá schopnosť udržať tu ten nasadený tón až do konca a čistotu toho štýlu, to je trvalá hodnota. Čím bude čas neurotickejší, tým sa čitateľov viac bude žiadať text, ktorom je trošičku pokoja, trošičku trvania, trochu harmonie.
5: Takže čas pracuje pre toto dielo, možno povedať.
6: Ja myslím, že čas pracuje pre toto dielo, pretože to nemôže ísť do nekonečna, že ľudstvo sa alebo zbláznie, alebo zabrzdí a bude hľadať východisko a bude hľadať trochu pokoja.
5: V čase prvého vydania novely Trigaštanové kone ste ešte, ako sa vraví, drali školské lavice. A vo vašej chlapčenskej hlave vírili asi iné veci ako literatúra. Kniha postupne vychádzala v ďalších vydaniach a bola v istom zmysle udalosťou, o ktorej sa dosť hovorilo. Bolo to dávno, čas je neúprosný a od jej prvého vydania sa naplnilo 1,5 storočie. Ako ste prijímali toto dielo vy, prípadne či sa odvtedy zmenil váš pohľad naň?
6: Ja som evidoval aj Trigaštanové kone, aj Babylon, tam je paralelne ako vyšli. Mikulánske gymnázium bolo vysokokvalitné gymnázium a jednak som mal také životné literárne semináre už na ceste do školy. Denne som chodieval okolo vydavateľstva a knihkupectva Tranoscius. A to bolo, už som o tom kde si hovoril, v 40. rokoch výborné vydavateľstvo, ktoré vydávalo vrcholky slovenskej, ale aj svetovej spisby. To nebolo to, ako ho poznajú vaše generácie, nejaké účelové vydávanie náboženskej literatúry. To bolo vydavateľstvo s tížiadosťou formovať slovenskú kultúru a myslenie. Hodiny som prestal pred výkladom toho vydavateľstva, teda aj knihkupectva. A skutočne to, čo bolo dobré, nové a cenné a zaujímavé slovenské proze, to tam doteraz vidím, na ktorom mieste v tom výklade stáli tie knižočky, či už Chrobákov Drak sa vracia, či Figuličkiny Trigaštanové konia. Neskôr ešte vždy som bol gymnazista Figuličkin Babylon. Ja som tie veci prijímal takmer súčasne a už vtedy ma dosť ma tak silne zasiahli.
5: 6 rokov po novele Trigaštanové kone prišla Margita Figuli s dvojzväzkovým románom Babylon. Táto próza je ovenčená aj prívlastkom z pera dobovej literárnej kritiky ako najlepší slovenský historický román. Na rozdiel od predchádzajúcej knihy je Babylon kniha obor, ktorá si vyžaduje trpezlivého čitateľa. Odmienia ho však nielen vzrušujúcim čítaním, ale aj múdrym nadhľadom na dejiny ľudstva, v ktorých sa tmavé, či presnejšie krvavé škvrny žiaľ opakujú v dnešných časoch. To je však len jeden z pohľadov na toto dielo. Vy ste ho možno vnímali a vnímate nejako ináč.
6: No, v tom pôvodnom vydaní mal Babylon sa 4 diely. To neznamená, že bol rozsiahlejší a potom ho krátila, ale veľmi presne sa na to pamätám. No, zase ohľadom na ten vek bolo to vlastne istým spôsobom napínavé historické čítanie pre niekoho, kto bol čosi medzi mládencom, prechádzal od teda aj duchovne mutoval od chlapca k mládencovi. No tak bolo to teda zaujímavé historické čítanie. Toto druhé čítanie, to už potom iste tam som pochopil, že je to vlastne sa tu modelová situácia troch Gaštanových koní opakuje na veľkom historickom plátne. Na historickom plátne, tak ale to už sú detaily. Skutočne Figuličke sa na tom strašne širokom pláne prozaickom podarilo udržať jednotu toho štýlu. A to je vlastne víťazstvo tohoto Babylonu.
5: Ešte jednu vec na záver sa vás opýtam. Mňa prekvapilo, že práve žena, pani Margita Figuli, sa dala na túto tému, kde je plno vojenskej terminológie. A s tým, že sa s touto témou vyrovnala, teda naozaj príťažlivo, tak myslím, že si zaslúži dvojnásobný obdiv.
6: No tak... Ženách sa netreba nejako mýliť. Oni majú svoju mekosť, jemnosť, ale majú aj výdrž, chlapskosť. Ona nesmierne veľa študovala pramenné materiály a tak ďalej.
5: Cudzie jazykoch spravidla to mala.
6: Áno. Ona to vám možno sama potvrdí, ale v akom rozsahu. Ja to viem len z druhej ruky, nie priamo od nej. Niektorí generáli na penzii, keď sa bavia, vytvárajú si maketu boiska. Takže aj ona si vlastne tie postavy tak nejako vystavala. Ale mám dojem, že nezabudla na polceste ani na jednu postavu, že každú tú dôležitú dotiahla do konca. No tak ešte, že ten príbeh, ak už za tým siahla, tak to boli vlastne drsné časy drsných zápasov, keď to ľudstvo ešte bolo oveľa bližšie k džungli. Ale aj akési vášnivejšie, pokiaľ ide o čistotu a autentičnosť citov.
2: Kone zastali. Nanaj zišla z voza. Zástupy zajatcov, ktorým Ustiga tiež dovolil oddychnúť si, sledovali ju ako kráča k pohorenisku, ako berie do priehrštia popol otcovského domu a presýpa ho v dlaniach. Videli to, ako sa zobzerala vôkol po pustatine a ako túžila zočiť medzi rozválaninami aspoň jedného živého človeka s podobnou túžbou, aká teraz skrsla v nej. Ale nikoho tam nebolo. Zborenisko civilo smútkom a prázdnotou. Zohla sa ešte raz, načarela do hrsti popola a vrátila sa k vozu. Ustiga jej podal ruku a chcel jej pomôcť vysadnúť, lenže ona ho odmietla a na jeho prekvapenie povedala: Nemám ti čo dať, knieža, ale vezmi si túto hrst popola na pamiatku odo mňa, lebo ťa chcem o niečo poprosiť. Nikdy som nepochybovala, že máš dobré úmysly so mnou. Škoda, že si takéto dobré úmysly nemal aj s našou teraz už doráňanou vlasťou. Ale ak mi chceš naozaj preukázať dobrodenie, dovoľ mi ostať žiť tu, kde ma zrodilo lono mojej matky. Obrátila mu ruku dlaňou hore a vsypala mu na ňu sivkastý ako páper ľahký prach. To na rozlúčku. Nie, Nanaj. Ako by som ťa mohol nechať žiť tu v púšti, kde nie človeka a potlka sa iba divá zver? A potom ja sa bez teba nehodlám vrátiť do Perzie. Chcem i ja pomôcť odčiniť krivdy a príkoria, ktoré táto vojna spôsobila Chaldejcom. Nemal som tušenia, čo sa počas bojov robí za múrmi mojej cely. 2 roky som bol v nej odlúčený od svetá slnka. Odpusťme si to navzájom. Odpusti ty mne, ako som ja odpustil tebe, a dobrovoľne, bez násilia, sprevádzaj ma do Ekbatany. Ničím ho ďalej nepresviečala ani prosbami, ani hrozbami. Len vytiahla spod bieleho kepeňa starovcovskú dýku a zahľadela sa na ňu. Jej tvár zalievalo tvrdé, neústupčivé odhodlanie. Pochopil. pochopil a cítil, ako sa pod ním láme most, čo s takou bedlivosťou stával vo svojej duši ponad priepasť, ktorá ich delila a mala strašné mená. Nepriateľ, vojna. Myslel, že i napriek tomu preklenul hlbiny a ich zradné dná, veril, že ľudská láska vie zblížiť končiare hôr a vystavať priestormi povetria cesty, aby mohlo prejsť srdce k srdcu človeka. A naraz stačí ukázať kus kovového a vyostreného železa, aby si pochopil, že od vekov na veky, ako dva nezblížiteľné skalné útesy, môže stáť človek proti človeku. Sprvo ti to ústigu naozaj podlomilo, ale potom sa vschopil a proti ostru na najnej dýky postavil láskou a porozumením naplnený úsmev. Na to vytiehol z vrecka zväzok kľúčov a tajac v sebe ranu, rozvažito povedal: schovaj si dýku, Nanaj, a chráň si ňou život v tejto osihotenosti. Pridám ti ešte tieto kľúče. Sú od Borsipského paláca, vidím, odmietaš ich. Nuž, zahľadel sa zdlha na ňu, potom odchlopil príchlopok z drahokamu na prsteni a vsypal štipkou do priehlbinky pod ním trochu popola. Ja si vezmem s vďačnosťou to, čím si ma obdarovala. Odrobinku zeme. Bude oživovať vo mne nádeje, že po nej, po zemi, môže sa vždy vrátiť človek k človeku.

0: Babylon, to je vyše 800 strán vzrušujúceho až dobrodružného čítania. Ale je to aj brilantný filozofický traktát o dávnych dejinách ľudstva. Na konci románu, ale aj medzi jednotlivými kapitolami mi občas prišlo na um to naše známe, kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. Babylon, to je však aj historická exkurzia do babylonskej ríše, ktorá čím viac je zavalená bohatstvom a blahobytom, tým vratkejšie má základy, na ktorých stojí. Fascinujúce je aj filmové videnie autorky. Nie je to náhoda, že zakrátko po videní Babylonu chceli podľa tohto diela v Amerike nakrútiť film. Viem však aj to, že nežičlivosti a závisti bolo ešte o čosi viacej ako pri videní knihy Trigaštanové kone. Jedným z argumentov proti bol aj ten, že nie je vhodné, aby táto kniha poslúžila kapitalistom. Škoda. Mohli sme byť o čosi známejší aj v zámorí. Súčasť slovenskej klasiky Margita Figuli a súčasný slovenský spisovateľ. Pár dní ma pokúšala táto myšlienka a potom som sa vybrala do Devínskej Novej Vsi za Rudolfom Slobodom. Padla aj otázka, či sa s pani Margitou Figuli pozná aj osobne.
1: Raz sme sa stretli v Budmericiach asi pred 15 rokmi a ja som veľmi ju rozhneval, lebo možno troška provokatívne som tvrdil, že román nemusí mať kompozíciu, to treba si sadnúť za stroj, lebo teda na zošit a píše človek rad za radom, text ide, sa to vyhrlí a je to román. No, ale ona asi hodinu mi dokazovala teoreticky, že nemám pravdu. Ona mala, samozrejme, ona pravdu, lebo dnes by som už jej neoponoval.
0: Áno, a čo by podľa teba slovenskej literatúre chýbalo, keby neboli tu tie jej známe Trigaštanové kone, alebo Babylon, alebo mnohé novely? Čo priniesla podľa teba do slovenskej literatúry?
1: Napríklad tie Trigaštanové kone zvlášť, že tam sa nedá vôbec uvažovať o zostarnutí knihy alebo textu.

senzitívnu, lirickú, ktorá na ňa zapôsobila, ale on potom na to zabudol už. A je isté, že mala na ňa vplyv na celú jeho etiku, alebo estetiku, alebo pohľad na svet. Len to už niekto to zabudne na to, nikto to neprizná. Zase prídu znova títo mladí ľudia, ktorí budú naladení na túto frekvenciu, by sa povedal.

0: Jablko nepadá ďaleko od stromu, vraví nám jedna ľudová múdrosť. Ale sú aj výnimky, vraj na to, aby potvrdzovali pravidlá. Jedno takéto jablko, ktoré sa od stromu zakotúľalo trochu ďalej, vyrástlo na strome Margity Figuli Šusterovej. Ona celý život zasvetila literatúre. Jej manžel, pôvodom juhoslovanský Slovák, bol známym očným lekárom, profesorom. Nuž, a pracovný svet ich syna Borisa Šustera, to sú predovšetkým moderné počítače. Je pedagógom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Kedy ste začali vnímať mamu ako spisovateľku a kedy ste si uvedomili, že je trošku iná ako iné mami, že je také trošku slávna?
1: Viete, ono je to tak, že tá spisovateľská práca je taká relatívne nenápadná v tej rodine. Mama sedela, čo si čítala, čo si písala, my sme sa jej snažili neprekážať. Nebolo to nejaké také, že povedzme, že o pol desiatej do obeda, hop, teraz mama sa venuje literatúre a musíme nejak chodiť tichšie, alebo čo. No samozrejme, keď sme vedeli, že ona robí, no tak sme sa snažili vyhnúť, aby sme jej tam nechodili a ju neunúvali. Je dosť možné, že akým som bol v škole ráno, teda do obeda, tak ona rýchle písala, alebo nejak tak to riešila, lebo vedela, že keď ja prídem, tak už fakticky začnem domrzať a alebo keď povedzme som zmizol niekde fotbal hrať s chlapcami, takže vtedy tá literárna činnosť viac menej sa udiala, keď ona mala v podstate pokoj.
0: A číta si občas ešte svoje knihy, vracia sa k ním teraz? Možno aj sa ruskou ruke?
1: No, vracia sa, tak občas ju vidím, že si otvorí a číta. Už bez ceruzky.
0: Pred sebou máme zo pár výpiskov, ktoré si vaša mamička urobila práve zo svojich diel. Takže myslím, že ona tie svoje diela teraz študuje z takého veľkého odstupu času a hľadá isté koncentráty, možno koncentráty filozofie, výroky.
1: No, výpisky z kníh, myslím si, že vznikali tak dlhodobo. Oni vznikali z toho dôvodu, keď mama podpisovala knihy známym, alebo kto sa na ňu teda obrátil a keď mu chcela tak povedať prilepšiť, tak snažila sa ešte k tomu podpisu pridať nejakú vetu dve, buď priamo z toho diela, hej, alebo z nejakého, povedzme, iného svojho diela.
0: Výpiskov, citátov z rozličných diel bolo naozaj dosť. Niektoré z nich boli presne tie isté, ktoré som si predtým vypísala aj ja. Stretli sme sa najmä pri citátoch z Babylonu. Verím, že zaujmú i vás, vážení poslucháči.
2: Srdce ľudské je podobné studni, z ktorej vytekajú pramene vôd čistých a pramene vôd mútnych. A tak ako studňu poznávame po vodách prameňov, tak ľudské srdce poznáme po skutkoch, ktoré z neho vyvierajú a ktoré môžu byť čisté a dobré, alebo mútne a zlé.

Ako chcete zvíťaziť, ak vo vlastnej krajine bude každý proti každému? Nezmení sa to, kým Chaldejsko bude mať len veľa zákonov a ani jedno právo.

predstupujú ľudia so strachom, ale ten, pred koho predstupujú s úctou. Nenávidieť cudzie neznamená ešte milovať svoje. Najväčším nešťastím pre človeka je, keď musí v sebe nosiť pyšné a zmetené srdce. Kto nevie vládnuť rozumom, vládne krutosťou.

Pre život má cenu iba taká láska, ktorá učí milovať všetko dobré a zavrhovať zlé, bez rozdielu, či je to moje alebo tvoje.

Videl som svet a snažil som sa ho poznať. Hľadel som naň otvorenými očami a úprimným srdcom. Poznal som, že niet pravdy bez lásky a že niet lásky bez pravdy.

všetci ľudia nosia masky, ktorými si zastierajú pravú tvár. Ale pre každého je určený deň, keď sa začne dusiť pod maskou a musí si ju sňať, alebo sa v nej zadusiť.

0: Myšlienky z románu Babylon, ktoré sme si práve vypočuli, vznikali v časoch druhej svetovej vojny. Nápad spracovať túto tému však spisovateľka v sebe nosila už v čase svojho debutu. Keď sme počas návštevy u nej hovorili o Babylone, zrazu vstala a nalistovala poviedku Extáza, ktorá sa začínala takto.
1: Raz zachcelo sa mi tak nástojčivo postaviť si babylonskú vežu, ozrutu. Ale sotva som sa mysľou pritkla k oblakom, už sa ozval výsmešný rehot. Kto si mi rúcal tento môj sen, vyhrážal, že nebo stresce bohorúhača. I Babylončania tak obišli.
0: V románe Babylon mnohí videli únik od skutočnosti. Niektorí jej to vyčítali, iní, aj keď nejaké výhrady mali, ju obraňovali. Napríklad Alexander Matuška v roku 1947, teda rok po vydaní knihy.
2: Vyčitovať jej, že si šla za témou do Babylonu, je nemiestne. Spisovateľ má právo brať si látku kdekoľvek. Tým viac, keďže to v tomto prípade nie je únik. Autorka sa v svojom románe vyrovnávala s problémami našich čias a urobila to veľmi čestne.

0: Babylon si mimoriadne vážil aj jej rodák a zároveň spolužiak T.H. Florin.
1: Napísala historické a mysliteľské dielo, v ktorom vytvorila široký obraz pomerov staroveku. Ukázala sa ako veľký epický talent a jej román Babylon patrí medzi najväčšie historické a realistické romány v našej literatúre.
0: Ešte naposledy sa v našej relácii vrátime k rozhovoru s Margitou Figuli.
2: Ku 1980. vám vyšla veršovaná balada o Jurovi Janošíkovi. No, odvtedy už prešlo veľa rokov a mne sa nechce veriť, že by ste niečo nemali v rukopise, nejaké spomienky, nejaké prózičky.
3: Tak to mám všetky, čo bolo by treba podokončovať. No ale už človek nemá toľko síl. A potom mám tu na aj ešte inde všelijaké rukopisy, celé romány, čo treba dokončiť.
0: Osobnosť nášho posledného hostia vystihujú dva riadky z pera Jozefa Bžocha. Literatúra pre neho znamená výzvu k mysleniu a on túto výzvu dôsledne a na každom kroku poslúcha. Naším posledným hostom je profesor Ján Števček.
4: Pán profesor, približne pred 20 rokmi ste v jednej rozhlasovej relácii skonštatovali, že hádanka, čo tvorí neopakovateľné čaro umenia Margity Figuli i umenia ostatných lirických prozaikov, zostáva pre vás nerozriešená. Táto hádanka je vašou srdcovou záležitosťou a predpokladám, že sa k nej sporadicky vraciate.
5: Dívam sa na umenie jednak racionálne a jednak vyslovne emocionálne. Keď som sa pozrel na lirizovanú prozu racionálne, tak by som snáď dovedel do jej koreňov. Ale nechcem to pripustiť. Pre mňa je dôležitý práve ten emočný moment z umenia, preto analýzujem si umelecké dielo potiaľ, pokiaľ mi ešte dovolí toto dielo byť emočný vo vzťahu k nemu.
4: Aj vo vášni sa treba premôcť, ísť nad seba. Lebo len tak uvoľníme skutočnú tvorivú silu lásky. Takéto je presvedčenie Petra z románovej novely Trigaštanové kone vo vašej interpretácii, ktorú nachádzame v doslove knihy. Ísť nad seba, to je však aj skryté krédo vary všetkých ženských postav Margity Figuli. Odpoviedok cez novely až k románovej epopeji Babylon. Nanaj z Babylonu a Magdalena z troch gaštanových koní a hoci i Olga z mámivého duška sú ako rodné sestry. Každá sa však rozvíja nezávisle do osobitej krásy. To je však už vaša parketa, pán profesor.
5: Áno, absolútne súhlasím s vašimi formuláciami. Je to presne tak, ako hovoríte. K tomu by som snáď dodal len toto. Margita Figuli raz na okraj jednej svojej knihy, alebo v akejsi recenzii, v časopise Živená, alebo už neviem kde, ale tú vetu som si zapamätal, povedala. Láska je najvyššia cnosť ženy. Všimnem si, do akého krásneho kontrapunktu sa dostáva láska, teda aj láska erotická, citová, s pojmom cnosť, čiže s pojmom etickým. Že žena, ak má byť ženou, musí poznať lásku. To je predpoklad hrdiniek Margity Figuli a aby som bol už celkom otvorený, keďže pani Margitu dobre aj osobne poznám, myslím, že je to aj jej najosobnejšie presvedčenie. Margita Figuli vo svojom osobnom a najmä teda iste, že v literárnom živote a v geste je stelesnená harmónia. Je to osobnosť, ktorá veľmi uvedomená, racionálna niekedy, s úžasne bohatým citovým fondom, ktorý sa s protivami sveta vyrovnáva energickým nastolením požiadavky harmónie. Čiže harmónia je až platónsky akýsi princíp diel Margity Figuli a myslím, že toto je vôbec vyšší plán jej diela, na ktorý kritika dúfam raz príde a kultúrny čitateľ s ňou.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli literárny fíčer Jany Hevešiovej o živote a diele Margity Figuli. V réžii Jara Riháka účinkovali Peter Bzdúch, Jozef Šimonovič a Zuzana Fialová. V reportážnych záznamoch ste okrem spisovateľkynho hlasu počuli jej syna Borisa Šustera, Rudolfa Slobodu, Jána Števčeka a Milana Rúfusa. Majstri zvuku Imrich Adamko a Ľubica Olšovská. Hudobná spolupráca Dana Reková. Relácia mala premiéru v roku 1993. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, dramaturga a dramatika Jána Uličianského.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 40. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je Ján Uličiansky, spisovateľ, rozprávkár, dramaturg, dramatik a vysokoškolský pedagóg. Vyštudoval bábkarstvo na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe. Po štúdiách bol režisérom v Košickom bábkovom divadle a od roku 1988 bol dramaturgom a neskôr šéf-dramaturgom rozhlasových hier pre deti a mládež v našom rozhlase. Od roku 2008 prednášal na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. V rozhlase debutoval rozprávkou Aťa a jej priatelia. Potom nasledovali hry pre deti, Tik-tak a Golego, ale venoval sa aj problémom dospievajúcej mládeže v hrách Úplne malá balada, Väčšia polovica lásky, Peter Kľúčik, Hrdinovia siedmých morí, Ústa pravdy a mnohých ďalších. Jeho hry vysielali aj zahraničné rozhlasy. Bol jedným zo zakladateľov Medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a mládež Ex Equo a festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas knihe. Napísal mnoho kníh pre deti a mládež a tiež veľa bábkových hier, ako napríklad Čári Mári Fuk, Janko Pipora, Peter Kľúčik a tak ďalej. O Uličianskeho rozprávkach výstižne napísala Kveta Slobodníková, že sú obranou detí pred necitlivosťou, nepochopením a nedostatkom lásky. Dieťa pre neho nie je len objektom výchovy, vzdelávania, hmotnej zabezpečenosti, ale najmä človek túžiaci po duchovnej spriaznenosti a podpore pri riešení svojich na prvý pohľad banálnych problémov. V jednej z jeho novších rozhlasových hier pre mládež Ústa pravdy sa Uličiansky okrem rodinných medzigeneračných vzťahov zaoberá aktuálnym problémom konzumu mediálnej kultúry a jej deformujúcim zásahom do reality. Leitmotívom hry je pravda. Na jednej strane túžba po zachovaní tejto hodnoty a na druhej strane jej devalvácia a jej vedomé popieranie, ktoré sa pre mnohých stáva výhodným obchodným artiklom. My vám túto pozoruhodnú hru Jána Uličianskeho teraz ponúkame. Pripomíname, že sa volá Ústa pravdy. V réžii Martina Kákoša účinkujú Pavel Plevčík, Dorota Láberová, Emil Horvát, Daniela Kufelová, Eduard Bindas, René Jankovič, Miroslav Kapasný, Michal Mikuška a Anton Konečný. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Hudobná spolupráca Eleonóra Vančíková-Kapasná. Majster zvuku Andrej Klimič. Hra mala premiéru v roku 2006.
2: Church of Santa Maria in Cosmedin. Našli sme to.
3: No, hurá.
2: A tu The Mouth of the True. Ústa pravdy. Je to mramorová kruhová maska, vysoká 175 cm.
4: Zaujímavé.
2: Je stará okolo 2200 rokov a najznámejšia legenda hovorí, že slúžila ako kamenný uzáver na odpadlovi.
3: To si nás toľko buzeroval kvôli poklopu od kanála?
2: Aha. Je možné, že maska znázorňovala riečného boha, pretože na mieste, kde sa našla, bol voľakedy riečný prístav.
4: Odšadiaľ nás vyhádzujú.
2: A čo ťa po nich? Starí Rímania verili, že ktokoľvek, kto vloží ruku do úst masky a je klamár, ústa sa zavrú
4: a... No, pamätám si to z toho filmu s Hepburnovou a Gregory Peckom.
3: Považujme to za videné.
2: Taliansky názov Bocca della Verità...
4: Nepôjdeme radšej na kávu.
2: To ste celí vy. Nič si neprečítate a potom si myslíte, že senso unico je šípka k unikátom. Ale to je jednosmerka, jasné?
4: Sa nezblázním z toho, že sme v Taliansku.
2: Na káve si mohla sedieť aj doma.
4: Aha. Tebe je ľúto vyhadzovať na nás peniaze, čo?
2: Dobre, dobre, už nikdy nejaké prázdniny v Ríme
4: no,
2: nemusia
4: to
2: byť.
4: To si celý ty, samé vyhrášky.
2: Kto začal?
3: Urobím vám foto?
4: Víš čo, urobím. Ako pamiatku na chvíľu, v ktorej sa tvoj otec dozvie holú pravdu. Si nula!
2: Prestaň! Ešte stále sme v kostole.
5: Tak poďme do Kolosea. Zožerte sa tam.
4: Počkaj, Panky. Počkaj ma.
2: Finito! Finito!

Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Ústa pravdy. Napísal Ján Uličanský.

0: Jogi.
1: Zvučka sa vydarila. A čo ďalej?
2: Panky. No iba ty mi môžeš teraz pomôcť.
1: A budeme sa tváriť ako, že nie sme rodina?
2: Tak o nič nejde, akurát za to dačo dostaneš.
1: A za tých pár šupov potom rok nebude môcť vyjsť na ulicu. Je to celé choré.
2: Ale čo, každý to tak robí, kým sa veci rozbehnú.
1: Nájdi si iného.
2: Ale veď, mala som jedného chlapíka. V poslednej chvíli cukol, chápeš to?
1: Ľudia sú debili.
2: Ale pilot už musí ísť na schvaľovačku. No tak. Tak to dokážeš povedať hocičo.
1: Nevolá sa to ústa pravdy? A ja mám do mikrofónu trepať nejaké...
2: Píp, píp, píp.
1: Presne.
2: No, Panky. Panky, vieš čo, takto. Vymyslí si hoci len aj tak z brucha dačo, čoho sa ľudia chytia. Nejaký dojak, ja neviem. Ja neviem, že ťa ako decko takto zneužíval. Čo? No čo? Alebo že si bol feťák, alebo slepý, hluchý, alebo... Vieš čo? Ale sa môžeš priznať, že si teplý.
1: Mama.
2: Čo? No čo, nepoznávaš ma? No, veď ani ja seba. Zo dňa na deň sa stane z no-name redaktorky známa moderátorka.
1: Tak ten chorý názov som ti aj tak vymyslel ja.
2: A keby ti tú masku neukázal otec, ani nevieš, že také dačo existuje.
1: Bocca della verità. Veľká nula. Tým sa to všetko začalo.
2: Ale on začal, čo? Nepamätáš sa? On chcel s nami skončiť. Kričal v tom kostole ako blázon, kým nás nevyviedli von.
1: To bol trapas.
2: Finito. V tomto momente si sadneš do štúdia a...
1: Na čo to komu treba?
2: No čo si nepočul ešte o nových formátoch?
1: Mami, pokašlete si to s fotrom. Pol roka sú doma každý deň nervy. Raz ty, raz on. A teraz ešte toto.
2: No, uvidíš. Zvládneš to.
1: Si fakt myslíš, že na to neprídu?
2: Ale ver mi, nikto sa nedozvie, že sa voláš Pankrác, pravda.
1: Vieš, čo odo mňa chceš? Predstavíš ma
2: neznámeho
1: ako...
2: Neznámeho pána P.
1: A pravda o ňom je taká, že sa narodil omylom. Ako žartík prírody.
2: Ale...
1: Ako nádor.
2: Ježiš, to...
1: No nebolo to tak? Povedali ti, že máš nádor na maternici a...
2: Panky,
1: ono to bolo o tom, že milý tatko si raz nedal pozor a... Ups!
2: Panky.
1: Ako pilotný problém to bude dobre, nie? Som s hubným nádorom na živote svojich rodičov.
2: Prosím ťa.
1: Veď ty ma nútiš, keď sa comariny.
2: Ale čo to trepeš? Normálne to bude program, v ktorom každý môže povedať pravdu. Chápeš, ale o čomkoľvek. Koho štvú z prejery, tak im vynadá. Koho trápia psíčkari s bobkami na chodníkoch, tak im to vykričí.
1: A ja chodím s bobom kadi do parku.
2: Vidíš to napríklad. No, pravda o mojom psovi.
1: Chceš ju naozaj počuť?
3: Je úchylný. Keď si to robím, nedokáže byť nikde zavretý z kufíňa. Prechá, kým ho nepustím k posteli. A potom ticho s vyvaleným jazykom sa na mňa díva.
2: Sa zbláznil, Panky. Si zabudol, že som tvoja matka?
1: Myslel som, že teraz si za moderátorku.
2: Ale prestaň.
1: Chcela si, aby som vymyslel niečo cool, nie?
2: No. Ešte, že tak. Ty. A nemohol by si porozprávať o tom klube? Kam chodíš hrať?
1: Black Hole?
2: No.
1: Mamička, ty si naozaj ešte asi málo zorientovaná. Ale nevadí. Porozprávam ti nejakú leather story?
2: Tých tvojich vyholených kamarátov celých v koži nesnášam.
1: OK. Máme tému. Neznášam priateľov svojho syna. Len chod pokojne, ja počkám. A Boba sa nemusíš bať.
4: Môžem?
1: Aha. Je toto dostatočne diskrétny odstup od bankomatu?
4: V pohode. Volá sa Bobo?
1: Nevyzerá tak?
4: Čo ja viem. Toto bolo tvoje?
1: Nie.
4: Pozri. Zostala tu potvrdenka. Ty kokso, niekto má na účte len tak 300 tisíc.
1: To ti trhá žily? Kebyže aspoň 3 milióny.
4: Len si dobijem mobil.
1: Aspoň mi budeš môcť zavolať.
4: Si vtipný.
1: Dám ti číslo. Počkaj, pôjdem s tebou, len si pozriem svoj kredit. To,
3: som vedel, kretén.
4: Čo je?
1: Zasa ma vychováva. Foter. Už dávno mali nabehnúť bubáky, ale asi som neurobil dobrý skutok. Nevyniesol som opapový smeť.
4: Nebývaš s rodičmi?
1: Bývam, ale... To je na dlhší pokec. Nejdeme si niekam sadnúť?
4: Na čo?
1: Hodiť reč o kreditoch.
4: Nemáš inú tému?
1: Kebyže bol kredit, téma by sa našla, nie? Ale takto?
4: To ťa akože mám pozvať ja?
1: A keď budem v balíku ja, tak to otočím.
4: V balíku? Chystáš sa vykradnúť banku?
1: Nie je zlý nápad. Stačilo by otvoriť túto konzervu.
4: To akože bankomat?
1: Toto funguje ako ústa pravdy.
4: To je ako?
1: Strčíš dnu kartu a hneď sa dozvieš, či je tvoj foter pako, alebo nie.
4: Naozaj nevieš o inom, len o peniaze.
1: Keď ich nemám, nie.
4: Tak potom...
1: Vieš, môj opapa býval bankovým riaditeľom, takže je to dedičná choroba.
4: A čo vlastne robíš?
1: To sú už fakt vážne debaty. Nezapichneme to niekde.
4: Radšej.
1: A čo ti vadí?
4: Nič, maj sa.
1: Počkaj, daj aspoň svoj mobil, nie?
4: Mohol si sa radšej opýtať na meno. To by bolo normálnejšie.
0: Pavla?
5: No? To čo robíš? Kde si?
0: Body centrum Forza.
5: Aha. Hráš sa na silák. Môžeš mať zapnutý mobil?
0: Nie.
5: No tak potom. Ale čo, tiež by som mala cvičiť?
0: Zo mňa 50-ročná pravda len tak prekypuje.
5: Chodia tam aj baby?
0: No, aké?
5: Oho, chápem.
0: Dnes mal byť s opapom panky.
5: No a?
0: Neprišiel a neberie mi mobil.
5: Tak asi ešte s bobom.
0: Ako môže byť vonku s obsom, keď sa má starať o detka?
5: To ja neviem.
0: Akože nevieš?
5: Nezačínaj. Nezačínaj, dobre? Čo vlastne chceš?
0: Vynadať mu.
5: Tak mu zavolaj.
0: Nepočula si, neberie mi mobil. Asi sa nerozprávame.
5: To nie je jediný spôsob výchovy.
0: Znížil som mu kredit, dávam mu na účet iba polovicu.
5: Za to ťa musím milovať.
0: A čo mám robiť? Stále je na tvojej strane, všetko čo urobím, ty spochybňuješ. Potom sa nečuduj, že má sklon k demonstratívnym prejavom.
5: Dobre, k opapovi zajdem ja. A hneď zajtra mu začneme hľadať nejakú opatrovateľku.
0: Ako náhradu za vnuka?
5: Teraz sa venuj utužovaniu mužského ega a večer sa porozprávame.
0: Mám dobre? Nočnú na linke, zabudla si? Preto som ho prosila, aby šiel k dedovi.
5: Tak zajtra. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Linka dôvery, počúvam, prosím. Áno, ja... Samozrejme, že si vás pamätám. Ako sa máte? Rozumiem. Nie, pokojne, hovorte. Dávno ste nevolali, asi bolo všetko v poriadku.
1: No, viac menej. Dnes mám narodeniny. 20. A nikto si ani nespomenul. Ani moja mama.
0: Žijete teraz s ňou? Nie. A máte niekoho?
1: Ani nie. Hoci, stretla som jedného chlapca. Veľmi sa mi páčil, len som sa, teda neviem, asi hambila. Len ma pozývala, aby sme si niekam sadli. Aj som chcela, ale nešlo to.
0: Po tom, čo vám urobil otec. Ale to už máme za sebou. No, určite to dokážete. Sama možno nie, ale keď vám niekto pomôže... Kde ste teraz? Na priváte, aha. A čo ste si kúpili ako darček? Mali ste si urobiť radosť? Mohli ste si zájsť aspoň na zákusok? Tak nemyslel som s niekým neznámym, hoci aj sama.
2: Počúvajte, len sa nesmiete začať ľutovať.
1: Nemám z čoho žiť. Tá pani pred mesiacom zomrela. V opatrovateľskej službe, áno.
3: Nevedela by som si tak skoro zvyknúť.
0: Musíme sa stretnúť. Za ten čas sme skoro už ako starí známi, nie? Hľadáme niekoho k nášmu detkovi, môjmu otcovi. Dám vám svoj mobil. Dohodneme sa, keď nebudem v službe.

0: Zbláznila si sa? Ako sa mohol takto zmanifestovať? A kde je teraz? On sa nikdy nemá čo učiť.
1: Asi v klube.
0: Moje nervy.
2: Robí svoju muziku. Máš niečo proti tomu?
0: Ale sa to nedá počúvať. Podľa mňa sú to satanisti alebo devianti.
2: O tebe sa nedá povedať, že nie si profesionálne deformovaný, čo?
0: Ja? A čo vy? Čo keď sa to prevalí? Ešte ťa vyrazia z roboty.
1: Ale keby si vedel, čo všetko je u nás možné.
0: No ale prečo to musíš robiť aj ty? A ešte do toho namočíš aj mladého?
1: Odkedy si vedieme osobitné účty?
2: Čudoval by si sa, aké cifry mi za to nabehli. Ako zarábača som ťa už prestala brať vážne. No takže ti naozaj ostala iba úloha moralistu.
0: No super.
2: Ale netvár sa takto. Ozaj.
1: Počula som, že vás budú rušiť.
0: Reformovať.
2: Transformácia. Reformácia.
0: No ty si ma napríklad pri reforme svojho hodnotového systému vynulovala.
1: Ja, ale teraz ťa budem veľmi potrebovať.
0: O čo ide?
1: Milý pán doktor. No, ako psychológ obľúbenej linky dôvery. Máš prístup k databáze zhovorčivých ľudí, nie?
0: No a?
1: No, a ja mám pre nich nový priestor. Potrebujem sa rozbehnúť, ešte mi to nefunguje, ako by malo.
0: Nerozumiem.
1: Dáš mi pár kontaktov životných príbehov na každý deň, to je všetko.
0: Ale to sú dôverné informácie. Ešte existuje niečo ako lekárska etika.
1: Ale dobre. Dobre, teraz vážne. Tak potrebujem aj psychológa, ktorý ľuďom sem tam dačo vysvetlí. Uh-huh. Čo? A tak nič odborné, len také dno.
0: Myslíš si, že keď si oblblá pankyho, spravíš debila aj zo mňa?
1: Dobre, nechajme to. Nechajme to. Tvoj primár bude možno kontaktovejší. Vy potrebujete rekonštrukciu a nemáte na ňu. Pozri sa, v tom chaose by jedna škatula s kartotékou nikomu nechýbala.
0: Ako vieš?
1: Tak keď je niekto pri zdroji.
0: No tak, aby som bol korektný. Aj ja som využil profesionálny kontakt. Aha. Asi budeme mať kočku k dedovi.
1: No, vidíš to. Každý sa raz naučí v tom chodiť. Ale aby to nebola nejaká chudera, o ktorú sa nakoniec budeme sami starať.
0: Je to môj otec. A nemôže sa mu stať nič horšie, ako keby bol odkázaný na tvoju pomoc. Alebo na zodpovednosť nášho syna.
1: Platí. Ty sa staraj o deda a ja budem mať v referáte

0: čo to ješ? XXL hamburger. Raz ti pri tom vyskoší sánka. Buď ticho, k ní máš plné ústa. Muž mojej kamarátky sa zadusil omrvinkou s keksom. No? Bože, toto vymyslel. Veď ty si už dosť veľký na to, aby si vedel, že si nemôžeš do úst napchať celý reťazec McDonaldu.
1: Bol som hladný.
0: Mal si sa najesť doma. No, tu máš. Zmluva na asistenta produkcie. Pozri sa na túto sumu.
1: Zaujímavé.
0: Tiež si myslím. Postarala som sa a teraz je len na tebe, aby si to stíhal. Školu, aj toto. Ty a tie rachoty v klube teraz môžeš vynechať, jasné?
1: No.
0: Niekedy tu bývajú ale naozaj pukoty. A nikomu som zatiaľ nevešala na nos, že si môj syn. Aj tak by nikto neuveril, že som priviedla na svet takéhoto Big Maca. Maco! Macko! Dávaj si pozor. Všade sa podpíšeš a prinesieš mi to na produkciu, dobre?
1: Díky.
0: Je to niečo sladké?
1: Aha.
0: Počkaj, tu máš. Tak, vzadu je automat.
1: Uh-huh.
0: No, do dierky hodíš korunku a vypadne ti čokoládka.
1: Také dobre? Ľahké? Dobre? To zvládnem. Ďakujem.
2: Najdôležitejšie je, aby ste s ním aspoň raz do dňa šli von.
3: No, a môže ísť aj v
2: teplákoch? No, tak vieš, tak inak by ste celý čas strávili iba prezliekaním.
4: Dobrý deň.
3: Dobrý.
2: Nemusíš sa stále zdraviť, keď vyjdeš zo záchodu. Nezdravíme sa pri každom otvorení dverí.
4: Milá pusa, pravda.
2: No, tak bude vás volať pusa, s tým sa nedá nič robiť.
3: A však nevadí.
2: V banke mal okolo seba samé pusinky. Budeš mať opatrovateľku, je to študentka. A popri škole bude...
4: Pusinka, my sa poznáme.
3: No, ešte som u vás nebola, ale...
2: Budete spolu chodiť na prechádzky, vieš?
4: Ja sa niekedy... Zvyknem dívať z okna.
2: No to nestačí, musíš chodiť, lebo priberáš. A kto si potom s tebou poradí? Tým, že je byt na prízemí, nemôže to byť problém.
3: Nejako to zvládneme, pravda, Ujo? Môžeme tak
2: hovoriť. No, on vás berie ako niekoho z rodiny. Aktuálna pamäť mu celkom vynecháva. S tým už nič neurobíme. Tak nebude to dlho trvať. Manželka mu chce vybaviť nejaký ústav. No to neviem, no uvidíme.
4: Prepáčte. Musím na poradu. Kde je tu zasadačka?
2: No, tak vidíť. Tak to sme na tom. To bude manželka. Ty, panky?
5: Mama volala, aby som dozrel na opatu, kým príde tá baba.
6: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Vy sa poznáte?
6: Nie, ale už sme sa videli.
0: Bankomat však.
6: Dobíjali sme spolu kredit.
2: Aha.
6: Ty nám akože budeš strážiť deda?
0: No, tak nejako.
6: To je halus. Ale nie si tá otcová pacoška.
2: Panky.
0: No, cítim sa celkom normálne.
6: Nemyslel som to tak, počkaj, ty si sa urazila?
0: Nie, už asi pôjdem.
6: To je super náhodička, nie?
2: Nám je všetko jasné, teraz dám otca spať a bude stačiť, keď prídete zajtra ráno. Hodím ťa domov, panky?
6: Netreba.
2: Idem za opapom.
6: Nemôžeš ešte zostať? Pokecáme, nie?
0: Možno inokedy.
6: A nie je to fajn, že sa budeme takto stretávať?
0: Ako?
6: Tak je to môj detko, som tu ako doma, nechápeš?
0: Čo ja viem.
2: V poriadku, môžeme ísť. Dávam kľúče, keby dačo.
6: Tak, čau. Do zajtra.

0: Nevidíš, že sa kúpem?
1: Ako by som ťa ešte nikdy nevidel vystupovať z peny.
2: Ako Venušu z mora. Kozmetický priemysel naozaj robí zázraky.
0: No, romantiku, doberania sa máme za sebou.
1: Už z teba vidím iba hlavičku, ktorá mi teraz poradí, ako ďalej.
0: Nepočká to, kým vyjdem z váne.
2: Umiem ti chrbát, chceš?
0: Nie, ty nie si normálny. Nie. O čo ide?
2: Priviedol som k Opapovi to dievča na opatrovanie. No a prišiel,
0: no a čo?
2: Prišiel tam aj Panky.
0: Tak vidíš, ako to s ním viem.
2: No problém je v tom, že tí dvaja sa poznajú.
0: Počkaj, Panky s tou...
2: No.
0: No a?
2: Bol z nej celý mimo. Ešte som ho v takom tranze nevidel.
0: Je aspoň pekná?
2: A tak to nie je problém.
0: Nejaká pipka.
2: No, takú by som hádam, kde doj nedoviedol. Milé, seriózne dievča, ale s dosť problémovým dospievaním.
0: Aha, poznáš jej chorobopis, čo?
2: No, mám ju v záznamoch od jej 15-ky, kedy ju znásilnil jej nevlastný otec.
0: To je sila.
2: Dostala sa z toho normálne. Zmaturovala, chodí na výšku, s matkou už nebýva a teraz nevie, ako prežiť. No. Preto tá opatrovateľská služba.
0: Ty, to je ďalší príbeh do úst pravdy. Díky, dáš mi na ňu kontakt. Znásilnenú otcom to som ešte nemala.
2: Pavla, zamieňaš si profesionalitu s cynizmom. Ty si sa úplne prestala cítiť.
0: V mediálnej džungli prežiješ iba tak, nejaké ohľady a na nikoho.
2: Vlastného syna by si toho humusu mohla ušetriť. Myslím, že je do tej kočky puchnutý.
0: Ale nie, vedela by som o tom.
2: Tak bola to náhoda, halus, no, ako hovorí. Ale ja som ho ešte nikdy nevidel takého.
0: Náš Macko sa vie nadchnúť, no. To je pravda, je to také veľké dieťa. No a čo?
2: To dievča je naozaj veľmi problémové. Vieš si predstaviť, že by náš syn chodil so znásilnenou babou?
0: A mám ťa. Ty nie si taký svätý, ako sa robíš, čo? Ja som potvora, lebo chcem zarobiť, aby sme vôbec nejako prežili. A ty si držíš masku. Ale keď ide o tvoje decko, tak zabudneš na lekársku etiku. Vybalíš mi tu príbeh nejakej chudery, ktorú do telefónu oblbuješ, keď sa mi, že je úplne v poriadku, len si musí nájsť nejakú spriaznenú dušu. Ale keby ňou mal byť tvoj syn, tak už je to problém. Vieš čo, ty si obyčajný pokrytec. No čo, mne to už neprekáža. Zasa sme jedna rodina, všetko je vynulované, môžeme začať odznova.
2: Musíš stále iba obchodovať.
0: Ale áno, presne tak. Ty mi budeš predávať príbehy, ako je tento. A ja ti za to predávam svoje mlčanie. Nevytrúbim nášmu Bobovi, ako si chcel riešiť jeho možno poprvýkrát rozšírené zreničky, keď sa zakúkal do nejakej baby. Čo je teda pre nás celkom dobrá správa, pretože ja som sa už naozaj bála, že k tým holohlavým typom v obtiahnutých kožených gatiach chodí len preto, že sa mu naozaj páči.
2: Prestaň.
0: Ale dobre. Čo? No čo? Šokovalo by ťa to? A? A ako by si potom riešil tento problém? Pohovor medzi štyrmi očami? A? Alebo medikamentózne? Pravidelným podávaním mužských hormónov?
2: Odkedy robíš tú reláciu? Úplne si zošalela.
0: No. Ústa pravdy prehovor.

0: No poďte, Ujo, poďte. Chvíľu si môžete posedieť.
1: Aj vy?
0: No iste, sadnem si k vám na lavičku.
1: Dobre.
0: No, už sa.
1: Viete, ja som bol aj ženatý.
0: No, však poznám vášho syna, pána doktora.
1: Ale moja manželka, ona už teraz je na pravde Božej. Tak sa tomu hovorí, pravda?
0: No. Vraj ste ťažko znášali, keď zomrela.
1: Áno. Neviem, ja si už len pamätám, ako sa smiala, viete?
0: A to je Bobo.
1: Pusa, vy poznáte nášho Boba?
0: Ale Ujo, veď chodia spánkym každý deň.
2: O, papa. Ahoj.
0: Čau.
1: Toto je môj vnúk.
2: Nemusíš ma stále predstavovať.
1: Áno.
2: Pusa je moja frajerka, vieš?
0: Ale pánky, čo si?
1: No, ja si už nepamätám všetko. On je teraz už veľký, ale bol to veľmi milý chlapec. Keď bol dobrý, vždy som mu dal korunku.
2: Počuješ? Nechceš si ma aj ty kúpiť? Výhodná kúpa.
0: No, pôjdeme už domov, dobre?
1: Dobre. Veď Bobo ma zavedie k bránke.
2: Poď. Hľadáme ešte reč, nie?
0: No, ale tak ma počkaj.
2: Idem s tebou, opapu ložíme spať a môžeme niekam vypadnúť.
0: No, ale čo Bobo?
2: Bobo môže ostať u neho. Cestou sem sme hodili Bobek, takže v pohode. Máš čas, nie?
0: No, podľa toho na čo?
2: Na mňa.
0: Blázon.
2: Blázon. Vieš, že foter je bláznovok?
0: A však vieš, že viem.
2: Pravda. Ale stále neviem prečo.
0: Ja neviem, či o tom chcem hovoriť.
2: Ty si myslíš, že som nejaký pakvo, alebo čo? Akože sa so mnou dá len hovadina?
0: Ale pánky, vieš, že nie.
2: No vidíš. Všetci všetko vieme, iba opapa zase nevie trafiť do brány. Už vťahol Boba do vedľajšej.
0: Ujo, pravda, počkajte.
2: To je meno, čo? A keď sa ešte aj skombinuje s Pankrácom?
0: Ja som si najprv myslela, že si punky, lebo že punk.
2: No, ja som punk, lebo dedo je Pankrác a foter si v tom šoku, že má syna na iné meno nedokázal spomenúť.
0: Už čo mne za celkom páči.
2: Keď si pomyslím na Serváca, Bonifáca, tak aj mne.

0: Je to strašne nafajčené.
1: Veď ja nefajčím.
0: A však všetci okolo. Tá hudba mi tiež nereže.
1: Kde inde máš takúto live muzičku? Na budúce ti aj ja dačo predvediem.
0: Pánky, fakt sa mi tu nepáči.
1: Čo by si chcela od čiernej diery?
0: Však po mne niekande je tichšie.
1: A? K tebe na privát?
0: Pánky.
1: Chceme byť tichučko, nie?
0: Bože, ty si hrozný.
1: Pusinku.
0: Sľúbil si, že sa nebudeme ponáhľať. K tebe zvoní.
1: Agentka 007. Áno, mami. V klube. Nie, nie s chalanmi. Uhádla si. Díky, mami, ale už sme zapadnutí. Inokedy, dobre? Podľa toho, čo ešte podniknem, čo ja viem. Áno. Čau. Čau. Práve som ťa pripravil o super večeru. Nevadí?
2: No, podľa toho, čo ešte podnikneme.
1: Pýtaš sa.
2: Počuj, ja fakt mám pozvala k vám domov?
1: No ne, v pohode, uvidíš. Aj keď predčasom ma vytočila, keď chcela, aby som jej robil reality show. Vážne sa ma pýtala, že čo? Že prečo robíme s chalami takú muziku? A že čo skýni? A farebný? Normálne akože naozaj.
2: A prečo to chcela?
1: No čo ja viem? Asi chce Fotrovi dokázať, že keby dačo, tak aj ona, že je niekto, rozumieš. Nie len on. No veď to nevadí, nie?
0: No on mi veľmi pomohol, takže...
1: A veď ja ho v podstate môžem. Len...
0: Keby ti dával viac na účet, čo?
1: A čo si? To už ani nie je o prachu. Ja som v balíku, keď chcem. Agentka mi vybavila job. Iba on do všetkého rýpe, stále chce vedieť, že čo a prečo.
0: Aj to keby si poznal môjho otca.
1: Čo? Veď povedz, nie?
0: Je, pánky, keď to je také.
1: Aké?
0: Okay. No, opapovi si povedal, že som tvoja frajerka.
1: No a čo?
0: No lenže ja som ešte s nikým akože nechodila, tak vážne, vieš.
1: No, veď to je úplne v pohode. Ešte lepšie, nie?
0: No, tak ti potom musím niečo povedať.
1: Na ústa pravdy som zvyknutý, naši furt niečo riešia.
0: Počkaj, to odkiaľ poznáš, že ústa pravdy to mali v Benátkach? A tam do takého otvoru ľudia mohli hodiť anonymné údania na lístočku.
1: Čo? A mne môj otco povedal, že to bolo v Ríme a že to bol hajzlový či kanálový dekeľ. Teraz kto má pravdu?
0: Každý.
1: A kebyže mi to napíšeš anonymne na lístok, ja otvorím papulku a ham, ham, ham, budem to mať v sebe a nemusím vedieť čo.
0: Pánky, ale ja chcem, aby si to vedel.
1: A keď sa ti to blbo hovorí, tak mi pošli SMS-ku. A je to.
0: SMS-ku?
1: Píš, nech to máme za sebou, lebo inak sme fakt mohli ísť k mamine na žrádlo.
0: Tak dobre.

0: otec.
1: Panky? Čo je? Sú 2 hodiny v noci, ty nie si doma?
0: Volal som ti na mobil, ale...
1: A kde si?
0: U papu.
1: Stalo sa niečo?
0: Ja... Boli sme...
1: No a asi viem s kým.
0: Išli sme do klubu, tak som nechal Boba u deda. A potom...
1: Čo sa stalo?
0: Ja neviem... Možno vyvádzal, štekal alebo čo, a tak ho asi o papa zavrel do vecka.
1: No a?
0: Musel tam byť dlho, lebo prehryzol tú hadičku k splachovaču. A tak voda tiekla. A tiekla, a keď som teraz po neho prišiel, bola všade. Otvoril som dvere do záchodu, vyvalilo sa to na mňa. A Bobo...
1: Čo je s ním?
0: Už je v psom nebi. Utopil sa.
1: Bobo. A o papa?
0: Spal vo svojej izbe a o ničom akože nevedel.
1: Naozaj je v poriadku?
0: Áno, iba pivnica pod bytom je celá zaplavená.
1: Ne. Si tam sám?
0: Ona je so mnou.
1: He. A vodu si zastavil?
0: Vo vecku sa nedalo, musel som až v pivnici.
1: A čo teraz robíš?
0: Zapalujem výčitky v zhasnutých možnostiach, aby to tak slabo nebolelo.
1: Pánky, no tak. Boba mi je strašne ľúto. No. Vodu poutierať, ako sa dá, a ja si zoženiem náhradu a prídem.
0: Dobre, dobre. Ale prečo sa to stalo? Vieš, ako sa natrápil? Musel plávať do úplného vyčerpania a ten hajzel bol zaliatý až po vetracie okno. Kebyže na ňom nebola mreža, tak sa ním mohol pokojne dostať von. Komu čo ten chudák urobil, že musel takto skončiť?
1: Pamky, no tak.
0: Tati, povedz mi pravdu. Ako to vlastne všetko funguje?
1: Neviem, Pamky. Neviem.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Ústa pravdy. Autor Ján Uličiansky, dramaturgia Zuzana Grečnárová. Účinkovali Panky Pavel Plevčík, Pusa Dorota Láberová, otec Emil Horvát, matka Daniela Kufelová, opapa Eduard Bindas. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, majster zvuku Andrej Klimič, asistentka réžie Mária Paderová, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas 2006.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru pre mládež Jána Uličianského Ústa pravdy. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 6. júna. Od nedele 7. júna si predstavíme 41. a 42. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v poslednom májovom týždni na Litere siahneme hlboko do noše májových dní. Pripomenieme si významné udalosti, výročia a osobnosti, ktoré sa viažú k záveru mesiaca máj. Pripravili sme zaujímavosti z kultúry, spoločnosti, literatúry i histórie a tiež spomienky na významných tvorcov a pohľad na dni, ktoré zanechali stopu v kalendároch i pamäti. V aktuálnom bloku vysielania si spomenieme na Karola Chmela, redaktora, básnika a prekladateľa, ktorý nás navždy opustil 14. mája tohto roku. Spomienku na Karola Chmela prinesie jeho autorské poetisimo s názvom Básnik Karol Chmel s poéziou, ktorú má rád. Z roku 2013. Pripomenieme si aj osobnosť Mórica Beňovského. 23. mája to bude práve 240 rokov od úmrtia tohto dobrodruha, cestovateľa, grófa, vojenského hodnostára i spisovateľa. Viac o ňom napovie pásmo Jána Bábika s názvom Dobrodruh z Vrbového. Teraz však spomeňme dátum 28. máj 1961 aj ako deň založenia organizácie Amnesty International, najväčšej mimovládnej ľudskoprávnej organizácie na svete. Jej hlavným poslaním je chrániť ľudské práva a bojovať proti ich porušovaniu. Táto téma nás bude vysielaním sprevádzať celý týždeň, a to prostredníctvom čítania na pokračovanie, ktoré sme pri tejto príležitosti venovali knihe reportéra Tomáša Foroa Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov prepadla z blahobytu a prosperity do totálneho chaosu a nedostatku všetkého. Tomáš Foro je novinár, ktorý sa vydáva vždy tam, kam sa iní reportéri už neodvážia. Po knihe Donbas, svadobný apartmán v hoteli Vojna, sa Foro vybral do Venezueli. V knihe Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku, tentoraz ponúka obraz toho, ako sa nerastné bohatstvo môže premeniť na prekliatie krajiny. Svedectvo o obetiach aj páchateľoch, príčinách aj dôsledkoch, o histórii aj súčasnosti. V réžii Zuzany Galkovej číta Miloslav Kráľ. Príjemné a zmysluplné chvíle s rádiom Litera vám prajú dramaturgička vysielania aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Prvá časť.
1: Venezuela, kronika nekonečného úpadku. Tento príbeh možno rozpovedať mnohými spôsobmi a jeho počiatok možno nájsť v ktorejkoľvek z mnohých udalostí, ktoré sprevádzali pád kedysi najbohatšieho štátu Latinskej Ameriky do priepasti. Všetky sa však končia rovnako, dneškom. Posledné desaťročie sa Venezuela objavuje vo svetových médiách už len ako krajina zmietaná hlbokou politickou, ekonomickou a spoločenskou krízou. Po jej niekdajšom bohatstve a medzinárodnom vplyve nie je ani stopy. Je to zrútený štát. Môj osobný príbeh spojený s Venezuelou sa začal pred 15 rokmi a odvtedy, nech sa vyberiem do ktoréhokoľvek kúta Južnej Ameriky, aj tak napokon skončím tam. Neviem, čím to je. Pri každej ďalšej návšteve je úpadok Venezueli taký hmatateľný, taký bolestivý, že pri odchode si za každým sľubujem už nikdy viac. Kedysi nádherný, ukričaný a bláznivý región sa priamo pred mojimi očami postupne zmenil na depresívnu, apatickú a hladujúcu oblasť pod správou armády a zločincov. Mimochodom, obe tieto skupiny vo Venezuele už dávno splynuli a nemožno ich od seba oddeliť. Pri tomu sa tam vždy vraciam, hoci skoro všetci moji priatelia odtiaľ dávno utiekli, alebo sú mŕtvi. Od prvej návštevy som bol Venezuelou očarený a neskôr až fascinovaný, pretože sa pred mojimi očami menila tak dramaticky, že som od nej nedokázal otrhnúť zrak. Keď to raz zažijete a pomyslíte si, že veci už nemôžu byť horšie, príďte do Venezueli opäť o niekoľko rokov a presvedčí vás o opaku. Pri poslednej návšteve to nebolo inak. Táto kniha je výsledkom môjho pobytu z februára a marca roku 2020, tesne po vypuknutí svetovej pandémie koronavírusu. Viem, že keby som tam prišiel dnes, teda o rok neskôr, čo je pre uzavreté hranice nemožné, moje predstavy o tom, čo všetko môže túto krajinu stihnúť, by bolo potrebné rozšíriť o ďalšiu desivú kapitolu. Venezuela počas koronakrízy. Nebolo v mojich silách podať svedectvo o situácii v celom štáte a ani som sa o to nesnažil. Vybral som si len jeden región. Napokon sa mi nepodarilo precestovať celý ani ten, lebo situácia sa každým dňom zhoršovala a bolo rozumnejšie vzdať sa niektorých plánov. A tak som tie 3 týždne strávil na juhu Venezueli v štáte Bolívar, asi 50 kilometrov od brazílskych hraníc. Každý deň som počas pobytu v mestečku Santa Elena dúfal, že sa mi odtiaľ predsa len podarí vyraziť hlbšie do vnútrozemia. Moje pokusy však zlyhali. A možno je to tak dobre. Nie som si istý, či by som sa dokázal vrátiť živý a zdravý a mohol napísať túto knihu. Stihol som utiecť z Venezueli tesne predtým, než sa v dôsledku koronavírusu náhle zavreli hranice. Keby som bol v tom okamihu stovky kilometrov od hraníc vo vnútrozemí, neviem, čo by dnes so mnou bolo. Pohybovať sa na malom území však má svoje výhody. Mohol som podrobne spoznávať oblasť, kde sa dnes stretávajú všetky problémy a hrozby celej krajiny. Mohol som zistiť, čo sa deje pod povrchom neľahkej každodennosti. Odkrývať nové a nové vrstvy reality. Dospieť k nepríjemným záverom, o ktorých na začiatku mlčali aj moji miestni priatelia a respondenti. Táto kniha teda opisuje príbeh celej krajiny a mojich troch ciest do nej. Osobné zážitky sa v nej prelínajú s krátkými výletmi do moderných dejín Venezueli, bez ktorých by bola absurdita súčasnej reality nepochopiteľná. Ale ja príbeh krajiny rozprávam predovšetkým cez osud jej jediného, geograficky zanedbateľného územia. Lebo práve ono je esenciou tragédie všetkých 28 miliónov obyvateľov Venezueli. Dozvieme sa, ako a prečo sa kedysi rozprávkovo bohatý štát zmenil de facto na vojenskú diktatúru, ktorá postupne splynula s medzinárodným organizovaným zločinom a teroristickými organizáciami. Čo viac, hlavným hrdinom sa stane malé domorodé etnikum Pemónov, o ktorého existencii ľudia na druhom konci Venezueli takmer netušia. A predsa práve oni sú kľúčom k pochopeniu, ako je možné, že dnešná vláda Nicolasa Madura prežíva napriek obrovskému tlaku zvonka, napriek ekonomickým problémom a chaosu. Ide totiž o zlato. Zlato, ktoré leží v baniach a na dne posvetných riek Pemónov a ktoré sa stalo novým zdrojom násilia a finančných tokov vlády a armády. Uvidíme, ako ich komunity postupne podliehajú tlaku vojenských zbraní a militarizácie, ako strácajú svoju identitu, kontrolu nad vlastným územím a napokon životmi. Lebo zlatej horúčke dnes vo Venezuele podľahli úplne všetci. Príbeh Pemónov je tak príbehom všetkých Venezuelčanov a zároveň osudom, aký za posledné storočia postihol aj ostatné domorodé kmene na tomto kontinente. Je tu však ešte niečo navyše. Ak čitateľ s touto knihou vydrží až do konca, dospejeme spolu k niekoľkým prekvapivým poznaniam. Bol som zrejme posledný zahraničný novinár, ktorý mal možnosť región navštíviť pred jeho uzavretím. Takto získané poznatky môžu vrhnúť odlišné svetlo dokonca aj na informácie zo svetových médií a odborných analýz, ktoré túto problematiku dlhodobo pokrývajú. Už len z tohto dôvodu považujem za dôležité priniesť svedectvo a rozpovedať príbeh, ktorý obyvatelia Venezueli rozprávať nemôžu, lebo by im hrozilo prinajmenšom väzenie, ak nie smrť.

Keď Jessica so svojím sprievodom vyjde po polnej ceste na otvorenú savanu, všimne si ich vojenská hliadka vzdialená pár stoviek metrov a začne na nich strieľať. Vystrašení prevádzači jej vtedy dajú na výber. Ak sa chce útekom zachrániť, musí sa zbaviť buď svojej batožiny, alebo céry. Jessica okamžite pustí na zem celý svoj majetok, vezme vyčerpanú Evangelínu do náručia a beží. Drámu mladej aktivistky unikajúcej cez zelenú hranicu do Brazílie opisuje aj opozičný mediálny portál El Estimulo v článku zo dňa 25. februára 2019. V predošlé dni reportéri natáčali s Jessicou šot v jej rodnom meste Santa Elena. Bola jednou z mála, ktorí sa odvážili ukázať svoju tvár na kameru počas miestnych pouličných protestov. Protestov, ktoré ukončili ozbrojené sily venezuelskej vlády salvami ostrej munície do vlastných občanov. Na uliciach po nich zostali ležať desiatky mŕtvych a zranených. Prosím vás, nevypínajte sa. Nechoďte preč, prosím, pomoc. Novinári jej nemali ako pomôcť, ale aspoň s ňou udržiavali kontakt cez aplikáciu WhatsApp. Sledovali, kde sa nachádza a ako postupuje na ceste do bezpečia. Potom sa spojenie s Jessicou prerušilo.

0: Do regiónu som prišiel presne rok po týchto udalostiach, vo februári 2020. Boa Vista leží v Brazílii skoro na rovníku, na konci veľkej savany, kde vyprahnuté juhoamerické pláne pomaly obkľučuje nekonečná, vlhká Amazónia. Celú tú obrovskú pustatinu bolo cítiť už z lietadla a počas niekoľkých hodín nočného letu ponad ňu nebolo vidieť na zemi jediné svetlo. Potom sa na horizonte objavil osamotený, žiarivý objekt so zvláštnym, prstencovitým tvarom a lietadlo začalo pomaly klesať smerom k nemu. Tak ako iné mestá na kontinente, aj Boa Vista bola pokusom nanútiť geometrický poriadok a racionalitu okolitej divočine, dôkazom víťazstva novej civilizácie, ktorá sa v 19. storočí zbavila európskeho kolonializmu. Urbanisti sa inšpirovali pôdorysom Paríža a tak uprostred polopúšte vyrástli široké, polkruhovité bulváre, pretínané lúčmi ulíc a medzi nimi pravidelné štvorcové bloky menších uličiek. Mestská geometria sa zbieha k centrálnej budove miestnej vlády, odkiaľ sa mal šíriť pokrok za hranice mesta do tisícov štvorcových kilometrov nehostinného územia naokolo. Tým sa však podobnosti s Parížom končia. Na tomto kontinente sa dávno skončilo aj storočie nádejí. Dobyvateľov z Európy vystriedali generácie ich potomkov a nefunkčnú koloniálnu administratívu nahradili podobne skorumpované samostatné republiky, len svoju agendu doplnili o nacionalizmus. Honosné centrum a bulváre v Boa Vista sú cez deň takmer ľudoprázdne, v noci nebezpečné. Ľudia ponechali geometriu na pospas žeravému slnku a stiahli sa na okraje mesta, do bohatších štvrtí a za betónové ploty s žiletkovým drôtom alebo do bedárskych štvrtí. Aj dnes, 130 rokov po jej založení, je Boa Vista jediným sídlom široko ďaleko, ktoré možno nazývať mestom. Vedie do nej len zo pár ciest a okolo lenivo preteká plitká, piesčitá rieka. Moja domáca spomína, ako syn jej predošlých nájomcov pribehol domov v plavkách a s pohryzenou nohou, keď ho v rieke napadli dravé pirane. Bez štipky súcitu poznamená, že musela utierať po celom dome krv a potom mi s ospravedlňujúcim úsmevom naleje ďalší pohár vychladenej ovocnej šťavy. Boa Vista je od Venezuely vzdialená viac ako 200 kilometrov. Napriek tomu je jej vstupnou bránou. Odtiaľ to vedie cesta k jedinému oficiálnemu priechodu cez spoločnú hranicu, hoci tá má dĺžku 2199 kilometrov. Všetko ostatné je nepreniknutelný prales, savana a stolové hory. Cestičky cez nepoznajú len miestni indiáni, pašeráci a armády oboch krajín. A čo je najdôležitejšie, v Boa Vista uviazli tisíce utečencov z Venezuely, čím v priebehu pár rokov prudko zvýšili jej populáciu. Peniaze im väčšinou stačili akurát na príchod sem, potom ako vyplatili prevádzačské agentúry a skorumpovaných venezuelských vojakov z cestných stanovíšť rozsiatých po celej krajine. Kedysi to boli členovia strednej triedy, žijúci na strážených sídliskách, svoje deti posielali študovať do USA a Európy. Potom sa vo Venezuele začala kríza, prerušovanie dodávok benzínu, vody a elektriny, neskôr aj potravín. Nasledovala erupcia násilia a zločinu na uliciach miest. Príbehy utečencov sa podobajú ako vajce vajcu. Keď sa to už nedá vydržať, rodiny postupne predajú, čo sa dá, zamknú svoje apartmány na upadajúcich sídliskách a vydávajú sa na útek. Tí šťastnejší začnú nový život u príbuzných niekde vo svete. Väčšina však napokon dorazí len do susednej Kolumbie či Brazílie a tam sa ich cesta skončí. S každou novou utečeneckou vlnou sa zrazu v Boa Vista zaplnia penzióny a biznis hotely. Príšelci z Venezuely sa na začiatku krčovito držia svojho niekdajšieho života a spoločenského statusu. No ako míňajú posledné úspory a zvyšky sebaúcty, postupne sa sťahujú do lacnejších prenajatých domov a bytov. Ak sa im rýchlo nepodarí v cudzej krajine uchytiť a nájsť si prácu, nasledujú ďalšie sťahovania do čoraz odľahlejších štvrtí a potom do slamov. Tí najchudobnejší končia v utečeneckom tábore, v špinavých stanoch rozložených neďaleko autobusovej stanice, okolo ktorých liatkuje brazílska armáda. V Boa Vista napokon stretávam aj dievčatko s veľkými mandľovými očami. Od svojej mamy sa nepohne ani na krok. Keď ju ponúkam európskymi cukríkmi, chytí sa matkinej sukne ako vyplašené zvieratko a bojazlivo na ňu pozrie. Žena je dramaticky krásna. Dlhé havranie vlasy a vystúpené lícne kosti prezrádzajú indiánskych predkov. Na jej dokonalom vzhľade pôsobia znepokojivo len oči, v ktorých sa usadil hlboký smútok. Cérku posmelí úsmevom a nežne sa dotkne jej šie. Nezabudni poďakovať. Evangelina si opatrne vezme dva kúsky. Jeden podá Jessike a druhý si strčí do úst.
1: Hello, thank you.
0: Aj oni sa dostali len sem. 3 hodiny cesty od hraníc, cez ktoré pred rokom utiekli zo svojho mesta tam na druhej strane. Stihli to tesne predtým, ako prišli Jessiku zavraždiť členovia bolívarovskej tajnej služby z jednotky známej ako Eskadra smrti.

Brazília. Do Venezuely vstupujem od jej južného suseda. Práve tu žijú tisíce venezuelských utečencov. Niektorí sú bežní ľudia, ktorí sa snažia v novej krajine začať svoj život odznova. Iní patria k elite národa. A ako uvidíme neskôr, sú aj dôležitou súčasťou udalostí, ktoré zmenili dejiny južnej Venezuely. Brazília je zároveň posledným miestom, kde môžem v bezpečí a s plným tanierom jedla vo fungujúcej reštaurácii porozumieť svetu na druhej strane hranice. Tieto istoty bežného sveta sa stratia v momente, keď sa vydám do cieľa svojej cesty.

utečenci. Neznesiteľná horúčava, ktorá preniká každým pórom tela a okamžite z neho vysaje vlhkosť. Teplota v Boa Vista presahuje 40 stupňov v tieni. Bez vody sa dá prejsť sotva pár 100 metrov. Potom prichádza dehydratácia, malátnosť a závraty. Cesta pomedzi štvorcové bloky nízkych domov a tropickú vegetáciu v pustom centre ma v prvý deň privádza až k rieke, ktorú lemuje úzky pás džungle. Na druhom brehu sa začína pustatina s riedkou trávou. Je tu prázdne molo, v diaľke vidieť most. Rýchlo sa vraciam späť s pľúcami plnými zadúšajúceho, horúceho a suchého vzduchu s prímesou výfukových plynov, hníjúcich odpadkov a prachu. Je to nezameniteľná vôňa latinskoamerických trópov. Vrie sa do pamäti ako miestna červená hlina, priepastné spoločenské rozdiely a fazuľa s dusenou ryžou. Postupne sa prispôsobím klíme nížinnej savany aj životnému rytmu miestnych. Cez deň sa dávam vo svojej klimatizovanej izbe a čakám na milosrdný súmrak. Vtedy vonku zhustne premávka, otvoria sa obchody a kaviarne a spaľujúce slnko na chodníkoch vystriedajú ľudia a šváby. Rozprávam sa s predavačmi z pouličných stánkov a taxikármi, tulákmi, čašníkmi. Väčšinou nepotrebujem portugalčinu, ktorou sa hovorí tu v Brazílii, a vystačím si so španielčinou, ktorou sa hovorí vo Venezuele. Takmer všetci prišli odtiaľ. Ženičky predávajúce telefónne karty, upratovači, nádeníci. Večer stretávam aj svojich nových známych, Jesiku, jej priateľov a všetky kontakty, ktoré som posledné týždne spoznával len cez obrazovku mobilu. Tu v cudzej krajine sa snažia začať nový život so svojím vzdelaním a kariérami, ktoré zrazu nikoho nezaujímajú. Každý deň vstávajú s nádejou aj úzkosťou. Učia sa jazyk a obchádzajú so životopismi úrady, obchody, dielne i univerzity. Večer sa rezignovane vracajú domov, obvykle s prázdnymi rukami. Tí, čo už našli prácu, počítajú výplatu v prievane stolového ventilátora v skromnom podnájme a väčšinu peňazí odložia na nájomné a stravu na ďalší mesiac. Dajú si predsavzatie, že zajtra konečne požiadajú šéfa o rovnaký plat, aký dostávajú ich brazílski kolegovia. Ráno ich odvaha znova prejde. Beriem ich na večeru a pri hamburgeri, hranolčekoch, čínskej ryži, miskách zmrzliny a pohároch piva rozprávajú o svojom živote tam doma. Keď celé dni sedávali v byte bez elektriny, len s poloprázdnou fľašou vlažnej vody. O cudzích mužoch s dlhými zbraňami na ulici. O prázdnych obchodoch a lekárňach. O znásilnení, vražde a hlade. Spomínajú na celé to peklo. Na svoj domov, do ktorého sa už nikdy nevrátia, aj keby mali v Brazílii zostať žiť na ulici. Napriek tomu, že dodne za ním plačú, priamo tam, pri stoloch, pri dojedených tanieroch a vypitých pohároch, dospelí chlapi a osamelé matky. Nevrátia sa, hoci sa do toho domova stále vracajú v snoch. Henry má približne 60. Vo svojom predchádzajúcom živote bol univerzitným profesorom na severovýchode krajiny. Chcel by sa ním opäť stať aj tu, ale vie, že šance sú malé. Utiekol aj so ženou 2 týždne pred mojim príchodom. Tam doma mu ešte zostala časť rodiny a vnúci. Plán znel, že si v Brazílii rýchlo nájde poriadnu prácu, začne im posielať peniaze a počase ich všetkých dostane sem, do bezpečia. Aj po 2 týždňoch pokračuje jeho plán rýchlo si nájsť prácu, no v prvom rade preto, aby vôbec uživil seba a manželku. Skôr ako sa im minú aj posledné úspory a vyhodia ich z tesného bytu, v ktorom bývajú spolu s Jesikou, Evangelínou a brazílskym študentom. Henry sa so svojím osudom zmieril. Hovorí, že posledné roky života môže prežiť hoci aj v tomto byte.
Počas môjho pobytu mi ochotne pomáha s tlmočením, pravidelne sa stráca v meste, ktoré nepozná, a popri tom píše motivačné listy na univerzity. Jeho manželka doma šije a sníva o kaderníckom salóne, aký mala v rodnom meste na pobreží Karibiku. Po tom, čo videli a zažili počas úteku cez svoju vlasť, Henry pochopil smutnú pravdu. Ľudia, ktorí tam dnes vládnu, zničili viac ako len ekonomiku. Nazýva to hlbokým a nenávratným kolapsom inštitúcií, štruktúry spoločnosti a ľudskej morálky. Na plynovom horáku v ich kuchyni som uvaril jednoduché stredoeurópske jedlo zo zeleniny a pečených zemiakov. Priniesol fľašu rumu z letiska. V ten večer vládlo pri stole najmä rozpačité mlčanie. Pochopil som to tak, že na prelomenie ľadov je ešte priskoro. Až o niekoľko dní mi Jessica prezradila, že ich všetkých premohla clivota. Kedysi takto sedávali vo Venezuele. V kuchyniach a na verandách so svojimi priateľmi každý večer. No odkedy utiekli pohodu a bezstarostné večery predošlého života, akoby celkom vytesnili z pamäti. Onen stratený pocit normálnosti, ktorý opäť zažili po dlhom čase, bol na nich zrazu priveľa. Odchádzam domov pred polnocou, keď život na uliciach zamiera. Až do rána bude mesto patriť už len taxíkom, policajným hliadkam, lupičom. Potom na svitaní prídu smetiari a zametači.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Karol Chmel, básnik, redaktor, prekladateľ, literárny publicista, sa narodil 6. októbra 1953 a navždy nás opustil 14. mája tohto roku. Patril k významným osobnostiam modernej slovenskej literatúry. Okrem vlastnej básnickej tvorby sa výrazne presadil aj ako prekladateľ z polštiny a juhoslovanských jazykov. Jeho literárny jazyk je citlivý, obrazný a charakteristický hlbokou reflexiou človeka a sveta. My vás v tejto chvíli na Litere pozývame vypočuť si jeho autorské poetisimo z roku 2013 s názvom Básnik Karol Chmel s poéziou, ktorú má rád. Česť jeho pamiatke.
2: Slovenský rozhlas uvádza ďalšiu časť z voľného cyklu Básnik s poéziou, ktorú má rád. Dnes to bude Karol Chmel.
3: Odkedy sa datujú moje kontakty a prchavé očarenie poéziou, by som azda ani nedokázal presnejšie určiť. Trúfam si odhadnúť, že asi tak v 6. triede základnej školy som prežil čosi ako zjavenie. Vtedy sa mi po prebrúsení domácej knižnice s pomerne reprezentatívnym zastúpením SPKK podarilo na podstreší našej štvorbytovky nájsť veľkú truhlicu s pokladom medzivojnových kníh Mazáčovho nakladateľstva. Aj vďaka tejto nádielke som mal možnosť prečítať si v predstihu ťažisko povinného čítania, ba zoznámiť sa s autormi, akých už neskôr nikto nevydal. V čarovnej truhlici boli aj prvé zbierky slovenských nadrealistov, Fábriho Uťaté ruky či Žáriho Stigmatizovaný vek. Aj tie prispeli k môjmu očareniu nespútanou obrazotvornosťou, mágiou okolo spájania zdanlivo nespojiteľného. V tomto čase otvárania očí, hovoríme o rokoch 66-67, sa mi vďaka sestrám prvý raz dostali do rúk niektoré čísla mladej tvorby a ešte nie celkom zrozumiteľnými textami. Nedozrieval som príliš rýchlo, takže tento časopis som začal pravidelne kupovať už pomerne neskoro, začiatkom roku 1969, teda v 9. triede. To už poznačený skúsenosťou s panikou okupácie, poznačený všetkým, čo k dospievaniu obvykle nepatrí. V neskorších návratoch ku kontextu 60. rokov sa mi vo vedomí postupne dotvárali súvislosti s inými časopismi, či už vtedajšími slovenskými pohľadmi a kultúrnym životom, alebo s českými literárkami, časopismi Tvář, Host do domu, Plamen, Sešity pro mladou literatúru. A ešte o čosi neskôr, keď normalizácia vyplienila dedičstvo rokov 60., naďabil som na svetielko kontinuity v závetri dolnozemského kultúrneho mesačníka Nový život. V ňom ma oslovili najmä verše Paľa Bohuša.
2: Paľo Bohuš, parádny pochod o barlách. Hodinky s náramkom si ma kúpili v klenotníctve, kým som bol ešte v dobrom stave a celkom nový. Pretože nedostali na mňa doživotnú záruku priam od nebeského hodinára kvázi, oni ma vodia obozretne za ruku, aby som sa im naraz nepokazil. Tak ako so psíkom, ktorý má obojok na krku, tak so mnou s náramkom na zápestí, šuchtavým krokom ciferníkom krúžia, nevybočujúc z cesty. Oznamujem im občas, koľko je presne hodín a prezrádzam im dátum s letopočtom, ktorým sa vlečiem s nimi. Tak o dvoch barlách do života chodím cestami neschodnými.

0: takomto parádnom pochode o barlách znie zaručene to, čo mi je blízke. Nadľahčenie životného pátosu seba ironickým odstupom. Posunutie z jasného smerovania k cieľu či vymknutie sa z osudového predurčenia k šuchtavým krokom a cestám neschodným. Básnik, ktorý si po štúdiách medicíny v Bratislave odsedel v slovenských väzniciach Roky bez tmy, ako sa nazývala jeho spomienková knižka, spočiatku písal takmer bez nádeje na publikovanie, vykonával svoje lekárske povolanie v Báčskom Petrovci a sporadicky chodieval za svojím básnickým guru Milanom Rúfusom. S doktorom Pavlom Sabom, básnikom Paľom Bohušom, som mal šťastie stretnúť sa len raz v živote v roku 1996 v Hložanoch, necelý rok pred jeho skonom. Žasol som vtedy nad rozhľadenosťou, zvedavosťou na všetko, čo sa dialo u nás i vo svete. Rozprávali sme sa, teda presnejšie povedané, počúval som o novinkách z oblasti fyziky, o Hawkingovi, o teórii strún, ale Bože chráň, o literatúre. O literatúre Paľo Bohuš nehovoril ani v poézii, tá bola plná vecí a vyznania vzťahu k ním. Skepsa Paľa Bohuša je životodarná, motivujúca, tým, že konštatuje každodenné, konštatuje i nadčasové a večné. V kontraste k nej vystupujú motívy márnosti v poézii Jána Stacha, vedúcej osobnosti trnavskej skupiny. Motívy ľudského pádu a straty viery, aké sa naplno rozvinuli v druhej polovici 60. rokov v jeho zbierkach Zážehy a apokryfy.
1: Ján Stacho, Kristus na odlete. Neplatí už na nás život ani smrť. Veď tomu, kto nezmohol sa z ľudí naperuť, ani len ruky, ktoré prosia, ponechať nevládzeme. Ale sťať ho zasa z nôh, na to nie odvahy. A tak udieva sa Boh. A s nemou škodoradosťou sa prizeráme, ako trčí medzi nebom a zemou bezradné telo Krista. Oče, oče, najviac srdce ma svojou ťarchou mučí. Či nezacnie aj Boh po náručí? A kým sa človek v smiechu nad vlastným srdcom v krči krčí, Kristus, plod Boha z clivoty, či z hriechu, do beloby trčí. O šťastný človeče, náhliuče, a čistá radosť v tebe, že na zem nohy smieš si položiť. Moje ruky, oče, sa ti nepriblížia. Nemám čím sa vzopäť na odlet. Jednonohé práchno môjho kríža podzemným svetlom začalo mi tlieť. Vysoko si mi, oče, a človek ešte ďalej. V beznádeji ticha viacej do kalicha trpkosti mi nalej. Hlbinné flauty zvlnia ťa jak vody, z ktorých pijú anieli a žlňatá. Sú lotry jeho. Možno obaja žijú si v raji, zakiaľ on, ktorý viazne na zemi, nie a nie na nebesách, počúva, kedy zaznie materí nárek v šalmajovom háji. Vtedy má možno slzu na pokraj. Hľa, básnik, hýrivé víry prachu tanečne do svetla až na výšku kríža vyzdvihnuté. Človek. Nie, na zemi si doma. Nezostúpiš. Boh, ani nie na nebesá vystúpiš. Veď toľkou ťarchou srdca zemi sa musíš navrátiť, človeče.
0: Príbeh slovenských konkretistov, prerývaný slávou i zabudnutím, osobnými vzletmi i pádmi, naplnením i ekvilibristickým prázdnom má určite svoje pandanty aj v iných literatúrach. Napríklad i v tej najbližšej českej, ktorú odjakživa považujem za svoju. Či už je to príbeh skupiny 42, alebo príbeh generácie nastolujúcej poetiku všedného dňa. Na tejto podstielke vyrástli také ohromné osobnosti ako Jiří Kolář, Ivan Blatný, Jan Hanč, alebo Miroslav Holub, Jiří Šotola či Karel Šiktanc. Ak si vyberám ako parc pro toto celej knižnice modernej českej poézie báseň Karla Šiktanca, robím to neskromne v rámci spomienky na osobné stretnutie kedysi pred 15 rokmi v slovinskej Vilenici. Počas tamojšieho medzinárodného festivalu ma básnik oslovil s úprimným poďakovaním za báseň, ktorú som mu venoval v jednom z prvých čísel novovzniknutého literárneho týždenníka začiatkom roku 1989. Vtedy ešte nesmel publikovať v oficiálnych periodikách a takéto prekvapenie ho naozaj zaskočilo. Šiktancovi, a to platí v čoraz intenzívnejšej miere aj v jeho najnovšej tvorbe, nejde len o záznam videného, ako sa zjednodušene hovorilo pri programe Poézie všedného dňa, ale predovšetkým o videnie za, o objavnosť uvideného. Šiktanc sa pritom dôsledne venuje aj takmer ekologickej starostlivosti o jazyk a básnickú reč.
1: Karel Šiktanc, Adam a Eva.

0: textov, nasával informácie o všetkom, čo mi u nás chýbalo. Jedným z prvých autorov, čo si ma získali svojou básnickou triezvosťou a múdrosťou prijímať život taký, aký je, dokonalou kontrolou nad emóciami a ich vyjadrením, zdržanlivým opisom, pod ktorým však pulzuje konflikt zmyslu a absurdity, bol básnik Alexander Ristovič. Paradoxne, k jeho konkrétnym zbierkam som sa dostal až po jeho smrti. Dokonca som skôr preložil výber poezie jeho céry Anny a antológia s veršou tohto inšpiratívneho autora zatiaľ drieme v mojom pomyselnom šuplíku.
1: Alexander Ristovič, Nočný súd. Môj dedo v krátkych vlnených ponožkách chodieval nahý po dvore. Napodobňoval husy, volal gaga, potom gugu. Myslel si, že má právo ukazovať susedom svoj biely zadok a to, čím sa ešte mohol chváliť, hoci bol už v pokročilom veku. V rovnakom čase babka piekla zemiaky v kuchyni a smiala sa, až sa triasli sklá v pootvorených oknách. A potom ma schmatla do valčíka, držala ma pevne okolo pása a nakláňala sa nado mnou, lebo som bol ešte chlapec. Zízal som na jej dva zuby, čo sa kývali, ako by mi mali každú chvíľu padnúť na tvár aj s babkinou slinou. Môj otec hral každú sobotu na husliach v malej kaviarni za rohom. A po koncerte vždy odchádzal do izby na poschodí s istou ženou, ktorá mi za každým, keď ma uvidela, chcela ukazovať prsia. A ráno sa spovedal matke, pričom sa jej bezočivo pozeral do očí a hral na tých istých husliach, ktorými zabával hostí, čím sa pokúšal vysvetliť to, čo sa vysvetliť nedalo. Zaujímavý chlapík bol poštár, ktorý dvoril mojej mame a nosil jej listy, ktoré jej sám písal drobnučkým písmom. Boli to ľúbostné listy. Bol emigrant z Ruska, volal sa myslím Puškin a citoval básnika s rovnakým menom tak ľahko, ako ľahko ruskí emigranti citujú básne o brezách alebo snehu, ktorý padá 24 hodín bez prestávky vo dne v noci a od ďalšieho rána znovu. Moja matka sa spúšťala na detských sánkach dolu Kostolnou ulicou. Mala tvár dievčatka. A prisahal by som, že aj dievčatkom bola. Že sme nejestvovali, ani ja, ani moja sestra. Že sme sa ako dvojičky vôbec nenarodili v tej istej pôrodnici, okolo ktorej aj dnes prechádzam s pocitom čudného, možno až nábožného strachu. A potom sa stalo, že som babku bodol nožom na škriabanie zemiakov, s krikom sa prevrátila na stôl a potom padla tvárou rovno medzi šupky. V tej istej chvíli vypustila dušu za kousi výčitkou v očiach, no bez paniky. Bol som veľmi zmetený, keď ma vypočúvali na policajnom veliteľstve, keď som sa zahľadel na sneh, čo začal padať a pripomenul mi Puškinove básne a poštárové listy mojej mame. Teraz mám 60 rokov a myslím si, že som normálny. Píšem básne, keď pocítim potrebu písať a spomínam na rôzne vône, hlasy, úprimnosť alebo egoizmus. Chodím po dvore vo vlnených ponožkách, občas veru aj úplne nahý. A dedo leží tam, kde ho pochovali v rámci rodinných obradov, na ktorých som sa nezúčastnil, z príčin, o akých som vedel len ja sám. O, rúža. Kvitneš ešte azda v tamtej záhrade, alebo ťa už niet. Ba možno nie je tu ani záhrada. A koniec koncov ani ja. Už o chvíľu sa celkom stratím. Ó, rúža stratená. Srdiečko zavinuté v bielom papieri. Detské. Skrz naskrz. Krásavica moja.
0: Dlhé roky ma zaujíma lyrika Duška Novakoviča, ktorá sa akosi vymyká nielen generačným, ale aj skupinovým zátvorkám. Fakticky zotrváva vo vlastnom zámerne nedobudovanom gete, vystavenom politickým a sociálnym tlakom postsocialistickej spoločnosti. Tento autor sa neuzatvára do ulity estetickej výlučnosti, naopak citlivo reaguje na všednodenné podnety, vníma krivdy a registruje vzdor svojho okolia voči skorumpovanej moci. Rovnako emotívne však pristupuje k sebahodnoteniu, jeho poézia je plná sarkastických autoportrétov a komentárov k dnešnej bezútešnej realite.
1: Duško Novakovič, Potom zúre. Čo iné si okolo 50-ky, ak nie lekárnik seba samého? Laborant pozorujúci všetky dieliky ciferníka. Pobehaj z vlastného príbehu o mužnosti unavenej experimentmi. Príbehu dlhého, nespomaľovaného prežutými frázami krauských múz. Tvoj nový kríž, vred na dvanástniku, akurát opúšťa fázu nerozvinutého puku a ponechá ťa bez myšlienky na potravu uprostred miliónového dlhu. A takto, ogrgeň v strednom veku, začínaš vnímať tvoje mŕtve narodeniny, strieborné svadby, čestné doktoráty, kúpele, v ktorých si oplachuješ zvednuté pohlavie, zhromažďovanie duchov rodiny okolo elipsovitej tonzúry, detské vzrušenie z darov, či už krikľavých alebo plastických, náhlú rozladenosť v izbe, kde sa, len čo si osamel, na stenu premieta jeden a ten istý Chaplinov film. Sám v hádke s vrabcami kvôli vyzobaným petúniám. Večer je zazátkovaný tmou, ako prstenec rímskeho kolosea.
0: Až na záver takéhoto spovedania si človek uvedomí, že sa vlastne svojich lások a vzorov dotkol iba úchytkom. Už o týždeň, už zajtra by tu figurovali celkom iné konštelácie, celkom určite by sa hovorilo o rozšírení hraníc poézie, od jej experimentálnych polôh, či už vizuálnych alebo zvukových, až po praktické aplikácie jej prenesenie do bežného života v rámci jeho ozvláštnenia a pripomínania všetkého, čo v ňom stojí za vyostrenú vnímavosť. Takisto by tam muselo byť čosi o poézii v próze, o skvostných pasážach plných lyriky, hoci aj v diele takých suchárov ako Thomas Mann, či takých pôžitkárov ako Vladimír Nabokov. Lenže čo bude, bude, teraz som majorom. A aby som ešte raz prezentoval pýchu, čo mi nadúva hruď, rozlúčime sa básnickou reminiscenciou, ktorá sa objavila v predposlednej knižke už spomínaného Duška Novakoviča Lavičky neocenených, ktorá vyšla v roku 2008 v Belehrade. Odtedy vyšla ešte dvakrát a autor za ňu získal niekoľko literárnych cien.
1: Duško Novakovič, Strek, Karolovi Chmelovi. Ak ťa zaradia medzi zločincov, hádam by bolo lepšie vyhnúť sa aj nepriateľom vlasti. V rokoch 90. v sezóne Tribún, po odchode z literárneho večera, na ktorom sa pygmejci chválili, ako vedia na veľkosť peste zmenšiť lebky svojich obetí, začul si zrazu za chrbtom: chyť ho, zradcu! Ani vtedy, keď ťa strčili do Antona a vozili po meste, keď zbierali hnoj koalície, ani dnes, ba nikdy, ani v budúcnosti ti nebolo a nebude jasné, čo je to 20. storočie. Pamätáš? Náhlil si sa na stanicu, aby si chytil posledný vlak, keď ťa ostrá bolesť v slabinách prelomila v páse a už si si hlúpo pomyslel, že ti moč vyrazí von ušami. Zastal si na začiatku vedľajšej, neosvetlenej uličky a začal si močiť. A močil si a močil. Ach, tá úľava. Ukázalo sa, že si stál nad plagátom, čo sa odlepil z múru. Ukázalo sa, že si polieval ružu na prezidentovej klope. Ukázalo sa, ty pľuha, že si nielen močil, ale ako písali v správe, chcel si ho aj trafiť. Ukázalo sa, že si nerátal s tým, čo všetko ti môže spôsobiť vlastný strek. Ba vlastne, kam až ťa môže priviesť prirodzená potreba vylúčovať jedy z vnútorných orgánov. To znamená na budúce nemoč. Ani ústami.

Počúvali ste reláciu z voľného cyklu Básnik s poéziou, ktorú má rád. O básnikoch, ktorí sú mu blízky, hovoril Karol Chmel. Účinkovali Peter Rúfus a Karol Chmel. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Jana Hevešiová. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2013.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Z 23. mája uplynie aj 240 rokov od smrti cestovateľa, dobrodruha, rodáka z Vrbového, legendami opradeného grófa Mórica Beňovského. Móric Beňovský sa počas svojho krátkeho, ani nie 40-ročného života preslávil ako vojak, moreplavec a údajne aj kráľ Madagaskaru. O svojich dobrodružstvách si písal denník, ktorý vyšiel 4 roky po jeho smrti v Londýne pod názvom Pamäti a cesty Mórica Beňovského. O živote Mórica Beňovského budeme hovoriť v pásme Dobrodruh z Vrbového. Účinkujú autor relácie Jan Bábik, Ľubomír Bosák, doktor Michal Kocák, Vladimír Štefuca a Jozef Šimonovič. Réžiu mala Milena Lukáčová. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.
2: Vrbové, mestečko pekné a ľudnaté, zaslúži nad iné na slovo byť vzaté, však len dľa mej známosti pre jednu tak slávnu vo svete osobu, čo jej osud neprial v Európe hrobu pre nesmrteľné kosti. Bol to magnát, gróf Beňovský, pán a rodák náš Vrbovský, posledný toho mena. Rod, život a veľké skutky, jeho s osudom pútky a tisíce rázmena. Sú ešte z nedávnej doby svedkovia, do akej próby ľudské vrtkavé šťastí grófa uhorského vzalo, akým príhodám ho dalo v ďalekom svete viesti.
3: Toto je len jedna z mála slovenských literárnych pamiatok z 19. storočia, ktoré pripomínajú život veľkého vrbovského rodáka grófa Mórica Beňovského. Napísal ju takmer úplne neznámy básnik Adam Zdenkovič, vlastným menom Daniel Alman, asi roku 1859. Slovenská literatúra dočias Joža Nižnánskeho bola k Beňovskému až príliš chladná. Napriek jeho mimoriadnej osobnosti a dobrodružnému životu si vzťah k nemu nenašla ani generácia Holého a Kolára, ani Štúrovci. A pritom Beňovský, ako jeden prvý, ak nie vôbec prvý Slovák, prenikol do sveta a svojím spôsobom očaril Európu, ale i Ameriku v 70. rokoch 18. storočia. Plody nášho nezáujmu o Beňovského zberáme vlastne dodnes, keď sa dokonca spochybňuje jeho slovenský pôvod a privlastňujú si ho Maďari, ale aj Poliaci, a neraz sa tvrdí, že Beňovský má so Slovenskom spoločné len miesto narodenia. Ako je to však v skutočnosti? O Beňovského predkoch hovorí Ľubomír Bosák.
4: Čo sa týka etnického pôvodu Mórica Beňovského zo strany otca, na to máme jednoznačné doklady, že Beňovskovci boli stará slovenská šlachtická rodina. Otec Mórica Beňovského bol schudobnelý zeman, plukovník Samuel Beňovský. Pochádzal z Beňova od Byče. Beňovského predkovia z matkinej strany, Revajovci, boli pôvodne chorvátskym rodom, ktorý sa na Slovensku naturalizoval, poslovenčil a značne rozšíril. Matka Mórica Beňovského, barónka Róza Revajová, pochádzala z trebostovskej vetvy, ktorej jedna odnož sa už v prvej tretine 17. storočia usadila na západnom Slovensku. Beňovského pradedo, barón Alex Révaj, narodený roku 1636 na Beckovskom hrade, si vo Vrbovom postavil kúriu, ktorá je stotožňovaná s rodným domom Mórica Beňovského. Skutočnosť, že tento preslávený vrbovský svetobežník bol Slovák i z matkinej strany, môžeme podoprieť nasledujúcimi faktami. Po barónke Révajovej sa zachovali viaceré poslovensky písané listy. Takisto sa zachovala kázeň, ktorá odznela v súvislosti s pohrebom jej prvého manžela, generála Peštvarmédeja, v prítomnosti celej rodiny. Nielenže odznela po slovensky, ale bola po slovensky aj vytlačená roku 1743. Ďalej V štátnom oblastnom archíve v Nitre sa zachoval testament, ktorý v súvislosti s Beňovským nebol dosiaľ využitý. Napísala ho jeho matka roku 1760, krátko pred svojou smrťou. Hoci vtedy bola úradná reč latinská, ona tento dokument s právnymi dôsledkami napísala v slovenskej reči.
5: Je však aj dokument, ktorý priamo potvrdzuje slovenský pôvod Morica Beňovského.
4: Áno, týmto dokumentom je matrika študentov Svetojurského piaristického gymnázia, kde Moric Beňovský študoval v rokoch 1759 a 1760. V triede štvrtákov, syntaxistov, je roku 1760 Moric Beňovský zapísaný vyslovene ako Slovák, po latinsky pre nobili slavus, čiže vznešený šlachtic Slovák.

0: Gróf Moritz August Beňovský, uhorský a poľský magnát, narodil sa roku 1741 vo Vrbovom na dedičnom majetku svojho rodu v nitrianskej stolici v Uhorsku. Bol synom grófa Samuela Beňovského, generála cisárskej jazdy, a barónky Rozire Vajovej z rodu dedičných turčianských županov. Jeho mladosť, ako to bolo u vysokej šľachty na viedenskom dvore zvykom, bola vyplnená výchovou, štúdiom a nadobúdaním telesnej zdatnosti. Keď mal 14 rokov, zvolil si vojenské povolania. V hodnosti poručíka ho prijali do Siebenscheinovho pluku a odoslali k cisárskému vojsku, ktoré práve bojovalo proti pruskému kráľovi. Prvý raz sa v bitke zúčastnil 8. októbra 1756 pri Lovosiciach pod velením generála Brauna. Druhý raz 6. mája 1757 pri Prahe, kde velil princ Karol Lotrinský, a tretí raz pri Svidnici 12. novembra 1757.
1: Za najvýznamnejší prameň o Beňovského živote sa považuje jeho denník, ktorý vyšiel 4 roky po jeho smrti roku 1790 v Anglicku, ako bolo vtedy zvykom, so siahodlhým názvom Pamäti a cesty Morica Augusta Beňovského, magnáta kráľovstiev uhorského a poľského, jedného z vodcov Poľskej konfederácie, pozostávajúcich z jeho vojenských operácií, jeho vyhnanstva na Kamčatke, jeho úteku a cesty z toho polostrova cez Severný Tichý oceán, s krátkým pristátím v Japonsku a nad Tchajvane, do kantonu v Číne, so správou pre francúzske úrady, bol poverený vládnuť nad ostrovom Madagaskar. Kniha, ktorá v názve vyrozprávala celý Beňovského život, je síce najvýznamnejší prameň, ale vôbec nie je dôveryhodný. Napokon editor londýnskeho vydania William Nicholson sa len v niekoľkých riadkoch, ktoré sme citovali, dopustil mnohých nepresností. Hovorí doktor Michal Kocák, vedecký pracovník Matice slovenskej.
2: Beňovský sa predovšetkým nenarodil v roku 1741, ale v roku 1746. Z literatúry, ale aj z jeho pamäti vieme, že Beňovský počas pobytu v Rusku, vo väzení, na Kamčatke i cestou z Kamčatky, i počas pobytu v Paríži a na Madagaskare si robil poznámky. Využíval každú príležitosť, aby svoje zážitky rozpriadal, aby k ním pridával, a tak ich robil zaujímavejšími a dramatickejšími. Tak sa stalo, že v knihe, najmä v prvej časti, až neuveriteľne uvádza udalosti, na ktorých sa zúčastnil ako 10-ročný poručík v 7-ročnej vojne roku 1756 pod Lovosicami, 1757 pod Prahou ako 11-ročný, 1758 pod Svidnicami ako 12-ročný, 1758 ako kapitán v pluku husárov a roku 1761 ako 15-ročný zajatý v Sliezsku. Aby boli jeho hrdinstva pravdivejšie, v memoároch si pridal o 5 rokov viacej. V snahe dodať svojej osobe väčší význam pridával aj svojim rodičom. A tak z kolonela či plukovníka Samuela Beňovského povýšil do hodnosti generála a vo výpise z matriky označil ho ako grófa a magnáta.
1: Beňovský teda vedome skresľoval niektoré udalosti zo svojho života. Nemožno ho však považovať za akéhosi barona Prášila, pretože väčšinu udalostí opísaných v knihe skutočne prežil.
0: Pokojný život mu však zrazu prerušila otcova smrť a správa, že jeho švagrovia sa zmocnili dedičstva, ktoré patrilo jemu. Pretože táto nečakaná smrť si vyžiadala jeho neodkladnú prítomnosť v Uhorsku, opúšťal Litvu s jediným úmyslom – prevziať do svojich rúk rodinný majetok. No doma našiel všetko v moci švagrov, ktorí mu nedovolili ani vstúpiť do vlastného kaštieľa. Za takýchto okolností sa rozhodol konať, čo mu prikazovala temperamentná povaha a vedomie, že na jeho strane je spravodlivosť. Ponáhľal sa do hrušového poddanskej obce Vrbovského panstva, dal sa spoznať svojim poddaným, zabezpečil si ich oddanosť, ozbrojil ich a zaujal všetky svoje majetky. Keď jeho švagrovia videli, že musia opustiť nespravodlivo nadobudnutý majetok, použili tie najodpornejšie prostriedky, aby Beňovského zničili a obžalovali ho na Viedenskom dvore ako rebela a rušiteľa verejného pokoja. Táto falošná obžaloba spôsobila, že na rozkaz cisárovnej a kráľovnej vydala dvorská kancelária dekrét, ktorým gróf nielen prišiel o majetok, ale ihneď sa musel vrátiť späť do Poľska.
1: Incident vo Vrbovom, ktorý dobre poznáme aj z nižnánskeho knihy Dobrodružstva Mórica Beňovského, sa skutočne roku 1765 stal a poznačil osudy nášho hrdinu. V Poľsku sa zapojil do protiruského povstania, padol do zajatia a bol odsúdený do vyhnanstva na Kamčatku. A práve na zastávke v Tobolsku sa začínajú Beňovského zápisky.
3: Toto mesto má zo 500 domov a žijú v ňom Rusi a Tatári. Rozprestiera sa na úboči kopca, na vrchu ktorého stojí pevnosť, chrániaca mesto a súčasne slúžiaca gubernátorovi za rezidenciu. Posádka mesta skladá sa zvyčajne z dvoch plukov pechoty, troch eskadier jazdy a z 200 až 300 kozákov.
1: Znie to možno paradoxne, ale Móric Beňovský patrí medzi najprekladanejších a najvydávanejších slovenských autorov v zahraničí. A to aj napriek tomu, že nikdy nemal ambície stať sa spisovateľom. Pamäti, z ktorých sme práve citovali, si písal Beňovský po francúzsky a prvýkrát vyšli roku 1790, teda 4 roky po jeho smrti v Londýne po anglicky a v rekordne krátkom čase ich poprekladali do všetkých svetových jazykov. Pamäti vyšli vo Francúzsku, v Nemecku, v Poľsku, v Uhorsku, v Čechách, v Rakúsku, vo Švédsku, v Holandsku, v Rusku, v Amerike, ba dokonca i v Japonsku. Bol to pravý bestseller konca 18. a začiatku 19. storočia.
2: Móric Beňovský touto knihou sa razom stal slávnym po svojej smrti. Vynikol v literatúre a v oblasti dobrodružnej literatúry nielen časovo predstihol Maja i Verného, ale vo svojej knihe opísal kus svojho života. Opísal vlastne to, čo prežil a svojou fantáziou dotvoril. Oni opísali to, čo nikdy nevideli, kde nikdy neboli, ale iba snovali vo vlastnej fantázii.
1: Pri hodnotení Beňovského života si môžeme položiť otázku, ktorý jeho čin bol najpozoruhodnejší. Poliaci ho predovšetkým považujú za hrdinu svojho národno-oslobodzovacieho boja proti ruskému útlaku. Na Madagaskare ho považujú za veľkého reformátora, ktorý viedol domorodý ľud proti francúzskym kolonizátorom. My Slováci sa tiež asi skôr prikloníme k názoru, že jeho najväčším počinom bolo, že sa stal najvyšším náčelníkom Ampansakabem Madagaskaru. Osobne si však myslím, že jeho najväčším kúskom bol útek z Kamčatky a dobrodružná cesta do Maká.
3: Oznámil nám teda, že od zajtrajšieho dňa budeme znova slobodní. Dostaneme stravu na 3 dni, potom sa už budeme musieť o svoju obživu starať sami. Každý z nás dostane od kancelárie pušku, kopiu, funt prachu a olova, sekeru, niekoľko nožov a tesárske nástroje, aby sme si mohli vystavať domce. Miesto, kde sa usadíme, môžeme si vybrať sami, a to hoci kde na pol hodiny cesty od mesta. Za tieto výhody musíme odovzdať v prvom roku kožušiny v cene 100 rubľov. Raz za týždeň musíme konať roboty v prospech gubernie a z miesta pobytu sa bez gubernátorovho povolenia vzdialiť na viac než 24 hodín nesmieme. Ďalej sme povinní odovzdať kancelárii každoročne 6 sobolích, 50 králičích, 2 líščie a 2 hermelínové kožušiny. Po tejto inštruktáži prepustil našu stráž a rozkázal nám prideliť na 3 dni stravu, ktorú tvorilo iba 9 funtov sušených rýb.
1: Hoci kto iný by si na konci sveta v ťažkých životných pomeroch na Kamčatke zúfal a podal by sa svojmu osudu. Nie však Beňovský. V priebehu niekoľkých mesiacov zorganizoval skupinu vyhnancov, odhodlaných na všetko, zmocnil sa polorozpadávajúcej lode Svätý Peter a Pavol a na čele 84-člennej posádky sa vydal na cestu neznámymi vodami Tichého oceánu z Kamčatky pozdĺž Kuríl, Japonska, cez Tchajvan až do Maká. Mal predtým Beňovský nejaké námornícke skúsenosti?
2: Pamäti a cesty uvádzajú, že odišiel do Gdanska, aby sa mohol venovať moreplavbe. Na inom mieste, že podnikol mnohé plavby do Hamburgu a Amsterdamu. A nakoniec, že sa roku 1767 pripravoval na cestu do Indie. V pamätiach pri ceste z Kamčatky spomína mapu, ktorú si zhotovil podľa ochoty nových správ, a na inom mieste, že svojim druhom ukázal mapu, aby im dokázal, že od japonských brehov sú 240 až 300 morských míľ. Na inom mieste uvádzal, že ho kancelár požiadal, aby vypracoval mapu Kuril a Alemut o malej mierke, na ktorej by boli aj brehy Kamčatky, a k tomu povolili použiť archívne podklady, lodné denníky, správy o plavbách, a tým si vraj dopomohol k vedomostiam, ktoré nevyhnutne potreboval na uskutočnenie svojho plánu. Loď Svätý Peter a Pavol riadil kapitán Čurin, pravda vrchným veliteľom bol Beňovský.
1: Beňovského plavba bola na tie časy pozoruhodný výkon, hodný veľkého moreplavca. Keď si uvedomíme, že veľkí moreplavci sa na podobné cesty pripravovali roky, často s požehnaním a bohatou podporou korunovaných hlav, o to viac vynikne Beňovského čin. Takého činu mohol byť schopný len vysoko inteligentný, vzdelaný, rozhodný a odvážny muž. A Beňovský ním bol. Menej sa tiež vie, že Beňovský bol vlastne prvý, kto sa preplavil z Kamčatky až do Maká, a až 7 rokov po ňom sa v týchto oblastiach plavil legendárny moreplavec a objaviteľ James Cook, ale opačným smerom. Mimochodom, v tých časoch anglický snem slúbil 20 000 libier tomu, kto objaví severnú cestu z Ázie do Anglicka.
3: Streda 21. septembra. Večer o 6. sme zakotvili medzi ostrovmi nazývanými Ladrones, kde sme zostali celú noc. O 5. ráno nasledujúceho dňa sme dvihli kotvu a o 10. mi lodivod ukazoval jeden ostrov, ktorý pomenoval Omi, a dal mi vedieť, že Omi je čínsky názov pre Makao. O 1:30 hodiny sme uvideli pevnosť a na nej portugalské zástavy. Vo štvrtok 22. septembra po 12:30 sme šťastlivo vplávali do prístavu. Hneď som sa vybral na pevninu a navštívil som pritom admirála. Keď som prišiel ku guvernérovi, voviedli ma do sály plnej kňazov a mníchov, medzi ktorými som zbadal aj veľa černochov z Kanárskych ostrovov. Čoskoro na to sa zjavil guvernér pán de Saldagea a prijal ma s mimoriadnou úctivosťou. Vyrozprával som mu o svojom nešťastí a vyslobodení. Udelil mi povolenie nájsť v meste domy pre seba a svojich ľudí, dokedy sa mi nenaskytne patričná vhodná príležitosť odplávať s nimi do Európy.
1: Neskrotný Beňovského duch nenašiel pokoja ani po úteku z Kamčatky a po pristáti v Makau. Vstúpil do francúzskych služieb v hodnosti plukovníka. Pôvodne navrhoval francúzskej vláde výpravu na Tchajvan, ale neskôr zámer zmenil a jeho cieľom sa stal Madagaskar. Na Madagaskare dosiahol Beňovský vrchol svojich ambícií. Snažil sa pozdvihnúť životnú úroveň domorodcov, zakázal niektoré kruté zvyky, staval cesty, vysúšal močiare, zakladal nové sídla, zavádzal pravopis. Jeho činnosť nevyhovovala guvernérovi na ostrove Île-de-France, dnešnom Réunione, ktorý snoval proti nemu neustále intrigy. Znechutený Beňovský napokon vypovedal poslušnosť.
3: 4. októbra sa zhromaždili náčelníci Sambarivov, kmeňov zo zálivu Safira, Antavoenov, Antivohybejov, Antamirov, Antaburov, Antimokalov, Antimananharov, Safe Ibrahimov a Safe Rahiminov. Na zhromaždení som vyhlásil, že pretože som opustil služby francúzskeho kráľa, pokladám za správne informovať jeho výsosť prostredníctvom jeho ministrov o stave kolónie, aby som si nič nemusel vyčítať, keby francúzsky minister nástojil na svojom predsavzatí podrobiť si obyvateľov Madagaskaru násilím. Preto som ich všetkých požiadal, aby úprimne povedali, či si želajú, aby kolónia existovala aj naďalej, alebo nie. A prisahám im, že ich rozhodnutie oznámim doslova francúzskemu kráľovi. Náčelníci ponechali toto rozhodnutie úplne na mňa, a tak som sa potom celkom sústredil na slávnosti, počas ktorých som sa mal stať najvyšším náčelníkom Ampansakabem Madagaskaru.

0: V októbri roku 1776 opustil Beňovský Madagaskar.
1: Išiel do Paríža, došiel tam 1. mája 1777. V skutočnosti Beňovský sa prišiel obraňovať proti odvolaniu, obraňovať svoju prácu na Madagaskare, ktorému od samého počiatku sťažovali gubernátori a intendanti na ostrove Île-de-France, dnešný Réunion, a Île-de-Bourbon, dnešný Mauritius. Jeho zdôvodňovania a ďalšie návrhy na kolonizovanie Madagaskaru už u francúzskeho dvora nenašli pochopenie.
0: Beňovský potom hľadal podporu na londýnskom a viedenskom dvore, ba obrátil sa aj na Georgea Washingtona, žiaľ bezúspešne. Napokon s pomocou Johna Hyacintha de Magellan a Benjamina Franklina nadviazal spojenie s firmou Zollicoffer and Masoner, ktorá preňho vystrojila loď Intrepid. Táto výprava na Madagaskar sa stala pre Beňovského osudnou. 23. mája 1786 zahynul v boji v osade Mauretánia.

0: Toľko teda v stručnosti o životných osudoch Morica Beňovského. Lenže Beňovský má popri dvoch životoch, ktoré sme porovnávali, čiže života skutočného a života v svojom denníku, ešte jeden život, a to je život literárny. Stal sa totiž hrdinom niekoľkých románov, divadelnej hry, televízneho seriálu i rozhlasovej hry. Keď som hovoril, že Štúrovci nevenovali Beňovskému pozornosť, nie je to tak celkom pravda, pretože 29. marca 1842 v Mijavskom mestskom dome miestny ochotnícky súbor, zložený prevažne zo študentov Bratislavského lícea, hral divadelnú hru módneho nemeckého dramatika Augusta Friedricha Ferdinanda von Kotzubea Hrabie Beňovský aneb Spiknutí na Kamčatce. Ešte predtým sa slovenský čitateľ mohol s osobou Morica Beňovského stretnúť roku 1808 v preklade pamätí od Samuela Černianského. Najpopulárnejšou knihou o vrbovskom rodákovi je kniha Joža Nižnánskeho Dobrodružstva Morica Beňovského. Pred 25 rokmi napísal rozhlasovú životopisnú hru o Beňovskom Vladislav Pavlovič. Televízny seriál Vivat Beňovský skôr ublížil prestíži kráľa Madagaskaru. Akú pozornosť však venujú Beňovskému iné národy? Hovorí doktor Michal Kocák.
1: Početné vydania pamäti inšpirovali prozaikov, básnikov, dramatikov, operných libretistov i hudobných skladateľov k využitiu látky pre svoje diela. Prvou z týchto prác bola tragédia Goetheho švagra Vulpiusa, Graf Beňovský. Vyšla anonymne v Lipsku roku 1792. Nemecká spisovateľka Luisa Milbachová vydala v roku 1865 populárny román v štyroch dieloch Graf von Beňovský. Z maďarskej literatúry sa žiada spomenúť aspoň Gvadániho a najmä Mor Jokaiho so štvorzväzkovým románom Životopis grófa Beňovského, Padošovho kráľa Madagaskaru, Urusov Smirnovo Gosudarstvo Slnca. V polštine poému Juliusa Slovackého Beňovský, Leona Orlovského Mavríci August Beňovský, Sieroževského Mavríci Beňovský v literátskej legende, Přezemského Gviazda Beňovského, ale i ruského Zbigneva Bunt Beňovského v Kamčatke, žiada sa spomenúť aj v Čechách Desidera Galského, ktorý napísal román Kráľ Madagaskaru. Vznikla aj francúzska opera Beňovský v exíle a na Kamčatke. Skladateľ Boldo, libretto Duval. Talianská melodrama i balet Beňovský. A tak by sme mohli vymenovať celú plejadu titulov, ktoré dnes sa počítajú asi na 40-50 klepaných strán.
0: Takúto pozornosť teda venujú Beňovskému v zahraničnej literatúre. Ale Beňovský nemá ešte stále dôstojné miesto v našej historickej literatúre. Vákuum sa snažia vyplniť príležitostné články v novinách a časopisoch o jeho živote. Chýba však rozsiahla historicko-vedecká štúdia, ktorá by bez romantických nánosov zhodnotila Beňovského život a napokon aj jeho literárnu tvorbu. To sme ešte stále tejto veľkej osobnosti našich dejín dlžní.

0: Na Litere ste počúvali umelecko-dokumentárne pásmo o živote vrbovského rodáka Mórica Beňovského. Účinkovali autor relácie Ján Bábik, Ľubomír Bosák, doktor Michal Kocák, Vladimír Štefuca a Jozef Šimonovič. Réžiu mala Milena Lukáčová. Zvuková a technická spolupráca Peter Daniška a Milan Greguš. Hudbu vyberala Katarína Cútová. Reláciu v roku 1996 redakčne pripravil Jozef Lenhardt.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, z noše posledného májového týždňa vyberieme počas nasledujúcich 2 hodín vysielania Rádia Litera 2 dni, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Jeden z nich je už spomínaný 28. máj, deň založenia Svetovej organizácie na ochranu ľudských práv, Amnesty International. Ďalšie posolstvo, ktoré prinášame, je 26. máj, Európsky deň susedov. My si v našom vysielaní takto symbolicky spomenieme na našich geografických východných susedov, na Ukrajinu, ktorá je už 4 roky ťažko skúšaná agresívnym vojenským konfliktom s Ruskou federáciou. Do Lembergu, teda Lvova, sa prenesieme vďaka hre Silvestra Lavríka s rovnomenným názvom Lemberg. Najskôr však pozývame vypočuť si druhú časť čítania z knihy reportéra a spisovateľa Tomáša Foroa Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Výberom tohto titulu si na Litere počas celého týždňa pripomíname 28. máj aj ako deň založenia najväčšej mimovládnej organizácie na ochranu ľudských práv na svete, Amnesty International. Zmysluplné počúvanie Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Druhá časť.
1: Vyhnanci. Do okolitých krajín neutekajú z Venezueli pred násilím a hladom len bežní, zúfalí ľudia. Hoci z 5 miliónov emigrantov, 15% celej populácie, ktorí sa z krajiny vysťahovali do konca roka 2020, je drvivá väčšina práve tých. Odliv mozgov je obrovský v každej oblasti spoločenského rebríčka. Krajina má akútny nedostatok odborníkov a profesionálov nevyhnutných na jej základné fungovanie. Zúfalo tu chýbajú učitelia, umelci, manažéri a v prvom rade lekári. V rámci bratskej výpomoci ich preto stovky poslala do Venezueli Kuba a spolu s nimi aj tajných agentov a vojenských dôstojníkov. To je však už celkom iný príbeh. Ďalšou dôležitou skupinou utečencov sú tí, čo patria k politickej a spoločenskej elite. Tí, ktorí sa nejakým spôsobom dostali do konfliktu s predstaviteľmi štátnej alebo miestnej moci. Tí, ktorým preto hrozil rýchly koniec, vražda, zmiznutie, v lepšom prípade odsúdenie na mnohoročný pobyt vo väzení. Ricardo Delgado mal posledných 20 rokov našliapnuté na kariéru úspešného miestneho politika a neformálneho lídra Pemónov, domorodého kmeňa v južnej Venezuele. Vláda si ho začala všímať v roku 2018, keď po útoku neznámych ozbrojencov v komunite Canaima aktívne vystupoval na sociálnych sieťach a verejne žiadal podrobné vyšetrenie prípadu a potrestanie vinníkov. Potom prišiel 22. február 2019 a ďalší masaker v Santa Elene a okolitých dedinách. Presne vtedy, keď sa stala slávnou aj Jessica a takmer pritom prišla o život. Ricardo pomáhal niekoľko týždňov predtým organizovať medzinárodnú humanitárnu pomoc, ktorá mala priviesť do krajiny stovky tón jedla, liekov a hygienických potrieb. Spolu s ďalšími Pemónmi protestoval, keď sa vláda rozhodla nevpustiť humanitárny konvoj na svoje územie. Pripravoval aj alternatívne spôsoby jeho transportu a aktivizoval bežných ľudí, aby si nedali vziať nádej na zlepšenie svojej situácie. Napokon, keď všetkých snahy stroskotali a vláda poslala na hranice armádu s ostrou muníciou, stal sa aj očitým svedkom vraždenia vo vlastnej dedine. Ricardovi v ten deň zostala už len posledná možnosť. Utekať. Išlo mu o život. A tak skončil rovnako ako Jessica v brazílskom meste Boa Vista. Napriek tomu na svoju krajinu nerezignoval a už vôbec nie na svojich ľudí. Stal sa osobnosťou exilovej politickej opozície voči venezuelskej vláde. Cestuje do USA a okolitých krajín, kde upozorňuje na osud svojho kmeňa a snaží sa dostať venezuelskú vládu pod čo najväčší tlak zvonka. Je vzdelaný, rozpráva presvedčivo a plynulou angličtinou a medzi svojimi rodákmi i zahraničnými partnermi sa teší čoraz väčšiemu vplyvu. Tonito mal 17, keď začal pracovať v bani na zlato. Odvtedy sa jeho život niekoľkokrát dramaticky zmenil. Postupne sa stal váženým podnikateľom. V pohraničnom venezuelskom mestečku Santa Elena patril k najvplyvnejším mužom regiónu. Vlastnil reštaurácie, bary, diskotéku a samozrejme zlaté bane. V Santa Elene sa živí ťažbou zlata alebo biznisom okolo nej viac ako polovica obyvateľov. So sympatickým štyridsiatnikom sedíme pri bazéne skromného biznis hotela v Boa Vista, hoci vo Venezuele mal luxusnú rezidenciu, kde ho kedysi navštevovali najvýznamnejší predstavitelia Chávezovej a potom Madurovej vlády. Tešil sa rešpektu bežných obyvateľov i indiánov. So všetkými obchodoval. Vláde platil dane. Pomáhal ako mohol. Ak váš nový obchodný model kdesi uviazol vinou štátnej byrokracie, ak vás podviedol miestny priekupník so zlatom alebo vaša indiánska škola potrebovala nové detské uniformy, zašli ste za Tonitom. Zatelefonoval správnemu úradníkovi alebo aspoň poradil, na koho sa obrátiť. A ak bolo treba, s úsmevom vytiahol peňaženku, aby domorodí školáci mohli ísť na svoj vytúžený výlet autobusom. V Santa Elene o ňom dodnes kolujú legendy. Jeho zlaté bane pracovali legálne tak dlho, ako len bolo možné. Za starých čias stačilo získať na ministerstve baníctva koncesiu na ťažbu. Pokiaľ sa baňa nachádzala na indiánskom území, bolo ešte potrebné povolenie od jeho samosprávy. Každý tak dostal svoje. Štátu sa platila časť zo zisku, miestni indiáni mali zase prácu alebo ponúkali ubytovanie a jedlo baníkom. Ich samospráva navyše získala peniaze na budovanie komunitných domov či opravu hlinených ciest. A napokon baníci a ich družstvá mali zaistené včasné výplaty a prístup k baníckym zariadeniam. Úpadok sa začal po smrti Huga Chávesa, ktorého rakovinu nedokázali vyliečiť ani zázrační kubánski lekári. Najprv spadla o 70% svetová cena ropy, od ktorej exportu bola Venezuela bytostne závislá už desiatky rokov. Prišla kríza a s ňou chaos a postupne sa začalo nezadržateľne rúcať všetko, čo sa vo Venezuele podarilo za posledné roky vybudovať. Aj Tonitovo podnikanie a symbióza s jeho milovaným mestom čoskoro nasledovali osud celej krajiny. V roku 2017 Tonito upadol do nemilosti vlády a rovnako ako Ricardo aj on musel nakoniec utiecť. Ľudia ako oni však už dávno nie sú len pasívnymi obeťami situácie vo svojej krajine. Z Venezuely zbehli aj stovky vysokých dôstojníkov armády a ďalších ozbrojených zložiek, aby sa vyhli čistkám alebo preto, lebo sa viac nemohli pozerať na korupciu a zločin vo vlastných radoch. V Brazílii a v Kolumbii sa však postupne spájajú, koordinujú svoju činnosť a budujú efektívnu exilovú opozíciu. Získavajú mediálny a obchodný vplyv. Podporuje ich aj miliónová komunita venezuelských imigrantov v USA. O ich hlasy sa uchádzajú dokonca americkí kongresmani a prezidenti. Časť týchto politických vyhnancov neúnavne organizuje pre Venezuelu humanitárnu pomoc, iný naopak ozbrojenú intervenciu. Zločinci. Moju krajinu celkom ovládli zločinci. Tonito pri odchode zatne pesť. Ale ešte uvidia. Ešte stále sme tu.

Hranica. V pohraničnom mestečku Pacaraima na brazílskej strane, na ulici plnej aut, šiatrov a ľudí, stojí dvojica policajtov. Jeden drží pod krkom uslzené dieťa zmeravené od strachu a súrovo ho mláti po hlave. Druhý mierí samopalom striedavo na chlapcovú matku zúfalo prosiacu o pomoc a na rozúrených ľudí naokolo. Tí vyzerajú, že sa už vrhnú na oboch ozbrojencov a chlapca oslobodia násilím. Potom sa náš taxík pohne ďalej a scénami zmizne z dohľadu. Nikdy sa nedozviem, ako sa to skončilo. Ani či dieťa niečo ukradlo, alebo sa previnilo len tým, že uniformám neuhlo dosť rýchlosť cesty. Tu na hraniciach, cez ktoré prúdia každý deň stovky utečencov bez akýchkoľvek prostriedkov a občianskych práv, sú oba prípady na dennom poriadku. V aute so mnou sedí Jessica s dcérou. Celú scénu pozorovala mlčky a bez známky emócií. Až keď si všimne môj zhrozený pohľad, vysvetlí mi, že na podobné scény s utečencami z jej rodnej krajiny si už zvykla. Policajti podľa nej určite mali na bitku dôvod. V noci sa tu vinou svojich krajanov bojí chodiť po ulici nielen ona, ale aj miestni obyvatelia. Od začiatku exodu, ktorý nabral obrátky okolo roku 2017, sa v prihraničnej oblasti Brazílie prudko zvýšila kriminalita a násilie. Je to druhá strana príbehu o humanitárnej kríze vo Venezuele, jej bezpečnostné a spoločenské dôsledky v okolitých krajinách. V samotnej Pacaraime, kedysi ospalom pašeráckom zákutí s niekoľkými ulicami, sa za posledné 3 roky zvýšila populácia zásluhou utečencov viac ako dvojnásobne. Vonku už takmer nepočuť portugalčinu. Najkritickejším bol rok 2018, keď tu vypukli občianske nepokoje. Miestni zapaľovali venezuelské autá a budovy vlastnej administratívy, brutálne zbili desiatky utečencov a ďalšie tisíce vyhnali späť do vlasti. Všetko sa to dialo za nečinného prizerania armády a podľa svedkov aj s pomocou domácich policajných zložiek. Jeden z brazílskych obyvateľov sa mi sťažuje, že život v mestečku sa za posledné roky zmenil na peklo. Svoju ženu a deti už nepúšťa do centra, kde sa túlajú bandy venezuelských bezdomovcov. V noci spia na chodníkoch a bez ostychu tam vykonávajú potrebu, berú drogy a súložia. Našu vládu ani armádu to nezaujíma, dodáva. Mastia si vrecká z dotácií na humanitárnu pomoc a nás nechali žiť s tými odkundesmi v najhorších sračkách. Odpoveď brazílskej vlády prišla v marci 2018 s humanitárnou vojenskou operáciou Vitajte, ktorá mala stabilizovať situáciu. Spočiatku to vypálilo zle, lebo pribudlo represí voči utečencom a vojaci na niekoľko dní úplne zavreli hranice. No potom svoj prístup zmenili a vyrástli tu čisté, veľkokapacitné stany, posilnili administratívu, aby bola registrácia cudzincov rýchlejšia a armáda im tu poskytuje potravinovú a zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú zo všetkého najviac. Brazílska vláda dnes vďaka tomu prezentuje operáciu Vitajte ako humanitárny úspech svojej administratívy. Realita sa však napokon aj tak láme na formalitách, pretože proces internalizácie utečencov trvá roky. Tí musia v prvom rade predložiť doklady a dostatočne zdôvodniť, prečo museli opustiť Venezuelu. Podobné požiadavky sú napríklad pre domorodcov, ktorí vedia ledva písať a čítať, takmer nesplniteľné. Brazílska Pacaraima je prienikom protichodných siločiar, aké pôsobia aj vo Venezuele. V pokoji a relatívnom bezpečí sa tu dá pozorovať množstvo vzťahov a procesov, ktoré určujú každodenný život tam, na druhej strane. V Pacaraime žijú miestni, utečenci, pašeráci, indiáni a armáda. Úplne odlišné skupiny, ktoré medzi sebou často súperia, navzájom si zaberajú životný priestor a zároveň sa prekrývajú. To všetko tu vidieť v priamom prenose. Priamo pri hraniciach a na jedinej preľudnenej hlavnej ulici,
kde mi ponúkajú venezuelskú menu bolívar aj kokaín. Potraviny, bez ktorých sa v hľadujúcej Venezuele nezaobídem, orálny sex, aj svoje maloleté deti. Takmer každý, kto tu žije, sa nejakým spôsobom zúčastňuje na nelegálnom biznise. Najľahšia práca, akú tu možno získať, je pašovanie tovaru spolu s príležitosťami zarobiť si vďaka utečencom. Pri prevoze kontrabandu pomáhajú miestni. Jeho prepúšťanie cez hranicu musia schváliť vojaci. Ostatní ho predávajú, alebo aspoň kupujú, krmia a ubytovávajú pašerákov a utečencov, prípadne im poskytujú ďalšie doplnkové služby. Z celej tej ľudskej riavy na hlavnej ulici sa na prvý pohľad vynímajú domorodí pemóni. To však len v etnickom zmysle. Sú spravidla nižší a najradšej sa držia obďaleč v malých, spoločných skupinkách, ako by sem tak celkom nepatrili. Pravda je však taká, že práve oni patria k najskúsenejším pašerákom. Okolité teritorium poznajú najlepšie, napokon patrí im. Aj hranica je na oboch stranách obývaná práve ich komunitami a bratstvo medzi nimi presahuje štátne jurisdikcie. Pemóni, ktorí musia utiecť z Venezuely, len málo kedy žiadajú o status utečencov alebo o núdzové ubytovanie a potravinovú pomoc. Ba čo viac, brazílska administratíva sa o nich často ani len nedozvie. Ak treba, známi a vzdialení príbuzní z druhej strany ich prevedú cez zelenú hranicu a potom sa o nich postarajú vo svojich dedinách. Cez Pacaraimu však neprechádza len nelegálny kontraband. Zlato a hotovosť z Venezuely, zbrane z Brazílie a drogy obomi smermi. Je tu ešte aj iný obchod, ktorý sám o sebe nie je protizákonný, no takisto prebieha potichu a bez zbytočných svedkov. Vysokí venezuelskí pohlavári odtiaľto vyvážajú celé konvoje potravín a paliva, ktoré po prechode hranice oficiálnej alebo zelenej smerujú do obchodov, supermarketov, čerpacích staníc a do nelegálneho obehu. Samozrejme, nejde o žiadnu humanitárnu misiu. Tovar z Brazílie sa vo Venezuele predáva mnohonásobne drahšie a konzumenti, ktorí si ho ešte môžu dovoliť, aj tak radi zaplatia vysoké sumy a budú naň pokorne čakať v nekonečných radoch celé dni a noci. Pre takéto produkty sa pred obchodmi venezuelských miest sporadicky strhnú pouličné bitky a nepokoje, ktoré potom rozháňa armáda obuškami, slzným plynom a streľbou do ľudí. Tento zvláštny fenomén ma zaujal až oveľa neskôr po mojom návrate, keď som spracovával zistenia a skúsenosti zo svojho pobytu. Práve vtedy som začal narážať na otázku, ako môže podobný systém fungovať bez toho, aby sa zrútil? A ako úradníci, ktorí celý ten chaos a nedostatok spôsobili, sa na ňom môžu zároveň priživovať a obohacovať a bežní ľudia zase prijímať úlohu obeti ich podvodných schém? Stávať sa ich súčasťou, hoci kedysi boli schopní občianskeho odporu. K riešeniu týchto otázok však viedla dlhá cesta. Cesta do Venezuely. Do mentality jej obyvateľov a jej vládcov, do mocenských vzťahov, aké tu panujú a pôsobia ako bezvládie. A napokon do hlbín rezignácie a rozpadu spoločenského poriadku. Až potom som bol schopný pochopiť, že za istou hranicou únosnosti už človek prestáva vnímať príčiny svojho stavu a stráca schopnosť jeho efektívnej nápravy. Že situácia vo Venezuele dosiahla takú mieru nestability, až ju vláda prijala za status quo a akýkoľvek pokus o nápravu považuje naopak za katastrofu. Jediné, čo zostáva, je čerpať z tohto stavu osobné výhody, opatrne balansovať tesne na hrane a nemyslieť na to, že raz sa to všetko nevyhnutne zrúti do priepasti. Bude to poznatok, že Venezuela je viac než len zrútený štát. Je to obraz spoločnosti tesne pred jej zánikom.
spoločnosti, ktorá samu seba pripravila o životné zdroje. Je to krajina, v ktorej sa trvalý, všade prítomný nedostatok stal nielen materiálnou realitou, ale doslova stavom vedomia.

odchod. Deň pred svojou cestou do Venezueli, na hraničnej čiare mestečka Pacaraima, som stál na krajnici cesty. Stojí tu kamenná mozaika zobrazujúca symboly oboch krajín a pri nej žrde s ich zástavami. Toto miesto som videl na desiatkách fotografií a videí z februára 2019. Mihali sa na nich utekajúce postavy v kúdoloch slzného plynu, na videách bolo počuť výstrely. Boli to záznamy z neúspešného pokusu vlád niekoľkých krajín poslať do Venezueli humanitárnu pomoc. Proti civilnému konvoju s potravinami a liekmi vtedy zasiahli ozbrojené venezuelské jednotky. Za hraničnými kopčekmi sa začína sieť nelegálnych trochas, poľných ciest, po ktorých deň aj noc prúdi cez hranice kontraband. Aj tam padali na zem obete armádneho vraždenia, väčšinou indiáni z okolitých dedín, a nepokoje a masakre sa rýchlo rozšírili do okolia. Dnes tu vedľa mňa na krajnici sedia dve rodiny s deťmi a s celým svojim majetkom zabaleným v niekoľkých igelitových taškách. Hranica je kompletne upchatá, samozrejme len jedným smerom. Pravý pruh vedúci z Brazílie do Venezueli je prázdny. Z opačného smeru sa pomaly posúva nekonečný rad autobusov a osobných áut, zaplnených vecami a ľuďmi. Bol to stiesňujúci pohľad, ktorý ma oberal o odvahu vydať sa tam, odkiaľ všetci ostatní práve utekajú. Napokon som však premohol úzkosť. Na takéto úvahy už nebol čas. Najedol som sa v malej rodinnej reštaurácii nedaleko hlavnej cesty. Potom som svoju cestovnú tašku vyložil na korbu džípu môjho priateľa Evertona, brazílskeho konzula v Santa Elene. Dostane ma aspoň cez hranice do mesta. Odtiaľ už pôjdem na vlastnú pesť. Na brazílskej strane sa úradníci snažia robiť problémy v očakávaní úplatku, no Everton všetko vybaví za pár sekúnd a bez toho, aby vôbec zvýšil hlas. O kilometer ďalej, v komplexe venezuelskej colnej správy, ma obsluhuje usmievavá dôstojníčka a praje mi pekný deň. Do kolónky cieľ návštevy napíšem turista. Ani nežmurkne. Tak toľko o tvojom poslednom priateľskom kontakte s tunajšou vládou. Vitaj v Helezuele. Everton si zapáli ďalšiu cigaretu a obíde prvú hliadku bolívarovskej národnej gardy, ktorej členovia strážia hranicu so samopalmi v špinavých uniformách s reflexnou vestou. Pripomínajú viac zločincov ako armádu.

Blíži sa večer. Nekonečný prúd aut s utečencami, ktorý cez deň pomaly postupoval k Brazílii, kam si zmizol. Vyrážame cez veľkú savanu až k Santa Elene, vzdialenej okolo 10 kilometrov. Pri takmer prázdnej ceste s panorámou nádherných zelených kopcov a zapadajúceho slnka v pozadí postávajú každých pár kilometrov nejaké uniformy a kontrolujú autá. Šoféra vyzvú na prehliadku vozidla, dôkladne prezrú každý kus batožiny, šikanujú ho za najmenšiu drobnosť, aby ho napokon pustili preč a s uspokojením si nechali nejakú malú časť jeho tovaru. Niektoré z hliadok, ktoré svoju službu spájajú s takýmto večerným nákupom, zjavne nemajú v samopaloch zásobníky, niektorí ani zbrane. Vyzerajú neškodne, ale dávaj si na nich pozor. Sú to hrdlorezy. Poznamená môj spoločník na adresu akejsi mestskej polície, ktorej členovia pred našimi očami práve zastavili ďalšie auto a šoféra ťahajú z kabíny násilím. Ukradnú ti všetko, čo sa dá. Keď vôjdeme do mesta, je už takmer úplná tma. Na kraji cesty postávajú zachmúrení muži a pozorne sledujú prichádzajúce autá. Všade je špina, odpadky. Mnoho domov je neobývaných. Rozmýšľam, aké mám šťastie, že sedím s Evertonom v diplomatickom aute, ktoré tu všetci dobre poznajú. Kým sa stará o seba a nemieša sa do sveta okolo, nikto sa ho nedovolí dotknúť. Santa Elenu som navštívil pred takmer 15 rokmi ako turista. Pripravoval som sa na jednu z najúžasnejších výprav svojho života. Na stolové hory ukryté vo večnej hmle a dažďovom pralese. Vtedy bývali v centre turisti a horskí vodcovia. Bolo tu plno hudby a tanca. Dnes ich nahradili priekupníci so zlatom a skupinky tmavých postáv. Prechádzame okolo hostela, v ktorom som kedysi býval. Je opustený, so zadebnenými oknami a zničenou verandou. Celé centrum pripomína bedársku štvrť. Stačilo pár minút v uliciach mesta a niet žiadnych pochýb. Santa Elena sa zmenila na jeden veľký slam.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 26. máj pripadá v roku 2026 aj na Európsky deň susedov. Sviatok je zameraný na budovanie susedských vzťahov a podporuje solidaritu. Byť solidárny so susedom môžeme byť v prenesenom význame aj na úrovni krajín a štátov. Aj preto sme sa na túto chvíľu rozhodli do vysielania Rádia Litera zaradiť rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Lemberg je nemecký názov ukrajinského mesta Lvov. Autor a režisér Silvester Lavrík sa pri tvorbe hry inšpiroval svojimi bezprostrednými zážitkami s týmto mestom. Svoje úvahy o Ukrajincoch, ich mentalite a paralelách medzi nimi a nami, absurdné až bizarné situácie odpozorované zo života mesta, pretavil do príbehu Sofie a Andreja. Svätí patróni zo susediacich chrámov na hlavnom Lvovskom námestí sú sochami, ktorým Ukrajinci preukazujú zbožnú úctu, no zároveň aj ľuďmi z mesa a kostí, ktorí chcú žiť svoj každodenný život a byť obyčajne šťastní. Pre nedobrovoľného svätého a mučeníčku na mieste zaťaženom historickými krivdami a neduhmi transformujúcej sa spoločnosti je to však neľahká úloha. Príbeh je podaný s humorom a nadhľadom, no nechýbajú ani drsnejšie momenty odkazujúce k turbulentným udalostiam na predvojnovej Ukrajine. Hra je z roku 2018 a réžiu mal jej autor Silvester Lavrík. Milé poslucháčky a milí poslucháči, prajeme vám nerušené počúvanie a tých najlepších a najmierumilovnejších susedov.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Kolobeh svätých v prírode.

0: Ak neratáme vietor, v meste sa prvé budia havrány. Pohltajú studeno-černú tmu a v povetri urobia miesto novému dňu. Krakajú, mávajú krídlami a preskakujú z konára na konár, krútia hlavami. Ako by im studené zvýške noci nešli dolu krkom.
1: No, keď tmu niečím zapiť, ťažko sa ráno dýchá.

0: bez aut, bez ľudí, len tu a tam kopa špinavého snehu. A Ksenia...
1: A Ksenia, nechaj to tak. Sem aj tak nikdy jar nepríde. Nechaj ľudí spať.
2: Sláva Isusu Christu.
1: Ale prosím vás, ten pred 11. z postele nevylezie.
0: Pri zadných dvierkach kiosku na zastávke maršrutiek stoja prepravky s chlebom a pečivom. Museli ich tam preniesť ešte pred svitaniem. Aksenia sa činí.
3: Aksenia! Aby ti bola trúhla malá!
0: Aksenia je rada, že má prácu. Čistý chodník. Starou, tupou sekerou na dlhej nasade rozbíja udupaný a namrznutý sneh. Oboma rukami dvíha a spúšťa svoj primitívny nástroj. Spod ostria odskakuje ľadová triešť. Za ženou ostávajú malé, ufuľané kryhy. Vezme lopatu s hrčovitým porískom a odhádže ich na malé kopky. Z nich neskôr urobí väčšie kopy, pomalo sa zmenšujúce pyramídy špiny. Ostanú tu ešte dlho potom, ako sa do mesta nasťahuje jar.
4: Jar? Kde by sa v tomto špinavom snehu vzala?
5: Kto sa pýta?
4: Ja, krásna mladá žena.
5: Kto si?
4: Kto sa pýta?
5: Ja, krásny mladý muž.
4: Som Sofia, svätá Sofia.
5: Som Andrej, svätý Andrej.
4: Láska?
5: Láska.
6: Tu bývam.

0: Mamička. A vy čo ešte nespíte? Nič mi netreba, mamička. Možno sa budem ženiť. Troška to ponáhľa, ideme rodiť. Naozaj nič nenoste. Zložila. Čomu sa smeješ?
1: Nesmejem sa. Teším sa. Ako sa bude volať?
0: Neviem. Nerozmýšľal som nad tým. Ak to bude dievča, rozhodne to nebude Aksénia.
1: Prečo?
0: No, tak sa volá moja matka. Toľko úzkostlivosti, koľko sa pre mňa skrýva v tomto mene, to by prignevilo aj koňa.
1: Tak v tom prípade sa nebude volať ani Drza.

0: Haló? Čo sú luchy? Môžete ma prezvoniť, dobrá žena? Veď volal mi syn. Vlastne som ja volala jemu. On nezavolá, ako je rok dlhý. Neopýta sa. Mamička, ako sa vám vodí? Nepotrebujete niečo? A čo vaše nohy? Netreba vám dreva vody nanosiť.
1: Haló?
0: Haló, počujeme sa? Dereza. Odpovedajte, suseda.
1: Pravda, že sa počujeme.
0: Nič mi nenos, nič mi netreba. Vareniky, deruny, veršky. O druhej som vstávala, aby mal všetko čerstvé. Pre koho som to všetko chystala? A nie, že pôjdeš na Lačno zase robiť nejakú revolúciu.
1: Koniec.
2: Čisté šialenstvo, táto materinská láska.

0: Oproti včerajšku na stromoch pred Andrejevským chrámom havránov pribudlo. Veď je aj viac hodín. Krakajú, krúžia, preskakujú z konára na konár. Občas sa niektorí spustia až na dlažbu. Pred ľuďmi, nahliacimi sa od desiatok maršrútik a trolejbusov do centra mesta, odskakujú až na poslednú chvíľu. Aksenia sa s osekáčom z osekerí dnes činí v druhom kute na meste. A pribudlo aj pouličných predajcov domácich prebytkov. Postavajú pred chrámom. Jeden vedľa druhého. Okmasaní, zhrbení, pokorní dedinčania. V rukách držia vajca, zemiaky, zeleninu, fľaše s mliekom.
1: Mliečko, čerstvé mliečko.
0: Kto by sa nahlil a nezapočúval sa do jej slov, mohol by si mysliť, že sa modlí. Rozpité oči jej plavajú v slzách, čo sa neodvažovali opustiť jedna druhu a schúliť sa do kvapiek. Vekom zošuverená tvár, dielo vynikajúceho rezbara, ktorý sa naozaj nikam neponahľal. Krásna, ale bez života. Ako by bola zo vzácneho dreva, dávno vyhnutého stromu. S výnimkou pier.
1: Mliečko, čerstvé mliečko, týmito rukami som ho dojila.
2: A ruky si si umila?
1: Mladý pán, mliečko.
0: Pred Derezou zastala hora surového mesa v uniforme. Možno z nudy, možno z rozmáru. Neforemné kabatisko, siahajúce do polovice litok, v páse stiahnuté a dolo rozšerené ako zvon, akým sa ohlasujú len najväčšie udalosti v krajine. Hrubý, z ominavého sukna. V takom kabate sa dá aj bývať. Spod baranice mu trčia červené uši krčmového bitkára. Znetvorené, hrčavé a pokrutené. Pripomínajú skôr karfiol ako ľudský orgán.
1: Mliečko, čerstvé mliečko, týmito rukami som ho dojila.
3: Takto sa smeje hlupák, ktorému sa páči len vlastné žarty.
2: Bodaj to by holovu skútilo.
0: Muž v kabate z hrubého sukna jediným švihnutiem mohutnej dlane vyhnal život z oduševnenej tváre mladého muža.
4: Svätý Andrej, svedok prvého Mesiášovho zázraku, oroduj za nás.
0: No nevedno, kde sa tam Andrej vzal.
4: Svätý Andrej,
0: len tam zrazu stal oproti chlapovi v kabate z hrubého sukna. Iba taký prútik, štíhly a pružný, a pred ním čierne brálo. Jediný, kto na jeho sprosto dutý hlas a aj následný huronský smiech reagoval, tak boli havrány. Rozkrakali sa tak hlasno, až v ušiach zaliehalo. Nikto z prítomných im to nezazlieval. Bolo to príjemnejšie, ako počúvať hlúpe vtipy nudiaceho sa milicionára, ktorého sem nová moc povolala dozerať na poriadok bohvie odkiaľ.
4: Svätý Andrej, nežný patrón.
1: Haló? Aksenia? Si predstav, čo sa tu stalo. Jeden občan napadol službu konajúcu osobu. Hej, pravda, že mladý, nerozumný, horlivý.
0: V sade Ivana Franka sa po snehu prechádzajú havrány. Básnik má na pleciach a hlave hrubo nasnežené. Hľadí pred seba. V okne domu stojaceho v ulici napravo od univerzity sa svieti. Ticho, len občas preruší krakanie havranov. No básnik má dobré ucho.
3: Sofia. Láska, prečo nič nehovoríš?
5: Poboskaj ma.
3: No, prosím ťa, nezačínaj zase. Včera sme sa boskávali.
5: Dobrú noc. Moská, piesku dlatý. Ja už nechcem čakať. Nebudem čakať.
3: Dobre.
5: Dvakrát sa mi už zamiešala do života.
3: Kto? Moja matka?
5: Vojna, či revolúcia, či ako sa to šialenstvo volá. Ešte som nebola vydatá a už zo mňa urobila vdovu.
3: Viem. Bol som pri tom. Teda najskôr bol a potom už vlastne nebol.
5: Andrej, nemám náladu na tie tvoje detinské žarty. Ústavične sa mi mieša do života. Mám jej plné zuby.
3: Chápem.
5: Na čo potrebuješ byť svätý?
3: Ja nepotrebujem byť svätý. Ja som svätý.
5: To vidím. Nechceš sa boskávať okrem iného.
3: Som svätý a s tým už nič neurobím. O tom, kto je svetec, nerozhoduje on sám. Dokonca ani šéf nie.
5: A kto?
3: Ak sa ľudia raz rozhodnú, že ťa postavia na oltár, nič s tým neurobíš. Keby som teraz išiel a rovno na námestí, alebo uprostred kostola, odpočas omše, všetkým na očiach stiahol dieťa, čo čaká z kože, povedia, že je to zázrak.
5: Keď sme už pri tom, ako sa bude volať naše dievčatko?
3: Pre mňa, za mňa. Nech sa volá trebárs Veranda, Manzarda, Rotunda, Kytica a Rašídová.
5: Ako môžeš byť taký hrubý?
3: Toto ty považuješ za hrubosť. Pozri sa okolo seba.
5: Poboskaj ma.
3: Pane Bože na nebi.
6: Volal ma niekto?
5: No teraz akurát nie.
7: Dievča, nevieš, čo je s Andrejom? Nesie mu proviant. Pyrohy, deruny, veršky, ráno z mlieka zozbierané. Neberie mi telefón.
5: Mamička, ja som mu povedala, že so svätým žiť nebudem.
7: No ale veď čakáš jeho dieťa.
5: No veď práve.
7: No a čo ja teraz s týmto všetkým? Komu som to všetko chystala?
0: Reštaurácia Zlatá rúža na Starojevrejskej stojí v tieni synagógy The Golden Rose. Stavala. Dnes synagógy net. Net teda ani tieňa. Andrej, predtým než vezme do ruky lyžicu mohutnú, hlbokú z alpaky, sa vo tri vrhy prežehná.
5: Čo to robíš?
3: Žehnám sa. Som patronom celej Ukrajiny, verejná osoba a mám svoje záväzky.
5: Musíš za každú cenu provokovať? Si v židovskej reštaurácii.
3: Presne takúto košer slepaču polievku.
5: Robila tvoja matka? Netreb z prostosti. Tvoja matka nie je židovka ani náhodou.
3: Nie, presne takú robí jeden človek v New Yorku. Na Central Station, v kiosku, hneď pod schodmi. A chodil som tam na ňu skoro denne. Ak som práve nemal chuť na ramen. Podáš mi solničku?
5: Myslela som si, že ti chutí.
3: Chutí, ale keď ju ako sa patrí osolíš, je na nerozoznanie o tej mamičkinej.
5: Aha.
3: Čo aha?
5: Takže skutočná materinská láska je vlastne len presolená židovská viera.
3: Bavíme sa o polievke.
5: Ako myslíš, miláčik?
0: Prišli turisti. Výstavná blondína s bujným poprsím. Prednedávnom, možno len túto jar, začala odkvitať. On, nachylený ako prezretý klas, čo svoj čas žatvy už premeškal. Úsmevy široké, plné vybelených zubov. Čašnička položila na stôl jedálne listky a vzdialila sa po nádobu s vodou. Odkvitajúca bez slova hltavo pije. Jej partner takisto. Ona sa stavia pred maketu fašistami z Buranej a bolševikmi nikdy neobnovenej synagógy The Golden Rose. dcery zuby. Prezretý ju odfotí. Nahľa sa k východu. Cestou si z košika na stole uchmatnú aj macesu. Čašničkino začudované sklamanie už nevidia. Rýchlo sa stratia v dave turistov, pribúdajúcich okolo.
3: A pokiaľ ide o žehnanie sa. Pred jedlom sa vždy žehnám. Tak ma to...
5: Naučila mamička, jasné. Tak ťa mala naučiť, že v židovskej reštaurácii sa to nehodí. To je ako keby si vošiel do mešity obuty. Alebo ja s neprikrytou hlavou.
3: Sofia, nepreháňaj, toto nie je chrám.
5: Pán je vševidiaci, to predsa vieš.
3: No tak som sa prežehnal. Vždy lepšie, ako keby som sa zadarmo napil, otvotil a zdrhol. Aha, stravospis. Toto je milé, tento úvodník. Bola doba, keď Ukrajinci, Rusi, Poliaci, Židia, Nemci, Rakúšania, Maďari, Slováci, Česi, Srbi, Arméni, Cigáni, Gréci, Taliani a Tatári spolu vytvárali Galíciu. A bola to doba veľkej božskej lásky. Potom sa však pán prestal usmievať.
5: Všimol si si, akú mala na stehnách celulitídu? Čo sú to dnes za ľudia?
3: Turisti mávajú celulitídu. Hlavne turistky.
5: Som zvedavá, ako sa pán Boh teraz tvári, keď sa náhodou na svoju milovanú Galíciu pozerá.
7: Minule som žobrala pred univerzitou. Aký pekný ľudia, aký veselý. A sedela som pod sochou Ivana Franka. Myslíš si, že pozdravil?
1: Je to socha, ty trúba.
7: No a? Aj kráľ Danilo je socha. A zdravý. Dokonca prvý. A tento tam len tak stál s tými svojimi načesanými fúzmi a vlasmi vyzerá ako nejaký hipster. Taký zdutý hipster. Z koho si tí mladí majú brať príklad?
1: No hlavne, aby si ho nebrali z nás.
7: Ešte dobre, že je Andrej na druhom svete. Keby bol v Amerike, prevolám aj gate. Pozerala si Wimbledon?
1: Svetý, svetý, ale je tvoj syn v nebeskej sotni, lebo moja dcéra je.
7: A?
1: Predstav si, že do nebeskej sotne nových neberú. Ani na odporúčanie. Alebo si mal šťastie a zabili ťa na Majdane, alebo môžeš na nebeskú sotňu zabudnúť. Husté, čo?
7: Tak, preto si taká hustá. A pozerala si Wimbledon?
1: Zahováraš.
7: Federer je úplný pán Boh.
6: Bolal ma niekto.
7: Takého zaťa by som ti prijala.
1: Veď tvoj syn je môj zať.
7: Ale nepredbiehaj.
1: Moja dcéra s ním čaká decko.
7: Tak to je možné, ale ja mám so svojím synom iné plány. Ozaj, vedela si, že Federer má za ženu nejakú Slovenku?
1: No samozrejme, ano. Všetci to vedia. A Djokovič má slovenského trénera. To vie predsa každý. A čo s tým?
7: Nič. Ja lenže nechápem, kde k ním prišli. Chápeš, takí veľkí ľudia, no koho už na tomto svete zaujíma nejaké Slovensko?
1: Ja tieto snobské športy neznášam. Vedela si, že tam hore berú len čistých?
7: To je dobré, tak to má byť.
1: Hlavne, že oni húlia ako posadnutí. Šéf najsám prúší z nich.
7: A ako si na to prišla? To som sa ťa volačo pýtala, no. Ako si prišla na to, že šéf berie drogy?
1: Tak sa pozri okolo seba. Je všemohúci? Je. Tak ako sa môže pozerať na to Božie dopustenie okolo seba?
7: Nerúhaj sa.
1: A čo? Čo mi ešte môžu? Myslíš, že keď tam máš syna, tak môžeš všetko?
7: Dereza, neznášam ťa, keď si takáto.
1: Kde si k tej sádre prišla?
7: Únavová zlomenina.
1: Z toho, ako si pozerala Wimbledon.
7: Ale nebuď na mňa hnusná, dobre? Celú zimu som sekala ľad na chodníkoch. Máš ty vôbec šajnu o tom, aká je tá sekera ťažká?
8: Spíš?
3: Mm.
8: Andrej?
3: Mm.
8: Môžem sa ťa navoľa čo opýtať?
3: Mm.
8: Prečo si taký protivný?
3: To je to, na čo si sa chcela opýtať.
8: Nie.
3: No tak sa prosím ťa už opýtaj.
8: Vtedy na tom Háličskom námestí, keď si provokoval šéfa a on ťa musel...
3: Zlomil mi väzy.
8: Nedalo sa to riešiť inak.
3: Sofia, láska moja, povedz mi ty. Na čo by sme ostávali žiť na svete, kde sa najviac treba báť tých, ktorí majú ľudí chrániť?
5: Koľkokrát ešte budeme musieť umrieť, aby ťa to prestalo baviť?
3: A čo ma má akože prestať baviť?
5: Toto mi nerob, dobre? Vieš, predsa ako neznášam, keď sa robíš ešte menej chápavým, ako naozaj si. Hovorím o tých tvojich pondiatých zásadách, o tvojich dobrých skutkoch.
3: Sofia, láska ma, a ty si myslíš, že mňa to baví?
5: Tak čo si s tým nedáš pokoj? Prečo? Prečo napríklad nemôžeme ísť ako normálni ľudia na dovolenku k moru? Do Grécka napríklad, do Španielska, alebo aspoň do Prahy, do Krakova, do Tatier.
3: Odfotiť sa pred maketou zrúcaniny chrámu a újsť bez zaplatenia, nie? Koľkokrát ti mám opakovať, že sme svetci, nie turisti, láska.
5: Táto robota nám úplne zničí vzťah.
3: Pozri, láska.
5: Nehovor mi, láska, keď som rozčúlená.
3: Vtedy si najkrajšia.
5: Prestaň.

0: Ja napríklad neznášam túto svoju vzorne učesanú ofinu. Celé detstvo som nenávidel, keď ma mamička česala ako nejakého pudla. Hanbil som sa učesaný ako trtkový ísť na ulicu. A nosím ju? Nosím. A dovolím ti prihládzať mi ju? Dovolím. A zúrim? Ale dovolím.
1: Tvoja ofina je úplne sexy.
0: Prestaň, lebo sa budeš musieť vyspovedať.
1: Takže trtkať ako plné zajace môžeme, ale hovoriť o sexe to je už hriech?
0: Tak daj ako.
1: Že ja spoveď neznášam.
0: Lenže vyspovedaná si sexy.
1: Prosím.
0: No, takú nevinučku do ružova vyspovedanú ťa mám najradšej.
1: Andrej, ty si uchyl. Mal by si ísť k cvokárovi.
0: No, keď sa pôjdeš vyspovedať pokojne, aj tak sa blíži Veľká noc, tak syp do chrámu.
1: A ty nemusíš?
0: Si pípi, ja som svetec. A svetci sa predsa nemusia spovedať.
1: A ja musím?
0: Pravda, že ty si mučeníčka a to je rozdiel.
2: A predstav si, že ma zobral do tej drahej reštaurácie.
3: Do drahej? Do ktorej?
2: No, do tej... Pod Krivou Lipou, tak sa tá fajnová reštaurácia volá.
3: To ani neviem, kde je.
2: Mali tam bujabézu.
3: Čo mali?
2: No, bujabézu, polievku, chobotnice, krevety, rybacie meso. Všetko možné v tom plávalo, ale drahá bola, nekresťansky.
3: Aha, takže to je vlastne taký taliansky boršť, len bez kapusty.
2: Francúzsky.
3: Mohla by si ma prestať opravovať.
2: A vošla tam mladá mamička s takým chutným chlapčekom, lebo tam mali akvárium.
3: Akvárium?
2: Chcela mu ukázať živého kraba. A myslíš, že bol ten chlapec učesaný?
3: Máš pravdu. O decko sa treba vedieť starať. Pamätáš sa ešte, ako sme im spievali?
2: Baj!

0: Miláčik?
1: A nechcem ťa poučať, ale Svätá Sofia si predsa ty.
2: A čo to má spoločné s tým, o čom sa bavíme? Pýtala som sa ťa, čo chceš robiť s nudou v našom vzťahu. Voľakedy v ňom nič také nebolo.
1: Sofia znamená múdrosť a Svätá Sofia Božiu múdrosť.
3: Ticho, ktoré v tom okamihu na záhradu bývalého kláštora doľahlo, je ťažké a lepkavé ako dusno popoludňa pod oblohou augustovým slnkom vypalenej a vytepanej na bezfarebné dno prevrateného lavóra.
2: Kde si som počula, že na svete je 150 miliónov Číňanov, ktorí majú priezvisko Li?
1: Vážne? A kde si to počula?
2: Možno som to niekde čítala. Som Sofia Pľuščenko, lebo si ma ani za ženu nevzal, hoci čakám tvoje dieťa. Som jedna úplne obyčajná Sofia, akých je u nás, v Rusku, Bielorusku a ja neviem, kde všade 1,5 milióna. Nie je to 150 miliónov, ale byť jedna z 1,5 milióna ti žiadny pocit výnimočnosti nedá. Ja nie som žiadna Svätá Sofia. Sám si povedal, že som len mučeníčka. A keď sa ti to hodí, tak som zrazu svätá a múdra. No toť, som banálnejšia a hriešnejšia než celé hlavné mesto Bulharska. Takže aj moje túžby a potreby sú také. Banálne a hriešne.
1: Tak čo potom robíš tu, v nebi?
2: Andrej, to ja sa pýtam, čo tu robím.
1: Puklo ti srdce. Od žiaľu, od pocitu bezmocnosti, od beznádeje.
2: A to stačí?
1: No, o tom predsa nerozhodujem ja. Ale musím ti povedať, hoci viem, že sa ti to nebude páčiť. Áno. Niekedy to úplne stačí.
3: Orchidei, okolo ktorých prechádzajú, náhlivo rozkvitajú a svoje nádherné kalichy obracajú k ním. Ale čo ich však minú, vednú a usychajú ešte nahlivejšie, než sa boli bývali pred chvíľou rozvinuli do krásy.
2: Ja to tu nevydržím, Andrej. Ja sa tu zblázním. Ak ma hoci čo i len trochu miluješ, ak ti aspoň máčný máčik záleží na matke svojho dieťaťa, vezmi ma niekam, prosím.
1: Ale veď sme v raji. Kam by sme chodili?
2: Hoci kam, pre Boha živého.
4: Pšt, volal ma niekto.
1: Ani mu. Tvár sa, že sme z dreva.
2: Ale ja som pozlatená.

0: stanok Ukrajinského národného frontu na prospekte Slobody. Za kempingovým stolikom sedí pekná žena v rokoch. Dereza. Má na ňom kasičku na dobrovoľné príspevky, nejaké brošúry, noviny Dobrovoľník. Stánok je vyzdobený žlto-modrými a červeno-čiernymi vlajočkami. Svätými obrázkami. Ovešaný fotografiami príslušníkov Nebeskej sotne. Žena za stolikom pripomená pannu Máriu. Vyzdobený stánok kaplnku. K stánku prichádza iná žena. Aksenia. Aj ona je pekne oblečená. Vkusne. Na predlaktí má ortézu. Zastane. Zahľadí sa na ženu za stolikom. Tá sa nehybe. Prichodzia s ťažkým povzdychom vybere z kabelky peňaženku. Z peňaženky zopár hriven. Vhodí ich do pokladničky. Žena za stolikom sa stále nehybe. Žena z ortézo opäť siahne do peňaženky. V kasičke z prehľadného plastu pribudnú ďalšie hrivny. Peňaženka putuje do kabelky. Kabelka zavisne na predlakti v ortéze.
1: Ako sa má ruka?
2: Neverila by si, ale žiadny barometer nie je taký presný. Môžem ísť do televízora predpovedať počasie.
1: No tak to urob. Nech sa štát o teba postará, keď ti vedeli syna skonfiškovať pre účely verejného blaha.
2: No to asi nepôjde.
1: Prečo? Ja som za Sofiu dostala túto trafiku.
2: A tvoja dcera umrela ako mučeníčka.
1: A tvoj syn?
2: Veď čo, nechajme to tak, ano?
0: Ženy sa odmlčia. Okolo prejde milicionár v kabáte z hrubého sukna. Nepristaví sa. Neprehovorí, len na ženy zaškulí a do večka rozťahnutými prstami nasmerovanými k tvári naznačí, že ich nespúšťa z očí.
2: Fuj.
1: Fuj. Myslíš, že keď umrela tehotná, tak...
2: Tak jasné, že je decko s ňou.
1: No to by som prosila.
2: Tak čo ťa trápi?
1: Ale ako môže byť v nebi? Veď nebolo ani pokrstené.
2: No, počuj, Dereza. A tá tvoja dcéra porodila vôbec?
1: A viem ja. Odkiaľ mám vedieť, ako to tam vyzerá? S Andrejom sa o tom nerozprávate?
2: Pravdu?
1: Hovor, uľaví sa ti.
2: Doma mám jeho fotografie. Všade. V kuchyni, na chodbe, v prednej izbe, v spálni, v kúpeľni takisto. Prepitujem, ale keď sa sprchujem, obrátim ho k stene. Andrej môj, pekný chlapec to bol, veľmi pekný. Keď som učesala tie jeho hodvábne vlásky, bol už za decka ako svätý obrázok. Taká dobrota mu hľadela z očí. Doteraz ju v nich má. A tak si predstavujem, že všade, kam sa doma pozriem, je on. Môj Andrej. Nie jeho fotografie, ale on.
1: Už, svätý je svätý. Svätý musí byť pekný.
2: Ja mám len svoje predstavy a zúfalstvo. Však on mi ani nezavolá. A kvôli komu som si nechala ešte aj pevnú linku? Koľkokrát sedím celé hodiny na stolčeku v predsieni a hľadím na ten telefon a vravím mu: zazvoň, zazvoň, prosím, aspoň raz.
1: Takže nebol žiadny taliansky boršč, žiadne akvárium, Žiadna luxusná reštaurácia.
2: Francúzsky. Bujabéza je francúzska rybacia polievka. Našla som to v pomôckach, keď som luštila krížovku.
1: Nehambíš sa.
2: A čo? Ukáž mi matku, ktorá ani raz nezaklamala. Kvôli svojmu decku to urobím hoci kedy. A ty tiež.
1: Prepáč, musím ísť pracovať. Keď chceš, môžeš rozdávať noviny. Moskaľu, ty pesku dlatý.
2: Frontové aktuality. Vojna trvá, žiť sa musí. Frontové aktuality. Lvovskí vlastenci nie sú žiadni teroristi. Frontové aktuality. Vojna trvá, žiť sa musí. Fuj.
1: Fuj.
0: Izba je 4 metre vysoká. Posteľ s vyrezávanou pelasťou. Čelnený nábytok. Všetko trošku ošuchané, napriek predstieranej honosnosti pôsobí lacno. Sofia otvorí oči. Hľadí na plafón, po ktorom sa prechádza osa.
3: Andrej, kde to sme? Pýtam sa, kde to sme?
0: Na dole, kebec. Sofia sa vprudko posadí. Tvar jej žiari nadšením. Obzerá sa okolo seba.
3: Nádhera.
0: Spustí nohy na podlahu, prejde k oknu, odhrne záclonu, stúne. Pomalu sa otočí, podíde k posteli. Z nočného stolika, na ktorom stojí lampa s prasknutým plastovým tenidlom, zoberie vizitku. Vizitka je na krejdovom papieri so zlatou orieskou.
3: Hotel Žorž?
0: Vizitku opatrne, ako bez hnusenie položí na miesto, z ktorého ju predtým malú chvíľu vzala. Sadne si na posteľ. Ľahne na znak. Opäť uprene hľadí do plafonu. Tvár má na nepoznanie zmenenú. Nezošpatnela. Zostarla. Zhasla. Zošuverila sa.
3: Miluješ ma ešte?
4: Pravda, že?
3: Povedz mi teda, muž môjho života, či poznáš ešte niekoho na tomto či onom svete, kto vezme svoju ženu?
4: Sofia, kam ty mieríš? Prestaň si, žena môjho života.
3: Kto vezme svoju milovanú ženu na dovolenku do hotela stojaceho rovno oproti domu, v ktorom s ňou býva?
4: No, tak dostal som ten zájazd z roboty a možno iné destinácie už neboli.
5: Očuj, ty táradlo. Čo je dnes nové v Lembergu?
0: Chodníky sú plné chodcov. Maršrutky sústavne privážajú nových. Vstup do tržnice lemuje špalier vidiečanov ponúkajúcich sezónne tovary. Slivky, rengloty, marhule, broskyne, čučerietky, maliny, koriňovú zeleninu, cibuľu, kôpor a levanduľu. Nádherné kytice z lučných kvetov. Profesionálny žobrak kľačí na chodníku. Pred sebou drží fotografiu dieťaťa v umelom spánku s hadičkami a obviazanou hlavou. Jeho žobranie veľký úspech nemá. Miska na peňazí je až na pár drobných prázdna. Andrejova a Sofiina matka sa stretli pred vstupom do halickej tržnice. Sú to pekné, udržiavané ženy, dobre oblečené. Sú takí, ktorí by ich v to ráno bez váhania označili za dámy. V rukách držia košiky. Zatiaľ ich majú prázdne. Zdá sa, že jedna druhú nezbadala.

0: Toto mesto je zaľúbené do západu. Berlín, Paríž, alebo aspoň Varšava a Praha.
1: Tak, tak. Lenže toto mesto si zamiloval východ.

0: Žehnaj sa.
1: Drgne Sofia Andreja lakťom do rebier. Sama sa vo tri vrhy prežehná a za každým hlboko ukloní. Zmetený Andrej ju vo všetkom napodobňuje. Zastavy s ikonami svetcov a svetic, zastoknuté do otvorov v laviciach, sa same od seba uklaňajú spolu s nimi. Plamenie obetných sviečok šteliho vosku urobia to isté. Pri bočných oltároch, ikonách a uprostred chrámu tu a tam kľačia veriaci. Vzadu, pri vstupných dverách, zastane skupinka turistov. Sprievodca monotónnym hlasom rozpráva o histórii chrámu, o tom, že tu korunovali halických vladárov. Kde si vpredu, očam návštevníkov skrytý, skúša chrámový zbor.
2: Pomiluj, pomiluj nás.
0: Pozri.
1: Sofia ukazuje na damu s kyticou rezaných kvetov.
0: Pst, nemusí vedieť, že sme tu.
1: Usmeje sa Sofia a ťaha Andreja do lavice. Sofiena matka kráča stredom chrámu rovno k hlavnému oltáru. Tri razy sa pokrižuje. Kvety položí pod obraz svätého Andreja. Kľakne si, modli sa, prežehná vo tri vrhy. Vstane, opäť sa prežehná, opäť trikrát. Odíde. Spoza stĺpa sa vynorí Andrejova matka s kyticou lučných kvetov. Tri razy sa pokrižuje. Kvety položí pod obraz svätého Andreja. Kľakni si. Modli sa. Prežehná sa vo tri vrhy. Vstane. Opäť sa prežehná. Opäť trikrát. Obráti sa na odchod. Po pár krokoch zastane. Vráti sa. Žehná sa. Prvý raz. Druhý raz. Tretí raz. Ohne sa v pase. Vystrie, v rukách drží kyticu z rezaných kvetov. Odchádza. Kyticu prekladá z ruky do ruky. Vyberá z nej zvednuté lupenie a nalomené listočky. Pri pilieri, podopierajúcom klenbu chrámu najbližšie ku vchodu, je malá začadená ikona. Nehorí pri nej ani jedna svieca. Žiadne kvety. Tam Andrejova matka nechá kyticu rezaných kvetov. Odíde.
3: Prečo to urobila?
4: Lepšie nevedieť.
3: Šéfe, a čo je tu?
4: Predpoludním si niekedy zajdem do mesta na kávu. Je tu príjemný chládok. A voľakedy tu bol aj pokoj, ak mi rozumiete.
3: Aj vy máte rád tú, ktorej turisti hovoria káva do zlého počasia?
4: Nie. Ja ľúbim tú, ktorá sa podáva, keď svieti slnko.
5: Čo teda pijete, keď slnko nesvieti?
4: Ja stále pijem to isté. Čo tam po počasí? Pijem kávu a premýšľam.
5: Nad tým, koľko anielov sa zmestí na hrot ihly? Či dokáže všemohúci stvoriť balvan, ktorý neudvihne?
3: Sofia.
4: To sú taliafatky. Povedz mi, Andrej, je na to pripravená?
3: Určite lepšie, ako som bol ja.
5: Tak vidíš.
4: Tak zajtra. A pekný zvyšok dovolenky, holúbkovia.
5: Ja krava.
3: Hofia.
5: Som sa ho mohla opýtať, dokedy ešte musím byť tehotná.
3: Sme v chráme.
5: Čo nič nehovoríš?
3: Poďme radšej von.
5: Čo tak zrazu?
3: Ja bojím sa, že budeš nadávať.
5: A prečo by som mala
3: nadávať? No, poď.
5: Na čo tí turisti vôbec niekam chodia, keď aj tak celý čas čumia do iPhoneov? To rovno mohli ostať doma a pozrieť si Lamborghini der Gerät am schnell Internet.
3: Sofia, si hladná?
5: Som. Prečo?
3: Lebo keď máš hlad, si neznesiteľná. A prepínaš do nemčiny.
5: Šajzo.
3: No vidíš? Ja som to vedel, že budeš nadávať. A to som ti ešte nepovedal to hlavné.
5: Tak teda dobre, von s tým. Dokedy ešte musím byť tehotná? Veď za ten čas, čo nosím toto brucho, by som už donosila aj žirafu. Hovor.
3: Si si istá, že si na to pripravená?
5: Sám si šéfovi povedal, že lepšie ako ty?
3: No jasné, šéfovi.
5: Neser ma, Andrej, ty žiarlíš.
3: Aj to. Ale najviac ma štve to, aký som bezmocný.
5: Nebuď smiešný. Dobre vieš, že ľúbim iba teba. Moment. Chceš mi povedať, že budem tehotná?
3: Na veky. Ale má to aj svoje výhody.
5: Môžeš mi povedať, aké?
3: Bezpečný sex?
6: Poviem ti, Aksoňka, som si myslela, že sa toho už ani nedočkáme.
7: A čo ti budem hovoriť, Derezička? Som rada, že môžem povedať, že som chlapca vychovala, ako sa patrí.
6: Ale na sobáš nás pozvať mohli.
7: Nechaj, nerýb, tiež sa.
6: A veď pán Boh zaplať aj za to.
7: Ty, Derezička, a vieš ty vôbec, kto ich sobášil?
6: Sofia vravela, že šéf.
7: Počkaj, to akože priamo?
6: No ja si myslím, že šéf môže byť len jeden.
7: Jach, tak to bude určite požehnané manželstvo. Pôjdem ja veru do chrámu, sviečku zapálim.
6: A nezabudni moju kyticu, kam si do kúta strčiť.
7: Čo hovoríš? Nepočujem dobre, ten sušič hučí ako...
1: Zmliečnie bielého povetria, zahaľujúceho vysoký zámok, počuť ťažké kroky. Ich rovnomerný, pomalý rytmus, rozmieňaný na drobné vrzganie premrznutého snehu, rozrieva zdesené piskanie v pľúcach jedného z chodcov. Ten druhý kráča ľahko. Jeho dých nepočuť, len vidieť. Práve sa vynorili z mrznúcej hmly. Muži zastanú. Vyššie sa už kráčať nedá. Z miesta korunovaného kovovým stožiarom, obkoleseným múrikom z kameňa sa dá len zostupovať dolu, do mesta. Popri soche Kulčického a treba s Arménskou ulicou, alebo okolo Arzenálu a potom Starožidovskou. No aspoň takto uvádzajú všetky bedekre. Lenže títo dvaja muži nie sú turisti. V tomto meste určite nie. Jeden z nich býva na Halickom námestí. Druhý chodí do práce do centra. Keď má dennú, slúži väčšinou na srbskej. Na nočné služby ho stavajú pred budovu železničného riaditeľstva. Na ulici, stúpajúcej k chramu, je za mesačných nocí jeho silueta na nerozpoznanie od žulovej sochy Ivana Franka.

0: To na čo sme sa sem štverali?
1: Maj, trochu úcty k tradícii, Andrej.
0: K akej tradícii? Akože vítať nový rok tu. To je tradícia akurát tak pre zhulených gymnazistov, turistov a šovinistov.
1: Mojžiš musel vystúpiť na vrch Sinaj. Ježiš Kristus na Olivovú horu.
0: Ako? Ideme založiť nejaké nové náboženstvo? Ďalšiu dvakrát reformovanú cirkev skautskú? Prijať 11. prikázanie? Nedáš si viac ako 4 kávy denne.
1: Keď sa odhodlávali prijať dôležité rozhodnutie. Pohľad z výšky oslobodzuje.
0: Až na to, že v tejto hmle vidím akurát tak...
2: A mliečne zakalený vzduch nahle sprezračnel a mužom sa pod nohami ukázala panoráma mesta. Okrem veže radnice je v nej najnapadnejšia silueta chrámu svätej Sofie. Jeho zlaté kupoly v rannom slnku žiaria a pripomenajú skôr afektovanú atrakciu pre navštevníkov zďaleka, trebárs z Proxima Centauri, alebo celkom inej, neznámej galaxii, než chrám živého Boha plnej viery svojich kňazov a navštevníkov. No spevu chrámového chóru, stúpajúci vysoko nad mesto, je taký velebný, že aj tomu najzatvrdenejšiemu neznaj bohovi neostáva nič iné, len o svojej hlbokej skepse nanovo zapochybovať.
0: Na čo je na svete človek? Všemovci mohol schopnosťou spievať obdariť trebárs kvety. No alebo to mohol vtákov dotiahnuť do konca.
1: Kým sa my dvaja rozlúčime, dovoľ mi jednu jedinú radu, Andrej. Andrej, hlúpej otázke treba vedieť odolať.
0: To je tá rada? A čo je na otázke o zmysle existencie ľudstva hlúpe? Veď sa len pozrite, koľko neporiadku človek okolo seba narobil.
1: To sa uprace.
0: Čo sa uprace? A tie zbytočné barabizne? A ešte zbytočnejšie mŕtvoly? Človek klame, kradne, zabíja a potom sa pred tou skazou, čo napáchal, ide vo sviatočné dni schovať do chrámu, ako by pán bol nejaká kvočka. A aby sa tak nebál, tak spieva, čo mu hrdlo a pamäť dovolia. Zmiluj sa.
1: Zmiluj sa nad nami. Nebuď patetický, Andrej. V tvojom novom postavení sa to nehodí.
0: Nie som patetický. Je nový rok. Bilancujem.
1: Keď začne vedomie pochybovať o zmysle existencie mozgu, robí zo seba existenciálneho bezdomovca.
2: Sofia je už opäť tehotná. Uspáva synčeka. Prihladzá mu vlásky na čielku. Chlapec už spí, no Sofia sa na ňo nevie navinadívať. Vošiel Andrej po špičkách. Prikradol sa k posteli. Aj on z u ľubou pozera na spiaceho syna.
3: Hovoril som so šéfom.
4: Chodíš ako duch. Chceš, aby som potratila?
3: Prepáč.
4: Čo robíš? Teraz som ho česala, ledva som ho uspala.
0: Hovoril som so šéfom. Môžeme ísť. Dostal som naozajstnú dovolenku. Môžeme ísť kam chceme.
4: Vážne? Mm. Tak vieš čo, poďme teda do Grécka.
0: Mám lepší nápad. Pôjdeme do Bulharska. Chápeš?
4: Nie, Andrejko, nechápem.
0: No, Sofia, v Sofii, nie? To bude prča. Čo je zase? Tebe sa to nepáči.
4: Ale páči. Iba, že už vidím, že to nebude žiadna zábava a prča, ale núda a detinské vtipy. Povedz mi, Andrej, toto ti poradil šéf?
0: Ako vieš?
4: Čo on proti tebe má?
0: A nič. Myslíš, že niečo proti mne má?
4: Stavím sa, že nás on chcel sobašiť len preto, aby mi mohol hľadeť do výstrihu. Lenže dám krk na to, že PBčko o tom, že sme manželia, dodnes nevie.
0: Sofia, šéf, svätý Peter je... No, je náš priaznivec, je prísny, ale spravodlivý. A sobašil nás on, lebo je vedúci služobného úradu. A pán Boh sa predsa takými drobnosťami...
4: Ako je šťastie človeka?
0: Nezaoberá. Teda čo to hovorím? Čo to hovoríš? Nerúhajme sa, prosím. Vedľa spí dieťa. A nie je to žiadne bebečko, ale pán. Milosrdný pán.
4: Dobre, máš pravdu. Neriešme pracovné veci. Máme dovolenku. Tak kam pôjdeme?
0: Takže ten nápad so Sofiou v Sofii sa ti naozaj nepáči.
5: Sofia sa na Andreja pozrie tak ľadovo, že z dažďa za oknom sa razom urobí snehová fujavica.

0: Za očíslovanými okienkami sedia ženy rôzneho veku. Pred okienkami postavajú cestujúci. Medzi nimi Andrej. V tričku s nápisom The best dad in the galaxy na hrudi a levý vrasta kofi mu svieti na pleciach.
1: Prosil by som dva celé a jeden polovičný do Hurgady.
2: Kam?
1: Do Hurgady. To je v Egypte.
2: Ja viem, kde je Hurgada. Zahraničné cestovné lístky si pýtajte pri okienku číslo 1 ďalší.
1: Dobrý deň. Prosil by som si dva celé a jeden polovičný do Hurgady. To je v Egypte.
3: A na Somárovi by ste tam ísť nechceli? Kto to kedy videl trmácať sa do Egypta vlakom s malým deckom v 21. storočí?

0: Potom ma zobral na viedenskú hrušku, kávu s koňakom a smotanou a to už bolo lepšie. Dokonca by som povedala, že to bolo výborné.
1: A čo bolo na tom také skvelé?
0: No tá obsluha, tá noblesa, tie vyvážené chute. No,
1: Máš doma hrušky? Máš. A kávu s koňakom si aj doma vieš urobiť. Nauč sa trocha správať a synovi ušetríš peniaze. Poviem ti, minule som hovorila so Sofiou a myslím, že na rozhadzovanie rozhodne nemajú.
0: Ty mi závidíš, Derezička.
1: Ak, Soňa, neblázni. A čo je na tebe na závidenie?
0: No syna mi závidíš. Závidíš mu jeho postavenie?
1: Oh, patron provinčného kostola v provinčnom meste. No to je mi už len kariéra.

0: o nej som chcela. O Andreja mám starosť. V poslednom čase je nejaký pochudnutý a furt ho vidím strapatého.
1: Čo tým chceš povedať?
0: Muž je vždy ženinou vizitkou.
1: Nemalo by to byť náhodou naopak.
0: V tom prípade je Andrej dokonalý manžel. Ha. Tvoja dcera len kvitne, tučne a kvitne.
1: Ty.
0: Ako nejaká mesožravá rastlina.
1: Že sa nehambíš, že ťa huba nebolí. Veď je tehotná. V jednom kuse je tehotná, odkedy sa s tým tvojím zle vyrezaným svetým dala dokopy. To on jej pokazil život, aj postavu. A akú ju mala. A ako lusk, ako prútik bola. Keď si vzala bodkovanú sukňu a slnečník, nebolo takého chlapa, čo by sa za ňou neobzrel.
0: No veď, to je ten problém.
1: Čo je problém?
0: Tak to ti poviem, Derezička. Pamätáš sa, ako sme skúšali šťastie na privokzálnom námestí? Ako sme si šňupli toho svinstva a keď to nešlo, tak sme chlapov lovili aspoň cez nekonečné kredity.
1: Ale čo ty vyťahuješ staré histórie?
0: Čo knúž, ja len toľko, že aká matka, taká katka. A nebyť toho, že tvoja dcera sa tam...
2: Andrejová matka ukazuje na seba, kam si do korunných stromu nad nimi, alebo možno do oblakov.
0: Nevie správať. Mohol byť môj Andrej dávno patrónom v Kyjeve.
3: Tri roky ubehnú ako voda. V meste sa v zime stále prvé bude havrany. Pohltajú studenú černú tmu a v povetri urobia miesto novému dňu. Krákajú, mávajú krídlami, preskakujú z konára na konár. Ako by im tma nešla dolu krkom a nebolo ju čím zapiť. Za zimných rán je Halické námestie dlho v tieni chrámu svätého Andreja. Námestie je prázdne, bez aut, bez ľudí, bez maršrutiek. Zo Srbskej ulici sa do krakania havránov ozýva monotónny tupý buchot. Občas sa v ňom ozve zaškripanie kovu o kameň. Stará žena unavenými pohybmi čistí chodník. Starou tupou sekerou, upravenou na dlhý nasade, rozbíja udupaný a namrznutý sneh. Odkiaľ si, nahle a nečakane, sa vynorí muž v kabate zo šedého sukna.
0: Pozdrav ťa, pán Boh, dôstojník.
4: Líškaš sa, Ježi baba.
0: Fuj, hrať sa na pána Boha. Na to by ich bol. Ale pomôcť človeku, to od nich nečakaj. Andrej.
5: Váš syn dnes padol.

0: chráme svätého Andreja pod ikonou svätého Andreja kľače Sofína matka. Modli sa. Prichádza Andrejova matka. Obetnú sviecu si odpáli od tej, ktorú tam dala Tereza. Zastokni ju do piesku.
1: Bola som hore u svätej Sofie. Majú tam nádherný zbor. A koľko tam bolo ľudí. Poviem ti, Tereza Ostapovna, môžeš byť na svoju dcéru hrdá. Ľudia vravia, že jej puklo srdce. Od žiaľu. Je to pravda?

dvíhala telefóny na Majdane, keď vojaci strieľali do ľudí. Dvíhala a volajúcim oznamovala, že ich syn padol. Kto nezavolal, tomu zavolal.

0: To je všetko, čo viem.
1: I vše, čo ja hovorí viem, i čo boni hovorili meni, vyrývalo si ja z gorialok i zapaliovalo boni. I ti vohni horili v temriavi, jak majáky, na jakých vychodili z temriavi zombi. Prividí mŕtviaky.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Účinkovali Eugen Libezňuk, Dominika Morávková, Martin Geisberg, Zita Furková, Zuzana Kronerová a Vladimír Jedľovský. V hre boli použité nahrávky detského speváckého zboru pri Základnej umeleckej škole Bezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou a hudobné improvizácie Borisa Lenka. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Rudolf Fritzmann, produkcia Alena Rumanovská a Ľudmila Sabová, dramaturgia Michaela Materáková, réžia Silvester Lavrík. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé literáčky a milí literáci, stále počúvate Rádio Litera a výber toho, čo priniesol posledný májový týždeň. V aktuálnej dvojhodinovke z tejto noše vyberieme napríklad spomienku na výraznú členku Radošinského naivného divadla, legendárnu ochotnícku slovenskú herečku Katarínu Kolníkovú. 20. výročie jej smrti si pripomenieme 29. mája a v poviedke Nataše Gorke, Hojdací kôň, sa opäť vrátime k spomienke na nedávno zosnulého publicistu, básnika, redaktora Karola Chmela. Tentokrát si ho pripomenieme ako prekladateľa. V tejto chvíli vás už pozývame vypočuť si tretiu časť čítania z knihy Tomáša Foroa Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Číta Milo Král. Príjemné počúvanie Rádia Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a od mikrofónu Andrej Šoltés.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Tretia časť.

Retrospektíva 2007. Pri svojej prvej ceste do Venezuely spred takmer 15 rokov spoznávam Chávezovú piatu republiku. Spomienky na krajinu hojnosti a dostatku zároveň odhaľujú vtedajšie hlboké problémy a krehkosť ideálu novej, dokonalej spoločnosti. Ich neriešenie napokon dospelo až do dnešného stavu. V tom čase som navštívil aj veľkú savanu a pemónov v ich posvetných stolových horách, ešte predtým, ako ich národ a celý ekosystém začali smerovať do záhuby. Bublina. Chávezova Venezuela si v roku 2007 užívala časy hojnosti vďaka vysokej cene ropy. Raj na zemi to však napriek tomu nebol. Na okraji Caracasu prerastali pokojnými štvrťami strednej triedy metastázy slamov, dôsledok celých dekád zlyhaní demokratických vlád aj diktatúr 20. storočia. Keď sa na čelo štátu postavil v roku 1999 Hugo Chávez, všetky ich predošlé chyby len zopakoval a znásobil. Náš hostiteľ sa volal Roy a býval v paneláku vzdialene pripomínajúcom socialistické vežiaky vo východnej Európe. Za tento byt kedysi jeho matka vydala všetky rodinné úspory, lenže okolie o niekoľko rokov pohltil slam a hodnota bytu prudko klesla. Kedysi elegantný panelák s farebnou omietkou sa týčil uprostred tehlových chatrčí ako smutný pomník rojových snov o strednej triede. Vždy, keď sme ráno odchádzali do špinavého centra Caracasu, Roj nás varoval pred únosmi a lúpežami. Pri súmraku nás netrpezlivo vyčkával na stanici metra. Jeho úzkostlivosť sme brali s nadhľadom, až kým nás priamo v bráne jeho domu jedného večera nenapadla banda nadrogovaných povaľačov. Tak ako jeho predchodcovia, aj Chávez bol presvedčený, že má recept na všetky problémy svojej krajiny a že záplava ropných dolárov nikdy nevyschne. Jeho megalomanské projekty však často vytvárali len ďalšie a ešte väčšie problémy. Takým bol aj jeho najväčší projekt Misiones, misií, ktorý mal zlepšiť zdravotníctvo, odstrániť negramotnosť a veľkoryso pomôcť chudobným. Podarilo sa mu síce vytrhnúť na nejaký čas z biedy milióny ľudí, ale výsledkom bolo, že sa stali závislými od štátu a sami do ekonomiky ničím neprispievali. Chávez pozval stovky lekárov z Kuby, ktorí zaplnili nové zdravotné strediská v celej krajine, ale zároveň pozval aj kubánskych poradcov a tajných agentov, ktorí mu pomáhali budovať policajný režim. Po vzore komunistickej Kuby chcel Chávez zaistiť potravinovú bezpečnosť krajiny tým, že postupne znárodňoval podniky, veľké farmy a zakladal pracovné družstvá. Dopadlo to rovnako ako všetky podobné pokusy o komunistickú utópiu. Zoštátnené podniky a farmy upadali a rýchlo sa menili na podvodné schémy, keď poberali finančnú podporu bez reálnej činnosti. V roku 2008 už viac ako 30% všetkých zamestnancov pracovalo pre štát. Štát zároveň držal umelý kurz bolívaru voči doláru a diktoval ceny. Tie boli také nízke, že si bežné veci mohol dovoliť kúpiť každý. Malo to jediný háčik. Začal byť nedostatok všetkého. Ak ste totiž v štátnych obchodoch a čerpacích staniciach nakúpili múku, drogériu či benzín za pár drobných, v susednej Brazílii či Kolumbii ste ich mohli predať mnohonásobne drahšie. Tovar tak začali čoskoro vo veľkom vykupovať pašeráci a bežní ľudia sa k nemu dostávali čoraz ťažšie alebo len z druhej ruky, teda na čiernom trhu za mnohonásobne vyššie ceny.

Krajina takto žila celé roky v ekonomickej bubline, v ktorej nič poriadne nefungovalo. Ale pri živote ju udržiavalo zdanlivo bezodné vrece peňazí rozprávkovo bohatého štátu. Bizarný život v Chávezovej utópii, ktorý popieral všetky ekonomické pravidlá, opísal vtedajší korešpondent denníka Wall Street Journal Raúl Gallegos. Jeho nájomné za byt napríklad vytrvalo klesalo, kým cena jeho ojazdeného auta stúpala. Kúpil ho v roku 2005 a o 4 roky neskôr ho predal drahšie. Plechovka Koliho na benzínovej pumpe stála viac než plná nádrž a pokladník vraj neraz zaúčtoval len nápoj a nad drobnými zapalivo mávol rukou. Tieto čudesné javy však mali logické vysvetlenie. Keďže hodnota bolívaru stále klesala a hodnota dolára na čiernom trhu naopak stúpala, začínala sa roztáčať špirála inflácie. Auto bolo v takom čase formou investície, lebo sporenie v banke strácalo zmysel. A plechovka Koli bola v skutku vo Venezuele drahšia ako plná nádrž benzínu. Venezuelčania si navykli míňať peniaze čo najrýchlejšie, čo malo za následok ďalšie sprievodné javy. V metre sme videli samé reklamy na plastické operácie a silikónové prsia. Venezuela sa stala veľmocou plastickej chirurgie. Keď nebolo čím zaplatiť, brala sa pôžička v banke, lebo štát strážil nízke úroky. Pri vysokej inflácii ste napokon na pôžičke ešte zarobili. Investície do vlastnej krásy či iných luxusných tovarov a služieb sa vďaka tomu stávali normou aj pre chudobných ľudí. A tak si ľudia požičiavali a žili na dlh. Nikoho netrápilo, čo sa stane, keď celý ten ekonomický zázrak jedného dňa prestane fungovať. Naučili sa žiť zo dňa na deň, od jednej splátky kreditnej karty po druhú a nezaoberať sa budúcnosťou. Chávezova politika mala svojich odporcov medzi konzervatívnymi dôstojníkmi, ktorí sa neúspešne pokúsili o prevrat. Aj pouličné protesty v mestách Chávez potlačil s pomocou svojich priaznivcov. Tiekla pri nich krv. Potom prišiel generálny štrajk, zorganizovaný opozíciou a odbormi v decembri 2002, ktorý ochromil ropný priemysel. Chávez musel ropu dovážať a v obchodoch začali chýbať základné potraviny. Vtedy prišla na pomoc armáda. Vojaci obsadzovali strategické podniky, zastrašovali štrajkujúcich alebo pracovali na miesto nich. Keď polícia odmietla zasiahnuť v Karakase proti davom protestujúcich, opäť prišla Chávezovi na pomoc armáda, ktorá nad políciou prebrala kontrolu. Režim sa menil na vojenský. Armáda zatýkala opozíciu a v regiónoch, ktoré vzdorovali, vytvorila paralelné štruktúry, štedro financované vládou. Chávezova armáda postupne obsadila celý štát a nahradila civilné štruktúry od zásobovania jedlom až po zdravotníctvo. Armáda začínala splývať s politickou mocou.

Juh. Keď sme v marci 2007 opustili Caracas plný luxusných strážených sídlisk a bedárskych štvrtí, vydali sme sa cez celú krajinu smerom na juh. Armáda už v tom čase bežne hliadkovala na uliciach a na nespočetných cestných stanovištiach. Vtedy ju však ešte stále ľudia spájali s poriadkom a bezpečnosťou. Síta spoločnosť zatiaľ neriešila, čo sa môže stať, ak muži so samopalmi výjdú z kasární a začnú riadiť jej každodenný život. Navyše už vtedy boli na dennom poriadku lúpeže, únosy a vraždy. Neskôr krajinou otriasla vraždami z Venezueli Moniky Spear, ktorú útočníci spolu s ex-manželom olúpili a zastrelili na diaľnici a ťažko zranili ich 5-ročnú dcérku. Armádne posty na cestách preto vyzerali ako skvelý nápad. Z nočného autobusu sme vystúpili v mestečku Santa Elena de Uairén. Bol to úplne iný svet, pokojné zátišie. Ľudia na uliciach sa poznali a hoci úplne bezpečne nebolo vo Venezuele nikde, oproti veľkomestám tu vládla vidiecká idylka. V mestečku boli turisti a množstvo Brazílčanov, ktorí využívali blízkosť hraníc na lacné nákupy a samozrejme, aby si doplnili benzín v nádržiach. Venezuela bola vtedy neuveriteľne lacná. Peniaze sme si menili u pouličných vexlákov, pretože oficiálne zmenárne ponúkali dvojnásobne nižší kurz ako na čiernom trhu. Keď ste si kdesi na rohu ulice zamenili 100 dolárov u zachmúreného chlapíka za štôz venezuelských bolívarov, žili ste si niekoľko dní ako králi. Keď som jedného večera vyrazil dokúpiť pre našu spoločnosť alkohol, za 5 dolárov som dostal papierovú prepravku s 24 plechovkami miestneho piva Polar a za 3 doláre veľkú fľašu venezuelského rumu. V hosteli sme výskali nadšením a zaprisahávali sa, že v tejto krajine chceme zostať navždy. Potom sme naložili batožinu do džípov našich indiánskych sprievodcov a vyrazili na Roraimu, posvetnú stolovú horu kmeňa Pemónov. V pemonskej dedine Paratepuji nás privítali úhľadné okrúhle domčeky a novučičká ošetrovňa. Dary od jednej z Chávesových misiones, ktoré nám miestni hrdo ukazovali. Ďalej sme sa už vydali pešo. Čakalo nás dvojdňové putovanie trávnatou savanou a ďalšími indiánskymi dedinami. Strávy nás zvedavo pozorovali obrovské mravčiare, pripomínajúce diviaky. Bola to nezabudnutelná výprava. V pemonskom jazyku Roraima znamená matka všetkých vôd. Jej kolmé, kilometer vysoké steny obklopuje hustý dažďový prales a takmer celý čas sú zahalené v oblakoch. Vodopády, ktoré po nich stekajú, sa menia na rieky a tie zavlažujú celú veľkú savanu. O 1000 kilometrov ďalej sa vlievajú do Amazonky.

Roraima je snové, úžasné miesto, posledné svojho druhu na našej planéte. Na jej náhornej planine sa vďaka úplnej izolácii počas 10 000 rokov uchovala praveká fauna a flóra. V korytách jej riek sa blištia celé bloky vzácnych kryštáľov a drahokamov. Roraima je inšpiráciou mnohých legend. Natáčal sa tu kultový sci-fi film Stratený svet zo 60. rokov a bádatelia jej tajomstvá odhaľujú dodnes. Pemóni si však už po nájazdoch filmárov a turistov v helikoptérach svoju svätyňu strážia. Tam hore sa musí ísť v sprievode indiánov a naspäť sa vrátite so všetkým, s čím ste prišli, vrátane smetí a dokonca vlastných výkalov. Ľudskú prítomnosť v nadpozemsky nereálnom svete na vrchole Roraimy pripomínajú len sotva viditeľné cestičky vyšliapané v kameni tisíckami bosých pemónskych nôh. O pemónoch som vtedy vedel málo. Vlastne len to, že majú bohatú mytológiu, z ktorej dodnes čerpajú životnú múdrosť, že žijú v malých komunitách na savane i v džungli, no vždy pri rieke, ktorá je počiatkom i koncom ich predstáv o svete, bohoch, prírode. Zistil som aj, že nevedia piť. Keď sme raz našim nosičom nerozvážne ponúkli rum, večeru sme si v ten deň museli uvariť sami. Boli pracovití a priateľskí. Väčšinu času mlčali. A hoci boli takmer všetci negramotní, žili spokojný život. Za Čáve sa vláda rešpektovala ich územnú autonómiu. Najvyšší predstavitelia im nosili dary a správali sa k ním s úctou. Nákladiaky do ich dedín pravidelne každý mesiac rozvážali potravinové balíky a lieky. O 15 rokov neskôr z tohto dávneho, úžasného sveta starobilej civilizácie už nezostane takmer nič. Na ich savane i v džungli sa rozširujú jazvy zlatých baní, v riekach kontaminácia ortuťou a arzénom a ich sídla a dediny masakrujú moderné útočné zbrane.

Výprava. Vtedy, v roku 2007, to však bola ešte stále nedotknutá divočina. Dva týždne sme spávali s pemónmi vo vlhkých podzemných jaskyniach Roraimi na jemnom ružovom piesku. Brodili sa riekami a močariskami s pravekými mesožravými rastlinami, ktoré lákajú inde vyhnutý hmyz červenými kalichmi kvetov. Kúpali sme sa v lagúnach, pomaly ujedali zásoby a svoje výkaly potom zbierali do igelitových vreciek. Napokon sme dorazili na koniec Stolovej hory, k hraničnému stĺpiku Venezueli, Brazílie a Guajany. Pás mračien sa na chvíľu otvoril a my sme so zatajeným dychom sledovali nekonečný pás amazonského dažďového pralesa hlboko pod nami. Potom sme sa vrátili späť do pokojnej, prekvitajúcej Santa Eleny a pohli sa ďalej. Prešli sme ospalou pašeráckou dedinou Pacaraima na brazílskych hraniciach a na chvíľu sme sa zastavili aj v Boa Vista. Vtedy tam ešte nežili žiadni venezuelskí utečenci, Jessica ani Tonito. Na výprave boli vtedy okrem nás aj niekoľkí mladí venezuelčania z Caracasu. Priniesli so sebou ruksak plný kolumbijskej marihuany a LSD. Roraima bola pre nich ako narkotrip, ktorým prechádzali s rozšírenými zreničkami a širokými úsmevmi. Štyri veľké deti vychované v blahobite strážených sídlisk v Caracase, stredná vrstva Južnej Ameriky, dobre vzdelaná v USA a Európe, so zmyslom pre humor a vždy pripravená tolerovať prevraty, diktátorov, vojny a ekonomické krízy. Samozrejme, pokiaľ sa nič z toho nedotýkalo ich nevinných životov, neohrozovalo ich ekonomickú slobodu a privilégiá. Čáve sa vtedy milovali aj oni. Za svojho života nechal na pokoji každého, kto sa mu neplietol do cesty. Stačilo v pokoji bohatnúť a ťažiť zo všetkých príležitostí, aké Eldorado menom Venezuela ponúkalo. Ich rodičia robili biznis s vládou. Nikto ich nenútil platiť výpalné a cez mesto jazdili so zbrojeným šoférom za nepriestrelnými sklami aut. Keď som sa jedného z nich tam hore opýtal, ako dostal toľko trávy cez všetky vojenské stanovištia, potiahol si z jointu a blahosklone mi vysvetlil. Dám im vždy 10 dolárov, alebo zavolám otcovi a ten ich pošle do ryti. Alebo ich pošlem do ryti rovno ja. Vodcom našej výpravy bol polovičný pemón. Volali ho Puri Puri, po miestnych agresívnych muškách, ktoré na súmraku z človeka lačno sajú krv a preniknú aj cez najjemnejšiu moskytieru. Bol priateľský, rozhladený a ešte pár rokov po výprave sme sporadicky udržiavali kontakt. Keď sa v marci 2020 na ňo v Santa Elene pýtam miestnych indiánov, evidentne ho tu všetci poznali, no po mojich otázkach väčšinou nasleduje ťaživé mlčanie. Vo februári 2019, počas nepokojov súvisiacich s humanitárnou pomocou na hraniciach, ho na barikáde zavraždili venezuelskí vojaci.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, zaspomínajte si s nami v nasledujúcich chvíľach na Litere na nezabudnutelnú herečku Radošinského naivného divadla Katarínu Kolníkovú, ktorej je venované pásmo Viery Benedikovej s názvom Živá spomienka na živú Katarínu Kolníkovú. 29. mája uplynie 20 rokov od jej úmrtia. Nechajte sa pozvať láskavým, autentickým hlasom Kataríny Kolníkovej do jej sveta spomienok a príbehov. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Strašne som túžila potom, aby som raz bola herečku. Stáť na deskách, čo znamenajú divadlo.

0: Katarína Koľníková, Dušanová mama, naša teta Koľníková či Katina. Všetky tieto mená patrili neopakovateľnej herečke, členke Radošinského naivného divadla, ktorú milovali diváci bez ohľadu na vek. Herečke, ktorá sa pre mnohých stala symbolom ľudskosti a pozitívneho vyžarovania, žene, ktorá sa pre mnohých stala ideálom babičky. Napriek tomu, že sa jej pozemská púť po 85 rokoch nieraz ťažkého života skončila, zostáva v našich spomienkach s nami, aby nám naďalej, ako bolo jej zvykom, rozdávala radosť. Príjmite naše pozvanie stráviť nasledujúce chvíle v spoločnosti Kataríny Koľníkovej, jej priateľov Stanislava Štepku a Dariny Abrahámovej, ako aj v spoločnosti postav zier Stanislava Štepku, ktorým vdýchla Dušanová mama dušu a neopakovateľné čaro.
1: Ťažko sa nám žilo kedysi. Elektrina nebola a tá, čo aj bola, aj tá trásla. Veru, človek sa nemáva ničoho chyciť. Bolo nás doma 6 detí, z toho 8 divčeníc. Otec mal len takýto kúsek políčka a jemnú zdravú mozolnatú ruku. Komu si krás podal palec a ten mu uchycel celú zdravú ruku. A tak občas do tej ruky zdravej chycel pohárik a šup s ním do seba. Má vrát svoj rodný kroj a bol pyšný na naše sklo. A tak nás otíc raz zavolal, všetky tri divčence, a povedal nám: Dcery moje, ktorá z vás ma najvác ľúbi, tá nech ide prvá ven z domu. Pretože som bola najmladšia, padol žreb akurát na mňa. Čo som mala robiť? Hodko taško som zaplakala a ešte horší zahrešila. A pobrala som sa do sveta.
2: Áno, verím, už verím, život ste mali ťažký. Najmä, keď ste ho nosili pod srdcom.
3: Mariša, čo je? Nehaj mamu, tak pekne sa snaží. A vôbec je to moja mama. Môžem si s ňou nakladať, ako ja s tým. No, mama, horor.
1: Trá slovenskí pltníci sa se mnou na plty plazili až do Budapešti.
3: Len horor, mama, horor.
1: Jako hororím, prišla som až do Nového Yorku. A tam som musela začať od podlahy. Zametala som pred vlastným prahom, čistila som si topánky, predávala juhoslavanské doláre. A tak som si podmanila Hollywood. Ale až na tretí pokus.
2: Hey, verím, verím, vytrpeli ste si, mamička, ale už dosť. Vaše rozprávanie bolí a deti sa i tak nezobudili. Hovoríte príliš ticho a nepoužívate názorné pomôcky.
1: A to mi už nedovolíš ani dosnívať. Môj veľký, ľudský sen.
3: Mariša, no nehaj mamu, nech sa realizuje.
4: Na Katku Koľníkovú spomínam veľmi rada, pretože neviem, či je to pekné priznanie, ale ja ho urobím, vôbec som neni pri tom smutná. Ja som dokonca nebola ani smutná, keď som sa dozvedela tú nepochybne smutnú správu, že nás Katka tak náhle opustila, ale kto Katku poznal a vedel, koľko je v nej sily, chuti, radosti žiť, tak vlastne ju obdivoval za to, že odišla tak nejako rýchlo, bez toho, aby svet trpel spolu s ňou, že odchádza v nejakých bolestiach alebo v nejakom zabudnutí. Dovolím si tvrdiť, že neodchádzala v bolestiach a zabudnutí a že spomienka na ňu bola krásna. Dokonca mám takú ezoterickú spomienku na samotnú rozlúčku s ňou v Radošine, že tam začalo v jednom momente pršať a bolo tam veľmi veľa ľudí a nedalo sa tam nejako dostať. A ja som sa zrazu pozerala do neba a tam zasvietilo slnečko a ja vám prisahám, že som ju videla. Jej tvár som videla a ešte tak sa pozerala, ako keby kývala prštekom, že tu sa netreba tlačiť, sem sa dostane raz každý. Tak som si povedala, máš pravdu, Katka. Zvrtla som sa a vlastne som odišla skôr ako všetci ostatní, pretože som mala pocit, že som sa s ňou takto krásne rozlúčila. Ja som ju naozaj videla, ale nemám veľmi rada ezoterické príhody, čiže som sa nikomu s tým nepriznala. A potom prišla za mnou jedna mladšia kolegyňa a hovorí, že čo sa ti stalo, že ty si sa v jednom momente smiala a rozprávala si sa s nebom. A to zasa priznám, že to som si neuvedomila, že ja som sa vlastne asi s ňou nahlas porozprávala. Proste s Katkou sa vždy človek porozprával rád, s chuťou a bola to naozaj taká skvelá žena, že nie len, že spomienka na ňu je živá, ale že človek sa aj vždy musí usmiať, pretože tá radosť žiť to naozaj z nej prištilo.
5: Strašne mi bolo ľúto, keď som z 8 vychádzala dve dvojky. To vysvedčenie som mala donedávna skované. Len nevedela som kresliť. Nevedela som leva, československý znak, nakresliť. A nevedela som matematiku, počty. Ale tiež len dvojky som mávala. Ale ináč, čo mi to pomohlo, keď som bola najstaršia, bolo nás 5. Ja, Katka, Janko, Ďurko, Ferko a Ranka. Títo sme zostali, aj tí zomreli. Postupne mladé, 14-15 rokov, moji šesti bratia boli podvyživení a oni zomierali na vodnatielku. Takže mama hovorila nám za to, že som ta dala slúžiť do Pišťana, tam si sa aspoň najedla. Dali ti tam to, čo ti v tele chýbalo. Ale som pamatala si, čo mi povedali. Moja zlatá, neboj sa, no mešťanky nemôžeš iť, bo to je tretia dedina. Ani som tak oblečená nemohla byť, jak ostatné boli. Ale život je škola. Išli se mnou, po chodníku mi vyprávali. Pozri, aj ja som nemala. My sme mali maďarské školy a za to som bola v Amerike 2 razy. Za to som v Budapešti, oni hovorili, Pešti som slúžila. Svet je škola. A tak ma zavili slúžiť, keď som mala, do školy som išla na 16 rok a dali ma židovke za 50 korun Abelesovým aj Grinzweigovým. A mali pravdu, ten ma učil.

0: Verčinka!
1: Ja sa nehrám. Už hodinu sa mi skovávate. Už sa mi ukážte, lebo ja to povím.
0: O chvíľu sú tu pani mamička.
1: Vylezte spod tej postele. Aj tabletku by ste už mali užiť. Aj strojček na zuby si do huby nasadiť. Aj ľúbostný list Oldrichovi Novému by ste mali napísať. Všetko, aby som za vás robila. Máte už 22 rokov a skovávate sa mi volade do skrine.
0: A ozaj, pán Stirka sa zase ohlásil na návštevu. Volá do zvoní, zvihnem sluchadlo, reku tu dom pána hercoga, pri aparáte je tá a tá.
1: A nišť.
0: No, reku, pekný vynález.
1: Drahé je to, ešte to aj nefunguje.
0: A zase zvoní. Reku, ty musíš mať moc peňazí. Pomáli váce ako pán hercog. Idem k aparátu, reku, tu dom pána Morica hercoga, ktorý je momentálne služebne ve Vrbovom vzdálený. Pri aparáte je tá a tá.
1: A zasek ticho, ako na začiatku diskuzie.
0: A tedy zasek zazvonilo. A to bol on, pán Stirka, pod oknom zvonev na bicykli. Usmátý, špinavý a vyšportovaný. Pane Bože, jak sa ten len vyšvihol? Ešte včera nula a dneska pri najmenšom dve nuly. Kedy si začína u nás na dedine ako radový kmín. No vidíte. No vidíte a dotáhol to až na potenciálneho kapitalistu. Že si už aj kotletky ste nehať narást. A ľudí však toho navyprávajú, pravda vás, jak treba. Slečinka, môžem si tento širáko probúvať? Prečo som sa ja narodila na tej šivavej dedine? Prečo nás doma bolo devať a nie jedna? Prečo ja nevím po nemecky, ba ani po slovensky? Prečo u nás jedni majú pekné veci a tí druhí len pekné dety?

0: prišlo do divadla, čo si ľudia na ňu spomínajú a čo jej vlastne želajú ešte stále prítomné, akoby v našom divadle len to najlepšie. Že čím to je, že tak lákala tých ľudí? Popri tom, poviem pravdivo, som bol najbližšie pri nej. Ona nebola bohvejaká herečka. Ona skutočne boli aj medzi ochotníckymi hercami v Radošine oveľa lepší herci, kvalitnejší, zaujímavejší, ako bola ona. Ona vždy hrávala len také malinké úložky, len tak prišla na to javisko a ako sa vraví, priniesla nejaký list, nejaké psaní, ako Česi hovoria. A to bolo všetko. A dodnes aj mnohí tí výborní radošinskí ochotnícky čudujú, že som si vybral práve ju. Ja tiež neviem, prečo som si práve ju vybral. Nejako osud si nás vybral, aby prišla do toho nášho divadla, aby tam bola. No ale tu sa práve začína to veľmi dôležité, ten krásny zázrak, ktorý sa stal vlastne na javisku nášho divadla, že ja som objavil spolu, možno aj s mojím divadlom, alebo s ľuďmi okolo mňa, čosi dôležitejšie, ako je divadlo. A síce správu o živote. A tu ona dokázala tlmočiť geniálne. Ona zrazu na javisku nebola tá herečka, ani tá ochotnička, ani nejaká iná herečka, ale zrazu bola človek, školníčka z materskej školy, ktorá mala ohromnú pasiu povedať to, čo som napísal, a hovorila to veľmi zrozumiteľne, jasne, jednoznačne, ľudsky, a to ju preslávilo. Ja som vedel, že sa čosi už chystá po tej prvej hre, teda po Človečine, ktorú som pre ňu napísal v tom 71. roku, že sa deje čosi aj s našimi divákmi. Tí, ktorí boli predtým na Janošíkovi alebo na niečom inom, čo sme predtým hrávali 7 rokov či 8 rokov predtým, tak zrazu mali pocit, že sú svedkami nejakého zvláštneho divadelného činu, ak nie aj zázraku. Niečo, čo inde nemôžu zažiť. Že zrazu medzi hercami, ak sme sa mohli vtedy nazvať hercami, je niekto, komu sa oplatí veriť, na koho sa oplatí dívať, ktorý ich rozosmeje až neviem ako, ale aj rozplače. No a potom to už išlo v tých ďalších hrách. Vlastne hovorila to, čo hovorila moja mama. Boli to vety mojej mamy a ona ich geniálne tlmočila na tom javisku.
1: Ja som bola vďačná v stanovi. Nikto by nebol vedel, keby som nebola bývala ochotnička, že ja vím hrať divadlo, alebo čo dokážem, alebo či to ani sama som nevedela, čo, ako by som to mala povedať. Ja som sa vždy pýtala Stanko, ako to mám povedať. Do čárky, do bodky, lebo vždy mi to ináč ide. Tak, ako cítite. Aha, a kade mám ísť? A on sa pozrie, no kade ste po javisku?
2: Jeden

Bolo to presne roku 1562 až 1584, keď môj muž Zoltán Bátory v noci zachrápal. A tak sa nám s pomocou Božú Aritira de Grieux narodila naša

dcéra byt. Bytka de bátory. Velice podarené dieťa. Krv a mlieko. Mojho muža od veľkej radosti ešte ten deň na polúvačke trafe v šlak. Mali sme skromné úšpory a tak sme sa museli na vlastnú past prebíjať operetným svetom. Dcera de Betka rásla bez otca. A tak som jej musela robiť otca. Mnoho rázy som odpásala remen a šup jej na holu. Mimochodom, Komenský tiež chodev s remenom. Keď začínala byť dospelá, začala mi klásť prvé háklivé otázky. Jako sa mám? Koľko je hodín? A kdo sú ten strýco na balkóne? A kde nehali spodky? Vandrovali sme po Uhersku, až sme zablúdili v Čarticách. Dcera bola znenazdána dospelá a povedala mi to na rovinu. Mamička, ja už ďalej nevládzem iť. Ja ostanem pri ňom. Ja som sa zalúbila. Ja ho mám strašne rada. Potom ma chycila pod pazuchu a vyšli sme na najbližšiu horu. Tušín. Žíp. Dcera nešportovala a preto dojatá nemohla ani lapiť dých. Horko taško zaplakala. I love. Povedala som jej, dcera moja, nehajči latinčinu bokom. A dokáž sa pozrieť pravde rovno do očí. Zakoktala. Ľúbim. Ja som sa zalúbila do neznámeho, ale krásneho Slovenska.

0: Ja si pamätám, jak som sa tešila, keď som išla do divadla. No, hrávala som aj v škole ešte, ale to bolo doma. Ale toto, keď ma zavolali, Stano, prvý raz, sem ľudí cudzí. Čo šeli, čo som nerozumela a nechcela som sa priznať. A my nemysleli, že som až taká sprosta, tak som bola radšej ticho. A potom som sa pýtala Dareny, Darina, prečo mi povedala, keď sme natáčali v Lamači, v tom obchodnom dome, a tá pani režisérka povedala, dajte mi pani Kolníkovú, aby som sa mohla na ňu dívať. Ona má dobrý, Bože môj, jak to povedala? Povedala, že mám dobrý fluidum. A ja som nevedela, čo to je. A tak sa ma postavila v tom obchodnom dome, tým škatulám. A ona sa, tak som sa bola, kde dívala, a ona sa dívala na mňa. A tedy urobili zábery. A ja utekám, keď ma už pustil, utekám dom. A Darinu sestnem po ceste PKO. Darina, čo to mám? Volá, čo mám. Len nevím, kde to mám. Kúkala som si, že mám dobré fluidum. Ona sa začne smáť. To vám povím, keď prídeme hore do šatne. Až potom mi to povedala. Ako nemáte nikde, ako na očách, na tvári, šov, lebo čo mám, čo to môže byť fluidum? V živote sa. Nie len oni hovorili, že sa odo mňa učili. Ja som sa učila od nich.
1: Katka bola ozaj veľmi sociabilná osoba, mala to, čomu sa vraví sociálna inteligencia, vedela veľmi ľahko nadviazať kontakt s človekom, takže ja keď som prišla do divadla a ona počula, že študujem divadelnú vedu, tak neprezradila, že je to veľmi smiešné, keby som povedala, že okopávam zemiaky, alebo že sa učím za učiteľku, tak asi by to pochopila, ale dvakrát sa ma spýtala, čo to divča študuješ? Ja hovorím, no divadelnú a filmovú vedu. A ona hovorí, jaj, tak ty si za múdru a odčilek mi budeš vysvetľovať všetky cudzie slova. A tým pádom to ona stále uplatňovala, hovorila, že ja aj na toto som ja sprostá, to mi Darina dovysvetľuje. Nikdy nebola potom zvedavá na to slovo, pretože som presvedčená, že poznala všetky cudzie slova, lebo bola veľmi bystrá a zachytila všetko, čo sa dá. Takže to bola taká malá hra medzi nami, že ja som bola za tú múdru a ona potom mohla hovoriť, že ja aj to dovysvetľujem.
0: Preboha, a toto má zase čo byť?
2: Umenie, pani prezidentka, moderné.
0: A ja reku, že volá čo medzi cirkusom a požárom.
2: Pani prezidentka, chystáme si čísla do večerného programu. Aby svet videl, že aj my na to máme. Skúšame tak, ako ste nás učili. Tak po našom. Upliecť bič z toho oného, hnedého.
0: A ja som si myslela, že ste voľačo pokazené pojeli.
2: To nám i hýbali moderné myšlienky.
0: Keď hýbu ľuďmi takéto myšlienky, potom radšej zemreť s prázdnu hlavu. Nevideli ste voľade mojho synovca? Aj nevesta ho hľadá, aj policajti. A je ho nikde. A práve čil, keď tu mám sedieť ako 5 penazí.
3: Nezaznamenal som jeho pohyb. Ani vertikálne, ani horizontálne. Tukáňa, hľada sa rejtel, tukáňa.
0: No tak, ja už hádam pomaly, môžem aj zemreť. Čakala som, že tu nájdem ešte normálnych ľudí. Ale kdeže? Aj tu sú len sami trafení a nenažraní. Jako tam v Amerike. Len tí sa pritom aspoň usmívajú. Vidím tu šia vácej nešťastných Američanov ako šťastných Slovákov. Čo sa to tu preboha s vami deje?
2: Otvorili sme okna do sveta, pani prezidentka.
0: Okná ste otvorili, áno. Ale hlavy furt zahasprúvané.
3: Idem Ruda, teda pána Aničina, obzrieť do terénu. Nevidí sa mi to. Jaj, chvala Bohu, že v nových podmienkách už nemusím sedieť na tej kovovej tyči.
4: Ten program, pán Pristaš, sa vylepšuje. Mm-hmm.
1: No ale večer by to celé malo byť viac sexy, rozumiete?
2: Sexy, jasne.
1: Nie sme puritáni, sme veriaci, ale na pokrok, ano? Malo by to všetkým vyraziť dých.
2: Dých, no. Jasné.
1: A čo tu vy robíte, mama? Však som vám stokrát vravela, že máte sedieť pri toaletách v šatni. No, tam majú ľudia dosť času obzrieť si živú americkú Slovenku. A potom schladilo sa, dnes večer budete mať kopu kabátov.
0: Húčalo to tu, reku idem kúknuť, voľa čo sa pokazilo. A tu sa robilo umenie. Už len ázijská chrípka môže byť horšia. Prečo sa opičíte po tých sprostých? Čo radšej nedočkáte, aby sa tí sprostí opičili po vás? Ale to by ste najskôr museli byť vy múdri.

Niekedy najťažšie som sa učila. Bože, ktorá to bola hra? Pokoj domu tomuto? Áno, tam každý výstup musel byť inačí. V jednej som fajčila, v jednej som pila, na chlavi sa škrábala, spívala. A každý v iných šatách. A viete čo? To aj tie šaty robia. Tá hra nebola taká, že sa tam len smejú ľudia, ale za tým muselo byť aj kúsok duše, kúsok srdca.

0: Dobrotivý Bože, ty si všetko videl, tedy aj to, keď horel ten náš nepoistený dom. Bár aj veliteľom miestnej hasičskej jednoty je môj syn Juro. Bodaj ho šlach trafel. Že prečo? Lebo on hase veľajšie domy. A na ten náš rodičovský sa celkom vinkulúval. Pane Bože, a videl si aj to, keď potom v 48. prišli tí nepomolení darmožráči, ktorí sa raz rozholli, že keď tu bíle je čírne, a tak sa tí psi rozholli. A preto nám ostala len práca a zmena a oni majú svoju pravdu a ujso. Pane Bože, a videl si aj to, keď raz môjmu synovi do jednej ruky podali ruku a do druhej diplom. A tá funkcionárka s malýma fúzikmi a veľkú rytu mu povedala.
1: Vajčnerovci, prvý socialistický dom v našej obci stojí. A vy práve chodíte po ňom. To sa vám chodí. To sa vám chodí po socialistickom dome.
0: A mne vyhrkli slzy a ostatné tekutiny. A povedala som Jurovi, čo ty na to, synák? Ale Juro má zrazu oči veľké ako krumple. A len sa dýval, ako Pane Bože, ten tvoj svatý za našu dedinu.
2: Prosím.
3: Tak to bude vyzírať ten náš dom. Ó, nádherné plány. Krist. Ježiši Kriste.
1: Čo?
3: Marx Engels. Tak toto raz bude?
2: To už je.
3: Moment, ale to ešte je len nakreslené. To ešte len bude.
2: To už je, ty baran.
1: To je paráda. To je naozaj paráda. Sodružka Vajčnerová. My všetci sme hrdí na vášho syna Juraja. V ten deň hasil mimoriadne obetavo. Slovom, ideovo. Okolité domy mohli takisto zhoriť ako váš dom. Ale pretože okolité domy váš syn s kolektívom poriadne polial, nezhoreli. Čo je v tejto fáze nášho vývoja mimoriadne správne.
2: Totižto v spomínaných okolitých domoch sa zhodou okolností práve nachádzali víťazstvom unavení sovietskí vojaci. Osloboditelia!
0: A my sme tam s Jurom na tej lúke stáli jak solné stĺpy. A tušili sme, že očilku to už u nás nebude nejaká sranda.
1: A tak sa rozhodlo, že vyhovieme verejnej mienke. A najmä pokynom z okresu, teda vlastne môjim uzáverom, že vám za ten hasičský čin postavíme nový, vlastne prvý socialistický dom.
2: Tu je!
4: Sudružka Chútková, tu není žádný dom, ani tu je, sú tu není. Jaké tu je, keď tu niž není? Niž tu je, nie tu je. Sudružka Chútková, no kde je ten domček? Neprilepe sa vám na baganču? Teda až bou krtkou.
3: Mamička, poj sem. Dostali sme domček na stračej nožke.
0: Čo sme dostali?
3: No za tá len stračú nožku. A na tú sačil bude hľadať domček. Poj dalej, medvedku, daj labku. Poj dalej, kukni sa. Dláška, normálna dláška, neprepadám sa. A tam je stena. A dole namalované falešné mramore. A tuto k válce. Aha, pozri válce. A hen tam je namalovaná krásna holá pastýrka. Tam.
0: Ale ja ako si kniž nevidím. Kde je tá holá ona?
3: No, ona není holá, ona má monterky, ale potom je holá. Holá pastýrka s monterkami. Áno, ale ináč holá. A za ňu je 6 húsatek.
0: Koľko?
3: No, ona má široký chrbet, není vidieť koľko. To som odhádol, možno až 10 ich je tam, boh ví koľko ich je. Ale všetky takto stoja tie húsatka. Nevíš prečo? Takto stoja, nevíš prečo? Lebo sú zumelé hmoty.

0: každý vie, čo bolo na nej výnimočné a každý vie, prečo ju mal rád. Či to bolo nárečie, či to bola jej autenticita, či to bola aj jej schopnosť dojímať sa. Ale ja vám poviem niečo také zo zákulisia. Stanko Štepka by to potvrdil. Na nej bolo výnimočné, že ona popierala všetky zákonitosti intonačných príťažlivostí. To vlastne som si ja, ako keď už som chodila na tú divadelnú vedu, teraz vymyslela tento termín, že proste spôsob, akým môžete intonačne vysloviť vtip, má svoje zákonitosti, tak ako sú zákonitosti gravitačné. Skrátka, vy keď položíte ten dôraz mimo poenty, tak sa vám ľudia celkom oprávnene nezasmejú, aj keď je tá replika vtipne napísaná. No, a Katarína Kolníková porušovala zákony intonačných príťažlivostí a my sme v ženskom oddelení, ktoré sme hrali vyše 300 krát a tam som nebola alternovaná, čiže som si naozaj to všetko poctivo odohrala a rada, tak my sme v zákulisí mali miesta, kedy sme spolu so Stanom počúvali, ako je možné, že to tá Kolníková tak zle intonuje a tí ľudia sa jej na tom zasmejú. Čiže v podstate bolo to naozaj tajomstvo jej herectva, pretože urobiť pauzu a nedať dôraz tam, kde treba a napriek tomu ľudia vedeli, že sa treba zasmiať, lebo cítili za tým nejaký jej rozum, jej myslenie, nie samotnú repliku a ten vtip. Čiže v tomto bola výnimočná, že ona by možno aj vedela tak konvenčne hrať, ale ona keď raz pocítila, že má niečo povedať po svojom, tak to po svojom hovorila darmo za každým. Hlasnejšie, inde dajte pauzu, pritlačte na to slovo. Nie, ona to proste, áno, dobre, budem a robila si tvrdohlavo po svojom.
1: Som hladná! Sme v nemocnici. Žiaden klub, žiadne labužníctvo. Holá záchrana života.
2: Počúvaj, radšej smrť po peknom krátkom živote, ako celý život skápiňať a nič poradné nezažiť.
3: Jaj, sestrička moja, keby ste to neboli vy, však by som vám len bola, čo masné povedala.
4: Veď povedzte, ak sa vám uľaví.
3: Poviem a neuľaví sa. Čo potom?
2: Dobrý deň!
3: A máme tu novú silu.
2: Ireno!
3: Ja som Voláka Kováčová. Pravda, kedysi nie Voláka, ale pani sprievodkina. Volali ma Slovenská strela. Čil už len Slovenská.
2: Péda. To musela byť parádna šupa.
3: To teda veľmi bola. Celé auto som mu ohla.
2: Tak potom je dobre, že sa to nestalo mne.
3: Čo?
2: Pani, vy neviete, že ja som taxikárka?
3: Ozaj?
2: No to je vrchol toto.
3: Sestrička moja, síly máte jak taška atletka. Očujte, povedzte mi, vy posilňujete?
5: A kedy, prosím vás?
4: Len robím, čo príde. Ale robím to rada. Moja viera ma pritom posilňuje.
5: To si počula, Irena? Počúvate, sestrička? A nie je tu takto náhodou zbytočná strata času?
2: Aj na horších veciach tratíme čas.
5: Dobre, ale ja som myslela, vieš, že či by sa ten čas nedal využiť nejako lepšie, vieš?
2: Džak, džak, džak, džak, džak, džak.
5: A!
2: Nedal!
5: Jak to, že nedal? Že poznám...
2: Ty! Nepýtaj sa ma, prečo neviem.
5: Ozaj, sestrička, nenazrali ste mi náhodu do papierov? Viete, či je v nich o mne niečo také nebezpečné?
4: Nie, Karolinka, nenazrela. Ja nenazerám.
5: Ale som myslela iba tak náhodou.
4: Ani náhodou, takže asi tak o 10 minút vypukne obed, dobre?
2: No konečne.
4: Ale vy máte tú dietku, nie?
2: Však dobre, dobre, ne? Čo?
3: Sestrička, prosím vás, dúfam, že sa to trýznení na mňa nestahuje.
4: Na vás nie, pani Kováčová. Ale aj vy by ste mohli trošku schudnúť.
3: Ja nevím, o čo som taká kotná. Však ani tak moc nejím. Len cez deň 2-3 masné chleby, kúsek klobásky, 2-3 piva, ale to tretie už na moju dušu pijem pomalšie.
2: Teda, Kováčová, však ešte aj v tomto by sme si my dve výborne rozumeli.
3: Čo není? To môže byť? Syna mám? Dceru nemám. Nevestu by som mohla mať. Mohla.
4: No, ale už naozaj končíme obed, tabletky. A trochu si tu vyvetrajte. O chvíľu tu máte návštevu.
5: Ježiš, návštevy?
3: Zlatá osoba, čo odišla, čo? Až je volá de raj, tak istotnemo sa mať pre nú nachystanú štokrlu.
5: Pre Boha, ja vyzerám. Chalani povedia, že vyzerám ako strašidlo. A povedia, to aj horšie. Mala by som za sebou niečo urobiť, čo?
2: Určite. Strašne som hladná.
3: Irenka, ona čo tu pre vás mám? Tak vy ste, Irenka, teda taxikárka?
2: Áno, áno.
3: A chlapi si k vám takto nedovolujú?
2: No nie.
5: Ty, a to čo nejde na nervy, keď si nedovolujú?
3: To znamená teda, že aj v noci...
2: Čo zase vy aj máte s tým, že v noci? Čo asi v noci?
3: No, musíte naspamať poznať všetky ulice. To vám teda veľmi nezávidím. 8 rokov som sa učila a nenaučila som sa, kde býva moja sestra. Ulica Blaged Geodovová. Pane Bože, na nebi, dobov ten nešťastný Blaged Geodovová.
5: Tak,
3: do tobou, ja to nevím.
5: No, hotová. Čo? Dobrá som?
2: Teda, dobrá, stará, dobrá. Už len kábelka ti
5: príde. Až teraz som si všimla, že tu nie je ani jedna váza. Musím vypýtať jednu od sestry. Dobre? Alebo dve. Alebo nie, radšej tri.
3: Badaj 7. Keď mi bola čo také zle sa stalo, vždy som si chytala, Pane Bože, čo spraviť. Najprv človek musí mať pohodu duši, potom to dáš ven. Ja som mnoho čítala a to mi dávalo silu, ale vždy som si zdávala, nepozeraj na tých, čo sa majú lepší, Katina, pozri sa aj na tých, čo sa majú ešte aj horší. Ja myslím, že Boh a modlitba to bolo, čo by vždy dalo silu.

0: Trochu sme pili. Teda s tým povedať, že dosť.
1: Betka.
0: V bočnom a zadnom vačku má v házi zašité flašky, teda pre každý prípad.
1: Betka.
0: A inžinier Batko tež.
2: Betka.
0: A samozrejma vec, nezabudli na ruže.
1: No, ale sú už zvadnuté.
0: Hlavná vec, že ste nezabudli. Môj syn vždycky zabudol. Aj keď som mu nikdy pripomenula, aby nezabudol, povedal mi, a mama, daj pokoj. Preboha, však aby som aj ja nezabudla. Toto je môj kamarát, Štefan Házy, čo kedysi vypadol z kolotoča.
1: Pracovný úraz.
0: A toto je inžinier Bartko, ktorý rozumie v žene, ale za to ona jemu vôbec nie. A preto ho pichla kuchynským nožom.
3: To bolo elegantne povedané, Betka.
0: Akurát na výročí mojho sobáša sme si potýkali.
1: Ale ja by som si nikdy nebol bol dovolil, po.
3: Ani ja. To všetko naša Betka.
1: Áno.
0: Zebrala som ich na malú exkurziu, aby videli, ako žije ten môj krt domáci.
1: Betka.
3: Náhodou, pekné to tu majú.
0: No, len to neživé je tu živé. Škoda, že to není aj naopak.
1: Aha, aj stôl majú, no čo chceš? Podľa všetkého si tu žijú v prvej kategórii. Kredenc trojdielny, chladnička dvojmiestna, záchod splachovací, elektrina na 220. No jedným slovom štandard.
0: Strašne som túžila potom, aby som raz bola herečku. Stáť na deskách, čo znamenajú divadlo. Celý život ma klamali, že raz venku volá do zatrúby a že to bude ten šofec divadla, kde budem veľká hviezda na postelnom plátne.
1: Joj, krásne hráš. Nám sa to ľúbi.
3: Čo si to minule vravela? Taško sa nám žilo kedysi, elektrina nebola a tá, čo bola, aj tá trásla. Človek sa ani nemal čo chytiť.
1: Joj, kam ty, Betka, na toto chodíš?
0: A to som hovorila kedysi, keď bolo smutno nie len mne, ale aj ostatným. Všetko nám bolo smíšne, lebo nič nebolo normálne. No vidíte, a čo by som aj povedala volačo normálne? Ale na normálne už tuši nikto není zvedavý. A smíšne není ništ. Všade holé hrišnice a politickí pandrláci.
4: Dnes po tom dlhom čase, čo sme boli spolu, môžem povedať, že pani Kolníková bol určitý taký divadelný ľudský zázrak, ktorý sa stal v našom divadle. Možno v druhom divadle na inom mieste by sa nebol stal. Stal sa u nás. A keď sa mi dnes núkajú noví herci, ktorí by chceli za ňu hrať v divadle, tak toho sa veľmi bojím, lebo by sa tento zázrak udiať nemusel.
5: Dopriala by som každému mať také javisko. Miesto, kde keď sa postaví, spadnú z neho všetky starosti, čo sa cez deň nazbierajú a ktorých nám život hojne dopraje, povedala Katarína Kolníková v jednom z mnohých rozhovorov pre Tlač. Javisko jej vrchovato nahrádzalo všetko, čo jej nebolo dopriaté v osobnom živote. A ona, šťastná, že môže hrať, rozdávala svoju radosť medzi nás, divákov. V inom rozhovore reagovala na konštatovanie, že je slávna týmito slovami. Že som slávna? Kdeže? Ja iba keď hrám, dávam do toho dušu. A práve to nesmazateľne zapísalo Katarínu Kolníkovú do našich srdc a urobilo ju v našich spomienkach nesmrteľnou. Ďakujeme vám za všetko, Katinka.
0: Ďakujem ti, Bože. Nebo Bolo to zadarmo. Bolo to pekné. Aj mne bolo dobre, aj im bolo dobre.

Na litere doznelo pásmo Živá spomienka na živú Katarínu Kolníkovú, ktoré s použitím úryvkov z hier Stanislava Štepku pripravila Viera Benediková. Účinkovali Katarína Kolníková, Stanislav Štepka, Darina Abrahámová, Viera Benediková a členovia Radošínskeho naivného divadla. Hudba Jan Melkovič, zvukoví majstri Eva Irmanová a Ľuboš Klásek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.

už to značí čokoľvek, lenže keď si tu, cítim sa jak Manitu. Večne loviť vo večných lovištiach, večne loviť vo večných love, love, lovištia, tam nás vyčistia. Mám svoj vek a ty svoj, sú to iba čísla, na ruku mi daj, nič sa neboj. Aj tak nás neuvidia tí, čo sa boja seba samých. Poď ty sem, ja ťa zjem. Čo videli moje oči, nevideli stáročia. Nekonečné cesty svetla skok, nahé srdce bez myšlienok. Čo počuli moje uši, nepočuli stáročia. Vzdychy ženy, slová víly, pravé ticho v pravej chvíli. Nemôžeme sa na ulici ukázať. Musel by som byť tvojho otca zať. Lenže mne sa nechce po kostolu vyvádzať. Budem si ťa kam ja chcem a kedy brať.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Karola Chmela si ešte raz pripomíname, tentokrát ako prekladateľa poviedky poľskej prozaičky Nataši Gerke. Karol Chmel bol slovenský básnik, publicista, redaktor a prekladateľ. Zomrel 14. mája tohto roku. Česť jeho pamiatke.
2: Andrej Blad, Nataša Gerke, Darek Fox, Andres Sorel, Drago Janča, Denis Eliotová, Slavomír Mrožek. Súčasná európska poviedka. Andrej Blad, Nataša Gerke, Darek Fox, Andres Sorel, Drago Janča, Denis Eliotová, Slavomír Mrožek.
3: Nataša Gerke vstupovala do literatúry koncom 80. a začiatkom 90. rokov, najmä poéziou a poviedkami v časopisoch Brulion, Čas kultúry, Naglos či Decentrum. Hneď od začiatku ju sprevádzala povesť evidentného, ale neuchopiteľného, ťažko klasifikovateľného talentu. Jej poviedky spôsobujú interpretačné problémy, sú viacvrstvové, nemožno ich chápať doslovne. Po prvej knižke Fraktály porovnávala kritika jej krátke prózy s mrožkovými absurdnými príbehmi, no zároveň upozorňovala na surrealistické inšpirácie. Sama Nataša Gerke sa hlásila k anaratívnej próze, próze bez tradičných štruktúr príčinovo-následkových reťazcov. V interviu pre Čas kultúry povedala: "Príliš málo dôverujem slovám ako takým, čiže fabule. Fabula pre fabulu pre mňa neexistuje. Ideálom prózy je podľa mňa čosi ako próza nefabulárna. Veľmi ma hnevajú fabuly, kadejaké tie klasické veci. Jednoducho ich nepotrebujem." V nasledujúcich poviedkových zbierkach autorka ešte zdokonalila rafinovanú a originálnu literárnu formu experimentovaním príbuznúm a zda iba smerovaniu prózy Adama Wiedemanna. Je zrejmé, že medzi generačnými súputníkmi Nataši Gerke inak ťažko nájsť niekoho s takým invenčným jazykom a štýlom, aký má ona. Svet Nataši Gerke svetom zmyslovej konkrétnosti je plný vôni a farieb, čudných obrazov, často na tých najbanálnejších miestach. Nataša Gerke vyštudovala polonistiku a orientalistiku, v polovici 80. rokov emigrovala. V emigrácii študovala tibetské jazyky, cestovala po Ázii. V súčasnosti žije v Hamburgu.
4: Končil sa 16. deň zimy. Vzduch bol mrazivý, vtákov vzal čert a po tzv. Nebi sa jeden za druhým preháňali Lufthansou prenajatí anieli. To s tými anielmi nie je odo mňa. Je to Salomonov nápad. Nápad človeka, ktorý nikdy nehral a aj tak prehral. Neodvolateľne. Navždy. Neodčarujem to už ani ja, ani nikto, ani nič. Umieram, oznámil Salomon raz ráno, keď bol vzduch ešte teplý, vtáky čvirikali a na záhradnej lipe sa trepotalo stárnúce lístie. Bohužiaľ, neverím na zmrtvých vstanie a neviem, čo bude potom. Potom bolo poludnie. Septembrové slnko vklzlo na chvíľu do izby, nainfikovalo Salomona vôľou žiť a znovu sa schovalo za oblakmi. Stačila však chvíľa. Ale veď môžem žiť ešte aj 10 rokov. Zmenil zrazu Salomon názor a vyčítavo sa na mňa pozrel. Prečo mlčíš? Veď si sama povedala, že každá chvíľa je koniec aj začiatok. A je to práve preto, že žijeme. Ani v lese, ani v meste od nás nepoodstúpi vedomie smrteľnosti. Salomon sa nemýlil. Vedomie smrteľnosti nás ustavične sprevádzalo. Padali sme spolu s lístím, vysychali sme spolu s lienkou, bezchybne sme veštili z očí milencov a monarchov prichádzajúci súmrak, len seba samých sme neboli schopní predpovedať. Boli sme priveľmi bojazliví na stavbu domu, ale už nie dosť bestarostní na to, aby sme sa ho zriekli. Chaoticky sme sa ponevierali po výstavných sieňach skutočnosti, A hoci sa život pod našimi nohami rozprestieral ako koberec, čoraz väčšmi sme inklinovali k odopieraným substanciám, k abstrakciou vystlaným traktom. Zlatko, som v Kalkate. Oznámila som mu telefonicky v deň, keď sme mali spolu letieť na hríby do Norska. Naučila som sa žonglovať s mandarinkami a mám prácu. Zabávam malomocné siroty v útulku matky Terezy.
5: Bože, kameň mi padol zo srdca. Potešil sa Salomón.
4: O chvíľu letím do Toronta na isté sympózium a nevedel som vlastne, ako ti to dať vedieť.
5: Áno, celkom určite sme sa nenudili. Či to spôsobovala tá nemenná meniteľnosť miest alebo nevyhnutnosť návratov či niečo úplne iné, neviem. V každom prípade sa neodvratnosť budúcnosti pokrytecky prepletala s jej neodvratnou samozrejmosťou a cítili sme sa čoraz unavenejší.
4: A čo keby sme tak zmenili kontext a už vôbec nebývali na takom mieste, kde jedinou istou vecou je to, že nikdy nie je nič isté. Napríklad v tvojej krajine. Prišlo na um Salomonovi pri krajaní chleba.
5: Povedz, sú tam kvety? Básnici? Ulice? Verí sa tam v niečo? Pestuje sa tam niečo?
4: Zamyslela som sa. Salomon mal v určitom zmysle pravdu. Radikálna zmena kontextu môže byť taká spásna, ako keď sa žena pozerá na zradného milenca z perspektívy lietadla.
5: Lenže padli sme už dosť nízko na to, aby sme utekali až tak vysoko.
4: Vieš, ja vlastne neviem, povedala som bez nadšenia. Pokiaľ ide o kvety, moja krajina je ako dva lotosy. V jednom trpezlivo sedíš a ustavične snívaš, že zo zeme vyrastie druhý. Ale bohužiaľ, nevyrastá nič. Nemá ako. Chýba tradícia. Chýba správna pôda. Obyvateľstvo dalo teda prednosť chovu husí. Prastarý zvyk nám prikazoval na konci roku zabiť kladivom kapra a okolo jary sa do okien vešali zastrelené zajace. Teraz sa situácia zmenila, aspoň v mestách. Kapre sa tak ako všade kúpujú už mŕtve a z okien ovísajú na miesto zajacov satelitné antény. Pokiaľ ide o ulice, to je obludné, prerušil ma Salomón. Konfrontovali sa obyvatelia tej čudesnej krajiny niekedy aj s inými kultúrami?
5: Tak s niektorými určite, zahundrala som.
4: A prečo?
5: Ide mi o to, či počuli napríklad niečo o Afrike.
4: Srdce sa mi zastavilo. Žalúdok začal pulzovať. Orientálny koreň, ktorý zarodil západnou rastlinou, sa znepokojene chvel. Lavína, čo sa dala do pohybu, sa už ďalej rútila sama od seba.
5: O Afrike?
4: Začula som svoj nebezpečne pozmenený hlas.
5: Ale áno, iste, že vieš, v našich škôlkach poznajú deti na spameť celé Soinkovo dielo. V škole so slzami v očiach čítajú o krvavých dejinách Biafry a na školskom dvore sa hrajú popri tisíckach iných vojnových hier aj na vojnu medzi kmeňmi Yoruba a Ibo.
4: Salomón odsunul tanier s obloženými chlebičkami.
5: Takže ľudia tam vedia čítať? Zvolal a zatlieskal. V takom prípade možno náhodou počuli aj meno Shakespeare.
4: Skôr nechtiac, než chtiac som vybuchla do plaču.
5: Milý môj, pre lásku k alžbetínskemu obdobiu sa u nás každá piata žena pri vstupovaní do vane cíti ako Ofélia a každý druhý muž sa správa ako Falstaff.
4: Skríkla som a utrela si slzy.
5: Mená síce podľahli miestnym deformáciám a podľa našich pravidiel znejú trochu ináč. Zoška, Tadeáš, chápeš? 100 prehlások, 200 prízvukov, ale pramen je čistý.
4: Ponárala som sa čoraz väčšmi do seba. Vedela som však, že to robím kvôli dvom láskam. Láske k domovine, ktorá ma desila, a láske k Salomonovi, ktorý ma desil ešte väčšmi.
5: Tieto lásky, ako by múk bolo ešte málo, sa navzájom rozhodne vylučovali. A majú teda tí osvietení ľudia potuchu, akú úlohu zohral v Shakespeareovom živote Marlowe? zašepkal ustarostený Salomon a podal mi servietku. Utrela som si nos a stíchla som. Tento raz otázka zabolela. Bohužiaľ, Salomon, skonštatovala som potichu. V tej krajine stretávaš Boha v kostole už celé stáročia. Ale pravda sa ešte stále skrýva v mestských záchodoch. Salomon položil obložený chlebík na tanier a pozrel sa na mňa pohľadom postreleného Martina Luthera Kinga. Žaba je androgín, vyhlásil so smútkom. Bezkrídly prototyp aniela. Občas sa človek pokúša ísť v jeho stopách, ale bohužiaľ, ľudské zákony sa spravidla vysmievajú anielskej prirodzenosti. Ale básnici podliehajú Božím zákonom. Zahrmela som presvedčivo a hoci som sa dostala tam, odkiaľ len ťažko újsť, predsa len som dodala. Shakespeare, Rambo, Oden, veď je jasné, že práve žabám vďačíme za najkrajšie básne. Salomon vstal zo stoličky. Striasol zo županu parmesan.

histórii. Hoci nereprezentoval moju minulosť a nedával nejakú nádej mojej budúcnosti, bol najčírejším stelesnením zbožných želaní každého zenového majstra. Existoval výlučne tu a výlučne teraz. Raz biely a raz čierny uplýval spolu s chvíľou, pričom sa vôbec nedalo predvídať, či sa ďalšia chvíľa vôbec zjaví. A ak sa zjaví, akú bude mať farbu? Mohla by som to rozpoznať? Žaba je dokonalý tvor. Opakovala som s tvrdohlavosťou kacíra vykrikujúceho pochybnosti, ktorého dráždia. Takže ma neopustíš? Neprestrihneš striebornú pavučinu, ktorá ako rozochvený poludník spojila póly? Spýtal sa Salomon a nedôverčivo krútil hlavou. Nie, nemala som v pláne prestrihnúť striebornú pavučinu, ktorú predstavovalo naše obrovské, z erotiky vydestilované priateľstvo. Nie som si len istá, či sme to naše priateľstvo destilovali vždy dôsledne. Ale z Katmandu, kde som spolu s tibetskými mníškami pracovala na streche slnkom zaliatého kláštora, som Salomonovi poslala lupienky kože, ktorú som si strhávala zo zátilku počas vyrábania kadidiel. Salomon mi zase z Tel Avivu, kde usporiadal konferenciu venovanú problematike mieru v problematických štátoch, poslal obšírnu správu z rokovaní a vlastné slipy. Zavesila som si tie slipy nad pričňou vo svojej skromnej kláštornej izbičke, hneď vedľa kadidelnice a sošky Budhu. Čas však rozhodne pracoval v náš neprospech. Mníšky ukradli slipy, národy problematických štátov znovu zvrhli svoje vlastné vlády. Cítili sme sa čoraz bezradnejší a na náš vzťah padol tieň narastajúceho pocitu viny.

Priznávam, bola som unavená a pod chvíľou som chcela újsť. Ale zároveň som vedela, že nič tak nezbližuje ako vzdialenosť. Inštinktívne som sa posúvala čoraz bližšie. A naozaj, Salomon videný zblízka sa podobal na líce Naomi Campbellovej skúmané pod mikroskopom. My sme kat a jeho obeť. Sme svedkovia. Oznámil mi raz popoludní a zahľadel sa na krajinu ponorenú do hmly. Vidíš to, čo ja? Pravdaže. Videla som, že nič nevidím. Mračná, zamrmlala som. Ale veď my máme vedomie. Salomon odstúpil od okna, zatvoril oči a povedal. Zašiel som do prístavu. Zastal som si na molo. Ryby tancovali vo vode. Uvidel som slobodu len o 3 metre ďalej. Láska? Len o 3 metre ďalej. Na Salomonových lícach sa jagali slzy. Láska, to je iba báseň. Veď vieš, že sloboda je vždy o 3 metre ďalej. Ubezpečila som ho a privinula som si ho k sebe. Nosíš ju v srdci spolu s niekoľkými ďalšími snami. Občas pre ňu žiješ, občas pre ňu umieraš. A ak nevieš ani žiť, ani umrieť, pokúšaš sa ju jednoducho opísať. Opísať? O slobode sa toho povedalo už toľko, že stačí len citovať. Vybuchol Salomon. Lenže dejiny sveta sú fakticky naozaj dejinami otroctva, čo biely básnik, aj keď je veľký, radšej samozrejme nepripomína. Moje gény však spôsobujú, že na to nemôžem zabudnúť. Chápeš? To ma zabíja. Na nešťastie, moje gény, hoci boli celkom odlišné, spôsobovali presne to isté. Či už geneticky, alebo nie, boli sme obdarení fragmentálnym vedomím, ktoré, keďže nedovoľovalo obsiahnuť celok, odoberalo zakúšaným fragmentom všetok pokoj. Salomon, čo keby sme sa pokúsili prekonať tú pripútanosť? Vzlikala som bezradne. Odtrhnime sa od koreňov.

Zmeňme kontext a začneme písať vlastnú históriu na nejakom nepoškvrnenom panenskom mieste. Salomón sa na mňa nechápavo pozrel. Panenskom? Hovoríš o panenstve vo chvíli, keď pukajú posledné hrádze? Násilie naplňa zvyky a môj imunologický systém môže každú chvíľu prehrať súboj s nádchou? Zvolal. Vráť sa do Kalkaty. Miláčik, vráť sa. A keď budeš raz niekde na juhu, pozdrav odo mňa Jeruzalem. Ja odlietam do Belfastu, kým ešte nie je neskoro. Letím na stretnutie s istým, ešte nikdy nepreloženým básnikom. Pozerala som sa, ako odchádza. A bez slova som zapálila kadidlo. Nie pre nejakého z bohov, veď bohovia, hoci my sme na nich svojím spôsobom verili, dávno prestali veriť v nás. Kadidlo som zapálila preto, lebo voňalo lesom.

O nejaký čas potom prišiel list. Nie z Belfastu, z Berlína. Umieram, napísal Salomon, no nevysvetlil cieľ svojej návštevy v Nemecku. Neverím v zmrtvých vstanie a neviem, čo bude potom. Potom padol zo záhradnej lipy posledný list. Skončil sa 16. deň zimy. Vtákov vzal čert. Sedela som na kufri a pozorovala som zamrznuté nebo, po ktorom jeden za druhým, ako by sa nikdy nič nestalo, preletúvali Lufthansou prenajatí anieli.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj v nasledujúcich dvoch hodinách nášho vysielania siahame do noše posledných májových dní a vyťahujeme témy, ktoré tieto dni prinášajú. 23. mája uplynulo 150 rokov od úmrtia revolučného básnika Janka Kráľa. Jeho osobnosť si pri tejto príležitosti pripomenieme v pásme Michala Nadubinského Divný Janko. Aktuálna dvojhodinovka prinesie do vysielania aj premiéru z nášho cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Tentokrát ju pripravila autorka a naša redaktorka Monika Zumríková-Kekeliaková a nesie názov Ženy a literárny kánon. V závere bloku zaznejú aj verše Tadeuša Roževiča Vlaky v preklade Karola Chmela. Na túto chvíľu je už pripravené štvrté pokračovanie čítania z knihy Tomáša Foroa Zlatá horúčka. Príjemné i objavné počúvanie vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Štvrtá časť.
1: Mesto. Prvé dni vo Venezuele spoznávam tunajšie prostredie a zisťujem, ako v ňom bez úhony prežiť. Uvedomím si, že len pár kilometrov od hranice končí normálnosť okolitého sveta a že základné potreby ako bezpečnosť, transport a niekedy aj jedlo sa stávajú nemalou výzvou. Počiatok krízy priblížia osudy Jesiky a ďalších utečencov, aj tragické udalosti, ktoré sa odohrali rok pred mojím príchodom a ktoré pre celý región dodnes znamenajú hlbokú traumu. Dom. Keď zastavíme pri budove brazílskeho konzulátu v Santa Elene, je už úplná tma. Everton trpezlivo počká, kým sa mi podarí spojiť s mojou domácou cez nestabilné miestne pripojenie. Napokon pri nás zastaví jej auto a keď doň naložím batožinu, Everton mi stisne ruku a usmeje sa. Veľký muž, nájdi, čo tu hľadáš a rýchlo odtiaľ to vypadni. Práve sa dozvedel, že brazílske ministerstvo zahraničia ide z Venezueli evakuovať aj posledný zastupiteľský úrad. Ten ich. Everton má pocit, že sa niečo chystá. A nech to bude čokoľvek, Brazília chce mať dovtedy svojich občanov v bezpečí. Na rozlúčku mi dáva adresu svojej vily v centre. Vraj pre každý prípad. Dom, kde som sa ubytoval, sa nachádza v pokojnej štvrti v južnej časti Santa Eleny. Kedysi tu boli úhľadné ulice s rodinnými domami a predzáhradkami, ktoré majitelia ohradzovali na bielo namaľovanými kameňmi. Postupne to tu však upadá. Ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť jedlo a benzín, prestanú kupovať aj záhradné kvety, opravovať rúcajúce sa strechy, maľovať kamene na bielo, upratovať ulice. Spávam na poschodí nájomného domu. Žije tu možno 15 ďalších ľudí, väčšinou viacgeneračné rodiny, každá má jednu spálňu. Keď istého rána do jednej z nich nahliadnem, na manželskej posteli spí žena so svojím mužom, ich dospievajúca dcéra a starý otec. Som jediný, kto tu býva sám. Kuchyňu máme všetci spoločnú. Je tu ešte rozostavaná terasa s kopami z vetraného stavebného odpadu, ako by niekto plány na dokončenie napokon nechal na inokedy. Moja izba je takmer holá. Posteľ s roztrhanou bielizňou, vratký stolček, ventilátor a malé okienko do tropickej záhrady susedov. Namiesto stropu plechová strecha. Cez deň izbu rozpáli tak, že sa v nej takmer nedá sedieť. V noci cez ňu preniká chlad a komáre. Za nízkou tehlovou priečkou je ešte kúpeľňa. Umývadlo, sprcha, záchod. Ani v jednom nie je voda. Zo sprchovej ružice len pomaly kvapká do plastového suda. Keď sa sud dostatočne naplní, budem si môcť trpezlivo oblievať všetky časti tela malou plastovou miskou, umyť si ruky a tvár, vykonávať potrebu. Chýba aj toaletný papier. Vo Venezuele je už dlho nedostatkovým tovarom. Na umývadle stojí prekrojená štvrtka mydla v odrezanom papierovom obale. Večer v meste vypnú elektrinu aj internet. Do suda prestane kvapkať voda. Ráno Ráno ma zobudí horúčava, aj keď v noci som sa triasol pod tenkým prestieradlom od zimy. Santa Elena leží v nadmorskej výške takmer 1000 metrov v hornatej časti veľkej savany. Na rozdiel od nížinnej Boa Vista sa denné a nočné teploty značne líšia. Vonku na terase dievčatá umývajú riad a perú oblečenie vo veľkom umývadle. Ich muži a bratia sedia na schodoch a fajčia. Takmer nikto z nich nemá prácu, len synovia majiteľky občas brúsia ulice vo svojich otrieskaných, špinavých autách ako taxikári. Moja domáca sa volá Daniela. Má okolo 50 rokov a 2 synov. Takmer celá jej rodina už utiekla do Kolumbie. A ak sa jej podarí našetriť trochu viac peňazí a predať tento dom, utečie aj ona. Kedysi bez problémov vyžila z ubytovávania robotníkov, ktorí prichádzali pracovať do Santa Eleny z celej Venezuely. Robotníci teraz často nemajú čím zaplatiť a na nájomné musí čakať niekoľko týždňov. Stala sa mojou zmenárničkou aj zdrojom informácií o najbližšom okolí. V Santa Elene sa už platí len zlatom alebo brazílskymi reálmi. Americké doláre, ktoré som prepašoval so sebou, je lepšie tu na juhu nepoužívať. Zbytočne pritiahnem pozornosť. Daniela vždy potvrdí u priekupníka aktuálny kurz a potom mi brazílsku menu dôsledne odráta do poslednej mince. Ona bude moje doláre potrebovať vo svojom budúcom exile ako soľ. Oficiálnou štátnou menou Bolívar sa vo Venezuele platí čoraz menej, a to najmä z praktických dôvodov. V dôsledku hyperinflácie, jednej z najvyšších v histórii civilizácie, dosiahol takú nízku hodnotu, že na nákup pár základných potravín potrebujete celý ruksak bankoviek. Na čokoľvek drahšie už kufor auta alebo celý nákladiak plný peňazí. Posledný odhad Medzinárodného menového fondu z apríla 2019 stanovil infláciu Bolívaru na 10 miliónov % a jeho ďalšie medziročné oslabenie k roku 2021 je už len 6,5 tisíca %. Venezuela upadá do chaosu, no jednotlivé regióny sa snažia poradiť si po svojom, používajú vlastné platidlá, či už doláre, menu susediacej krajiny, alebo zlato a diamanty. Prvých pár dní sedávam najmä vo svojej rozpálenej izbe a na verande. Pozorujem život v dome, zháňam transport a cez vypadávajúcu mobilnú sieť sa pokúšam spojiť s miestnymi kontaktmi. Pred zotmením hľadám v okolitých uliciach jedlo. V obchodíku pri hlavnej ulici majú pečivo, v ďalšom syr, na malom otvorenom trhu pár druhov ovocia a olej. Všade je len zo pár produktov, inak regály zývajú prázdnotou. Niektorí nájomníci z domu pochádzajú z vnútrozemia krajiny a hovoria, že to, čo tu vidím, je aj tak neuveriteľný luxus. Vďačíme zaň blízkosti hraníc s Brazíliou. Tam u nich v obchodoch by som nenašiel vôbec nič. Ich rodiny bežne hľadujú. Majú problém dostať sa i k pitnej vode a plynu na varenie. O benzíne ani nehovoriac. V našej štvrti som našiel jedinú otvorenú pizzériu. Jedlo tu ponúkajú za európske ceny. Nie je jasné, kto v okolí si to môže dovoliť. Za 3 týždne som sa tu zastavil niekoľkokrát. Ani raz som tu nestretol jediného zákazníka. Predávač si ma spočiatku zvedavo obzeral, no ani ja, ani on sme nekládli zbytočné otázky. Najbližšie policajné stanovisko je na dohľad. Nie len ja sa obávam udania. Ani on nemá istotu, ku komu patrím. Veľkú rodinnú pizzu si rozdelím na denné dávky. Keď jem 2 krát denne, vydrží mi 3 dni, pokiaľ mám šťastie a nedostane sa k nej hmyz. Zohnal som aj niekoľko kilogramov pomarančov a získal tak vyváženú stravu a vitamíny bez každodenného riskovania na nákupoch.

benzín. S ohľadom na pouličný zločin mi moja domáca neodporúča, aby som do centra chodil pešo, a už vôbec nie sám. Daniela a jej synovia vedia, že som novinár, no pred ostatnými nájomníkmi a okolitým svetom to držia v tajnosti, pre moje a ich vlastné dobro. Keď sa presúvam po meste, robím to takmer výlučne v autách a na motorkách. Prítmie kabíny či motocyklová príľba mi poskytujú anonymitu. Pozor si musím dávať na políciu, armádu, aj tajných agentov, ktorí od februárových nepokojov roku 2019 zaplavili mesto. Ako biely cudzinec som automaticky podozrivý, aj bez toho, aby poznali moje povolanie. Ďalšou osobitnou kapitolou je pouličný zločin, ktorý je rovnakou hrozbou pre mňa, ako aj pre ostatných obyvateľov. Napriek všetkému o Santa Elene všetci hovoria, že je to ešte stále pokojné mesto. S tým, čo je ďalej na severe, sa to vraj ani nedá porovnať. So šoférmi brázdim špinavé, zaprášené ulice. Míňame policajné stanoviská a priekupníkov, ktorí na rohoch predávajú zlato. Steny chátrajúcich budov sú pomaľované pestrofarebnými revolučnými heslami a murálmi s Chávezom či prezidentom Madurom. Mestečko napriek problémom vibruje životom. Na križovatkách bývajú zápchy, zaolejovaní vodiči na krajniciach ustavične čosi opravujú na svojich rozpadávajúcich sa vozidlách. Do nedalekej školy mieria v dvojstupe dievčatá v rovnošatách s modrými podkolienkami a namastenými vrkočmi. Všade je krik a zhon, zápach hnijúceho ovocia a kuchyň. Po hlavnej ceste smerom z Brazílie prechádzajú kolóny nákladiakov s pašovanými potravinami a palivom. Po meste ma občas vozí jeden zo synov Daniely. Je vyštudovaný lekár, no keďže v tejto profesii je vo Venezuele priemerný plat okolo 10 dolárov mesačne, stal sa taxikárom. So svojou priateľkou ani nepremýšľa o odchode z matkinho domu a už vôbec nie o rodine. Dieťaťu by nedokázali zaistiť ani poriadne jedlo. Nie to ešte plienky či lieky. Polovicu zarobených peňazí musí hneď vložiť do benzínu, ktorého je nedostatok. A dá sa získať už len od pašerákov na čiernom trhu, samozrejme za mnohonásobne vyššiu cenu. Podobným spôsobom nakupuje jedlo. Ak sa mu náhodou pokazí auto, na jeho opravu už nebude mať peniaze. Do mesta prichádza raz za 1-2 mesiace dodávka štátneho benzínu za dotované ceny, za ktorý sa platí v bolívaroch smiešne málo. Tento benzín je však len na prídel, podľa určených kategórií. Niekedy predávajú len ženám, inokedy seniorom či profesionálnym šoférom. Ľuďom, ktorí nepatria do žiadnej kategórie, sa ujde málokedy, a tak sa každá domácnosť snaží mať aspoň jedného člena z každej skupiny. Štátny benzín je navyše limitovaný 15 až 20 litrami na auto. Čerpacie stanice strážia ozbrojené vojenské jednotky a určení pracovníci dôkladne kontrolujú každého šoféra. V radoch sa čaká dlhé hodiny, niekedy celé dni. Ľudia sa hádajú o miesto, často sa strhnú šarvátky, niekedy aj streľba. Benzín, ktorý cisterny privážajú do Santa Eleny a ostatných venezuelských miest, nepochádza z jej vlastných loží z gropy najbohatších na svete. V krajine sa je ťaží čoraz menej a miestne rafinérie ju navyše nedokážu spracovávať. Benzín privážajú iránske a ruské tankery, pokiaľ sa im podarí prelomiť námornú blokádu Spojených štátov a medzinárodné embargo. Venezuela zaň platí čistým zlatom, drahými kovmi a diamantmi, ktoré sa ťažia práve v tomto regióne. Vždy, keď sa tankerom podarí bezpečne doplávať do venezuelského prístavu, provládna tlač to oslavuje ako víťazstvo bolívarovskej revolúcie, zvestuje návrat hojnosti a publikuje rozpisy, koľko tisíc barelov sa ujde ktorému regiónu. Sľubované kvóty paliva regióny takmer nikdy nedostanú. Ak je nedostatok benzínu, celé oblasti sa zastavia aj na niekoľko týždňov. Vtedy už úplne viazne zásobovanie jedlom
a ľudia sú odkázaní na zriedkavé potravinové balíčky od vlády či predaj na čiernom trhu, pokiaľ majú čím zaplatiť. Jediný, kto má vždy dostatok benzínu, je armáda a regionálna bolívarovská národná garda. Keď som sa pripravoval na cestu do Venezueli, plánoval som priletieť do Caracasu a odtiaľ sa vydať autom sem na juh. Kamarátka z hlavného mesta ma však varovala, že u nich momentálne nie je benzín a ja by som mohol zostať celé týždne uväznený v Caracase. Podobná situácia vládla v regiónoch hraničiacich s Kolumbiou. Prísť cez Brazíliu bola vtedy jediná možnosť.

Jedného večera ma Danielin syn upozornil, že na druhý deň ma môže voziť len skoro ráno. O 7.30 má doraziť ďalšia cisterna štátneho benzínu a zvyšok dňa už zrejme strávi v rade pred pumpou. Keď na svitaní prechádzame okolo čerpacej stanice, je 1,5 hodiny pred príchodom cisterny, no dĺžku kolóny čakajúcich aut odhadujem na kilometer. Okolité ulice obsadila pechota s ručnými zbraňami a tanketas, transportéry, ktoré vláda používa na potláčanie demonstrácií. Prišlo sem celé mesto. Muži hrajú na kapotách svojich aut karty a priekupníci opatrne obchádzajú čakajúcich a ponúkajú im za poplatok výhodnejšie miesto v rade. Zbehli sa aj pouliční predavači nápojov a občerstvenia, vexláci, obchodníci so zlatom. Na prvý pohľad to vyzerá takmer ako nejaký mestský festival, no vo vzduchu cítiť napätie rovnako ako na tvári vojaka s bojovou prilbou. Prst drží pri spúšti samopalu a nespúšťa zrak z prvých desiatok aut pred vchodom na čerpaciu stanicu. Stávajú sa prípady lúpežných prepadnutí. Ozbrojené gengy sa vtedy snažia získať strategickú tekutinu násilím. Za cestu dlhú čosi vyše 10 kilometrov som zaplatil 50 brazílskych reálov, okolo $12. Danielin syn ich ešte v ten deň minul na nákup potravín. Okrem mňa nemal za posledné 3 dni žiadneho zákazníka. Taxík sa tu objednáva telefonicky málokedy a tak musí po celý čas obchádzať frekventované miesta a autobusovú stanicu v nádeji, že na nejakého natrafí. Na benzín napokon minul viac, ako zarobil.

Alcabala. V stredovekom Španielsku a jeho zámorských kolóniách bola Alcabala formou dane z pridanej hodnoty, ktorú predajca odvádzal pri každej transakcii korune. Vo Venezuele sa týmto slovom dodnes nazývajú cestné vojenské stanovištia rozsiaté po celej krajine. Má to logiku, lebo v oboch prípadoch ide o výpalné vymáhané štátom. Henry, môj tlmočník z Boa Vista, spomína na svoj útek z Venezuely. Z pobrežia Karibiku až k brazílskym hraniciam cestovali autobusom 2 dni. Po ceste narátal viac ako 60 stanovišť. Cez niektoré prešli hladko, sprevádzaní znudeným kývnutím vojaka. Na iných ich čakala kontrola totožnosti, prehľadávanie batožiny alebo výsluchy. Čím bližšie k hraniciam, tým boli kontroly neľútostnejšie a vojaci dôkladne prehľadávali ľudí aj celý ich majetok. Vojaci dobre vedeli, s kým majú dočinenia. Utečenci boli pre nich ako korisť, ktorá si útek musí vykúpiť skôr, ako navždy zmizne z krajiny. Keď už boli takmer pri Santa Elene, leží na jedinej ceste k brazílskym hraniciam, vojak na Alcabale si vyhliadol práve ich. Ešte doma si Henry naivne myslel, že svojou inteligenciou a skúsenosťami tých primitívov v ufúľaných uniformách prelstí. Ale mýlil sa. Jeho žena mala dolármi vypchatú podprsenku. Stačil jeden bezohľadný pohyb vojaka do ženskej intimity. Henry si myslel aj to, že keď sa na strážnici objaví veliteľ, vojaci sa vystrašene postavia do pozoru a lúpež vlastných občanov trpko oľutujú. Napokon musel vyplatiť aj veliteľa. Na Alcabale v posledný deň vo svojej rodnej krajine takto prišiel o veľkú časť celoživotných úspor. Zo Santa Eleny vedie niekoľko ciest. Na každej z nich leží Alcabala, nedá sa im uniknúť. Ak chcete prejsť dnu alebo von, musíte zastaviť a podrobiť sa prehliadke. Vojaci hľadajú drogy, zbrane, zlato, peniaze alebo čokoľvek cenné. Ak to nájdu, vezmú si časť alebo všetko. Snažte sa protestovať a zavrú vás do cely. Podrobia niekoľkohodinovým výsluchom, obvinia z absurdného zločinu. Našli vám doláre? Pozrite, pán veliteľ, tie sú falošné. On preváža falošné doláre. Zločinec? Americký agent? Vtedy vám vyrazí na čelo pot. Ak nemáte vplyvného známeho, na ktorého sa dá obrátiť, musíte pristúpiť na ich hru a opatrne vyjednávať, koľko vám nechajú a koľko si vezmú, aby vás pustili kade ľahšie. Jeden z taxikárov v Santa Elene spomína, ako pred pár dňami viezol k hranici staršiu dámu s dcérou, utečenkyne. Mali všetky potrebné dokumenty, povolenia, doklady totožnosti a posledných 150 dolárov, za ktoré mohli prežiť aspoň prvých pár dní v Brazílii. 100 jej zobrali na Alcabale. Dáma sa išla sťažovať na políciu v meste. Po pár hodinách čakania ju prijal vyšetrovateľ. Vyzvali ju, aby uviedla totožnosť páchateľov. Samozrejme nevedela. Obvinili ju z krivej výpovede. Žena sa psychicky zosypala a tak ju vyhodil z kancelárie. Keď ju taxikár priviezol späť k hranici, zostalo im ledva na lístok s pakarajmi do Boa Vista. Ďalšou korisťou na Alcabalách sú ľudia z miestnych zlatých baní a obchodníci, ktorí im vozia jedlo a výstroj. Vojaci im prehliadnú každú časť auta, každú telesnú dutinu. Potom sa musia podeliť o vyťažený drahý kov či o zárobok. Stredoveký význam slova Alcabala si uchoval zmysel dodnes. Zdivočenie členov ozbrojených zložiek má svoju logiku. Oficiálne zarábajú toľko, čo učitelia alebo upratovačky, teda takmer nič. Ak chcú prežiť, olúpenie pocestných sa ponúka ako najľahšia alternatíva. Vláda to veľmi dobre vie. Šetrí tak na mzdách desiatok či stoviek tisícov členov ozbrojených zložiek, na ktorých v nepokojnej krajine plnej občianskych nepokojov stojí a padá jej prežitie.
V iných diktatúrach väčšinou práve vojakov živia čo najlepšie, aby si zaistili ich vernosť. Venezuela však peniaze nemá. Od svojich obyvateľov nevyberá takmer žiadne dane, pretože takto to hlásala Chávezova revolúcia. A tak vláda necháva vojakov a políciu vyhladovať, no dovoluje im beztrestnosť. Nech si žolt vyberajú sami. Na alkabalách, pri dopravných kontrolách, či len tak na uliciach miest od náhodných okoloidúcich. Silou svojej autority a samopalov. Tento stav má ešte jeden dôležitý následok. Členovia polície a armády sa čoraz viac odsudzujú bežným ľuďom a tí ich nenávidia, boja sa ich, závidia im. Čím viac pracujete v štruktúre, tým viac ste od nej závislí, finančne aj mentálne. Ak vyzlečiete uniformu, stanete sa opäť nikým. Bez lúpenia počas služby už nedostaviate dom, nekúpite si ďalšie auto. A susedia vás budú nenávidieť rovnako ako predtým a navždy. Stali ste sa komplicom režimu, vykonávateľom násilia na všetkých ostatných ľuďoch z vášho mesta. Stali ste sa vyvrheľom. Kriminalizácia celého silového rezortu je dôležitou súčasťou stratégie venezuelskej vlády na vykorenenie jeho členov zo spoločnosti, na zaistenie ich lojality. Danielin syn má zo pár bývalých spolužiakov medzi najviac nenávidenou ozbrojenou štruktúrou polovojenskou bolívarskou národnou gardou GNB. Vraj je ľahké vidieť, kde v Santa Elene bývajú. Majú najkrajšie domy, pred nimi stoja nové autá. To oni v posledných rokoch ovládli alkabaly. Pracovať v ich zbore bola kedysi veľká česť a znamenalo to zvýšenie spoločenského statusu pre celú rodinu. Rodičov naplňala pýcha, že ich syn či dcéra sa stali súčasťou tejto elitnej organizácie. Pracovať pre nich dnes však znamená v spoločnosti hanbu. Všetci nimi v duchu pohrdajú, aj Danielin syn. Napriek tomu so svojimi bývalými spolužiakmi z GNB chodieva ďalej piť. Na jednej strane ich nenávidí za to, že ničia jeho krajinu, no pri stretnutiach sa k ním správa s rešpektom. Vraj je po toľkých rokoch známosti ťažké povedať im rovno do tváre, čo si o nich naozaj myslí. O ich práci sa preto radšej nikdy nerozprávajú. Skutočný zmysel svojich protichodných postojov mi nevysvetľuje. Nemusí. Ako taxikár potrebuje prechádzať cez alkabaly niekoľkokrát denne. Priazeň bývalých spolužiakov, ktorí na nich slúžia, mu príde vhod. Ich deťom nosí na narodeniny ešte aj darčeky.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Janko Kráľ, básnik, burič a revolucionár. Jeho legenda je taká košatá, že už zastiera reálny pohľad na jeho život i básnické dielo. V nasledujúcich minútach vás pozývame vrátiť sa do polovice 19. storočia, aby sme si priblížili túto osobnosť slovenského romantizmu. Umožní nám to Michal Nadubinský, autor pásma Divný Janko. Pásmo má podtitul Básnická iluminácia portrétu Janka Kráľa z jeho poézie, s veršou Jána Roba, Poničana, s faktou a dohadou. Réžiu má Martin Bendík. Prajeme nerušené počúvanie.

Povedz mi, Dunaj, povedz, čo je. V povetri, v duši nepokoje. Valí sa Dunaj, valí, valí. Rybky si hlávky vystrkali, rybky si hlávky vystrčili. Kto je ten šuhaj zádumčivý? Stojí tam, stojí proti skale. Ako by v srdci skrýval žiale. Ako by z očú ohne viali. A Dunaj čuší, len sa valí. Začuli hovor vonky váhu. Vyšvihli ponad rybiek hlavu, zjasnili povrch šedomračný. Hovor už, Dunaj, hovor, začni. Neodpovedáš? Cudzí si nám? Odcudzil si sa vrchovinám? Nevďačný starec, veď ťa krmia. Osviežuje ťa voda strmá, ktorá sa od nich k tebe valí. Tu vlnky váhu zajasali. Ach, divný Janko, ty si? Vítaj. Pozdravuje ťa slovenský kraj.

0: Synček je veľmi divný. Nikdy nie veselý, hrdý, ukrutný, divý, hoc kde tají smelý. Nikoho si neváži, nikomu nedvojí. V ľuďoch lásky nehľadá, hnevu sa nebojí. Ľudia ho nenávidia, on sa chce vypomstiť. Jemu všetko jedno je, dneska či zajtra hniť. Otec ho ako koňa mláti od malička, s plačom ho napomína biednučka mamička. Ale čo sám archaniel prvší z neba stúpi, verianík ani tomu na krok neustúpi. Kamarátstva netrpí, na sebe prestáva, samotný na nábreží on váhu sedáva. Často, keď s koňmi za rána idú bieleho, ešte ho tam vídajú, chudáka, smutného.
1: Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošičku. Ale čo je nemožné, to ani nehľadaj. Pokoja mať nemôžeš, všetko kričí, hýbaj. Odzadu plamen čierny ako rieka tečie, spredu ma dač na silu temer ťahá, vlečie. A ja na zemi ležím, ani palcom kývať nevládzem. A musím sa na to všetko dívať. Vtedy, v tak biednom stave moja duša letí do tých krajov posvetných tej mojej pamäti.

0: To nie je portrét Janka Kráľa, iba jeho báseň, verše zo Zakliatej panny vo váhu a divného Janka.
1: A predsa je to divný Janko. Tulák, hlaváň a revolucionár.
0: Básnická fantázia.
1: Aj pravda. Božena Nemcová, keď sa s ním stretla, napísala v súkromnom liste, že je to divý cynik, mláti ženu, pije, hoc ináč je to poctivý chlap. Ján Pravoslav Bela zas, že bol nevľúdneho pohľadu.
2: Aj tulákom bol. Z Bratislavy chodieval počas štúdií domov do Liptova často peši. Precestoval dolnú zem, ba zatúlal sa kdesi až do Besarábie.
1: Štúr si naň sťažoval, že bol impertinentný a grobiansky. Ba ešte za jeho života tvrdilo sa o ňom, že je fantasta nekaždodenný, ktorý aj v mátohy verí, alebo že je hrozný liberalista, či dokonca, že búri ľud a hlása komunizmus. A to o ňom napísali roku 1877.

0: Vial vietor vial, stál Janko kráľ, šíp pohľadu tmu prenikal. Tmu minula, hmlu plynula, tmy ohradu, tma hynula. Svoj národ zrel, jak ústých žriel stál žíznivý a roje čmiel z nich pili med, kým on mal smet. Roj hýrivý žral z jeho bied.
1: Na horách býva tá hmlasivá, bez strechy plota, ako tá sirota. Na horách býva, dažďom sa umýva a vetrom češe, čas mu šaty nesie. Priniesol mu čas utešené šaty. Nalepe vtáčik, zalep draho platí. Neplatí toľko, koľko by sa malo. Ej, voľnosť, voľnosť, sladký duše plameň. Miesto pokrievky privalil ma kameň. Tiská ma, tiská, zhoreká, doluká. To moje srdce nadvoje sa puká. To moje srdce nadvoje sa kála, že túžby horia a vôľa zaháľa.

0: Začalo svítať, bračekovci, poďme slobodu si pýtať. Poďme pýtať, poďme, sami nám núkajú. Vtedy si ju berme, keď nám ju dávajú. Započalo svítať nad našou dolinou, podliak to nepôjde i s jeho rodinou. Bračekovci moji, dlho nás moril kat, či dneska, či zajtra, jedno nám je skapať.
1: Horsa, chlapci, horsa, kým nespkape rosa, zarana zarosí, najlepšie sa kosí. Doleteli chýry z dola na dolinu, huncút, kto viac pôjde od nás na pančinu. Krajania Slováci, dovedna sa berme, kto nás bude tlačiť, dobreho naperme. Nebojme sa v svete žiadnu dušu živú, Pán Boh nám dá pomoc za vec spravodlivú.

Zakúkala kukulienka jarnú, čerstvú nôtu. Vyvolala zas celý svet ospalý k životu. Slobody hlas mocný budí zase všetky zeme. A my, chlapci potatranskí, či sedieť budeme? Tajná sila všetky hate a prekážky borí a nás slabých majú vysmiať naše zrutné hory. Hýbajú sa potatranci, spríbuznené rody. Nad Slovánstvom prebudeným svitá deň slobody. Niet krajšieho v svete mena, ak sloboda svetá. Všemohúce toto meno nikto nezahatá. Pohynuli naši bratia za to meno skazov, ale z mohýl ich vychodia zástupy víťazov.

0: Onehdy prišiel, vraví Bača, sadne si, pýta Žinčice. Dal som mu, vypil si ju s chuťou, musel byť hladný velice. A vidíš, milá, túto nádheru raz v hrobe červy zožerú. Skríkla som a ušla. A on sa túla ako hriešná duša.
1: Ďuro, hej, čo vám to vravel ten pán?
0: Váľali sme hen tam stromy, šiel sám. Staví sa, díva, jak sa jedla váľa a naraz na nás. Ej, chlapi, čo keby sa tak hora jedným kmeňom stala? Víťali by ste? Sotva. Nuž, tak sa dajte dokopy a ste pánmi sveta. A šiel si ďalej. Čudák. Kto ho pochopí?
2: Vraj väznili ho páni a verše píše.
0: Čert ho vie, lákajú ho výše.
1: Po celej sa varí vzbúrenie krajine. Rozbroje vypukli práve na doline. Ľud z okolných dedín do vedna sa zháňa. Náš šuhaj vykvitol na čele povstania. Kto sa pred ostrými nezľakne kosami? Počkajte, buriči, čo sa stane s vami? Jedného obesia, druhý sedieť musí a zradcov bezbožných rozštvrtia na kusy. Už sú dané k tomu potrebné rozkazy. Zajtra, lebo dneska, čo vojsko prirazí.

0: Ľudia, ľudia, varí tátoš? Na ňom sedí popolvár. Večnú kliatbu chcel by sňať? Princezničku Slobodienku chcel by obýmať? Čierny, čierny mrak letí ani drak. My ti dáme krásnu žienku. Princezničku Slobodienku. Kúdolí sa, černeje sa regimentu prach. Vedú Janka a priateľa Rotarida v okovách. Čierny, čierny, čierny mrak, hlavný slúžny ani drak, zo zvonice povraz visí. Janko, Janko, smrti syn si. Čierne, čierne blato, prach. Kdeže letíš, drahá Lienka? Kde si, moja Slobodienka? Na márach.
1: Ak ste o Hontianskom počuli väzení, nejeden šuhaj tam bol zatvorený. Tí hontianskí páni tvrdší ako skala, nejedna dievčina šahy oplakala, čo cicajú krásu, zdravie šuhajovi. Aj toho prekliala, čo zmyslel okovi. Nie každý vydrží tie moriace muky, keď sa raz dostane do stoličnej ruky. Väčšina obledne, na posmech vycivie a keď vyjde vonká, na vetre zahynie. Tu ľahkomyselné, na rozličné cesty hnedky sa rozišli jazyčné povesti. Aby na čudáky ľudí neklamali, husári pred domom stoličným zastali. Divákov, zemianstva, národa, sila, strach. Väzeň poviazaný kráčam v ťažkých putách, bránou do temného žalára vedený, vartám najprísnejší rozkaz poručený. Bľachy poopátrať, rabom nože pobrať a na dvere hrubé čiernu udrieť pečať.

Marcové vetry lámali sa na zbraniach živých kostlivcov. Sloboda odrela si prsia o národnostný koridor. Ľud rozdrobil sa na národy. Maďar chcel vládnuť, iných viesť. Biedni sa ešte nedohodli zvoliť si jednu z mnohých ciest. K slobode ľudu jedna cesta. Národy spolu mali ísť. Košeľa bližšie ako vesta. Prepadli pánom za korisť. A jednotlivci ako perie. Výchor ich v rôzne smery hnal. Štúrova púť sa k dvoru belie a bol, kto k pešti smeroval. Cesty sa končia, nové začnú, zavedú často nad priepasť. Ťažko sa vyhnúť mýlke, mračnu, pri snahe možnosť neprepásť. Janko sa súžil vo väzení. Zabúchla o múr šipká zvesť. Jelačič o zbraň podoprený odkázal, počúvala pešť. Básnika kráľa na slobodu. Ak sa mu skriví vlastný vlas, odvisne každý vášho rodu, ktorého do rúk dá mi čas.

poholiach ani v ríši snov. Jak orol, ktorý stravu zháňa až do zúfania. Žiadny lov. A telo, duša doráňané, utekal ani hnaný vlk. Skutočná hrana tlkli na ne, že vydávali chmúrny zvuk. Len samé žalmy, trúchlospevy zvonili z vravy čiernych hôr. Aj hole v pohrebnom sa chveli, aj žblnkot bystrín, smrti zbor. Či v skutku nie je to vykúpenia, takto sa trápiť na veky? Či rúže nekvitnú aj pre mňa, život mi chmári zasekli? Štít vyzdvihol ho ponad hory, ležali ani zvieratá, bič na ne, azda by sa pohli. Dedinka ako zakliatá.

0: Janko Kráľ ako básnik padol v revolúcii zasiahnutý na najcitlivejšom mieste vo svojej viere, že revolúcia musí priniesť sociálne a národné oslobodenie ľudu. Po revolúcii už žil, ba vlastne iba živoril Janko Kráľ, advokát Podivín, ktorý vraj požiadal o ruku svojej ženy takýmto spôsobom. Pošlite mi svoju dcéru najbližšou poštou, Janko Kráľ.
1: Zachovalo sa svedectvo, že vraj Janko Kráľ počas svojho slúžnostva v Čadci zakázal kvôli akejsi chytľavej chorobe jesť nové zemiaky. A keď jeho žena nariadila slúžke, aby ich predsa uvarila, predvolal si ju do úradu a odsúdil na deň väzenia, ktoré si musela aj odsedieť.
2: Ešte fantastickejšia historka kolovala o jeho advokátskej praxi. Na dôležité pokonávanie prichádzal vraj s nabitou puškou a keď naň prišiel rad, natiahol najprv oba kohútiky, postavil svoju dvojku k stoličke, za ktorú si sám stane a v jednej ruke drží hlaveň, druhou gestikuluje a tak hájí svojho klienta. Jeho protivníci rečnili potom, pravda, že s nabitými pištoľami.
0: O Jankovi Kráľovi sa málo vierohodných správ zachovalo aj z čias, keď ešte žil v kruhu Štúrovcov. A tak nie div, že keď sa junáč roztratila, nevedelo sa o Jankovi Kráľovi istý čas ani či vôbec žije, takže sa dožil aj posmrtnej slávy.
2: Osudy básnika Janka Kráľa sa však nekončia ani jeho smrťou. V októbri roku 1873 redaktorovi Orla Sitňanskému napísal: Ja veru z mojich prác nič nemám, lebo tie sú z čiastky po svete roztratené, z čiastky stratili sa. A tak iba to mám z mojich prác, čo v pamäti nosím a z pamäti odpíšem. Len literárni historici vedia, aká to bola svätá pravda. Tí sa totiž dodnes trápia s jeho roztrateným dielom. Stále sa nachádzajú aspoň nové varianty jeho veršov, ba vedie sa aj spor o autorstvo niekoľkých básní, ktoré donedávna boli považované za básne Janka Kráľa. Asi už definitívne treba odpísať z jeho diela veľmi populárnu báseň s názvom Bojazlivá. A nie je jeho ani druhý variant básne Husár. Ach, koníku, môj koníku, pôjdeme mi k Dunaju, tam sa budeš pásť vo vsíku a mne šabľu k boku dajú. Ďalej báseň Dunaju náš tichý a túženie. Avšak našlo sa, a to dávno po básnikovej smrti, oveľa viac veršov, než sa dalo čakať. Sú to poväčšine básne nedokončené, náčrtky väčších, ba aj veľkolepých koncepcií, avšak aké sú to náčrtky, posúďte sami napríklad podľa týchto zlomkov z epopeje o Jánošíkovi.
3: Vitaj, drahý synak, Jaráš Uhajina. Dobre ty prichádzaš do Horného Klina. Dobre ty prichádzaš, zlatý, drahý kvete. Nebudem ja dlho chodiť už po svete. Poklady tatranské sú široko známe, lakome si na nich roky rozum láme. A nemá kľúče, moja tvár hrobová, moja skaličenosť, moje trpké slová.
1: Janošiak ich zhodil mrúc dol zo šibení, keď pozrel na Tatry, na hájik zelený.
3: Ťarchova klenovec, svet sa trasie, ľaká, aj nezabúdajte vášho Janošiaka. Hej, nezabúdajte, keď pomedzi bučky nám vykukávali zlaté dni kukuč.

0: Strmá kamenná cestička, tu ťa ja púšťam, pesnička. Sama bez mena žiadného, tam choď do sveta šíreho. Našiel som ťa na smetisku, neviem o tvojom priezvisku. Šíri je východ aj západ, hľadaj si svojho otca, mať. Keď nájdeš, ta ťa poznajú, za rúčku stisnú, boskajú, budeš ich a oni tvoji. Budete oba v pokoji.
1: A pesnička sa na cestách nestratila. V šírom svete našla si svojich. Dobrí ľudia ju prepísali a odložili. Ako bájny fénix z popola, z roztrhaných útržkov, odpisov a variácií vystupuje stále čistejšia. Divnému Jankovi akoby ani ten čas nevedel ublížiť. Skôr naopak, pomáha mu na svetlo dňa. Stal. Mraky tiahli ako dravci pokrývať truhly zahmlené.
2: Blesk, hore ako na podstavci, kráčal si, ako videnie.
1: A zmizol, aby v kmite bleskov znova sa z hrobu vyšvihol. A kráčal, kráčal strmou cestou výchrycou bičovaných hôľ.
2: Blesk hromu, spustili sa slzy. Čože to volá odobrál? On kráča, nič ho nezadrží. Ozvena zvoní, Janko kráč.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, najbližšia polhodina vysielania bude patriť prémiovému vydaniu relácie z nášho cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Tú dnešnú pre vás pripravila redaktorka a autorka Monika Zumríková-Kekeliáková a venuje sa v nej ženám v literárnom kánone. Prajeme vám objavné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Autorka Monika Zumríková-Kekeliáková. Účinkujú Ján Galovič a Stanislava Matejovičová.
3: Keby sme sa v čase vrátili o 100 rokov späť, ako vtedy žili ženy?
4: Ten stav ľudských a občianskych práv žien v tom čase bol taký, že ženy napríklad nemali prístup k vzdelaniu. Boli krajiny alebo obdobie, keď ženy nemohli dokonca chodiť ani do knižníc, čiže nemali prístup vôbec ani k literatúre, až na tie ženy, ktoré treba mali manželov alebo otcov, ktorí boli otvorení tomu, že im sprostredkovali tieto zdroje a naučili sa ženy čítať, písať a potom mali prístup vlastne k literatúre. A takisto v majetkovej oblasti ženy, keď sa vydali, tak vlastne strácali tým, že sa vydali, prístup k svojmu majetku, čiže nemohli disponovať ani nehnuteľnosťami, ani akýmikoľvek príjmami, ktoré mali, tie vlastne sa dostali pod kontrolu ich manželov. Napríklad, keď žena buď ovdovela, alebo od nej manžel odišiel, nebolo automatické, že by nejak zo zákona deti pripadli do jej starostlivosti. Pri dedických právach boli takisto znevýhodňované v zmysle, že nemali práva dediť v takej miere, v akej mali mužskí potomkovia.
5: Pred 100 rokmi sa ženy nachádzali najčastejšie v domácnostiach a niektorá odvážne aj vo verejnom priestore, pretože feministické hnutie zo Spojených štátov amerických a tiež zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa snažilo emancipovať ženy aj tu v tomto priestore. A na začiatku 20. storočia zorganizovali veľkú konferenciu v Budapešti, keď si pozvali aj ženy z tedajšieho územia Slovenska, ktoré sa snažili nejakým spôsobom upozorniť na to, čo sa deje vo svete a priniesť tieto pokrokové myšlienky aj k nám, aby teda ženy, ktoré sú zväčša v domácnostiach, vstúpili do toho verejného priestoru a začali ovplyňovať dianie okolo seba.
3: V Európe po skončení prvej svetovej vojny ženy museli nahradiť chýbajúcu pracovnú silu, keďže muži boli na fronte. Získavajú tak rozhodujúci hlas a silu v spoločnosti, ktoré ich posúvajú aj k občianskym právam. V niektorých štátoch Spojených štátov amerických ešte na sklonku 19. storočia, vo Veľkej Británii v roku 1918 už rozhodli o tom, že ženy získajú právo voliť. A ako to bolo v novovzniknutej prvej Československej republike?
5: Kľúčovým dátumom bol práve 14. november 1918. Ako všetci vieme, prvá svetová vojna skončila 11. novembra 1918 a mala za následok okrem iného aj to, že sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a vznikla prvá Československá republika. Prvá Československá republika ku svojmu smerovaniu a fungovaniu potrebovala nejaký orgán, parlament, kde by sa vedela pretaviť tá vôľa verejnosti a takým spôsobom, aby vznikli iné štátne inštitúcie, ktoré sú nevyhnutné preto, aby akákoľvek štátna jednotka fungovala. To revolučné národné zhromaždenie vzniklo práve 14. novembra 1918 a v tomto období, keďže ženy preukázali, že sú pomerne schopné a vedia nahradiť mužov v rôznych pozíciách, sa v tomto prípade do toho revolučného zhromaždenia podarilo dostať aj im. Čiže to bol taký jeden z kľúčových dátumov, kedy ženy boli súčasťou už toho verejného diania. V revolučnom národnom zhromaždení, ktoré vzniklo 14. novembra 1918, bolo len 8 žien z celkového počtu 254 kresiel.
2: V rozhlasovom fíčri Andreji Fecikovej z roku 2020 pod názvom Za všetkým hľadaj ženu, ktorého ukážky práve dozneli, sa autorka rozprávala o prvom volebnom práve žien z roku 1920 v Československej republike, o poslankyniach revolučného národného zhromaždenia, O ženách, ktoré významne prispeli k volebnému právu ženy či oslobodeniu učiteliek od povinného celibátu. Pripomenuli sa zvlášť zásluhy Alice Masarykovej, Františky Plamínkovej, Hany Gregorovej a ženských časopisov Dennica a Živena. Respondentkami boli literárna vedkynia Ivica Hajdučeková, politologička Renáta Dulinová-Bzdilová a filozofka Adriana Jesenková. V tomto kontexte je dôležité spomenúť článok Eleny Maróty-Šoltésovej pod názvom Nové úlohy, ktorý vyšiel v rokoch 1919 až 1920 v prvom čísle Živeny. Autorka v ňom upozorňovala na to, aby sa ženská otázka nechápala jednostranne, lebo v nej nejde len o zamestnanie žien, ale aj o vzdelávanie. Ono je potrebné na primerané účinkovanie žien v rodinách, no tiež vo verejnom živote, a to najmä pri šírení osvety, pri sociálnej pomoci chudobným, vdovám a sirotám. Ženám sa za vzor dávala dcéra prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka Alica. Šoltésová nabádala, aby sa slovenské ženy po získaní volebného práva začali presadzovať v politických aktivitách. Osobným príkladom im mali byť Češky a inšpiráciou ich ženské časopisy zamerané na vzdelávanie, ktorých bol na Slovensku stále nedostatok. Takto o tom píše Ivica Hajdučeková vo svojej antológii z roku 2019, ktorá vyšla pod názvom Časopis Živena v rokoch 1919 až 1928. V relácii, ktorú práve počúvate, sa pozrieme na to, koľko literárne činných žien sme už prinavrátili do národnej, spoločenskej a literárnej pamäte a koľko z ich zachovaných rukopisov stále zostáva iba v archívoch a čaká na svoje vydanie a zhodnotenie. Literárny kánon slovenských autoriek je už dnes vďaka novým literárno-vedným výskumom oveľa bohatší, ako sme ho poznali pred desiatkami rokov zo školských lavíc, keď sa v literárnom období 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia sprístupňoval iba úzky reprezentatívny okruh spisovateliek ako Božena Slančíková-Timrava, Terézia Vansová, Elena Maróty-Šoltésová, Ľudmila Podjavorinská či Maša Haľamová. Diapazón ženských mien sa za posledné roky vďaka najnovším antológiám Andrej Bokníkovej rozšíril o mená poetiek ako Henny Fibigová, Helena Riasnická, Maruša Jusková, Mária Jančová, Šára Buganová, Bela Dunajská, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová Záturecká, Nora Preusová, Viera Satmári Vlčková, Viola Štepanovičová a Hana Záhorská.
6: V lexikóne slovenských žien z roku 2003 sa objavuje celý rad neznámych autoriek egodokumentov, čiže denníkov a korešpondencie, žien mecénok a zriaďovateliek literárnych salónov, zberateliek kníh, redaktoriek, vydavateliek, zostavovateliek almanachov a spisovateliek. Jednou z nich je napríklad Amália Sirotková, ktorú tí literárne zorientovanejší poznali práve vďaka slovníkovému heslu v tomto lexikóne. Ale až literárna vedkyňa Jana Pirošťáková vyhľadala autorkyn zachovaný rukopis zo zbieraných ľudových rozprávok v Slovenskej národnej knižnici a pripravila ho v roku 2024 na knižné vydanie.
2: Lexikón slovenských žien z roku 2003 je však bohatý aj na ďalšie roky či storočia prehliadané ženské autorky a aktérky literárneho života, ktorých tvorba je doteraz zakonzervovaná iba v dobových časopisoch a oficiálnych či súkromných archívoch. Ak sa stane predmetom dlhodobých biografických výskumov a nových interpretačných rámcov, do literárneho kánonu 19. storočia a prvej polovice 20. storočia pribudnú mená ako Mária Daxnerová, Hanna Horáková, Olga Paulíniová, Zlata Porúbská-Jesenská, Žofia Týlová, Olga Textorisová, Luisa Rigelová, Irena Smoliarová či Izabela Sláviková. Obdobie literárneho romantizmu už nebude iba o mužských predstaviteľoch, ale napríklad aj o poézii Anny Zuzany Šoltésovej či Zuzany Moravčíkovej, alebo o Barbore Alžbete Wieland a jej 13 listoch Jánovi Chalúbkovi, ktoré sa zachovali v archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine. V úplnom tieni Boženy Slančíkovej Timravy zatiaľ zostáva po časopisoch roztratená tvorba jej sestry Ireny Laciakovej a jej netere Miliny Zochovej.
6: V archíve Slovenskej národnej knižnice čaká na svoje kritické vydanie literárna pozostalosť Anny Škultétiovej, céry Jozefa Škultétiho. Rovnako literárne hodnotná korešpondencia Viery Markovičovej, céry Idy Hurbanovej a Svetozára Hurbana Vajanského. V spomínanom literárnom archíve je uložený aj vzácny rukopis spomienok na štúdium a na spisovateľku Tereziu Vancovú z pera Marty Repášovej. V rukopise doteraz zostal cyklus básni Olgy Jurkovičovej, rodáčky z Veličnej a Ľudmily Fejovej, céry Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej Hurbanovej. Málo známe sú aj rozpomienky na Jána Botu, ktoré vyšli v denníci v roku 1898 a ich autorkou je netier básnika Jána Botu, Júlia Botová. Takto si v tomto časopise driemu aj spomienky Olgy Mockovej na svoju matku Antóniu Júliu Braxatóri Sládkovičovú, manželku Andreja Sládkoviča. V Slovenských pohľadoch v roku 1931 uverejnila svoje spomienky na manžela Martina Kukučína, Perica Bensúrová. A v roku 1932 tu vyšla spomienka Olgy Krčmériovej na Boženu Slančíkovú Timravu. Na svoje archívne objavenie čakajú spomienky Boženy Chorvátovej Rojovej z obdobia rokov 1870 až 1950 a jej korešpondencia.
2: Teraz si vypočujete úryvok z prózy Hany Horákovej vlastným menom Aloizie Luizy Rigelovej pod názvom Právo na šťastie. Práca bola na literárnom súbehu Živeny odmenená 1000 korunami a vyšla v 8. čísle Živeny v roku 1928.

Jedného horúceho septembrového popoludnia, vo chvíli, keď lúče zapadajúceho slnka priam ešte stačili ozlátiť končitú vežu kostola, kým lípy pred ním stojace a nízke stavania mestečka P už sa začali noriť v belasé tiene, kráčala po hrboľatej dlažbe hlavného rínku dvojica mladých ľudí. Vysoký, chudý, plavovlasý študent a deva stepilej postavy s rumencom prvého rozkvetu na lícach a s tmavými kučerami pod bielým klobúkom. Rínok bol ako vymretý, len majster Žežula, pekár, sedel pred bránou svojho domu a tu ho si bavkal zo zapekačky ako človek, ktorý právom môže sa oddať rozkoši spokojnosti. Okná domov na štvorhrannom rínku boli všetky pozatvárané, lebo ich otvárali obyčajne až po západe slnka. A svojím od čistoty blišťacím sa sklom a hradbou z fuksií, begóny a muškátov odrážali všetky zvedavé pohľady dovnútra domu, ktoré tak žiarlivo strážili. Za bielými čipkovými záclonami vysedávali meštianske céry často celé poobedie pri šití alebo ručnej práci, ale nepustili pritom zo zreteľu rínok v celej jeho rozsiahlosti ani na chvíľočku, lapajúc s dychtivosťou každú najmenšiu známku života, ktorá čo len máličko mohla vyrušiť jednotvárny tok týchto popoludní. Svedčilo to teda o zvýšenom záujme, že v túto chvíľu nejedna záclona ľahunko sa zatriasla, ba sem tam aj malinko podhrnula, aby sa na chvíľku zjavil noštek a dvoje sivých, belasých alebo tmavých očí, ktoré s dôkladnosťou skúmateľa sprevádzali mladý pár. Nejeden noštek sa pritom pohrdlivo vyhrnul. Pre praktické cérenky nášho mestečka nebol študent a k tomu ešte takýto bledý, chudorľavý, žiadaným ideálom. Napriek tomu nejedny oči prezradzovali závisť. Veď na Olge Mikovcovej bolo závidenia hodné všetko. Jej štíhla, súmerná postava, pôvabná krása tváre pod tmavými kučerami vlasov i vkusný odev, ktorým, dobre to cítili, sa tak vyčleňovala od nich ostatných. Ba i to, že teraz popoludní mohla si tak slobodne výjsť na prechádzku s mladíkom, kým oni podľa starých vžitých tradícií mohli najviac ak vysedávať za oknom, pri večernom šití alebo háčkovaní nekonečných čipiek a až po večeri smeli sa s priateľkami vodiť po meste, keď pre tmu už nadarmo stavali na obdiv svoje ružové tváre a zlaté alebo tmavé vlny vlasov dobre pričesaných. Pravda, mohla si Olga Mikovcová vybrať aj onakvejšieho. Ale za správe, že to bol len študent a teda ešte k ničomu rozumnému nie súci, znamenalo to akýsi luxus, ktorý si nemohla každá z nich dožičiť. Bola to ich posledná spoločná prechádzka. Janko Ruban strávil celé leto v dome Mikovcovcov, kam ho pozvali po smrti jeho matky, vdovy, priateľky pani Mikovcovej, keďže sa na leto nemal kde uchýliť. Chodili takto spolu skoro každodenne a zajtra sa mal vrátiť do hlavného mesta na štúdia. Hore vrškom kráčala Olga napred a Janko nejaký krok za ňou. Pozoroval jej ladné pohyby. Keď došli na kraj boriny, ktorá zapadajúcemu slncu šumela svoju pieseň na rozlúčku, spustila sa Olga do suchého machu k koreňom starej borovice a zasmiala sa oslobodzujúcim jasným smiechom, aby striasla rozpaky, ktoré sa jej zmocňovali pre mlčanlivosť spoločníka, nezvyklej ani u ňoho, málo zhovorčivého. Janko sklopil zrak, aby jeho oči neprezradili až bolestnú výčitku, ktorá hľadela z nich. Také krásne to bolo, vzdychla deva tíško. To primelo Janka k tomu, aby dosť prudko otočil k nej hlavu, ale rýchlo ju zasklopil v bázni, že sa stretne s jej zrakom. Na chvíľu zas zavládlo mlčanie. A zajtra odídete, škoda, vzdychla Olga opäť. Janko s vďačnosťou pozrel na ňu, veď vyslovila aspoň časť toho, čím prekypovala jeho bytosť. Škoda, opakoval teraz už s vrúcim presvedčením. Jej je teda tiež ľúto, že odchádza, jasal v duchu. No i na seba sa mrzel. Veď teraz je príhodná chvíľa vyjaviť jej svoje city, ale ako? Či vstať, alebo sa jej hodiť k nohám? Bol by to i urobil, ale bál sa, že sa stane smiešným. Čo keby ho potom vysmiala?
Olga bola vždy hotová do smiechu. Zostal teda sedieť ako prikovaný. Olga hľadela pred seba napnuto, priveľmi napnuto. Dobre cítila, že musí ešte niečo prísť. Napokon v Jankovi dozrelo odhodlanie. A slečná Olga, budete si i vy pripomínať naše prechádzky? Tuho sa pritom začervenal. Olga hľadela stále pred seba. Ani sa nečervenala. Zrejme čakala viac. Áno, budem si pripomínať, povedala prosto, iba trochu pridusene. A neprestajne ako ja? Myslím, že budem, povedala vyhýbavo. V tmavej borine niečo prasklo. Možno veverica, ktorá si opravovala hniezdo na noc, možno len suchá halus spadla. Olga vyskočila preľaknutá. Janko vstal tiež. Jeho tvár bola ešte o odtienok blečia od mocného vzrušenia. Rýchlo pristúpil k Olge, uchopil jej ruku a stisol ju v oboch svojich dlaniach. Celá jeho vrelá láska bola v tomto stisku. Potom opäť tak rýchlo odstúpil od nej. Olgu od prekvapenia zalial rumenec a odvrátila máličko tvár. Keď pustil jej ruku, dala sa zmetene na spiatočnú cestu a kráčala pomaly s ovisnutou hlavou po strmom chodníčku dole na cestu vedúcu do mestečka. Za ňou išiel Janko, vypetý, s tichou žiarou šťastia v belasých očiach. Bol presvedčený, že milovanej deve prejavil celú veľkosť svojho citu a že sa môže blažene oddať snom lásky.

0: Ak by sme postupne prelistovali všetkých 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, s pravidelnou frekvenciou sa tu objavujú články z pera Terézie Vancovej a Eleny Maroty Šoltésovej, básne Ľudmily Podjavorinskej a prózy i verše Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v slovníkoch a odborných reflexiách a tri z nich aj v školských literárnych osnovách. O niečo menej známa Olga Textorisová našla minuciózne spracovanie v roku 2021 vďaka portrétovej štúdii Márie Pitákovej v časopise Knižnica, ale prvé zásadnejšie sondy do jej tvorby prinášala už od roku 2011 Dana Hučková.
1: Dobový ženský časopis Dennica ukrýva mnohé ženské autorky, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Ján Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii Kontexty slovenskej moderny z roku 2014 podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, tzv. Herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nacionymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík.

V denníci zvlášť zaujme Júlia Botová, ktorá na stránkach tohto časopisu publikovala pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. V denníci číslo 4 z roku 1898 sa o nej zachovala takáto notická. Júlia Botová, neter slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne. Ač nevšedný dar básnického ducha i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach denníce z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Boto ako žartovný strýčko, ktorý pozná bájku o šťavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej netierky o kostlivcoch z Fejšovského kaštieľa či zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júlijných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mien zohrajú svoju osobitú intímnu rolu. Ráno mi strýčko dal krásny prsteň s tými slovami: tu máš, Julka, pamiatku na šťavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý a v ňom sú litery JB, moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim výdajom premeniť mala.

0: Jan Botto, básne z pamätníka a zo spevou. V réžii Evy Rajselovej účinkujú Rebeka Poláková, Anna Jaka Brakovská, Martin Šalacha a Jakub Rybárik.
1: Husiarka. Beha dievča hore, dole, bujné vetry prebeháva. Cez to šíre, pusté pole, s plačom húsky vyvoláva.
2: Húsky moje, kdeže ste mi? V ktorom svete, v ktorom kraji? Či na nebi, či na zemi, či tam synom na Dunaji?
3: Ach, nie sme my, na Dunaji, má mamička. Nie na nebi, lež na zemi, roztratené strán chodníčka. Choď, mamenko, popri stráni, tam kvet s vrškom uvednutým. Spýtaj sa len, ten kvet ranný, čo urobil mrazom ľútym.
1: Sotva chúďa svet zočilo, už mu hynie farba mladá. Sotva, že o žití snilo, už mu hlávka dolu padá.
2: Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli? Ešte som vás len chovala na tej lúčke bielým chlebom, už som o vás snívavala, jak lietate popod nebom. Ja sa pýtam, ach či viete, húsky moje premilené, kdeže mi je v ktorom svete to súdené potešenie? Ešte ste len žibôtkali okolo mňa rozpasené, už ste vy mne sľubovali milému niesť pozdravenie. A ja som sa tak tešila, že mu pošlem pierko malúo. Pierečko som nedovila. A tu ono opršalo. Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli?
3: Nermúď sa ty, naša mati, veď tvoj milý príde k tebe. Keď budeme my lietati, keď na zemi bude nebe.

časopise Denica sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, Zaslobodna Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Denici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V Denici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus Denice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, či už oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Takto sa zachoval vďaka Denici portrét matky Mikuláša Dohnányho Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olge Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoďská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvomi sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Ženské dobové časopisy, literárne archívy i súkromné literárne pozostalosti presviečajú, že problematika ženskej literárnej tvorby a jej výskumu bude ešte dlho patriť k vysoko exponovaným témam. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy, a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien. A to aj takých, ktorých mená, ale najmä ich zachovanú tvorbu, stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ho nazvala Ženy a literárny kánon. Podtitul Staré nové úlohy na poli slovenskej literárnej vedy. Účinkovali Ján Galovič a Stanislava Matejovičová. Zvuk Michal Džadoň. Hudobná dramaturgia Monika Zumríková-Kekeliaková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V preklade Karola Chmela na Litere v tejto chvíli uvádzame verše poľského básnika Tadeusza Różewicza s názvom Vlaky. V interpretácii Iva Gogála. Prajeme nerušené počúvanie.
2: Tadeusz Różewicz, Vlaky.
3: Vlaky. Nákladný vlak. Vagóny predobytok. Veľmi dlhá súprava. Ide cez polia a lesy, cez zelené lúky, ide po tráve a rastlinstve, tak ticho, že počuť bzukot včiel. Ide cez mraky, cez zlaté iskerníky, záružlia, zvončeky, nezábudky. Vergiss mein nicht. Ten vlak neodíde z mojej pamäti. Pero hrdzavie. Odlieta a opeknieva vo svetle prebudenej jary. Robigus, takmer neznámy démon hrdze, druhoradý bôžik, požiera trate kolejnice. Rušne. Pero hrdzavie. Odlieta, kolíše sa, vznáša sa nad zemou ako škovránok. Hrdzavá škvrnka na blankite rozpadáva sa, dopadá na zem. Odlieta do teplých krajín. Robigus, ten, čo v staroveku požieral kovy, aj keď sa nepúšťal do zlata, požiera kľúče a zámky, meče, lemeše, nože, ostria gilotín, sekery, koľajnice, čo bežia popri sebe, bez toho, aby sa navzájom priblížili. Mladá žena so zástavkou v ruke dáva znamenia a stráca sa v nepamäti. Z Maďarska odišiel pred koncom vojny zlatý vlak. Odišiel do neznáma. Zlatý? Tak ho nazvali americkí dôstojníci, čo boli do toho zasvetení. Nič nevedia, nič nepočuli. A napokon už vymierajú. Zlaté vlaky, smaragdové komnaty, zatopené kontinenty, Noémova archa. Moji maďarskí priatelia možno o tom vlaku niečo počuli. Možno sa uchovalo čosi ako Kurzbuch, posledný cestovný poriadok z obklúčenej Budapešti. Stojím v poslednom vagóne vlaku Interregnum do Berlína a počujem, ako dieťa vedľa kričí: Aha, dub už klesá, tam do hĺbky lesa. Vlak so sebou unáša deti. Vyberám záložku z knihy. Norvidovú báseň. Prehadzujem most, ktorý spája minulosť s budúcnosťou. Minulosť je to dnes. Len nech to mizne v diali. Za kolesami ves. Nie, iba také čosi kdes, kde ľudia nikdy nebývali. Nákladné vlaky. Vagóny predobytok. Vo farbe krvi a vnútorností. Dlhé súpravy napchaté banálnym zlom. Banálnym strachom, zúfalstvom. Banálnymi deťmi, ženami, dievčatami. Akurát v rozpuku života. Počujete ten krik? Pre jeden hlt. Pre jeden hlt vody. Celé ľudstvo sa dovoláva jedného hltu banálnej vody. Obraciam most, ktorý spája minulosť s budúcnosťou. Koľajnice utekajú rovnobežne. Vlaky preletujú ako čierne vtáky. Svoj prelet končia v ohnevej peci, z ktorej nestúpa spev do pustého neba. Vlak končí svoju trasu. Mení sa na pomník. Cez polia, lúky a lesy, cez hory, doliny, ženie sa ticho tichšie. Kamenný vlak stojí nad priepasťou, ak ho oživia výkriky nenávisti, rasistov, nacionalistov, fundamentalistov. Rúti sa ako lavína na ľudstvo. Nie na ľudstvo. Na človeka.

0: Vypočuli ste si verše poľského básnika Tadeusza Różewicza s názvom Vlaky. Preklad Karol Chmel. Recitoval Ivo Gogál. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvuk Peter Pištek. Réžia Laco Kerata. Redakčne pripravila Gabriela Lexová. Pre Rozhlas a Televíziu Slovenska vyrobil v roku 2011 Slovenský rozhlas.
1: Počúvate rádio Litera.

0: die schönste Jungfrau sitzt. Dort oben, wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzt. Sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei.
1: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozdravujeme vás z vysielania Rádia Litera v poslednom májovom týždni, ktorý sme venovali rôznym osobnostiam či svetovým dňom viažúcim sa k záveru mesiaca máj. Takým je aj posledný májový deň. 31. máj je aj dňom starého slovanského sviatku, symbolizujúceho nadchádzajúci príchod leta, otvárania studničiek. Symbolicky si ho tak pripomenieme v hre na motívy poviedky Stanislava Rakúsa v dramatizácii Vladimíra Holana Pieseň o studničnej vode. V playliste Rádia Litera je pripravená aj nová hudba. Už tradične vo výbere našej hudobnej dramaturgičky Karin Rumanovej, ktorá nám ju v závere aktuálnej dvojhodinovky bližšie predstaví. Nasledujúca polhodina bude patriť záverečnej časti čítania z knihy reportéra Tomáša Foroa Zlatá horúčka. Nerušeným počúvaním naplnené chvíle vám praje tohto týždňová literácka dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. 5. časť.

Retrospektíva 2016. Ďalší historický výlet do Venezueli počas prehlbujúcej sa krízy. Tentokrát sa už naplno obnaží jej desivá realita uprostred zrýchľujúcej sa špirály násilia a chudoby. Od kolumbijského pohraničia zachváteného bezprávím až po skľučujúce ulice hlavného mesta Caracas, všade vidieť zhubné následky vplyvu armády na život civilov, vládu, ktorá rezignovala na ochranu vlastných obyvateľov a zločin, prerastajúci spoločnosť ako rakovina. Stretnutia s miestnymi ľuďmi však ukazujú aj to, ako sami svojim konaním prispievajú k úpadku krajiny. Prienik. V roku 2016 som do Venezueli prišiel opäť, tentoraz ilegálne z Kolumbie. Vedel som, že Venezuela sa veľmi zmenila. Ale aj ja som bol už celkom iný človek než onen bezstarostný cestovateľ z roku 2007, dychtiaci po farbách a vôňach tohto sveta. Kolumbia zatvorila hranice, lebo oba štáty mali za sebou niekoľko rokov pohraničných nepokojov a prestreliek, keď davy Venezuelčanov prerážali vojenské kordóny, aby sa dostali k obchodom s potravinami na kolumbijskej strane. Vtedy už mnohé časti krajiny hladovali a nesmrteľný Chávez bol 3 roky mŕtvy. Jeho nástupca Nicolás Maduro, pôvodne autobusár MHD v Caracase, patril k Chávezovým najvernejším už v 90. rokoch. Čo bolo možno ešte dôležitejšie, niekoľko rokov strávil na Kube. Jeho mentorom bol blízky spolupracovník samotného Fidela Castra. Aj preto existuje silné podozrenie, že celá Chávezova nová republika bola v skutočnosti kubánskym projektom. Maduro však zdedil Chávezov režim v čase, keď práve začali prudko klesať ceny ropy. Keď som o 3 roky neskôr dorazil do Venezueli v pašeráckom taxíku po hlinenej ceste v džungli, strmhlavý pád ekonomiky som mal od prvého momentu ako na dlani. Môj plán bol precestovať nepokojné západné pohraničie s Kolumbiou a doraziť až do hlavného mesta. Plán stroskotal hneď v prvý deň. Keď sme sa s pašerákmi vynorili z džungle na asfaltovej ceste, ukázalo sa, že ju lemujú vojenské stanovištia postavené často len pár sto metrov od seba. Občas stačilo dať vojakovi malý úplatok, inde sme však narazili na surovcov. Našu spolupasažierku, mladé dievča s nemluvňaťom, takmer znásilnili pred našimi očami. Muž v uniforme ju vyzval na osobnú prehliadku a keď vyšla z auta, jednou rukou jej siahol pod sukňu a druhou pod blúzku. Vydesená žena stála bez slova s dieťaťom v náručí a my sme sa bezmocne prizerali. Každý pokus o jej obranu by mohol dopadnúť tragicky. O 20 minút neskôr ma pri ďalšom stanovisku zatkli za nelegálne prekročenie hraníc. Bol som tu jediný cudzinec. A bolo zrejmé, že predošlé hliadky im už o mne dali vedieť. V obrnenom transportéri Bolívarovskej národnej gardy ma odviezli v putách na vojenskú základňu, kde som jeden deň strávil vo väzení. Potom ma prišli odfotiť novinári pre miestny denník ako príklad skvelej práce bedlivých hraničiarov. Napokon ma jednoducho vykopli z krajiny. Vojaci sa mi vyhrážali doživotným vyhostením, no v skutočnosti nemali ani len pečiatku do pasu a dokonca ani benzín na môj transport späť. Jeden z vojakov vyšiel pred bránu základne, namieril samopal na prvého človeka, ktorý okolo prechádzal na motorke a prikázal mu odviezť ma späť na hranice. Za jediný deň vo Venezuele, sotva pár kilometrov za hranicou, som zažil na vlastnej koži všetok ten chaos a bezprávie, akým práve prechádzala celá krajina. Do Kolumbie som sa vrátil tou istou cestou, pašeráckým taxíkom cez džunglu. A keď mi opadol adrenalín, sľúbil som si, že sa do Venezueli nikdy viac nevrátim. Napriek tomu som si ešte v tú noc kúpil letenku do Caracasu na nasledujúci deň. Caracas.
Býval som neďaleko centra, v zanedbanom byte, v ktorom väčšinu dňa nefungovala voda a často ani elektrina, rovnako ako v celej štvrti, meste a krajine. Kolabovali fabriky a prenosové siete, potrubia aj elektrické káble. To všetko Chávezova vláda dlhé roky zanedbávala a Maduro už nemal z čoho financovať. Jedna z mojich respondentiek z prímeskej štvrte bola ochotná prísť ku mne do bytu len preto, aby sa mohla po dvoch týždňoch osprchovať. Napokon sa jej to nepodarilo, pretože v ten deň nefungovala ani verejná doprava. Môj domáci nenávidel Chávesa, Madura a všetko, čím sa Venezuela pod ich vládami stala. Tak ako ostatní, aj on odtiaľ to túžil utiecť. No nebolo kam a ani za čo. Jeho boj proti systému sa tak obmedzoval na účasť v protivládnych demonstráciách. Okrem toho zásadne nechával v byte otvorené všetky kohútiky. Keď som raz prišiel domov a našiel v umývadlách aj v sprche tečúce prúdy vody, čo sa pre výpadky nedialo veľmi často, vysvetlil mi, že je to na protest proti tým komunistickým sviniam vo vláde. Keďže vo Venezuele sa za vodu a elektrinu neplatilo takmer nič, Amri im takto, ako veril, púšťal žilou. To, že na druhom konci mesta ľudia nemajú z čoho variť ani sa čím umývať, mu bolo jedno. Amri však zďaleka nebol jediný. Mnohí ľudia vo Venezuele sa za desiatky rokov nekonečnej márnotratnosti naučili byť dokonale ľahostajní voči všetkému, čo od štátu dostávali zadarmo. Či už išlo o vodu, benzín alebo jedlo. Ešte aj vtedy, v roku 2016, bolo bežné vidieť na ulici nákladné autá, ktorých šofér nechal zapnutý motor a išiel pokojne na obed. Náklady na benzín predsa nestáli za reč. Výfukové exhaláty zase boli problémom niekoho iného. O to väčší bude ich šok a hnev, keď to všetko začne postupne chýbať. A že by súčasťou problému rastúceho nedostatku mohli byť aj oni sami, to znelo ako zlý vtip. Vinníkom bola predsa vždy prehnitá, skorumpovaná vláda. V byte so mnou býval okrem majiteľa a jeho dvoch miestnych kamarátov aj mladý Nemec. Pred pár mesiacmi sa mu tu skončil pracovný kontrakt. Zahraničné firmy venezuelský trh hromadne opúšťali. On sa tu ešte chvíľu rozhodol zostať, lebo upadajúca krajina mu poskytovala isté výhody. Hyperinflácia spôsobila, že z malého úradníka sa vďaka jeho eurám na čiernom trhu stal rozprávkový boháč. Mal 8 mileniek, s ktorými chodieval súložiť do luxusných hotelov v centre. Deviatu nazýval priateľkou. Mala 15 rokov a na rozdiel od ostatných ju vodil k nám. Sľuboval jej, že ju z Venezueli vezme preč, do Európy. Toto bol druhý extrém, ktorý si vtedy bolo možné vo Venezuele ešte naposledy užiť. Niekoľko večerov sme strávili v baroch a reštauráciách luxusných hotelov, kde tohto Nemca poznali ako pravidelného hostia. Za koktejly a večere pre nás i našich venezuelských kamarátov by sme ešte pred niekoľkými rokmi zaplatili stovky dolárov. No teraz na to stačilo zo pár 10-dolárových bankoviek zmenených u vexláka. Keď som s nimi raz takto sedel na najvyššom poschodí akéhosi hotela, pri jedle a pohári džinu s tonikom, ktoré personál kupoval na čiernom trhu, pocit nereálnosti ma celkom ovládol. V hoteli fungovala elektrina, pretože mali vlastné dízlové generátory. Naopak, mesto pod nami sa strácalo v temnote. V ten istý deň som v obchodoch nedokázal nájsť ani pečivo na raňajky. Pri večeri sa nám stále prihovárali mladé dievčatá, ktoré nevyzerali ako prostitútky. Možno členky personálu, ich céry a sestry. Nešli ani len po našich peniazoch. Nemec mi vysvetlil, že stačí niektorú z nich ponúknuť večerou a drinkom, opojným, každodenným svetom spred niekoľkých rokov, ktorý práve stratili, a bude moja. Z Venezueli som odchádzal s podlomeným zdravím, s ťažkým zápalom močových ciest, ktorý som si priniesol ešte z Kolumbie a tu som ho nemal ako liečiť. V lekárňach neboli antibiotiká, a na klinikách chýbali lekári, ktorí začali hromadne utekať z krajiny už pred niekoľkými rokmi, keď im vláda platy znížila tak, že sa vyrovnali platom učiteľov či upratovačiek.
Na letisku na môj let zďaleka nečakali len lekári. Stáli tu davy ľudí s obrovskou batožinou, v ktorej mali celý svoj majetok. Spolucestujúci, ktorých som oslovil, odchádzali z Venezueli navždy. Ich odpoveď bola vždy rovnaká: tu sa už nedá žiť. V tom čase prebiehal exodus bohatších ľudí a strednej triedy, ktorí na to ešte mali prostriedky, zahraničné bankové účty a kontakty. Tých, čo zostali, stretnem o 4 roky neskôr v nekonečnej kolóne utečencov na ceste do brazílskej Pacaraimi. Oni v otlčených autách so špinavými igelitkami a bez peňazí, ja v sprievode Evertona na ceste opačným smerom. Predtým, ako opäť navštívim Santa Elenu, zmenenú na nepoznanie. Nedostatok. Ešte raz a od začiatku. Čo bolo skutočnou príčinou dramatických udalostí vo Veľkej savane z februára 2019 a kto je ich spolupáchateľom? Pozrieme sa aj na vzostup a pád Pemónov a zistíme, že mnohé príbehy nemajú pozitívnych hrdinov. Ich dejiny opakujú osudy iných prírodných národov, ktoré sa po styku s civilizáciou už nedokázali vrátiť k tradičnému spôsobu života, aj keď v nových podmienkach čelili záhube. Veľké finále tragédie celého regiónu sa píše dodnes a nedáva mnoho nádejí na optimistické rozuzlenie. Posledný výlet do dejín Venezueli ukáže, že podobne ako neschopné vlády, aj obyvatelia znova a znova zlyhávajú pri budovaní lepšej krajiny. Priznanie. Pri autobusovej stanici v Santa Elene, na holom kopci, za ktorým sa začínajú bane, stojí zhluk pemonských domov. Vietor sem prináša špinu a smeti od stanice. Tie končia na pletive pokrytom plastovými taškami a mastným papierom z pouličného jedla. Rafael si to nevšíma. Po svojom dvore sa vo vyťahaných teplákoch, v šľapkách a vyblednutom tričku premáva ako domorodý kráľ. Jeho vysoký spoločenský status prezrádza len zvláštny náhrdelník s korálkami a nápisom v pemonskom jazyku. Artefakt na jeho krku ostro kontrastuje s celým tým okolitým neporiadkom a s nevábnym výhľadom na parkovisko za plotom. Hrdzavé, rozbité autobusy vypúšťajú kúdoly čierneho dymu až k nám a pre ich motory nepočuť vlastného slova. Rafael je kapitánom prímeskej pemonskej komunity nedaleko stanice. Okrem toho je presvedčený čávista a zostane ním do konca svojho života. To všetko mi povie hneď po privítaní, ako by čakal, čo so mnou urobia jeho slová. Keď Rafaela ponúknem tabakom, usadí ma za drevený stôl v tieni ovocného stromu, ktorého farebné, dužinaté plody nepripomínajú nič, čo som kedy v živote videl. Samotný Rafael o ovocí hovorí neurčito ako o slivke. Poslali ma k nemu z kapitánie. Možno mi práve on pomôže dostať sa do Ikabaru. Pozná všetkých široko ďaleko, domorodcov aj dôstojníkov. V skutočnosti som sa k nemu nevybral kvôli ceste. Plán cestovať do militarizovanej zóny som zavrhol po rozhovore s Lisou. Chcel som len stretnúť ozajstného pemonského kapitána, ktorý žije vo svojej komunite, pozná každodenné problémy a radosti svojich ľudí a dokáže mi o nich porozprávať. Ako sa ukázalo, Rafael Castro mi dal viac, ako som mohol vôbec dúfať. Len sa pozri na nás, čo sa s nami stalo, hovorí. Pozri na tých chlapcov. Už všetko viem. Bezo mňa sa tu nepohne ani lístok. Rukou ukáže na druhú stranu cesty za stanicou, kde stojí domček pemonskej polície. Demetrio, Antonio a ďalší. Viem, že ťa chceli oklamať. Taký to teraz sme. Alkohol, drogy, zlato. Prídem do dediny, pri dome pijú aj 15-roční chlapci. Čo to robíte, pýtam sa. Nie je to tvoja vec.
hovoria. Chávez to myslel dobre. Hovoril, na čo pijete Pepsi a Coca-Colu? Vezmite si šťavu z dyne. Pite guajavu zo svojej záhrady. A my? Nikto ho nepočúval. A takto sme skončili, s prázdnymi rukami čakajúc na balíček s jedlom. Miesto, aby sme orali a siali. Áno, priateľ môj, domorodci sú dnes zmetení a na ceste k úpadku. Nie sme hladní vinou vojakov. Ani to nespôsobilo mesto bez turistov. Táto prekliatá vláda, ktorá zapredala Chávezovu revolúciu, to bol len posledný klinec do rakvy. No ani oni za to celkom nemôžu. To my sami sme prestali orať a siať. Na čo obrábať zem? My domorodci sme prestali byť roľníkmi, lebo ak zasadíš hektár banánov, na výsledok musíš čakať 2 roky. Ale po tých 2 rokoch máš svoje banány, môžeš ich jesť, predávať. Už si sám sebe pánom. Kedysi sem do mesta prichádzali naši bratia a sestry. Na každej ulici predávali svoje banány, múku z kasave, ovocie. Teraz ani jeden. Nečakáme 2 roky na úrodu. Nesejeme. Jedlo sme sa naučili kupovať v Brazílii na hraniciach, alebo hladujeme. Vieš, odkedy to tak je? Odkedy sme začali ťažiť zlato. Chodíme do baní, lebo tam sa dá za týždeň zarobiť viac zlata, ako keď 2 roky čakáš na svoje banány. Naučili sme sa túžiť po zlate rovnako ako všetci ostatní. Ako kriolos. Prestali sme obrábať zem a začali sme ju ničiť. Vypúšťame do nej jedy, aby sme získali zlato. Aj my, pemóni, ortuť, arzén. Do našich posvetných riek. Taká je pravda. Hoci nikto o tom nechce hovoriť. Nie sme o nič lepší ako oni. Choď sa pozrieť do pemónskych dedín. Zostali tam deti a starci. Muži pracujú v bani. Ženy predávajú v baniach tovar. Predávajú aj svoje telo. Za zlato. Deti zostávajú bez rodičov. Nemá kto siať. Hľadáme zlato, aby sme si mohli kúpiť jedlo. Jedlo, ktoré si môžeme sami vypestovať. Rozumieš tomu? Spýtaš sa osamelého dieťaťa na ulici, kde máš otca a matku? Kde máš starých rodičov? V bani, odpovie. Rafael si zapáli ďalšiu cigaretu. Potom máme ešte jeden problém. Pozri sa na Demetria. Nájdeme gram zlata, predáme ho. Kúpime si alkohol a cigarety. Zabudneme kúpiť jedlo, kvôli ktorému sme išli hľadať zlato. Doma sme nechali dieťa, ktoré hladuje. Takto to v našich dedinách teraz vyzerá. Deti hladujú a ich rodičia sedia pri bani a pijú. Najhorší sú tí, čo chcú byť ako kriolos. Snažia sa zabudnúť na svoj pôvod. Drogy, kurvy, chlast. Musia dokázať, že sú ako oni. Musia sa im vyrovnať, aby sa cítili ako oni. A tak ich ešte predbehnú. Pemóni, čo sa miešajú s kriolos, sú horší ako kriolos. Napokon vstane a vyzve ma, aby som ho nasledoval. Pozri sa na toto. Za jeho domom zýva na miesto zeme a trávy veľká vybagrovaná jazva, ktorá sa tiahne po celom svahu a ďalej, kam len dovidím. Je v nej len štrk a holé kamene. Toto bola kedysi baňa. Teraz tu nerastie nič. Kto to urobil? Maduro? Armáda? Sindikatos? Naši ľudia. Toto robíme s našou zemou a riekami všade. Vyťažili zlato, nechajú všetko tak, ako je a odídu inde. Zostane len mŕtva zem. O 10 rokov už nebude vo veľkej savane žiadne zlato, ale nebude už ani zem, na ktorej sa dá žiť. Všetko otrávime, my sami. Tam hore, kde je Banský oblúk, tam Maduro predáva pôdu Rusom a Číne, nech ju ničia svojimi strojmi a technikou. Tu na juhu si ju ničíme my sami, už dlhé roky, potichu. Neprekážalo nám to. Začali sme sa búriť, až keď nám ju začali ničiť aj iní. Celý deň sa plavíš riekou, cítiš, že niečo nie je v poriadku. Potom si uvedomíš, že od rána si v nej nevidel jedinú rybu. Ani jedinú.
Všetko je tam mŕtve. Pred 20 rokmi, keď tu budovali priehradu, prišli experti na ryby. Zistili, že štvrtina všetkých našich rýb je kontaminovaná ortuťou. Pred 20 rokmi. To sa ťažba zlata ešte ani poriadne nezačala. Koľko je to dnes? Nikto už nezisťuje. Chvíľu mlčí. Niektorí naši domorodci používajú aj ťažkú techniku, tak ako zločinci, čo ňou ničia celé veľké územia. Myslí, že som lepší ako oni? A ja mám pôdu. Nechodím tam už sadiť. Je to príliš ďaleko. Kúpil som si malý stroj. Stačí, keď si nakopem 10-15 gramov. Z toho vždy na chvíľu vyžijem. Kúpim jedlo žene aj deťom. Hovorím ti, ako to je, aby si vedel. Nikto ti tu nehovorí pravdu. Tak teraz si ju počul, priateľ môj. Úpadok. Posledný obraz pred náhlym útekom z Venezueli. Je čosi po 5 ráno, pri Troncal 10 v aute netrpezlivo čakajú moji priatelia. Je nám drahá každá minúta, no sľúbili mi na chvíľu zastaviť. Nad veľkou savanou pomaly vychádza slnko. Zbehnem z krajnice cez trávu až k drevenej chatrči. Víta ma mangovník, Lady Sansa a z domu vychádza rozospatá Alisa. Pred odchodom ju na rozlúčku objímem. Buď opatrná. Dúfajme, že sa to všetko chvíľu skončí. A stretneme sa znova, keď už bude lepšie. Vo Venezuele nikdy nebude lepšie. Zašepká Lisa. Jej slová ma prenasledujú dodnes. Krajina, ktorú som navštevoval posledných 15 rokov, sa od svojich bestarostných čias hojnosti a rozvoja pomaly zosúvala z okraja útesu. Potom sa začal jej rýchly, voľný pád do priepasti, takej hlbokej, do akej zatiaľ v modernej histórii ľudskej spoločnosti zrejme nikto nespadol. Všetko sa to dialo priamo pred našimi očami. Nejde o žiadne zveličovanie. Pred menej ako 50 rokmi patrila Venezuela k najväčším dovozcom luxusného tovaru na svete. A platy vysokých manažérov, dôstojníkov či štátnych úradníkov prevyšovali tie v USA a Veľkej Británii. Bohatšia časť populácie trávila bežne dovolenky na francúzskej riviere. V roku 1976 otvorila letecká spoločnosť Air France špeciálnu linku Paríž-Caracas, na ktorej lietal vtedajší zázrak leteckej techniky, nadzvukový Concorde. Práve preto sa dnešný stav zdá byť takmer nereálny. Venezuela nezažila ničivý vojenský konflikt. Ešte aj druhá svetová vojna sa Južnej Amerike v porovnaní s inými časťami sveta prakticky vyhla. Nepamätajú si tu žiadnu zdrvujúcu živelnú pohromu, ktorá by vrátila spoločnosť o storočia späť. Ako vôbec možno za pár desiatok rokov zmeniť rozprávkovo bohatý štát, sediaci na zásobách ropy a ďalších strategických súrovín, na územie chaosu, bezprávia, hladu a beznádeje? Venezuela však už nie je v kríze. Je v procese voľného pádu ekonomiky, politického či spoločenského života a bezpečnosti na úroveň zlyhávajúcich štátov z najnižších priečok svetového civilizačného rebríčka. A čo je zrejme najdôležitejšie, postupuje hlboký rozpad spoločenskej štruktúry. V momente, keď proti sebe začnú bojovať etnické, politické a iné záujmové skupiny spôsobom známym z občianskych vojen, keď sa začnú vraždiť a štát nie je schopný zaviesť poriadok, nad konfliktom stráca kontrolu a stáva sa len jednou z bojujúcich strán, vtedy už nemožno hovoriť o kríze. Konflikt v Južnej Venezuele, do ktorého sa zapája stále viac aktérov a ktorý zaberá čoraz väčšie územie, sa pomaly mení na nový status quo. Začína sa podobať na anarchiu, alebo ak chceme, na prirodzený stav, dávnu minulosť, keď prírodné kmene viedli nevypovedanú vojnu všetkých proti všetkým. Niet zjednocujúcej sily, ktorá by bola schopná zastaviť špirálu násilia.
Každá zo strán môže prežiť a bojovať ďalej. Zvíťaziť nad ostatnými však nedokáže. Príčiny tohto javu sú dnes predmetom stoviek analýz, článkov a odborných diskusí. Najčastejšie sa hľadajú v ekonomických a politických špecifikách tejto krajiny, v jej dlhodobej závislosti od ropy alebo vo fungovaní venezuelských silových zložiek. Ich vysvetlenie aj dôsledky poznáme z predošlých častí. Je tu však ešte jeden dôležitý faktor, ktorý s týmito procesmi na úrovni riadenia štátu súvisí. Ide o fungovanie spoločnosti na jej základnej úrovni. Ide o správanie, rozhodnutia a postoje bežných ľudí. A ide o to, ako sa tieto dve odlišné vrstvy politickej reality ovplyvňujú. Táto situácia nie je vyvrcholením mylných a krátkozrakých rozhodnutí dnešnej vlády, ale slepým opakovaním chýb z minulosti. Trpkou pravdou je, že Venezuela prechádza cyklami nekontrolovaného rozvoja a úpadku už dlhé desaťročia. Je to krajina, ktorá sa zo svojich chýb neučí, ale tvrdohlavo sa k ním znova a znova vracia. A dôsledky sú čoraz horšie.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Tomáša Foro, Zlatá horúčka, Venezuela, od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 31. máj patrí v našom kultúrnom okruhu aj otváraniu studničiek. Ide o starý predkresťanský slovanský zvyk, ktorý bol spojený s obdobím Turíc a s predzvesťou prichádzajúceho leta. Na Litere vás teraz pozývame vypočuť si rozhlasovú hru podľa poviedky Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode. Autorom dramatizácie je Vladimír Holan. Réžiu mal Peter Jezný a hra vznikla v roku 2000. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Ja som váš sused, pane. Dovoľte, aby som sa predstavil. Jozef Gomboj.
1: Jakub Morkváč.
0: Teší ma, pane.
2: Jozef.
0: Podľa starodávnej obyčaje, pán Morkváč, rád by som vás navštívil vo vašom dome.
2: Jozef.
0: Mlč.
2: Sudca, ktorého si si vybral, musí poznať pravdu. Ozajstnú pravdu nášho príbehu.
0: Mlč, Magdaléna!
3: Nie len to, otec. A ako ste ma okradli o svoju rodičovskú lásku?
0: Justín. Nie. Nepozeraj tak na mňa.
3: A ako sa mám pozerať na človeka, ktorý vo mne zabil lásku k bratovi a otcovi a naučil ma ich nenávidieť?
0: Justín, ver mi. Chcel som iba odčiniť svoju vinu voči tebe.
2: Lož. Úctyhodná lož, Jozef. Tváril si sa, že je to obeta. Tvoja očistná obeta.
0: Nie.
2: Ale ty si sa chcel iba očistiť od rečí susedov.
0: Nie.
2: Aký si bol zlý otec.
0: Nie. Never jej. Never jej, Justín. Prekrúca.
3: Otec. Ľudská obeta je predsa z lásky. A vy? Vy ste to urobili z lásky ku mne?
0: Magdaléna, prečo teraz hovoríš inak? Veď napriek celému svetu mala si vtedy pre mňa mäkký, vrúcny hlas.
2: Áno, Jozef, mala. Kým si nevyslovil tie strašné, osudové slová.
3: Ja som ho zabil, otec. Roky ma mučili výčitky.
0: Nie. Nie. Tisíckrát nie. Áno, urobil som chybu. Áno. Ale všetko bolo inak. Všetko mohlo byť inak.

0: Chlapi, počúvajte. Do prvého voza naložíte najskôr hranolí, fošne a zostávajúce dosky. A ne kalfas. Doň, čo zostalo z materiálu. A šalovlivo, rozumiete? Do druhého voza nahážete šotolinu a všetky nepoužiteľné zbytky po stavbe. Zem vyhrabete dočista, aby záhradníkovi nezostala na krku naša robota. Popoludní privezú nábytok. Dovtedy musíte byť hotoví. Tak do toho.
1: Dobré ránko, pán majster.
2: Sused Gombo. Dobré.
1: Tak už končíte? Končíte?
2: Už len odpracujeme po sebe. Ako sa vám páči vila? Nikdy ste sa o tom nezmienili.
1: Komu by sa nepáčila? Naša ulica sú iba chalupy a toto. A vila s manzardou, vežičkami, s priestranými širokými oknami, výklenkami, ozdobami. Hej, takú len tak ľahko nevidieť v celom svete. Takže už končíte.
2: Hej, už sa nebudete musieť ustávať s vašou studničnou vodou. Ne. Ale ešte dnes by sme vám boli vďační, keby...
1: Áno, rád. Rád, samozrejme.
2: A chcem vám aj poďakovať, pán Gomboj. Skoro 2 roky ste nám deň čo deň nosili k jedlu vašu naozaj výbornú studničnú vodu. Ani neviem, či som takedy pil lepšiu.
1: A majiteľ, pán Morkváč, kedy príde, neviete?
2: Po obede vraj privezú zariadenie, nábytok a tak.
1: Takže mal by sa tu už konečne ukázať. Čo staviate, ani raz sa neukázal. Nenakúkol, nič neskontroloval.
2: Pán Gomboj, už som vám 100 razy povedal, Jakub Morkváč je človek veľa peňazí a nemá nikoho, kto by ho duril. Ani ženy, ani deti, iba psov. Taký si len rozkáže, čo a ako, a ja mu za to zodpovedám. Napokon pre neho takýto dom nie je nič vzácne. Má viacero obchodov a isto aj domov. A verte, s takýmto veľkým pánom sa človek ani riadne nepozhovára. Keď sa mu prihovoríte, hneď ho začne dusiť. Veď sám uvidíte. Určite sa ho už dočkáte.

0: Takže možno už dnes pán Jakub Morkváč, človek, ktorý je sám a ktorého dusí. Prídete teda až po všetkom do nového. A či na koči? Alebo na bričke? Iste na koči. Ale to sa aj ja musím dať do sviatočného. Keď zastanete pred vašou vilou a vystúpite z koča, uvítam vás vo sviatočnom. Čierny oblek, vyleštené čierne topánky, biela košeľa. Ja som váš sused, pane. Dovoľte, aby som sa predstavil, Jozef Gomboj.
1: Jakub Morkváč, teší ma, pán Gomboj.
0: Podľa starodávnej obyčaje, rád by som vás navštívil vo vašom dome, lebo tak sa vraví. Nemeškajte a navštívte svojho nového suseda v hodine jeho príchodu. Ak vás príjme v pokoji, ochránite jeho dom pred chorobami, odoženiete z neho nešťastie a smrť.
1: Som rád, že vás poznám, pane. Poďte som. Pôjdem prvý odo mňa. Prejdite do obývačky a posaďte sa. Ak dovolíte, rád by som si s vami pripil na zoznámenie, na dobré susedstvo.
0: Ste veľmi láskaví, ale nerád by som vás zdržiaval. Viete, chcel som len... Počul som, že vás za vše dusí. Ak by vám bolo zle, môžete ma zavolať aj uprostred noci. Chcel by som vám aj čosi iné, pán Morkváč, veľmi, veľmi dôležité. Viem, teraz nie je príhodná chvíľa, ale vy ste určite iný ako tá naša ulica. Vy ste veľký, bohatý človek s vlastným rozumom. Chcel by som vám vysvetliť, a vy ma určite budete počúvať, budete môcť a chcieť počúvať.
2: Pán Gomboj, súd vás zbavil obvinenia a prepúšťa vás z väzenia. Ste slobodní.

0: Odkiaľže, Hanka? Hanka! Strhu, strhu!
1: Hej, strhu. Bola som pomesať do polievky.
0: Hej!
2: Počúvaj. A gomboja, si si všimla, čo sa vystrája? Už 3 dni pobehuje pred svojim domom. No, vyobliekaný v sviatočnom. Tu zastane, tam zastane. Čo si si rozpráva, rukami rozhádzuje.
1: Hej, chudák pometený. Asi sa zhovára so svojimi mŕtvými.
2: Čo? Chudák? Obyčajný vrahov nie to. Nebezpečný blázon. A vraj má ustavične pri sebe nôž, ktorým väčšine tie svoje drevené figurky vyrezáva. Nikdy nevieš, čo takému v hlave skrsne. Nikdy. A nedaj Boh, aby pri ňom boli nejaké deti, ako tie jeho. Jaj, veru. Do blázinca by ho mali zavrieť. Pometenca. Aby ďalšie nešťastie nevyviedol. Tak.

Ja som váš sused, pane. Dovolte, aby som sa predstavil. Jozef Gomboj. Ani neviem, koľký raz si skúšam tú uvítaciu reč, pán Morkváč. Už pár dní máte vo vile nábytok, koberce, v oknách, záclony. Aj záhradník skončil zo záhradou. A vás stále niet. Musím vám totiž vysvetliť, ako to bolo vtedy, pred rokmi. Keď som mal ešte ženu Magdalénu a synov Blažeja a Justína. V ten osudný deň, keď moja Magdaléna vybehla pred dom a dva razy zakričala: Blažeja zabili, Blažeja zabili. A prečo som ju ja vtiahol do domu a zamkol dvere, ktoré potom museli vyšetrovatelia vyvaliť. Tí potom do zápisnice napísali: v kuchyni na stoličke sedel Jozef Gomboj, to ako ja. Pri ňom stál mladší syn Justín. A na kuchynskom stole v strede kuchyne ležal mŕtvy Blažej, starší syn. Hlavu rozťatú sekerou mu objímala matka Magdaléna s tvárou zaborenou do jeho prst. Tak to bolo. Vtedy som vstal zo stoličky a povedal: ja som ho zabil, vo veľkom hneve. V tej chvíli Magdaléna, matka Magdaléna, vstala z mŕtvého, pristúpila ku mne a chvíľu na mňa mlkvo hľadela. A potom mäkko a vrúcne vyriekla: Jozef. Áno, Jozef. Matka mŕtvého Blažeja Gomboja mäkko a vrúcne oslovila menom človeka, ktorý jej zabil prvorodeného syna. To si ľudia z našej ulice zapamätali, ale nevšimli si nič. Pane, vy určite viete, že nešťastím človeka nie je iba on sám, ale aj tí naokolo. Vždy sa pridajú k vašim omylom, k vašim chybám. Ani neviete, ako a prečo. Iba cítite, ako to gniaví.

0: drevo a ten ho udrel do tvár. Gomboj mu za to zatiaľ sekerol po hlavi.
1: Vždy bol dajaký divný.
2: No, na mňa by teda syn ruchu nevzťahol.
3: To je pivo, chlapi.
0: Čudák. Ani na tom súde nevedel poriadne povedať, ako zabil syna. Stále čo si táralo jeho detstvo, ako ho nosil mŕtvého po dome a na rukách. Aj sa mu zdalo, že drží na rukách malé dieťa a hľadal v dome čisté miesto, až ho položil na kuchynský stôl. Asi sa načisto pomiatol.
2: No čo? Škoda ho bola, že bol to fajn chala, normálny. Na rozdiel od jeho otca i toho jeho brata.
4: Kaliky.
5: Kde ste? Kde ste? Kde ste, pán Morkváč?

0: keby ste vy vedeli, ako mi bolo ťažko, preťažko. Za Blažejom. A ešte ťažšie bolo. Vlastne nie. Bol som rád, keď ma dali do väzenia. Nemusel som znášať to veľké ticho dennodenne. Vo väzení ma zasahovalo iba raz do týždňa, totiž Magdaléna chodievala za mnou každý týždeň. Až to prekvapovalo i dozorcu Baxu. Najmä, že pokojne, bez najmenšej výčitky, hľadela na človeka, ktorý jej skantril syna. Prišla, sadla si, mlko hľadela. Iba ak mi odpovedala, ja, Magdaléna, ľudia, čo? A ona? Nič. Neublížia ti? Nie. A Justín, čo? A po otázke na Justína hneď vždy odišla. Justín, ten nechodieval. Nikdy.
1: Aha, pozri.
2: Čo?
1: Tá Gombojová. Zasa ide od toho svojho vrahuňa z väznice. Och, krkavčia mater.
2: Ale Marka.
1: Čo?
2: Možno bola na cintoríne.
3: Kde?
2: Na cintoríne. A možno na nákupe. Na tašku.
1: Ale čerta rohatého. Za tým vrahuňom bola.
3: Je streda?
2: Je.
1: No, a od dozorcu Baxu viem, že každú stredu chodí za ním. Za mužom, ktorý jej zabil syna na neuverenie. A nikdy naň krivého slovka neprevravela. Nikdy.
2: Ale čo by aj mala povedať? Je to hrozné.
1: No.
2: Strašné, čo sa u nich stalo.
1: Veď práve. Tak po čo chodí na posiedky k vrahovi? Po čo? Krkavčia mater to je. Nič nevrav. Miesto toho vrahuňa by sa mala starať o krivého syna, o Justína. Chúďa chradne, nevie sa spamätať. Veď už chodí doň len duša spávať. Priam sa scvrkáva ten chlapec.
2: No to hej, to hej. Aj včera som ho videla blúdiť pri potoku.
1: No, no.
2: Oči vbité do zeme. No, na človeka nepozrie.
1: No.
2: Ani nepozdraví.
1: No.
2: Chudák. Isté ho hamba žerie.
1: A čuduješ sa? Ani ja by som iná nebola. A predvčerom som ho videla väznicu obchádzať. Och,

0: ako zatúlaný pes vyzeral. A ak by sa aj Gomboj dožil prepustenia, ten krivý mu to neodpustí, ten ho... No, taký, ako on, nezabúdajú. Zdrapí ho a koniec. A dobre urobí.
1: Oh,

Pán Morkváč, neviem, či je ešte dačo horšie na tomto svete ako bezsenné noci plné snov, ustavične sa vracajúcich z dávnej minulosti, ktorým prítomnosť dáva taký nový, inakší zmysel. Po Blažejovom narodení mi raz svokra povedala: dávaj pozor, Jozef, aby si Blažejovi nezlomil chrbticu, zle ho chytíš a jeho tielko sa zlomí. Bože, ako som sa len vtedy prelako. Dlho trvalo, kým som sa ho znovu odvážil zobrať do náručia. Až sa mi smiali, aj žena, aj svokra, aj pôrodná baba Malčička. No, ten strach, ako si vo mne ostal. Vkradol sa mi do takéhoto sna. Blažej leží so zlomenou chrbticou a žalostne narieka: čo si počnem, otec? Ani sa neožením a budem žobrať po domoch. A čo bude so mnou, až vás nebude? Takto mi hovorilo moje dieťa uprostred noci. Takto nariekalo noc čo noc. A vo väzení po toľkých rokoch sa mi ten sen vrátil. Noc čo noc, noc čo noc, deň čo deň. I niekoľkokrát a stále to okolo. Tam vo väzení, pán Morkváč, sa mi objavilo aj detstvo druhého syna, Justína. Ako sa narodil. V čase smútku sa narodil. V ten istý deň, keď sme ho vložili do kolísky, svokru sme vložili do trúly. Čudný deň. Najprv bolo treba dôstojne odprevadiť na poslednej ceste Magdaléninu mŕtvú mať. A potom s radosťou, slávnostne privítať Justína. Slzy v Magdaléniných očiach však boli aj o deň, aj o dva, o tri. Pochopil som, až keď mi Malčička povedala: Gomboj, tvoj syn Justín má jednu nohu kratšiu, ale stáva sa, niekedy tak býva, že jedna nôžka dorastie druhú. Ale nedorástla. Ja som sa s tým nevedel zmieriť. A Justín to vytušil. Vyrástol krivý, mlčanlivý, bledý, so slabomodrými, hovoriacimi očami. Bože môj, aké boli nebezpečne múdre. Všetko videli, všetko chápali. Stále mi hovorili: nepretvarujte sa, otec, povedzte rovno, že sa vám nepáčia tie moje nohy. Hanbíte sa za ne, zožierajú vás. A ako dorastal, čoraz viac som sa bál tých jeho očí, toho jeho mlčania. A prečo? Alebo práve preto toľkoraz som sa pozabudol. Čo bolo nového v robote, Blažej? Rozprávaj, chlapče. Až po chvíli som sa spamätal. A falošne, neprirodzene som dodal: a ty, Justín, ako? Neskoro. A zle. Neskoro a zle. Nemal som radšej hovoriť nič.
Dean. Ten jeho úšklabok hovoril za všetko. Tie jeho očiská všetko videli. Všetko chápali. Iba Blažej, ľahkomyselný Blažej, nerozumel ich temnému svitu. Keby im bol rozumel, pobadal by, aké sú nebezpečné. Nebol by vtedy vypustil to strašné slovo. Kalika. No, dva razy to zakričal. Kalika, ty Kalika!

tej krvi. Nik si nevie predstaviť, ako som za tých väzenských nocí túžil, aby Justín prišiel na tento svet ešte raz. Ešte raz aj s tými jeho nerovnakými nohami. Ešte raz. Aspoň raz sa pokúsiť milovať tie jeho nerovnaké kroky. Ibaže čas sa nevracia.

0: V jednu stredu prišla Magdaléna a povedala: Jozef, už ti to nemôžem tajiť, Justín nevydrží viac ako mesiac, tak vraví doktor. A Justín vie, že zomrie. Chcel by ťa pred smrťou vidieť. Možno ťa pustia. Justín však zomrel už o 2 týždne. V deň pohrebu prišla Magdaléna a s ňou tí traja. Oznámila mi: Justín zomrel, popoludní má pohreb. A tí traja?
1: Pán Jozef Gomboj, váš syn Justín pred svojou smrťou priznal, že svojho brata Blažeja, vášho prvorodeného syna, zabil v hneve on, keď mu usmrtený nadával do kali. Jeho priznanie bolo notársky overené a potvrdené svedkami. Preto vás súd zbavil obvinenia a prepúšťa vás z väzenia. Ste slobodní. Môžete ísť domov.
2: Ja som si myslel, že Gomboja pustili iba na pohreb a že prišiel bez stráže iba so ženou, že sa to tak robí, aby nerušili smútok. Ale bude v tom čosi iné, keď je už týždeň takto doma.
3: Asi sa pomiatol, preto mu odpustili zvyšok trestu.
2: Určite zbláznil. A nečudo. Zabiť si syna, druhého umoriť na smrť, kto by to uniesol?
3: A Gomboj zošal, tak ho nechajú voľne chodiť po ulici? A čo, ako to zasa chytí? Príde k takomu z nás, sadne si na stoličku a náhle sa stýči s nožom v ruke. Kto mu ho vytrhne? A keď bude doma iba žena s deťmi?
2: V tom je to. Navonok vyzerá normálny. A zrazu? Treba zamykať. A upozorniť ženy a deti. Najmä deti treba chrániť pred ním.
3: Ja ho teda do domu už nepustím. Nepríde s úmyslom vraždy, to netvrdím. Lenže, čo ho to zrazu chytí? A mali by sme deťom zakázať hrať sa pri jeho chalupe. A žena vôbec si ho nevšimať. Aj tú jeho ženu, aby sa cez ňu nevotrel medzi nás.

To popoludnie, to popoludnie Justínovho pohrebu, nedá sa ho zbaviť. Aj teraz ho vidím, biel, slnečné. Justín leží v priestrenej okrúhlej sieni na cintoríne. Bez topánok, iba v čiernych ponožkách. Jedna noha mu siaha až po okraj trúhly, druhú od okraja oddeluje tmavý prázdny priestor, tmavá diera. Bliká do nej plamen sviec. Mihotavá čierna diera. Počiatok i maják môjho nešťastia. No, pane, veľa razy som sa pýtal. Človek je omylný, robí chyby, ale je úmera, spravodlivosť medzi vinou a trestom? Ha? Alebo ten trest viacej bolí? A prečo, keď sa človek viní sám, trestajú všetci? Gniavilo aj Magdalénu to popoludnie. Od Justínovej smrti sme žili tak dajako, tak už iba vedľa seba. Ako by sa pretrhlo púto, ktoré nás predtým zväzovalo. Stratila sa aj tá jej mekosť a vrúcnosť, ktorú ma častovala po Blažejovej smrti. Prosto stratilo sa všetko. Všetko. Za pár mesiacov zoschla ako zlomená halus. A odišla.

0: pravda, je vraj ľudský sen. Vyzerá, že nie. Život sa neriadi nádejou. No, aj vaša vila je stále prázdna.
1: Asi počula. Už aj tá Magdalena Gombojová to má za sebou. Zajtra popoludní má pohreb.
2: Nešťastnica.
1: No.
2: Určite jej srdce zomrelo. Môže byť dačo horšie pre ženu mater, ako pochovať si dvojo detí a žiť vedľa ich vraha.
1: Ja by som teda od neho ušla na 100 honov. Byť na jej mieste, bežala by som od neho na samý okraj sveta. Ty počúvaj, ale čudné je, že si nevšimla, čo sa s tým jej deje. Ja teda neviem, ako je to s tými pometencami, ale mala si decká ratovať. Toho jej Blažeja je na skutku večná škoda. Aký to bol chlapec. Mládenčisko. Urastený, vzhľadný, vždy dobrej nálady. Tak veru. Ale škoda aj toho Krivého. Mohol si žiť. A iní sú ako on a žijú si.
2: A možno aj Jukomboj z Kantrio.
1: Čo nepovieš?
2: A kto vie, či to naň znovu neprišlo? Pamätáš si, ako ju vliekol po podpazuchu na pohrebe?
1: No.
2: Musela sa ho strašne báť, chudera, keď sa tak nechala vliecť.
1: Ó, pane Bože. No, uvidíme. Treba ísť na jej pohreb. Všetci by sme tam mali ísť, aby sme si všimli, či...
2: Predstav si, môj Jano včera povedal, že ak na nej da kde zbadá krv, že toho Gomboja zahluší vlastnými rukami.
3: Pane Bože, poznáš ho.
2: No. Vypije si a ešte sa kvôli nemu dostane do bazy. Ja toho Gomboja už ani neodstravím. Ak ho zazriem, radšej prejdem na druhú stranu ulice. Aj celej rodine som tak nakázala.
1: Dobre si urobila. A ja tak urobím.
0: Človek, pane, je divne ustrojený. Ak sa mu bolesť opakuje, čo akokoľvek silná, už ju cíti menej. Magdaléna, aké to len bolo, dievča, žena, matka. Nemala nikdy pre mňa páru. Aj život by som bol za ňu dal. Vo všetkom poslušná, tichá, jedinky raz sme sa nepovadili. Ale keď začala schnúť, svrkávať sa, videl som to? No nič. Nič som necítil. Nič sa vo mne nevzbúrilo. Nežiadalo zabrániť tomu. No. Aj na jej pohrebe som len tak stál, civel. Tentoraz mi jediná slza nevypadla. Bola tam zhrčená celá ulica. Ani neviem, či takto z nej mal na pohrebe toľko ľudí. Všetci sa tlačili k jej truhle a tak si ju obzerali, ani čo by ju videli po prvý raz. A potom trúsili poznámky. Tak čo? Nič. No, nevidieť na nej nič? Nevidieť na nej nič. Ja neviem, čo to chceli vidieť na tej starej, utrapenej žene. Len som cítil, že odchádzajú dajaký nespokojný.
4: Na tej Gombojovej nebolo vidieť nejakú krvavú stopu, nič, čo by svedčilo o nás.
5: Ale môžem to aj odprisahať. Tak ako som povedal, v Gombojovom okne sa včera svietilo dokonale. Pozerám a vidím červené svetlo. Do krvava. Idem si, kráčam, všade tma, nikde človečika, iba v tom jeho okne červená bodka. Až som sa zľakol. Som chlap, ale priznám sa, zľakol som sa. Tá bodka bola čoraz väčšia. Ako by sálalo z okna do krva.
4: Ale Mišo, to tvoje oči boli krvavé. Strúku.
5: Á, neposmievaj sa, Jano. Povedal som, že to môžem odprisahať. A vravieva sa o takých, čo zabili bez krvi, že na prstoch sa im po nociach zjavuje krvavé znamienko. A svieti to. Priam žiari. V Palotove, dedo to často spomínali, že v Palotove vychádzala hajníkovi, čo zahrdúsil brata, krv na prsty. V noci vyšla a svietila.
4: Idem sa pozrieť na tie Gombojové ruky. Povedal som. Chcel som, že keď na mŕtvej Gombojovej zbadám krv, že ho zahluším vlastnými rukami po hrebe. A ak bude mať to krvavé znamenie na rukách, tak ho zahluším. Teraz poďte! Poďte, idem ku Gombojovi! Ujíte, ako schmacem a vyšmarím na ulicu k vašim nohám. A keď to bude mať na rukách, lápim ho pod krk!
5: Dobre, vravíš, Jano, dobre. Chlapi, poďme.
4: Gomboj! Gomboj! Hej, Gomboj!
0: Janko.
4: Nezamknutý ste?
0: Janko. Veď kto sa u nás kedy zamyká, keď je doma? Vítaj. Vítaj, poď, sadni si. No. A čo stojíš pri dverách? Prejdi sem ku stolu a sadni si preca. Hneď ťa aj počastujem.
4: Dáš si pálenky. Aj slaninky s chlebom si zahryzni trochu.
0: No.
4: Gomboj, ja len, že čo? Že čo porábate?
0: Aj, veď vidíš, drevených panákov vyrezávam. Čas si krátim. Janko, vyber si z nich. No.
5: Ale čo, že by si si nevybral, no?
0: Zadarmo ti dám dvoch muzikantov, chceš? No. Ktorí sa ti budú najviac páčiť?
5: Ale no čo, stále stojíš pri dverách. Poď,
4: poď, Janko. Musím ísť, len som nakúkol cestou domov, no. Tak s pánom Bohom.

Ďalší večer. Vaša vila zasa stmavla. Ani dnes sa žiadne svetielko nezablískalo v jej oknách. V človeku sú takým oživujúcim svetielkom iní ľudia. No, isto to viete, vraj ste tiež sám. Je hrozné, ak ich človek nemá, alebo o nich príde. Už 4 roky od toho osudného dňa. Až mi je to hanba povedať, na Magdaléninom pohrebe nik z našej ulice mi neprejavil sústrast. Nepodal ruku. Nič. Nič. Boli tam, ale ako keby neboli. Aj tí murári, ktorí stavali vašu vilu, iba hltavo pili moju studničnú vodu. Skoro 2 roky. 2 roky som im ju dennodenne nosil. Núkal som ich. Poďte ku mne. Najedzte sa pekne za stolom ako ľudia. Ale oni rezali si svoju slaninu radšej na fošni či na kolenách. No. Už 4 roky tu nik nebol. Nevošiel.

človeka negniavia len jeho chyby a omily, ale aj tí naokolo. Aj keď sú akoby za múrom.

0: Prišiel. Konečne, konečne ste prišli, pán Morkváč, pán sused. Bože, bože, bože, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Len aby som vás stihol. Ako som to? Ja som váš, pane, sused. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused. Počkaj!
1: Jozef, sudca, ktorého si si vybral, musí poznať pravdu. Ozajstnú pravdu nášho príbehu.
0: Teraz mlč, Magdaléna!
2: Mal otec pravdu o maminej smrti?
0: Justín.
2: Nie len to. Ako ste ma okradli o svoju rodičovskú lásku, ale o posledné želanie, keď som zomieral.
0: Justín. Justín, pre Boha. Prečo sa tak na mňa dívaš? Nepozeraj sa tak na mňa!
2: Ako sa mám pozerať na človeka, ktorý vo mne zabil lásku k otcovi a bratovi a naučil ma ich nenávidieť? Na človeka, ktorý, keď som zabil brata,
0: nie,
2: si prisvojil moju vinu. Ešte aj on si ma ukradil.
0: Nie, to nie je pravda, Justín. To nie je pravda. Chcel som tým odčiniť svoju vinu voči tebe.
2: No, urobili ste to z lásky ku mne?
1: Klameš, Jozef. Justínovu vinu si zobral na seba preto, aby si sa očistil od rečí susedov, aký si bol zlý otec.
0: Nie, pán sused, neverte jej. Magdaléna, keď si zakričala, Blažoja zabili, a ja som ťa strhol späť do domu, zamkol dvere a povedal, vezmem to na seba. Chcel som... Magdaléna, keď som stál nad mŕtvým Blažojom, vtedy v hlave ma udieral zvuk Justínových detských krokov. A ja som to videl, ako som ich nechcel počuť. Ako som sa radšej oddával zvuku hry otca so synom. Bože, ako sa váľal to mne Blažej. I ty, Justín, si sa zvalil k nám, ale sám, vedľa nás. I ty si sa smial, vtedy si sa ešte smial, no iba sám, pre seba. A ja som... Áno, prehliadol som tiché volanie tvojich očí. Aj Justín je tvoje dieťa. Áno, prehliadol som aj to, ako predčasne opúšťa detstvo a precitol som až keď bola to bezradnosť, keď som zbadal, ako v ňom narastá vrah. Keď som ho raz pristihol nad spiacim Blažejom, ako si prezerá tie jeho nohy. Toto všetko som chcel odčiniť, keď som povedal, vezmem to na seba.
1: Lož, úctyhodná lož, Jozef. Povedala som ti, Justín umieral v dlhých a strašných mukách. Tá tvoja lož ho prinútila vychudnúť na smrť. Ňou si ho uvrhol tomu čierne do tej najtemnejšej z väznic. Tou lžou si ho okradol o jeho vinu a zaujal si miesto tam, kde sa on mohol po rokoch oslobodiť, očistiť.
0: Nie, Justín, never jej. Toto mi povedala, až keď si zomrel. Vtedy, syn môj, naozaj som chcel odčiniť všetky tie krivdy, ktorých som sa na tebe dopustil. A ona to vie to. Verila mi. Mala pre mňa napriek celému svetu meký, vrúcný hlas, ktorý mi vravel...
2: Otec, ľudská obeta je predsa z lásky. A vy... Keď som ležal na smrteľnej posteli, utrápený svojim zbabraným životom. Keď som sa rozhodol aspoň zomrieť v tej strašnej pravde. A tým trom som úradne potvrdil svoje posledné želanie. Nie otec, ale ja som zabil Blažia sekierov. A vy čo ste vtedy urobili?
0: Ja?
2: To, čo ste mi robili po celý život.
1: Áno, Jozef, mala som pre teba meký, brúcný hlas, kým si nepovedal tým trom vo väznici tie osudné slova. Keď ti prišli oznámiť, že Justín sa priznal k zabitiu Blažeja a že si slobodný. Tie strašné, osudné slova.
0: Pani, Pre pamiatku Justína. Jeho dobré meno žiadam vás, aby pred svetom ostalo jeho priznanie aj naďalej utajené. Viete, nech odíde z tohto sveta s čistým menom. A pred ľuďmi nech som naďalej Blažejovým vrahom.
1: Ja. Kým si toto nepovedal, Jozef, verila som ti, odpúšťala. Kým si znovu nezatajil Justínovu vinu a nerozhodol sa pokračovať vo svojej lži. Len preto, aby si sa vyhol susedským rečiam, aký si bol nespravodlivý, zlý otec. Kým si neokradol Justína úplne o všetko a definitívne. Preto som už nemohla s tebou žiť. A preto som umrela.
0: Áno. Áno. Áno, povedal som to, áno, povedal. Ale nie preto. Chcel som, Justín, aby nehovoril o tebe svet v zlom, keď ťa tu už niet. Že si si zabil brata, keď sa už nemôžeš brániť, vysvetliť.
2: Ale ja som ho zabil, otec. Roky ma mučili výčitky. Aj keď sa za mňa Blažej hanbil, lebo ma nemiloval.
1: Jozef, ani v Justínovom umieraní si nepochopil, že každý si musí svoju vinu odtrpieť sám. Ty musíš trpieť za to, že si nemiloval jedno zo svojich detí a že si ich nenaučil milovať sa navzájom. Že si ich naučil vzájomnej nenávisti a že si zodpovedný za ich smrť. Smrť ich oboch.
0: Nie.
1: I moja.
0: Nie, toto nemôže byť pravda. Ja, že som zodpovedný. Blažej, kde si? Prečo mlčíš, Blažej? Áno, urobil som chybu, to áno. Mal som ti povedať o tom, ako si Justín obzeral tvoje nohy. A všetko mohlo byť iné. Ale...
3: Nie, otec. Lebo ste ma naučili iba hanbiť sa za Justína. Pohrdať ním a urážať ho. Ja som sa choval voči nemu len tak, ako vy. A povedal som nahlas len to, čo ste si vymysleli.
0: Blaže.
3: A preto ma zabil.
0: Blaže.
2: A preto som zomrel aj ja.
0: Blaže.
1: Aj ja, Jozef.
2: A preto som zomrel aj ja, otec.
1: Aj ja, Jozef.
3: A preto ma zabil.
2: A preto som zomrel aj ja, otec.
1: Aj ja, Jozef.
4: Nech sa páči, pán Morkváč.
5: Tu sme.
0: Pán Morkváč.
5: Zašpíňte si pána.
0: Pán Morkváč, už je tu. Ja som váš sused, pane. Ja som váš sused. Pane. Ja som váš.
6: Kam si sa vybrala, Hanka?
7: Na trh, počo si do hrnca, a ty?
6: No poď, aj ja. Ty, a počula si už, čo sa včera udialo s Gombojom?
7: Nie. Na čo nového?
6: No, konečne sa dostal tam ten vrah, kam už dávno patrí. Odviezli ho do blázinca. Predstav si, najskôr sa dobíjal do tej novej vily vedľa neho. Čo si vykrikoval, trieskal po bráne, kým ho psi nedohrízli. A potom taký so zakrvavenými rukami prišiel do Derešovej krčmy a tam vykrikoval, že nie on, ale ten krivý Justín Vraj zabil ich Blažia.
7: Och, pane Bože.
6: No.
7: Chudáčisko.
6: No.
7: Určite sa už načisto pomiatol, no, keď sa nehanbí špiniť pamiatku toho mŕtvého chudáka. Ako dobre, že sa toho nedožila tá chudera Magdaléna.
6: To.
7: Takej strašnej hanby.
6: Strašnej hanby.

Na Litere ste počúvali poviedku Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode v dramatizácii Vladimíra Holana. Autor hudby Roman Žiaran. V režii Petra Jezného účinkovali Eva Matejková, Marian Gajšberg, Ján Valentík, Mikuláš Bugár, Darina Vašičková, Helena Geregová, Peter Debnár, Vladimír Minarovič, Boris Farkaš, Ján Króner, Juraj Predmerský, Jozef Šimonovič, Anna Javorková, Soňa Ulická, Peter Bzdúch a Dušan Kaprálik. Dramaturgia Vanda Feriancová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Milan Greguš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

jak prišiel, zmizol záletník. Stihol však niečo, za čo dík, čo viem len ja. A inak nikto.

láska okamih, že nie som tvoja ani ich. Po nebi čiernom ako tér, s tmy nekonečna z iných sfér, preletel letec amatér nad našim oknom odtatier, že mám čas až do brieždenia ráno.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Hudobný playlist Rádia Litera svojím výberom pravidelne obohacuje naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Aké hudobné novinky do nášho playlistu prináša, to nám už predstaví samotná Karin Kováčová.
2: Milí poslucháči, v týchto dňoch pribúda do nášho playlistu skutočný klenot. Len minulý mesiac vydali dvaja fantastickí českí jazzoví hudobníci, speváčka Marta Kloučková a gitarista David Dorúška, spoločný album How Little We Dream. Komorná nahrávka, na ktorej okrem Martinho hlasu a Davidových gitár nepočujete nič iné, potvrdzuje frázu, že menej je niekedy viac. V tomto prípade to platí vo viacerých rovinách. Jednak výber piesní, keďže ide o covery, ďaleko presahuje rámec jazzu. Autormi skladieb sú folkoví a jazzoví velikáni ako Bob Dylan, Johnny Mitchell, Paul Simon, Thelonious Monk či Wayne Shorter. No svoje miesto tu má aj psychedelický hit White Rabbit kapely Jefferson Airplane z roku 1967 či pieseň Billie Eilish Wildflower z roku 2024. Hoci sa to zdá až nepravdepodobné, nesúrodá zbierka pôsobí v podaní Marty a Davida úplne harmonicky. A nie je to len ich interpretačným majstrovstvom. Všetky piesne v tom najlepšom zmysle slova pretvorili na svoj obraz, čím ich niekedy veľmi vzdialili od pôvodnej podoby, no zároveň vytvorili pestrý a celistvý album. Čo je však asi najpôsobivejšie čaro albumu, ich duo nepôsobí ani tak ako spojenie dvoch výborných hudobníkov, ale skôr ako blízky rozhovor a obrovská spoločná radosť z hudby. Počúvajte s nami ich prekrásnu nahrávku How Little We Dream v novej hudbe v Rádiu Litera od 29. mája.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento júnový týždeň si v Rádiu Litera pripomenieme opäť niekoľko výročí, a to rozhlasových, literárnych a spoločenských. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme spomienkami Magdy Pavelekovej a pripomenieme si tak 95 rokov od jej nedožitých narodenín, ktoré by oslávila 7. júna. Pokračovať budeme hrou Petra Glocka Tri vety pre ospedálske siroty. Autor by sa 2. júna dožil okrúhlych 80. narodenín. Dvojhodinové vysielanie uzavrieme poéziou Jána Botu, ktorú v roku 2026 pre vás pripravila Eva Rajselová. Príjemné počúvanie a krásne júnové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Spomienky starej herečky, ktoré napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Účinkuje Marta Sládečková.
2: Dobrá kniha poteší. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Číta Marta Sládečková.
3: Magda Paveleková, legendárna slovenská herečka, ponúka rozhlasovému publiku vstúpiť do svojej najsúkromnejšej a najosobnejšej šatne. Je to vzácny priestor, naplnený spomienkami na jej bohatý umelecký i osobný život. Pred poslucháčom sa odvíja, podobne ako vo filme, rad zaujímavých príbehov a nevšedných udalostí. Pri niektorých sa život scenárista zastaví, aby ich ukázal aj z inej strany, alebo vo veľkom detaile. Tá ozajstná tvár Magdy Pavelekovej nemá podobu ani jednej z jej perfektne stvárnených rolí na divadelnom javisku, ani podobu vtipnej televíznej moderátorky či sprievodkyne rozhlasovým kabaretom. Svoj prirodzený šarm a noblesu vložila do riadkov tejto knihy, rovnako pestrej, smutnej i veselej, akým bol celý jej život. Takto sa to všetko začalo. Narodila som sa 7. júna, v správnom čase, na správnom mieste a vychovávali ma k láske a úcte, k umeniu a dozrievala som v čase, keď múdri ľudia založili ochotnícky súbor v Leviciach, ktorý ovplyvnil celý môj ďalší život. Tu v tomto ochotníckom súbore som prvýkrát zacítila vôňu šminiek a pocítila z hľadiska závan sympatie a ako dobrotivý dážď účinkoval aplauz na moje mladé herecké srdce. To je vyznanie, ktoré Magda Paveleková napísala pri príležitosti 40. výročia založenia slovenského pohronského javiska v Leviciach. Táto mladá žena s obdivuhodným talentom hrala veľmi vynikajúco a jednoducho postavy starších žien, ktoré vedela vždy podfarbiť svojim humorom. Týždenník Pohronie, Levice, 11. januára 1968. Ako každý správny ochotník, a ja som bola presvedčená, že by sme mohli pomôcť Národnému divadlu, keby sme chceli, taký sme dobrí. Tá úžasná spolupatričnosť ochotníkov a zdravá rivalita medzi inými ochotníckymi súbormi bola pre mňa dobrou školou. A keď som potom neskôr nastúpila do Nitrianskeho divadla, nikto ma nemusel učiť ľúbiť svoje divadlo. A dodnes si na Nitru s láskou spomínam. Ochotníci sú naozaj čudná kasta ľudí. Zapálení, spoločenskí, pracujúci do úmoru. Nuž, my sme boli študenti, ale boli medzi nami aj zamestnaní ľudia, ktorí po práci prišli do klubu a začali vlastne druhú zmenu. A to všetko zadarmo. Vlastne nie celkom. Kostýmy a rekvizity sme si museli hradiť z vlastného vrecka. Toto bol levický ochotnícky súbor s veľkou tradíciou. Aj levické gymnázium malo svoj ochotnícky súborík, ktorému sa však nadávalo samovzdelávacie krúžky. My, čo ako lepší umelci, sme hrávali u dospelákov. Pamätám sa na hru Voláva Stajmír, s ktorou sme sa veľmi pekne umiestnili aj v výrázkovom Hronove. V tejto hre hral aj Dušan Duba, maturant. Bol to nadaný, ale veľmi namyslený chlapec. Bývali v našom dome na druhom poschodí a jeho otec bol neuveriteľný šovinista a nenávidel Maďarov. Keďže som mala maďarské meno, Lőrincová, nemohol ma ani cítiť. Bol to veľmi vzdelaný pán, ale v tomto bode bol nelojálny. No, čudák. Vždy, keď prechádzal popred naše dvere, neudržal sa a vykrikoval: Svine maďarské, všetko naspäť, Košice naspäť. Moju mamu to veľmi urážalo. Ale keďže tvrdila, že ignorácia je najväčšia spoločenská urážka, jednoducho ho ignorovala. Dušan bol veľmi pekný a milý chlapec. Za nič nemohol, ale keďže som si na starého netrúfala, pomstila som sa mladému. V škole sme sa cez prestávku bavili medzi dievčatami o tom, kto s kým chodí, a na pretras prišiel aj Dušan. Práve chodil so svojou spolužiačkou, prekrásnou dievčinou, neskôr spisovateľkou, a ja som vyhlásila čosi nemožné. Že jej ho preberiem. Všetkým som vyrazila dých, najväčšmi sebe. S plechovou tvárou som vyhlásila, že už zajtra ma odprevadí do školy, a jedna spolužiačka vyhlásila: A ponesie ti aktovku, nie? A ja na to: Áno, a ponesie mi aktovku. Ešte v to popoludnie som si na Dušana počkala. So slzami v očiach som mu prezradila, ako som sa stavila s dievčatami, že budem môcť ísť pár krokov vedľa neho a že mi dovolí, aby som mu odniesla tašku. On sa pozrel na moje slzy a soplé a povedal: No dobre, pár krokov môžeš ísť vedľa mňa, ale ja nemám aktovku. Hneď som mu poradila: Podám ti moju, akože je tvoja, a ty mi ju potom dovolíš niesť, dobre? No, kúštik, súhlasil. Ráno som ho čakala a išla som za ním tri kroky. Keď som sa priblížila ku škole a videla som, že všetky dievčatá sú už na okne, pristúpila som k nemu a podala som mu aktovku. Niesol ju ako zhypnotizovaný. Pošepkala som mu, aby otvoril tašku a vybral si nenápadne desiatu. Dušan, celá je tvoja. Hneď sa vrhol na tašku. Čo videli z okna moje spolužiačky bolo, že Dušan išiel so mnou do školy, niesol mi aktovku, dokonca sa v nej aj hrabal a pred školou mi ju dal naspäť. Keď som potom vstúpila do triedy, dostala som svoj prvý vstupný aplauz. Odhodila som tašku na lavicu a zahrala som osudovú ženu. Ten somár starý, maturant, bol až o 4 roky starší, mi niečo do tej tašky strčil. Môžete si to zobrať. Skoro mi srdce otrhlo, keď 4 páry rúk vytiahli z útrop tašky drahú fajnovú bombonieru, ktorú som si tam ráno zašila a na ktorú padol môj celomesačný vreckový prídel. Cez prestávku som sa v kruhu dievčat vznášala ako páv na dvore. Hladná som síce po očku sledovala, ako Dušan dojedá moju desiatu, ale odvtedy v škole platilo, že na koho sa pozriem a koho si v škole vyberiem, padne mi za obeť. Málo som spomínala Levické gymnázium. Je pravda, že som v 6. triede gymnázia odišla za prácou, ale aj za ten krátky čas som stihla napáchať veľa dobra. Boli sme fantastický kolektív a počítam do toho aj profesorský zbor. Mali sme aj krásne pomenovanie: Alibaba a 40 dudlákov. Tí dudláci sme boli my, študenti. A ten Alibaba bol najváženejší a najprísnejší profesor matematiky na škole, pán profesor Vrábel. Tomu ale nebránilo v tom, aby nosil našu rovnošatu, teda rovnočiapku, červenú baretku. Bol to skoro dvojmetrový, chudý chlap, ktorý sa krásne vynímal s červenou čiapočkou na hlave. A keď sme pochodovali, mohli ste si nás pomýliť so škriatkami, ale škriekajúcimi. Dudlaj, dudlaj, dudlaj da, dudlaj, dudlaj dom. Nádherný vzťah sa vyvinul medzi mnou a profesorkou latinčiny. Najprv som ju nenávidela. Profesorka Fitalová trvala na tom, že najprv latina a potom srandičky. A ja som to mala vypočítané na opačný efekt. Srandičky mi totiž vždy viac sedeli. Keď mi na konci školského roka dala zlú známku, zaprisahala som sa, že budem najlepšou latinárkou v triede. Nie, na celej škole. Nie, budem lepšia ako samotná profesorka. Skoro sa tak stalo. Na memorovanie som mala vždy veľmi dobrú hlavu. Tak som sa do toho cez prázdniny pustila. Bola to úžasná pomsta, veď ona ešte uvidí, koho má v triede. A uvidela. Stala sa zo mňa výborná latinárka s túžbou vyrovnať sa svojej profesorke. Vyvinul sa z toho úžasný vzťah. Keď som už bola mladá herečka a mala som vlastný byt, pani profesorka dokonca jeden čas u nás bývala, lebo mala prácu v Nitre. Keď som už bola na študentku trochu stará pani, prečítala som si inzerát, že sa v Petržalke otvára štúdium latinčiny. Rozhodnúť sa bolo ľahko, ale nájsť niečo v Petržalke pre mňa, čo nemám orientačný zmysel, nebolo vôbec jednoduché. Do kurzu sa prihlásilo veľa mladých i starších ľudí. Lekári a lekárky, ktorí si chceli vylepšiť svoju latinčinu, pomaly všetci vypadávali. Škoda. Latinčina je základom všetkých jazykov a úžasný prostriedok na precvičovanie si pamäti a logického myslenia. Je to nádherný pocit so slovníkom v ruke prekladať starých majstrov. Toto štúdium bolo pre mňa fantastickým dobrodružstvom. Aj vďaka pani profesorke Olejárovej, ktorá určite nemá normálne nervy, ale špagáty. Jedna nemenovaná kolegyňa, ja ju naozaj nemôžem menovať, sa ma vtedy opýtala. A to ti je na čo toto štúdium? Kde sa ešte hovorí po latinsky? Než by som jej bola všetko vysvetlila, skrátila som to na konštatovanie. Víš, drahá, veľmi mi to pomáha pri lúštení krížoviek. Táto kniha možno prekvapí aj moju jedinú sestru. Žije v Spišskej Novej Vsi. Má veľmi krásne manželstvo a dve podarené deti. Olinku a Maroška. Sú to veľmi inteligentní mladí ľudia, ale aj telesne veľmi šikovní a zdatní. Sú vynikajúci športovci, najmä lyžiari. Osud nás so sestrou veľmi skoro rozdelil. Ja som odišla v 16 rokoch do Nitry a ona neskôr študovať do Bratislavy. Mnohým veciam sa možno bude čudovať, mnohé si ani nemôže pamätať, bola ešte malé dieťa, keď sa stali, a o niektorých veciach sme dokonca pred ňou, ako pred deckom, nikdy ani nehovorili. Báli sme sa, aby sa niekde nepreriekla. Nikdy sa napríklad nestretla so zástupcom maltézskych rytierov, ktorí nás z času na čas navštívili, aby nám pomohli. Veď matka by nás neuživila z toho, čo so starou mamou povyšívali, uháčkovali a predávali. Ona to ešte nechápala, veď bola o 4 roky mladšia ako ja. Nechápala ani to, že som už ako mladá herečka živorila zo 600 korún, lebo mamičke som dávala ďalších 600 korún, polovicu môjho elevského platu. Nechápala, že neskôr, keď som sa vydala, sme s manželom mame ďalej pomáhali, a že ona zase väčšinu tých peňazí použila na dokúpenie výbavy pre moju sestru. Alebo im do Spišskej Novej Vsi, kde mali problémy s ovocím, posielala balíky s jablkami a pomarančami. Bolo to o to krajšie, že potom, keď sa zase oni mali lepšie, rovnako pomáhali mamičke a mne poskytli na kúpu auta nenávratnú pôžičku. Myslím, že takto to má byť medzi súrodencami. Ale nikdy sme nenašli k sebe cestu na tzv. Duševný striptíz, na dôvernú spoveď. Boli sme ďaleko od seba, aj sme zostali. Za to naše céry, Olinka a Ninočka, si našli k sebe cestu. Bol to pekný a úprimný vzťah. Ja som napríklad dlho nemohla pochopiť ich postoj, ktorý zaujímali k veciam, ktoré boli z môjho pohľadu dôležité. Keď som napríklad sestre v útorok zatelefonovala a spýtala som sa jej, či pozerali v pondelok večer v televízii inscenáciu, ktorá sa mi videla výborná a okrem toho som v nej aj účinkovala a dopredu som ich na to upozornila, jednoducho odpovedala: nie, Duško mal šport. Dnes to už chápem. Moja sestra je obetavá manželka a vie, že pre jej muža niet po celodennej práci lepšieho relaxu ako futbal. Vtedy ma to strašne bolelo. Veď skoro každý herec je taký malý narcista a chce počuť, že bol dobrý. Čo dobrý? Výnimočný. Nikdy neprejavili záujem pozrieť si moju premiéru alebo aspoň niektorú reprízu. To len keď som náhodou hrala v Spišskej Novej Vsi. Ich syn Maroško je iné kafe. Možno preto, že žije v Košiciach a má vzťah k umeniu, k divadlu. Mala som ohromnú radosť, keď po viac ako úspešnom predstavení muzikálu Mníšky sa aj s manželkou a s deťmi objavili v šatni a z úprimného srdca mi gratuloval. Keď Mníšky pôjdu na zájazd do Spišskej Novej Vsi, uprosím kolegyne, alternantky, aby mi túto štáciu prepustili. Možno sa aspoň netierka Olinka pôjde na mňa pozrieť. Myslím, že je pre mňa dobré, keď si na vojnu, no dovolte, nie na prvú svetovú, spomínam len veľmi útržkovite. Bola som ešte dieťa, mala som 9-10 rokov, ale niektoré veci som prežívala ako dospelá. Kládli sa na mňa vysoké požiadavky. Presťahovali sme sa do domu, kde bývala matka môjho otca. Báli sme sa bombardovania. Presťahovali sme sa preto, lebo tam boli pivnice, protiletecké úkryty. Preveľmi sa mi to páčilo. Pod našim domom bola síce obyčajná pivnica, ale v záhrade za domom bola stará vínna pivnica, priestranná, vylíčená, okrem miestnosti, kde boli súdy. Bola tam veľká spoločenská miestnosť so stolmi a stoličkami, so skrinkami na poháre a taniere a veľká chladnička na ľad. V mierových dobách nám dovážali ľad dvakrát do týždňa. Uvoľnili sme pivničné priestory aj okolitým susedom. Mali sme tam všetky zásoby jedla, vody a sviečok, každý mal svoju posteľ, teplé škótske deky a malé vankúšiky. V Leviciach sa im hovorilo kapricky. Od mami som dostala dôležitú úlohu. Naplniť všetkým možným aj nemožným kúpeľňu, ktorá mala úzke tapetované dvere zo spálne a vysoké okná na chodbu. Keď sme totiž pred tie úzke tapetou potiahnuté dvere postavili skriňu, vchod do kúpeľne vôbec nebolo vidieť. Cítila som sa náramne dôležitá. Odo mňa závisel osud rodiny. Vôbec som netušila, že dospelí to s tým príkazom nemysleli vážne. Snažili sa ma zabaviť, aby som sa im nemotala pod nohy, keď všetky naozaj potrebné veci odnášali do pivnice. Lenže ja som už vtedy bola perfekcionistka. Povedali mi, že je to veľmi vážna vec a ja som to chcela urobiť čo najlepšie. Aj som urobila. Keď sme potom po bombardovaní Levíc, lebo sa nám už minuli všetky zásoby, váhavo opúšťali pivnicu, ocitli sme sa v inom svete. Mesto bolo zničené, domy vyrabované. Aj ten náš. Povestná špajza mojej starej mamy, v ktorej ste mohli predtým nájsť kedykoľvek, čokoľvek, zývala prázdnotou. Ešte aj police niekto pobral. Na kúrenie. Mame zostali šperky, čo s nimi v pivnici spala a ukrývala ich veľmi múdro pod vankúšom. Neskôr nám veľmi pomohli pri nákupe potravín. Jeden briliant, jedno vrecko zemiakov, veľmi jednoduchá matematika. Keď stará mama uvidela, čo sa dialo s jej domom, skolabovala. Dom síce stál, ale všetko bolo preč. Druhá stará mama tiež omdlela, ale s patričnou dávkou hystérie. Mama ticho plakala a objímala moju malú sestričku. A ja som vyskakovala, rehotala sa na celé kolo a nesmierne som sa tešila, keď som ukazovala na skriňu v spálni, ktorá síce tiež bola vykradnutá, ale stála, ukrývajúc dvere do kúpeľne. Všetci na ten úkryt za ňou už dávno zabudli. Oprela som sa nohami o postel a sama som odtláčala prázdnu skriňu. Keď som otvorila dvere do kúpeľne, naskytol sa nám úchvatný pohľad, sprevádzaný úchvatnou vôňou. Vôňou šunky. Vlastne šuniek boli štyri. Dve veľké údené stehná a dve nádherné rolky. Vaňa bola plná krásnej, vyšívanej, postelnej bielizne, obrusov a uterákov. Medzi nimi boli naukladané kazety so strieborným príborom a zo pár vybraných kúskov mesenského porcelánu. Na dláške stál veľký hrniec plný slivkového lekváru. Dodnes ho používam ako vázu. Hrniec s bravčovou masťou, hrniec s husacou masťou, škatuľa so sušenými domácimi rezancami, demižón s domácim vínom, ďalší s pálenkou, hračky, mamin ruský a francúzsky parfém v ušľachtilých fľaškách a zo pár obrazov. Na tom všetkom boli navršené mamine večerné šaty, strieborné líšky, červené líšky, páperové boa, šperkovnica s bižutériou a, čomu sa tešila hlavne stará mama, hrnce a kastróly. To bol výsledok mojej celodennej hry na ukladanie. Ako som to všetko so svojimi necelými 40 kilami dokázala, bolo priam nevysvetliteľné. Bol to však dôkaz toho, že si ma v mojej rodine nikdy nikto poriadne nevšímal a všetko, čo som kedy robila ako dieťa, bolo nepodstatné. Výnimky však potvrdzujú pravidlo. V ten deň som sa stala hviezdou. Veľmi sa mi to páčilo. Sestra si nemôže pamätať ani to, že mama mala výborný sluch, ale nikto ju nikdy nepočul spievať. Mama bola na seba veľmi prísna a veľmi sebakritická. Vraj nemala príjemný hlas, keď spievala, a tak sa rozhodla, že nikdy v živote nezaspieva ani notu. Keď som ju potom ako 50-ročnú raz nahovárala, nech to aspoň skúsi, už to nedokázala. Sestra vie, že mama v Tunise dostala vírusové ochorenie mozgu, ale nevie, že mama si vedela spočítať, že s ním bude žiť maximálne 5 rokov. Naštudovala si o tejto chorobe všetko, čo sa dalo a pochopila, že posledný rok jej života bude hrozný. Vedela, že demencia, ktorá sa nakoniec rozvinie v plnej sile, z nej urobí celkom iného človeka. Toho sa bála najväčšmi. Aj ja. Vedela som o všetkom. Ešte bývala sama v Leviciach, my už v Bratislave, keď sme sa jedného dňa dohodli, že pôjdeme spolu na cintorín. Mali sme sa stretnúť vo Vrábloch pri autobuse. Keď sme tam prišli a ja som ju zbadala, pustila som sa do strašného plaču. Pochopila som, že naše spoločné trápenie sa pomaly začína. Mala na sebe čosi, čo bolo kedysi krásnym kabátom z Tunisu, ale čo sa po rokoch stalo obľúbeným ležadlom nášho psíka Susinka. Keďže som pekné, tepané gombíky odparala ešte predtým, než sa z kabáta stala psia deka, mama si ho pozapínala zatváracími špendlíkmi. Bol na ňu strašne smutný pohľad. Rozhodli sme sa konať hneď a ešte v ten deň sme ju zobrali k sebe do Bratislavy. Byt sme zamkli, že ho potom upraceme a veci pretriedime. Zašli sme poradu za našim dobrým priateľom, pánom primárom, na psychiatriu do Nitry. Ten nám všetko vysvetlil a nakoniec to zhrnul v jednej vete. Keď sa vám mamička poprvý raz pociká, je to začiatok konca. Ale v takomto stave môže žiť ešte rok aj dva. Mám taký čudný pocit, že zlé veci sa u nás začínajú vždy na Vianoce. Prichádzajú pomaly, nenápadne, ale za to neodvratne. Aj vtedy. Doma vládla príjemná pohoda, manžel nemal službu, ja som mala v divadle voľno a mamička sa dobre cítila, hoci sa jej už ťažšie rozprávalo. Veľmi ju to chuderku rozčulovalo, ale ja som sa naučila skákať jej do reči a dopovedať za ňu začaté. Takže mala pocit, že to s tým jej vyjadrovaním ešte nie je také zlé. Dcéra Ninočka sedela na zemi pred mamičkyným kreslom a ona jej česala nádherné, dlhé, čierne vlasy. V byte panoval pokoj, nehralo rádio ani televízor, bolo počuť len zvuk tichého praskotu hustých vlasov, keď po nich prechádzal hrebeň. Odrazu sa mi zdalo, že počujem, ako sa niečo vylieva na koberec. Ten zvuk ma prilákal z kuchyne. Vojdem do obývačky a tam uprostred izby stojí moja mama. Ciká a neprítomným pohľadom pozerá pred seba. Rýchlo som letela do kúpeľne, schytila som prvý uterák a pustila som sa zachraňovať koberec. Mama si spokojne sadla do kresla, chvíľu na mňa začudovane hľadela a napokon sa spýtala. Pipinka, čo nedávaš pozor? Niečo si vyliala? Čo som jej mohla povedať? Áno, mami, už si dám pozor. Jedine na to som sa zmohla. Na sviatky sme pozvali aj mamu môjho manžela. Tá tížko plakala, vedela, že je zle. Veď moja mamička mala vtedy len 64 rokov. Náš byt bol našťastie dosť veľký, takže sme sa pomestili. Mama spala v obývačke, babka Paveleková v hale, Ninočka vo svojej izbe a my v spálni. Len čo sme zaspali, babka Paveleková ma budí, že mama plače. Vybehla som za ňou a ona nariekala, že na stole je niečo strašné. Bola tam pekne naaranžovaná misa s ovocím a s vetvičkami. Dala som to rýchlo preč a vtedy som si všimla, že mama je úplne nahá. Pekne som ju poobliekala, uložila spať a keď som videla, že pokojne oddychuje, postavila som sa do okna a dívala som sa, ako vonku pekne sneží. To som ešte netušila, čo ma čaká opäť na Vianoce o pár rokov. Odrazu som zbadala, že mi po tvári tečú slzy. Zdvihla som ruky a chcela som si ich zotrieť. A to bolo moje šťastie. Mama stála nečujne za mnou a práve v tej chvíli sa na mňa vrhla a chcela mi zovrieť hrdlo. Keby som v tom momente nemala zdvihnuté ruky, ktoré jej v tom zabránili, bola by ma zaškrtila. Bola nepríčetná a mala strašnú silu. Začala som kričať. Rukami som uvoľnila jej zovretie. Ruky sa jej bezvládne zviezli pozdĺž tela. Naraz sa prebrala a začala plakať. Padli sme si do náručia a ona ma prosila, aby som ju hneď na druhý deň odviezla do nemocnice. Sľúbila som jej to. Znova som ju vyboskávala a uložila spať. Išla som zobudiť manžela. Chcela som mu povedať, že ráno cestujeme do Nitry. V tom som začula strašný krik. Bola to Ninočka. Mama ju dusila. Už bola zase mimo. Celú noc sme presedeli pri nej a keď sme ráno odchádzali do nemocnice, obzrela sa, prešla pohľadom po byte a povedala: Sem sa už nevrátim. Ďakujem ti za všetko. Boli to pre mňa strašné chvíle. Do Nitry som potom chodila dvakrát do týždňa. Vypustila som účinkovanie v rozhlase aj v televízii. Raz som ju išla opatriť sama a raz s Ninočkou a manželom. Do poslednej chvíle nás poznávala. Ku koncu musela byť na samotke, lebo obťažovala pacientov. Spávala im pod postelami. Milovala banány, zákusky a kávičku. Keď zjedla, čo sme jej priniesli a vypila zvyšok kávy, nezabudla ma ponúknuť. Dopapaj to. A potom sa ma vždy opýtala. Kedy už pôjdeme k tebe? Išlo mi srdce odtrhnúť. Keď trochu priberieš, mami, odpovedala som jej. Dobre, povedala. Choď už. 1,5 roka sme sa takto trápili. Keď mi jedného dňa zavolali, že pekne zaspala a viac sa neprebrala, nemala som už ani slz. Odpočívaj v pokoji, mami.
2: Vypočuli ste si čítanie na pokračovanie z knihy Spomienky starej herečky. Napísali Magda Paveleková a Roman Humaj. Čítala Marta Sládečková. Majster zvuku Jakub Horňák. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Redaktorka Tamara Chlebová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si príbeh súčasnej rodiny komponovaný podľa hudobnej témy Antonia Vivaldiho. Hra pre mládež má názov Tri vety pre ospedalské siroty. Jej autor Peter Glocko by sa 2. júna dožil okrúhlych 80. narodenín. My si ho aj takto v Rádiu Litera osobitne pripomenieme. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Gitaru máš naladenú, Tomáš, a nalad si aj uši. Pozorne počúvaj nahrávku. A keď skončí Allegro, pridáš sa. A Largo budeš hrať ľahúčko. Jemným dotykom na strunu. Flagioletto. Rozumieš? Tá melódia sa musí hojdať ako more v Benátkach. Musí spievať. Arioso, Tomáš, arioso. Tak, ideme.

0: A je to tu. Koncert, ktorý mi pripomína dovolenku s otcom a mamou v Benátkach. Šialená nočná cesta autobusom cez alpské tunely. Večer ešte v dusnej Bratislave. V noci v studených Alpách a zavčas rána v zahmlených Benátkach. Bol august, ale Benátky ráno páchli sichravým smogom ako Bratislava v novembri. Parkovisko pri železničnej stanici plné autobusov. Tie prepichové, čo si vozia so sebou hajzlík, smrdeli močom. A otcovi prišlo zle. Ledva sa ukryl za autobus. Potom prišlo zle mame a dávili obaja. Ako doma. Otcovi je zle z maminých rečí a tak pije. Potom je zle mame z otca, lebo je opitý. A keď je opitý, je zlý. Sú zlí. Zlí, obaja sú zlí. Na seba, na Marcelku aj na mňa. Kričia, revú a potom sa pobijú. Hnus. Mama roztrhne otcovi košelu. On jej vylepí za ucho. Sú hnusní, odporní ako sa kmášu. A keď začne Marcelka plakať, začnú kričať na ňu a mne sa ujde za ucho. Zrazu sú zohraní. Zmierujú sa tak, že nadávajú nám. Marcele za to, že sa uliala zo školy a mne za to, že som si ešte nezohnal robotu na pošte. Ale tam som odpísaný, tak ako je odpísaný otec. Jeho odpísali za to, že v robote pil. Mňa preto, že som mu prepúšťal svoje miesto. Že robil na miesto mňa doručovateľa, hoci ja som zaskakoval za kohosi iného. Ja som bol náhradník brigádnik a môj foter bol náhradník náhradníka. Je to celé domotané, ako naša familia. Nik v nej nie je tým, čím by mal byť.
1: Počuješ, ako sa tie nástroje zhovárajú, Tomáš?

teraz príde tvoj hlas, tvoje Ariózo, tvoja Ária Tomáš. 3, 2, 1, 2.

0: Tomáš, počuješ to? Tú nežnosť. Pri nej aj zlo padá na kolená. Zlo sa plazí po kolenách do tmavého kúta.
1: Keď dal otec mame prvý raz facku, všetci sme sa prelakli. Najviac on, že sa to stalo, že ju udrel. A mama zobrala stoličku a v tom strašnom tichu ňou rozbila otcovi hlavu. Otcovi tiekla krv. Pozeral sa do zrkadla a syčal od bolesti, ako keď sa poraže pri holení. Obzeral sa a povedal: Ty si ma zabila. Ty si ma zabila. Neviem, prečo to hovoril, veď žil. A zobral stoličku a zahnal sa na mamu. Stoličky sa do seba zakliesnili. Marcelka vyskočila na posteľ a ja k nej. A potom chytila nohy stoličiek a roztlačala ich. Neveril som, že má toľko sily. V apríli mala 7 a roztlačila ich. Oddelila otca od mami. Až vtedy mi svítlo, prečo vyskočila na posteľ. Zo zeme by nedočiahla. A možno by ju prišliapli. V tej zúrivosti by ju zadúpali do zeme. Oboch by nás najradšej zadúpali do zeme. Lebo vraj kvôli nám musia spolu žiť. Kvôli mne a Marcelke. A kvôli komu žijeme my? My. Ja a Marcela. Kvôli komu a pre koho? Pre koho?
0: Tomáš, pre Boha, veď ti vravím. Ariozo. Ariozo. Neprerušený spev. Ária, Tomáš. Nedriapte struny. Dotýkaj sa ich zľahučka. Vieš, ako keby si hladkal dievčanské vlasy a pritom si pospevoval, ale nie na hlas, ale vo vnútri o nejakom nevypovedanom tajomstve, o ktorom vieš len ty a vypovieš o tom až hudbou.
1: O tajomstve? O nevypovedanom? Veď ho prezrádzam. Hovorím, ale nik ma nepočuje.
0: C, Tomáš, nepočuješ tú hudbu? Chceme plakať, ale nie od žiaľu. Chceme, Tomáš, plakať od úžasu nad jej krásou. Nie revať. Nie, dosť. Bože, chlapče, prečo, no, prečo mi to robíš? Keby som mal tvoje uši, Tomáš, tvoj fantastický sluch. Chodím dnes s Vivaldim po svete. Hrám si ho v kostoloch celého sveta. V chrámoch, kde počuť aj to najjemnejšie nadýchnutie. Aj zazvonenie slzí na mramorovej dlažbe. A čo sa vyškýraš? To som teraz vymyslel. Neveríš? No dobre, no. Možno som to čítal. Ukáž ľavú ruku. Ukáž. Ty ma zničíš, človeče. Prečo si obhrízol nechty? Ach, ukáž pravú ruku. Bože, prečo sa obraciaš ku mne chrbtom? Veď ten hnusák nemá nechty na pravej ruke.
1: No, zlomil sa mi. Zlomili sa.
0: Všetky? Tomáš, pred chvíľou som ti hovoril o zle. O tom strašnom zle, čo sa plazí pred krásnou hudbou do kúta. Ty neveríš, že je taká hudba, pri ktorej ľudia plačú od úžasu? Naozaj neveríš, Tomáš? Pozri sa na mňa. Čo ti je? Prečo plačeš? No, čo ti je, chlapče?
1: Otec.
0: Čo sa stalo? Zase ťa bil? Ja už zažalujem.
1: Nie, nebil. Je s ním zlé. Zobrali ho z ulice.
0: No, do záchytky, čo? Nespal tam prvý raz. Drahý hotel. Zacáluje pár stovák a je doma.
1: Prišlo mu zlé.
0: Ale bodaj by nie. O toľko chrastu. Prepie si mozog.
1: Od srdca mu prišlo zlé. Pán učiteľ, on je...
0: Od srdca vravíš? Vtedy mu neprišlo zlé od srdca, keď ti skoro dolámal prsty? 2 dni pred koncertom v Klariskách. Tomáš, vtedy som ho tak nenávidel ako ty.
2: Pán učiteľ, ale ja sa bojím. On je už tretí deň v bezvedomí.
0: Počkaj, chlapče. Počkaj, Apoko, spomal. Da capo. Sadni si. Toto, no, one, počúvaj metronom. A pomaly, podľa neho, pomaly, chlapče, pokojne, počúvam ťa.
2: Roznášali sme poštu od rána, od 6. Ja listy a otec noviny. Tomu dovolil.
3: Tomáš! Počkaj. Čo tak letíš?
2: Nestihnem to do zvonenia a školník ma zasa vymkne.
3: Napíšem ti. Napíšem o spravedlníkovi. Do čerta, ako ma to tlačí v prsie. Musím utopiť červíka.
2: Otec, prosím ťa, nepíj aspoň na ulici.
3: Ale to mne budú mabuť. Nevidíš, mám flaštičku vo vrecúšku.
2: Myslíš, že keď máš fľašku vo vrecku od cukru, nik nevieš, že slopeš? Že sa zasa nalieváš?
3: Prosinku, tak, pozor, hej. S kým sa to rozprávaš?
2: S tebou. Oco, prosím ťa, vydrž aspoň mesiac, aby si dostal podporu. Slúbil si mame.
3: Maničite. Čo som slúbil, aj dodržím.
2: Čo ti je? Daj sem ruksak, ja ty noviny roznosím.
3: Pokoj. Som fit. Tak si vravím, keď sa ráno narodím. Som fit, Tomáš.
2: Oco! Ocino, čo ti je?
4: Čo mu je? Neožratý!
5: Nevyrá, to je hnus.
6: Ten ale vyzerá.
2: Oco! Počuješ ma? Ocino!
3: Tomáš, ja tu mi dých. Pomôž, mi dých.

0: No poď, chlapče, ako sa voláš?
1: Ja?
0: No, ty, aj ten tvoj kamoš či kolega.
1: Otec.
0: Prepáč. Otec. Poď ku mne na lekársku izbu. No ako sa voláš?
1: Tomáš. A čo s ním bude?
0: Neboj sa. Budeme s ním dýchať, kým sa nepreberie. Poď, Tomáš. On sa chytí a odoženie infarkt vlastným dychom. Zasa sa predýcha na svet. Takže vraví 40. Mal alebo bude mať?
1: Mal. Nie, bude mať. O mesiac. V júni.
0: Mama je ktorý ročník?
1: Je mladšia. O 2. Nie, o 3 roky.
0: Áno. Súrodenci?
1: Sestra. Marcelka. Ona má 7 a ja 14. Teda, bude mať v septembri.
0: Daj mi telefon domov.
1: Nemáme.
0: No tak máme do roboty.
1: Mama nemá.
0: Mám pol hodinu času, podskočíme za ňou do roboty, keď jej nemôžeme brnknúť.
1: Nemá. Ona nemá robotu.
0: No, tak ťa odveziem domov, kde to bývaš. No tak to je prievoz, to stihnem.
1: Mama nie je doma.
0: Chlapče, sadni si, tak. Dám ti nejaké vitamíny a čosi na upokojenie. Dobre. A teraz mi pomaly a pokojne všetko vyrozprávaj, ty vyjachtaná sirota. Neboj sa, má som za to platený, že pomáham, a keď chcem, tak robím to aj zadarmo.
2: Vravíš, otec je 2 dní v nemocnici a matka sa ešte stále neozvala.
1: Mhm. Ale lekár bol u nás aj včera a dnes. Dal aj správu do rozhlasu.
2: Tá mama sa stále neozvala.
1: Mala byť u starkej. U svojej mami a oca. U mojich starkých v Bieliciach. Poslali telegram, že prídu.
2: Dezolát. Prepáč, Tomáš. Ty si ma priklincoval. Nič nepovieš, mlčíš ako tlk. Nevydáš zo seba zvuk. No, tak ako ti mám rozumieť?
1: Môžem ísť.

0: Tomáš, ale... Tako... Ako ti pomôžem?
1: Netreba. Pán učiteľ, musím. Marcelka ma čaká. Ideme na stanicu. Príď z Bielic, starka, dedo a mama. Dovidenia.
0: Adio. Dovi. Dovidenia.
2: Zbada Marcelka, nesie Starkej tašku.
3: Prihral si to, Mino. Starka! Starka! Dedo! Tu sme!
4: Marcelka! Marcelka! A čo je moja? Nepláš, už sme tu, Marcelka. Utíš sa?
5: Tomino! A ty ma ani neobídeš.
1: Dedo!
5: Tomáš, len sa mi tu nerozplač.
1: Ale kde je mama?
5: Pozdravuje vás. Je v poriadku.
1: A prečo neprišla?
5: Tak to ani ja neviem, Tomáš. Neviem, preto sme tu my, ale no nefňukaj. Ani ja sa rozreviem.

0: Domino, odkiaľ máš tú peknú hudbu?
1: Koľko je? Tomáš!
2: Neviem, nemám hodinky.
1: Ale veď som ti ich dal na narodeniny. Kde sú?
2: V oprave.
0: Klame. Predané. Oco ich predal?
2: Nepredal. Netáraj Marcela. Dedo, zajtra ich vyberiem. Už mi chýba len 30 korún.
3: Za opravu?
2: No, akože, ako by za opravu. Zálo.
1: Dali ich do záložne, no. Šivák.
2: Dedo, on nemal... Marcela, vypni ten magnetofón.
1: Nemal na tú svoju medicínu. Otrávi červíka.
2: Zajtra ich vyberiem. Cestou do nemocnice. Doktor, pán primár povedal, že nás čaká.
1: Nás? Na čo som ja jeho tutor? Záchytku za ňoho nezaplatím.
2: Ale veď, o co je náhre? No po infarkte.
3: Čo? Tomáš, čo to rozprávaš? To nevieme. Ani mama to nevie. Keby si nám dal vedieť.
2: Ako som mohol? Do rozhlasu to dal pán primár.
3: Ale mohol oznámiť.
1: Ale vytrúbiť po celom Slovensku, že tvoj zaťko nie je na záchytke, ale po infarkte.
3: Och.
0: Dedo, však sa vráti. Je to zle, ten infarkt.
3: Marcelka, lež. Otec, prosím ťa, zásni. Spíme. Starky, ľahni si.
1: Trochu sa ešte poprechádzam. Dobrú noc.
2: Dedo začína svoju večernú pochôdzku z izby do kuchyne, ako vo svojom dome. Ale my bývame v paneláku, kde sa podkýna na každom kroku, lebo tu nie je miesta. Tu nie je miesta pre ľudí, vraví dedo. Aj starka. Nikdy nechcú u nás prespať. Ani na Vianoce. Ani na Veľkú noc. Prídu vždy na otočku. Ranným rýchlikom do Bratislavy. Večer nazad do Bielic. Ráno dolu a večer hore, hovorí dedo. U nás je dolu. Dolu po prúde rieky. U deda je hore. Naozaj hore. K mojim starkým sa ide ako do neba. Cesta k ním trvá krátko, ale od nich dlho. Keby tu tak ostali.

nadlho. Keby ostali navždy. Alebo keby sme mohli my k ním hore, do neba.

0: Tomino, budeš mi hrať celé prázdniny.
1: Ale to je otrava, dedo. Ty si už ako môj učiteľ, Antonio Kotlár.
0: Poznal som jedného Kotlára, ale to bol... To ono, tuto z Bušien. Odtiaľ je aj náš kardinál Korec. Poznáš kardinála?
1: Nie.
0: Ale ty nepoznáš nášho kardinála. A to nič. Ale spomínam na svojich kamarátov z detstva. Čoraz viac ich stretávam na cintoríne. A tých, čo žijú, pozdravím každé ráno na diaľku. A ten Antonio nie je náhodou cigán.
1: No, ale z tých fajnových, dedo. Perfektný huslista a gitarista.
0: Tak to musí byť on. Má prastaré, poctivé cigánske meno. Kotlár. Ten ti hral na husle. Takže sme plakali a v kostole...
1: V kostole zaliezalo zlo do tmavého kúta.
0: Odkiaľ vieš, čo som chcel povedať?
1: No, to hovorí Kotlár, môj učiteľ.
0: No, a jemu to hovoril náš učiteľ. Tomínko, to je on. Ušatý to ono mal uši ako lopuchy. A vedel s nimi kývať takto. Zakýval ušami a zniesol sa v lavici.
2: Dedo, ty si vymýšľaš.
0: Nie, nevymýšľam, Marcelka. Tonko Kotlár vedel kývať ušami a náš kardinál Janko, ten môj kamarát Janko, dribloval ako Ferenc Puškás.
1: A ty čo, dedo?
0: Ja nič. Ja som bol skôr divák, ja som im plieskal. Ja som vždy obdivoval svojich kamarátov. A keby nebolo mňa, neboli by ani oni.
3: Akože neboli. Zasa sa vyťahuješ, otec. Tomáš, never dedovi, ani ty, Marcelka. Jaj. Dedo hral výborne na fúkacej harmonike, aj na trúbke a pekne spieval. Jednu áriu Benjamina Giglio.
2: Giglio? Giglio? To je pekné meno. Dedo, zaspievaj.
0: Nezaspievam.
1: Ale dedo, aspoň kúsok tej árie.
0: Neexistuje. Pokiaľ nezahráš, nezaspívam. No a keby si vedel tú... La, la, la, la, la.
1: No, tu má rada aj náš Antonio.
0: Tonku. Prečo ho voláš Antonio?
1: No lebo sa vyťahuje. Lebo sa stále porovnáva s Vivaldim.
3: A nemôže. Veď hovoríš, že hrá krásne na husliach. Tomáš, a ten Vivaldi bol lepší?
1: No ja neviem.
0: Akože? A ty si ho nepoznal? A ani Tonko ho nepoznal?
1: Ale dedo, veď Vivaldi žil pred 300 rokmi. Ako ho mohol poznať?
0: Tak ako ja. Ja mám kamarátov, čo žili aj pred 1000 rokmi. A toho Vivaldiho poznám. Huslista, gitarista. No, tak, brnkni niečo.
4: S dedom boli najkrajšie hodiny hudby. Hrával som mu každý deň. Karoliho, Vivaldiho. A niekedy som vypotil aj Bacha a Paganiniho. Ale dedo mal najradšej Vivaldiho, lebo ho mal rád aj Tonko. Môj učiteľ Antonio. Anton Kotlár.
5: A čo myslíš, Marcelka?
2: Na teba, starka.
3: A ešte na koho?
2: Na deta.
3: Na mamičku, na otecka, na Tomáša.
2: Na teba, starka, na deda, aj na Tomáša.
1: Dedo, mňa to nebaví. Ja sa tu prekonávam a Marcela trepe ako verklík.
2: Ja netrepem, ty hráš falošne.
1: Teba by mali zavrieť za mreže ako siroty zo spedale Marcela.
6: Prečo za mreže?
0: A čo za siroty?
1: No, to mi rozprával Antonio na hudobke. O takých chuderkách, čo ich učil hrať. Ale niektoré boli hluché ako peň a škaredé ako noc. Však Marcela.
2: Ja nie som hluchá ako peň, ani škaredá ako noc.
1: Ja som nič nepovedal. Trafená hus zagágala.
2: Tomáš, ty si hnusný ako noc.
1: Kretenka.
6: Ale čo sú to za hlúpe reči. Tomáško, bolí ma tvoja surovosť.
0: Nechaj. Nech sa vyhovorí. Pritvrdil sa mu slovník. Tomáš, povedz niečo sprosté.
1: Ja, a prečo?
0: Povedz niečo hrubé. Nejakú hnusnú nadávku.
6: Dedo.
0: Ale čuš, nechaj ma dohovoriť. No tak, Tomáš, hovor. Tie najhrubšie slová, čo vieš. Tie sprosté nadávky, ako dnes v noci.
1: Čo v noci, dedo?
0: Tak strašne, tak odporne, chlapče. Tak hrubo si nadával, vyklikoval zo sna.
1: Dedo, ale ja... Dedo... No,
0: len si uľav. Nadávaj svojej mame, otcovi, mne, starkej. Zahrž, zaklej aj Marcelke.
6: Otec, prestaň.
0: Možno sa mu uľaví. Mal som jedného kamaráta, ten strašne nadával, hrešil ako kočiš, aj sa učil za kočiša, tu u nás. Každé ráno cvičil kone v rajčuli. Vieš, čo je to rajčula? Rajčul, jazdecká škola. A on cvičil do záprav. A od jedného súrovca odpočúval tie slova. Myslel si, že sa tak môže prihovárať koňom. A vieš, prečo to máš?
1: Nie, neviem.
0: Lebo on tým koňom nadával tými strašnými slovami, ako nadávali jemu doma. No a tak aj skončila.
2: Čo sa mu stalo, dedo?
0: Utopil sa pri plavení koní, pri brodení koní vo vode. Vieš, kôň miluje čistú vodu, rieku. A on išiel ku koňom opitý. Jedného udrel surovo. Surovo, do krvi. A koň...
1: Kopol ho?
0: Nie, nie. Nekopol, len ho bokom potisol do hlbokej vody. Neúmyselne. Lebo koň je múdre zviera. Iba sa uhýnal pred údermi.
6: Otec, čo to rozprávaš? Marcelka, možno to ani nie je pravda. Nepočúvaj, deda.
0: Tomáš, zahráš mi?
1: A čo chceš, dedo?
0: No, tú, čo hrali tie siroty.
1: Ja neviem, čo hrali.
0: Ale predsa to, čo im napísal Vivaldi.
1: Ako vieš, dedo? Veď som ti to ešte nerozprával.
0: Ja si na niečo spomínam, Tomino. Už viem, odkiaľ to vie Tonko, teda Antonio. Veď mu to rozprával náš učiteľ. A ak mi budeš hrať každý deň, tak ti to porozprávam.

0: Tak, ďakujem. Pán primár, som vašim dlžníkom. Ak sa nenahneváte, tu mám Jakubky.
1: Nie. Prosím vás, neberiem, čo nie je moje.
0: Však by sa to ani nepatrilo. Ale nepáčte, pán primár, ale ak neochutnáte moje sklenné jablčka, možno sa aj nahnevám.
1: Tak potom beriem, ale pod podmienkou, že u pacienta budete len 5 minút.
0: Samozrejme.
1: No a potom príďte ku mne na primariát.
2: Čau, Tomáš.
0: Dovidenia.
3: Ďakujeme.
4: Oco. Ocino.
5: Tomáš. Otec. Čo tu robíte?
0: Lež. Ty, Lazarenko. A nič nehovor. Ja budem hovoriť. Máme 5 minút. Nesmie sa rozčúliť. Ani ja. Lebo tu budeme ležať obaja.
4: Dedo, nekrič.
0: Ale musím. Lebo ma nikto nepočúva. Jožino, neberiem ťa ako zaťa, ale ako chorého človeka. Vyzdravieš. Vyliečíš sa. Rozumieš? Ty sa vyliečíš. To ti pravím ja. Píš si to za uši. O Marcelku a Tomáša sa postaráme. Hoci mi všetko na záhrade vyschne, všetko mi v tej strašnej horúčave pomrie. Ale ty, Jožino, pôjdeš odtiaľto na liečenie.
5: Pôjdem, otec. Dobre, dedo. Veď aj tak som chcel. No,
0: vždy si len chcel, Sraľo. Prepáč, Jožino, ale už som hluchý na tvoje prísahy. Vždy som ti vravel, že už si nimi vydláždil cestu do pekla, do toho pajnového pekla. Ja len dúfam, že ma šľak trafí na záhrade.
4: Dedo, čo to rozprávaš?
5: Staré fóry, dedo.
0: Ja sa už smrti nebojím, Jožino. Dúfam, že ani ty nie. Ale ešte sa bojíš života.
5: Otec, nie, už je to inak. Neviem ako, ale je to čudné. Za tých pár dní, čo tu ležím, zomrlo tu možno 7 ľudí. Aj mne sa chcelo odísť. Tomáško, nehnevaj sa. Ale musíš to počuť. Nechoď, prosím. Nechoď preč.
4: Som tu, ocko. Pozdravuje ťa Marcelka. Toto ti posiela.
5: Čo to je?
4: Ten kamienok, čo ste spolu našli. Talizman.
5: Pamätáš sa, čo som povedal Marcelke?
4: Aby ho nosila pre šťastie. Vieš, ako volá ten kamienok?
5: Neviem. Je to nejaká alpská žula.
4: Ona ho volá Oco.
5: Oco. Ten kameň volá Oco. Prečo Oco?
4: Lebo je vraj okrúhly ako to slovo. Nosí ten kameň pod jazykom. Raz ho prehltne.
5: Povedz, že ho mám pri sebe. Aby som vyzdravel.
0: Jožino, ešte voľa čo. Moja dcera ti odpúšťa. Ona to ešte nevie. Ale ja to viem, Jožino. Ja to viem, že ti odpúšťa. A ty tomu ber. A podľa toho konaj. Vylieč sa, Jožino. Sľub mi to, Jožko.
5: Dedo, už nesľubujem. Už viem, že musím dýchať sám. Sám za seba. Keď som sa predýchal z infarktu, predýcham sa aj zo všetkého sám.
0: Tak si dýchaj, Jožko. Už bolo na čase. Prídeme si po teba o pár dní.
5: Príďte.

0: Vravíte, sklené jablčka. No. Majú rozprávkovú chuť.
1: Aj rastú si bez chémie, pán primár. Nikam ich neženiem. Raz sú veľké, raz malé. Strom si rozhodne, ako zarodí. No, ak keby som mohol poprosiť, ale úprimne, pán primár, akú má Jožo, teda môj zať, akú má nádej?
0: Nádej? To slovo na áre nepoznáme, keď sa naša nemocnica volá U milosrdných bratov. Ale nádej, to slovo poznajú naši pacienti. Oni sú sami pre seba, ak chcete. Nádej, spása, vykúpenie.
1: Jožo je nádej. Či to vie o sebe? Že si je sám sebe nádej?
2: Oco povedal, že sa bude liečiť. Dedo, už si z neho neuťahuj. On to neznáša.
1: Čo neznáša? Že ho nenosím na rukách? Že zničil život mojej dcére, mojim vnúčatám? Ja nie som nejaký milosrdný brat. Tomášku, ale ho odpusti. A čo to trebujeme? Odpusť. Tomino, ale ty si dospelejší ako tvoj otec. Ako aj tvoja mama. Pán primár má pravdu.
0: Nerád sa miešam do rodinných vecí, ale spýtam sa na vašu dcéru. Kde je vlastne? Kde je v tejto chvíli?
1: Doma. V Bieliciach. U nás.
0: Ale doma je predsa u detí. Tu v Bratislave. V Prievoze, či... Kde to bývate, Tomáš?
2: V Prievoze. Ale už prišli stárky.
0: Stárky? Ako ti je bez mami? Povedz úprimne.
2: Nie je to fúk.
1: Čo to rozprávaš? Marcelka zosna plakala. Ako ti to môže byť fúk?
2: Tak prečo neprišla mama s vami?
1: Tak chcela mu... ukázať, pán primára, rozumiete, Jožovi, svojmu mužovi. Pochopte, pán doktor, chcela môjmu zaťovi konečne ukázať, ako by to bolo bez nej. Sto ráz ju posielal do čerta, vyháňal z domu. No tak odišla. Na 101. raz odišla.
0: Ako je to teda bez nej, Tomáš?
1: Cíti sa ako sirota.
0: Ako je to bez mami? No, čo mlčíš? Rozumieš, čo sa ťa pýtam, Tomáš? Povieš mi to? Povieš mi to?
3: Tak povieš mi to, alebo nerozumieš? Kto mi vyraboval peňaženku? Povedz! Ak si zobral prachy, povedz na čo, a ja nejako ti už odpustím. Len už nemlč ty tlk! Robíš sa mi v peňaženka ako tvoj otec. Ja jediná v tejto domácnosti robím. Na čo ti bola tá moja posledná stovka? Vrav! Vrav, len už nemrč, ty hnusák!
4: Mami, mama, mamička, neby ho, neby Tomina. Otec zobral tie peniaze, že ide niečo kúpiť do večierky, že má pípeť. To povedal. Čo je to pípeť, mami?
3: Otec, do večerky. Marcelka, ja to už nevydržím. Ja to všetko ťahám. Už druhý rok je nezamestnaný. Tomáš mlčí. Tom, prečo si mi nepovedal? Nehnevaj sa na mňa. Kam bežíš? Tom!
2: prečo ma vždy bijú po tvári? Mama ma fliaská po tvári a keď skloním hlavu, bijem ako nepríčetná potemenia, kričí na mňa ako na otca. Raz ma tak mlátila a vykrikla jeho meno. Ja ťa zabijem, Jožo. Bila ma ako Joža. Zrazu mi je ľúto otca, lebo je fackovací panák. Keď je opitý, keď má dobrú opicu, ako hovorí on, mama ho facká a on sa smeje. Smeje sa len dovtedy, kým to tú fackovanú opicu neprestane baviť. To zviera v otcovi, čo mu srdce zviera. Tá opica zrazu vycerí zuby ako pavian v zoologickej záhrade. Otcovi zrazu oškaredie tvár, ako by mu zčernila a udrie matku. Potom mňa, keď ju bránim. Ale to nebolí. Bolí ma, keď mi povie: Tomáš, daj dole ruky.
5: Tomáš, nesrva, daj dole ruky. Daj dole ruky, pokiaľ ti pekne vravím. Jedno za ucho znesieš, iba jednu ti šihnem, tu znesieš, ak si chlap. Ináč ťa zmlátim za to, čo mi dnes povedali. Dnes k nám volali, že blicuješ, že už týždeň nechodíš do školy. Dole ruky!
2: Takú mi plesol, až mi zalahlo v uchu. Ráno som mal na vankúši krv. Boli sme s mamou v nemocnici a ušný lekár povedal, že mám prasknutý bubienok. Mame poradil, aby podala na otca trestné oznámenie. Ale ona ho nemohla podať.
3: Tomáš. Tom. Nemôžem. To nemôžem, lebo to by bolo peklo. Neodvolateľné peklo. Pre mňa. Aj pre teba. Rozumieš? Tomáš. Počuješ? Počuješ? Chlapček môj. Počuješ?
0: Počuješ, chlapče? Skús mi odpovedať.
2: Prosím? Čo mám povedať?
1: Povedz pánovi primárovi, ako je to bez mami.
2: Nepoviem, dedo.
1: A prečo?
2: Nikomu to nepoviem, dedo. Ani tebe. Iba mame. Len jej to poviem. Ale ona mi musí najprv povedať, že...
1: Čo? Tomáško?
2: Ako sa má bez nás? Ako je to bez nás?

Tak, pustím ti tretiu časť, Tomáš. Allegro. Je dosť rýchle, ale nie divoké, ako si mi ho raz zahral. Vieš, netreba ho hrať divo, ale vzrušene. A v tejto kaplnke bude krásne znieť. Aj tvoja hra tu bude mať iný zvuk. Keď vravím vzrušenie, tak primerane vzrušenie, Tomáš. Emócie máš pod kontrolou. Nejako ty blázni, vospeda letela Pieta. Tam učil Vivaldi v nemocnici u milosrdných bratov. A predstav si, Tomáš, že túto hudbu komponoval pre tie nešťastné dievčatka. Pre tie poznamenané chúďatka. Znivočené kostnou tuberkulózou, rachitídou. Seď rovno, Tomáš. Gitara nesmie trpieť, nech si žije, nech si spieva v tvojich rukách. Vivaldi mal svojich žiakov rád a keď ich čosi naučil, keď už bolsky ovládali inštrumentálnu aj vokálnu hudbu, predviedol ich publiku. Vieš, to je najkrajšia odmena pre učiteľa, Tomáš. Ukázať, čo vedia tvoji žiaci. V chráme, v tom úžasnom priestore znie zrazu hudba, čo tají v sebe výbušnú energiu. Ozývajú sa hlasy, v ktorých už cítiš napriek okovám života neskrotnú vášeň. V tých hlasoch, nádherných láskoch, Tomáš, čo vychádzali zo zmrzačených tiel, cítiš túžbu po milovaní, po láske a studený chrám zrazu ožíva. Koľko raz sa mi to prisnilo, Tomáš. Hral som so spedalskými sirotami. Ja som s nimi hral.

0: Egregi signori, gentili signore e signorine. Dnes večer sme sa zišli v Božom dome, aby vám siroty z Ospedale della Pietà predviedli svoje umenie.
1: Kde sú tie tvoje siroty, maestro?
2: Áno, kde sú?
1: Kde sú ospedalské sirotky?
2: Prečo ich ukrývaš za hustou mrežou?
1: Potomci!
0: Ľudia dobrí, sadnite si prosím do lavice. Prosím vás, netrápte tie dievčatá.
3: Prečo ich ukrývaš pred nami, Ríšave? Aby sa hanbíš za ich krásu?
4: Náš pán červený kňaz ukrýva svoje vlasy pod napudrovanou parochňou. A aj tak neujde nášmu podozreniu.
1: Si nebezpečný, Ríšiak, aj keď ťa vysvetili za kňaza.
2: Ríšiak, prečo ukrývaš svoje žiačky za hustú mrežu?
3: A čo ukrývaš pod sukňou, Ríšavec, čo?
5: Takto sa smie diabol v Božom dome.
0: Siroty moje, hráme. Zaženme diabla do kúta. Odožeňme zlobu. Allegro, deti. Allegro.
2: Čo to hrajú?
1: Čo sú to za bačacie škrety?
0: Bože, ty to všetko vidíš a počuješ. Všetci vravia, že moje siroty sú poznačené tvojou rukou. Že ich pokrútené telíčka sú trestom za hriechy ich rodičov. Toho chlapčeka si potrestal hrbom. Tamtú dievčinku jednou nohou kračol. Tamtej si dokrútil rúčku. Ale oni hrajú. Oni spievajú na tvoju slávu, Bože. Na tvoju slávu. Hosana, Hosana. Tebe spievame, Bože.
1: Chceme ich vidieť.
3: Otvorte mrežu.
5: Nebojte sa tej hlukej zberby. Moje ospedalské sirotky. Hrajte, spievajte, Boh vás počuje.
6: Kde sú?
7: Tam sedia. Prečo si zakrývajú tváre?
6: To je hrôza.
7: Pozrite na tých mrzákov.
6: Chúďatá.
7: To oni tak nežne hrali.
3: Čo za chúďatá?
6: Citlivo.
3: Každá šelma je poznačená. To je znesvetenie chrámu.
2: Vyženče červeného kniaza.
1: Vyženče Ríšavec. Vyženče červeného kniaza. Vyženče diabla z chrámu.
5: Vy ste diabli. Vy ste zloba. Hnusáci, čo nemáte dobré slovo pre tie úbohé deti. Vy, stelesnená nenávisť, vy, hlucháni hluchí. Vaše ľadové srdcia neroztopí božská hudba. A nechcem od vás nič, len dobré slovo pre moje siroty. Jedno dobré slovo, jednu milú vetu. Za tú krásu, čo vám dali. Von, von z tohto chrámu. Zmiznite!
0: Tuším, si trochu premrzol. Pre koncertom si zober vlnené rukavice. Hm? Nehanbi sa, Tomáš, hoci je leto. Robia to iní virtuózy. A neboj sa, zajtra to zvládneme. Ako sa ti páči táto kaplnka? Vieš, je to neuveriteľná náhoda. Aj tu bol kláštor. Vlastne nemocnica u milosrdných bratov v starom Prešporku. No, až dodnes. Husle a gitara tu budú znieť oveľa lepšie ako v klariskách.
8: Fignore comuno.
0: Počuješ? Zahráme si tu ako Vivaldi pred vyše 300 rokmi v ospedále de la Pietà. Unio mystica, Tomáš. Meraviglioso. Tvoj otec mi povedal o tejto kaplnke.
8: Vy ste boli za ním?
0: Áno. S otcom som to vybavil všetko. Nechcem ani korunu, ani čo mi dluje za tento rok, ani za budúci. Ja ťa na to konzervatórium pripravím. Zadarmo.
8: Ale veď o konzervatóriu som s nikým nehovoril.
0: Tomáš, hovoríme o tom stále. Dnes mi volal tvoj dedo. Máme sa stretnúť u Červeného raka. Poď, pozývam ťa na džus. Ako sa volá dedo?
8: Kmeď. On je mamin otec. A čo chcel? Čo vám povedal dedo?
0: Ja viem, ja som mu nerozumel, Tomáš. Povedal mi, ešte plieskaš ušami, Antonio? No tomu som nerozumel. Ale povedal, ešte vždy zaháňaš zlo do kúta chrámu? Stále hráš tak pekne, že sa všetko zlé od teba plazí na kolenách? A povedal mi, chcem ťa vidieť, Tonko. Rozumieš tomu, Tomáš?
8: Áno, pán učiteľ. Ale ja zajtra nemôžem. Ja to neviem. Ja si netrúfam. Ja som u vás skončil!
9: Dobrý deň.
0: Dobrý.
9: Pán Kotlár.
0: Vy ste pán Kmeď?
9: Áno.
0: Tomášov starý otec?
9: Ale vy nie ste môj kamarát Tonko. Tonko Kotlár z Bielic.
0: Som aj nie som.
9: A syn. A otec?
0: No, tam hore. Fidlíka svetému Petrovi.
9: Ja som sa tešil, že si vypijem s Tonkom a on mi po litri zaplieska ušami.
0: A ja som Tonko.
9: No nie, vy ste Antonio. Tak vás volá Tomáš.
0: Pán Kmeď.
9: No.
0: Tomáš mi... Ale takto... Ja vás prosím, nie za seba, ale za neho. Za jeho talent. Aby ho to raz nebolelo, že všetko nechal, že opovrhol sám sebou.
9: Ale Tomáš chce hrať. Chce, ja to viem, Antonio. Pán učiteľ, on chce. Ale zloba dusí jeho talent. Tej zloby je priveľa aj pre mňa.
0: Aj pre mňa, pán Kmeď. Viete, tak som sa tešil na ten koncert. Tomáš gitara a ja husle. A Vivaldiho koncert. Ja som ho prepísal a nazval tri vety pre ospedalské siroty.
9: Siroty od milosrdných bratov. Poznám.
0: Odkiaľ, prosím vás? No, to je neznáma historka, povedal mi ju môj otec.
9: Aj mne ju hovorili. Nie len Tonkovi. Tonko hral na husliach a ja na fúkacej harmonike. A náš pán rektor, náš pán učiteľ v Bieliciach nám hovoril, že hráme ako ospedalské siroty. Že nám Boh dal talent, aby sme liečili ľudí hudbou, aby sme od nich odhnali zlo,
0: aby sa odplazilo na kolenách do tmavého kúta.
9: Tak. No, vy ako? Čo?
0: Ja? Čo ja? Už mi ostávajú len františkáni. Večer čo večer, krčmo. Pivnice. Tmavé kúty. Tešil som sa, že si s Tomášom zahráme v kaplnke u milosrdných. Ďakujem, pán Kmeď.
9: Nechcete ani kvapku čistého vínka?
0: Už nechcem nič. S Bohom, pán Kmeď.

0: Nezažínaj.
1: Dedo?
0: No, poď, poď, sadni si.
1: Chce sa mi spať.
0: No, najmne, ale ešte viac splakať. Tomáško, dnes ma 3 razy preskočila smrť.
1: Dedo, dedulo, ja...
0: Ja viem to, ja viem vlastne... Ja vlastne neviem, nič neviem. Ale bojím sa s tebou.
1: A čoho, dedo? Ja som ti chcel povedať, že kde je mama?
0: Ale príde ranným rýchlíkom, príde na tvoj koncert.
1: Ale ja som povedal učiteľovi.
0: Antonio čaká, že zavoláš.
1: Teraz? O polnoci?
0: Nevieš, poďme telefonovať.
1: Dedo, ty galeráb. Čo si ty zač?
0: Ja som tvoj oný manager. A keď bude treba, zobudím v noci aj Benátky.
1: On to nezdvihne.
0: Ale nezdvihne. Má dobré uši, ako jeho otec. No. To ono. Tonko. Antonio, netrucuj.
2: Prosím.
0: Haló, maestro.
2: Haló. A kto je?
0: Nezavesujte. Volá vás jedna sirota. Zospedale della... od nás. Od milosrdných bratov.

0: Mám prsty ako z dreva, skrénuté chladom. Vivaldi by si zapchával uši, ako to hráme. Rozbil by mi na hlave lutnu. Ale Čedo a Starka sa usmievajú v prvom rade a Marcelka sa napcháva kyslými cukríkmi. Stále sa obzerá dozadu, kde sedí mama. Je bledá. Prišla na poslednú chvíľku aj s tým odratým kufrom, s ktorým ušla z domu. Lebo úplne vzadu sedí otec aj s primárom. Vyzerajú smiešne, ako väzeň s dozorcom. Otec vo väzenskom, v nemocničnej pásikavej pyžame. Je tu plno pacientov a ja by som chcel byť za mrežou ako ospedalské siroty. Nechcem, aby ma videli. Nechcem. Ale kto si strhol mrežu a ja sa im prihováram.
1: Výborne, Tomáš. Naša posledná veta.

Počúvali ste rozhlasovú hru Tri vety pre ospedalské siroty. Pre rozhlas napísal Peter Glocko. Dramaturgicky pripravila Katarína Revalová. Účinkovali Ivor Gogál, Hana Pavlovičová, Matej Landl, Jana Strnisková, Julius Vašek, Eva Krížiková, Marian Slovák a Juraj Slezáček. Na gitare a husliach improvizovali Jozef Žabka a Kvido Hölbling. Hudobne spolupracovala Lígia Vojtková. V experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu technicky realizovali inžinier Peter Janík a inžinier Richard Sabo. Réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas 1996.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Generácie básnikov je názov cyklu, v ktorom vám postupne priblížime poéziu básnikov rôznych období. Cieľom je priblížiť tvorbu 19. a 20. storočia vnímaním súčasníkov. Prvým básnikom je štúrovec Ján Botto. Žil v rokoch 1829 až 1881. Známe sú predovšetkým jeho krásne a smutné balady, no my sme vybrali básne z pamätníka a zo spevou. Čítajú Rebeka Poláková, Anna Jakab Rakovská, Martin Šalacha a Jakub Rybárik.
2: Píšem na lístok, snežik to biely. Viem dobre, že to včas hynie, bo sotva jarný vetrik pritrieli, sneh sa pod tvočkom rozplynie. No nedbal by som, lístok maličký, že budeš jak sneh nestály. Keby v jej očkách len dve kvapčičky z pamiatky mojej zostali.
3: Visi, visi, dievča milé, visi vienok ľaliový, aby si sa zalúbilo tomu svojmu šuhajkovi. Visi, visi, kým čas ranný, kým na kvietkoch ešte rosa, kým tie kvietky v štyri strany bujné vetry neroznosia. I ja ti dám kvietok malý do pamiatok tvojich vienka. Kvietok malý, ale stály, ako moja rozpomienka.
4: Škovránok. Letí škovrán vo výš, letí mladému slnku v ústrety, stredom kola dvoch sokolov s tichým spevom, s dobrou vôľou. Oj, ty malučký zemesin, čo tiahne ťa do vysočín? Ani krídel výchrolomných, ani hlasov hromozonných. Čo chceš v tých svetoch sokolov s tichým spevom, s dobrou vôľou? Letím ja, letím v oblohu, nesiem obeť Pánu Bohu. Slniečko jarné víťazí, matičke spadli reťazy, ja na jej prsiach v úkryte očul prvšie srdca bitie, očul prvšie city nemé vzkriesenej matky svej zeme. I letím, letím v oblohu, nesiem obeť Pánu Bohu. Škovránku môj, kam spodel sa? Či zrozplynul sa v nebesá? Či zhltlo ťa vrahov dvoje? Nevidí ťa slzou zašlé oko moje. Len pieseň tá tvoja rania rozlieha sa bez prestania i po nebi, i po zemi. Oj, pevče môj, srdce moje, kdeže ste mi?
2: Husiarka. Beha dievča hore, dole, bujné vetry prebeháva. Cez to šíre, pusté pole s plačom húsky vyvoláva.
5: Húsky moje, kdeže ste mi? V ktorom svete, v ktorom kraji? Či na nebi, či na zemi? Či tam, synom, na Dunaji?
4: Ach, nie sme my na Dunaji, má mamička. Nie na nebi, lež na zemi, roztratené strán chodníčka. Choď, mamenko, popri stráni, tam kvet s vrškom uvednutým. Spýtaj sa len, ten kvet ranný, čo urobil mrazom ľútým.
2: Sotva chúďa svet zočilo, už mu hynie farba mladá. Sotva, že o žití snilo, už mu hlávka dolu padá.
5: Húsky moje, túžby moje, na čo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli? Ešte som vás len chovala na tej lúčke bielým chlebom, Už som o vás snívavala, jak lietate popod nebom. Ja sa pýtam, ach či viete, húsky moje premilené, kdeže mi je v ktorom svete to súdené potešenie? Ešte ste len žibôtkali okolo mňa rozpasené, už ste vy mne sľubovali milému niesť pozdravenie. A ja som sa tak tešila, že mu pošlem pierko malúo. Pierečko som nedovila. A tu ono opršalo. Húsky moje, túžby moje, načo ste sa vy mne zliahli? Nač vám rástlo krídel dvoje, keď ste neba nedočiahli?
4: Nermúď sa ty, naša mati, veď tvoj milý príde k tebe. Keď budeme my lietati, keď na zemi bude nebe.

0: V réžii Evy Rajselovej a v podaní Rebeky Polákovej, Anny Jaka Brakovskej, Martina Šalachu a Jakuba Rybárika ste počúvali výber z poézie Jána Botu v rámci cyklu Generácie básnikov. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvuková realizácia Peter Pištek, produkcia Ján Tomandl, redakcia Eva Rajselová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Liter.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, z noše posledného májového týždňa vyberieme počas nasledujúcich 2 hodín vysielania Rádia Litera 2 dni, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Jeden z nich je už spomínaný 28. máj, deň založenia Svetovej organizácie na ochranu ľudských práv, Amnesty International. Ďalšie posolstvo, ktoré prinášame, je 26. máj, Európsky deň susedov. My si v našom vysielaní takto symbolicky spomenieme na našich geografických východných susedov, na Ukrajinu, ktorá je už 4 roky ťažko skúšaná agresívnym vojenským konfliktom s Ruskou federáciou. Do Lembergu, teda Lvova, sa prenesieme vďaka hre Silvestra Lavríka s rovnomenným názvom Lemberg. Najskôr však pozývame vypočuť si 2. časť čítania z knihy reportéra a spisovateľa Tomáša Foroa Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku. Výberom tohto titulu si na Litere počas celého týždňa pripomíname 28. máj aj ako deň založenia najväčšej mimovládnej organizácie na ochranu ľudských práv na svete, Amnesty International. Zmysluplné počúvanie Rádia Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Tomáš Foro prináša vo svojej ostatnej knihe s názvom Zlatá horúčka, Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie, sugestívne svedectvo o krajine, ktorá sa za 15 rokov zmenila na nepoznanie a z ropnej, prosperujúcej veľmoci plnej blahobytu sa prepadla do totálneho chaosu. Ropa a zlato, ktoré sa zdali požehnaním pre túto juhoamerickú krajinu, sú v konečnom dôsledku jej prekliatím. Tomáš Foro, Zlatá horúčka. Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Druhá časť.
1: Vyhnanci. Do okolitých krajín neutekajú z Venezueli pred násilím a hladom len bežní, zúfalí ľudia. Hoci z 5 miliónov emigrantov, 15% celej populácie, ktorí sa z krajiny vysťahovali do konca roka 2020, je drvivá väčšina práve tých. Odliv mozgov je obrovský v každej oblasti spoločenského rebríčka. Krajina má akútny nedostatok odborníkov a profesionálov nevyhnutných na jej základné fungovanie. Zúfalo tu chýbajú učitelia, umelci, manažéri a v prvom rade lekári. V rámci bratskej výpomoci ich preto stovky poslala do Venezueli Kuba a spolu s nimi aj tajných agentov a vojenských dôstojníkov. To je však už celkom iný príbeh. Ďalšou dôležitou skupinou utečencov sú tí, čo patria k politickej a spoločenskej elite. Tí, ktorí sa nejakým spôsobom dostali do konfliktu s predstaviteľmi štátnej alebo miestnej moci. Tí, ktorým preto hrozil rýchly koniec, vražda, zmiznutie, v lepšom prípade odsúdenie na mnohoročný pobyt vo väzení. Ricardo Delgado mal posledných 20 rokov našliapnuté na kariéru úspešného miestneho politika a neformálneho lídra Pemónov, domorodého kmeňa v južnej Venezuele.